انا بارزاندان وزیر برافانی محمود شکری له روجا دوی چریا ایکل سال 1966 سردان بارزانی گلاله کر توی سردانه دا دو پاتیل سروی چنده کر که حکومت پابندی جبجه کرنا بیاننامه 29 حزیرانه بویا برون که روکو پیتیویا او سروکمار بگهنه ایک دا که لهمی وان بابت هلاوستی وکولن و بریار دیماهی لسر بدن به تایبتی پر ساچک و رامالینا جاشن 66 هر و ساحو لکا زور دا که بارزانی راضی بکن لی هولی ری یان لسپیل کی یان لی رواندز چاویی بسر و کماری بکوی تو گوتی یا فرنین سر و کمار وی همی را که ببری دا که به دا دیتنا تا بلی بارزانی بازی نوو لی دیماهی لی سروی چنده را کفتن که لی گیانده بگهنه ای کلوی ری راشمال انکو چادر حاد نفدان هر وک وی جی چه بو بارزانی لی روژا 28 چریا ایگال سال 1966 لوی ری دیگل عبدالرحمن عارفی کن بو دیگل وی که جی بارزانی شوا بری هنگی بگشتنه دیگل سر و کماری توشی نخوشیا دمار گجلاتن بو بو و بار تندرستی وی نباج بو و زوری لخوکر و بنخوشی چو پیشوازیا سر و کماری اوجی دا کو به ناوی چه نبیتو و آخفتن نهینو بچن بارزانی جبر فلان آن پیشوازی لینه کر لوان وینان کو ول کفتاوی کنبون حات نگردن با اشکرا نیشان نخوشی ماندیبونه که گران سروی بارزانی دیار بوم او راپورت سیاسی سکرتر گشتی پارتی لکنگیر هفته دا خاندی درجه باس لوی چندی حات یکرنو کو بارزانی چوا پیشوازی لسر و کماری کلیان عبدالرحمن عارف چندین جاران حسل بویا کو گوتوبیج و پیمانان لگل بارزانی پیشنیار کتن بله چه جوان به جهن دینان به جهن دهات ازانین کو او بخو هر جه دست بی که بریارده و چه جوان به جهن اینید یان جی دورو برو دست وردان هندکان دبونه اگر هنده کو پاش کس ببیتا و گوتنید خو به جهن اینید سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد بحث کنگره هفته کریا کو کنگره هفته ده دیری که پارتی و شورا شده به قوناغ که هستیار ده ها تهجمارتن دشد به تا گوتن که ایک جه کنگرین هر سرکفتی بو لپازده چریادویا سال 1966 لگلاله هاد بو گریدان و پنج روژان جی وکشا بو تو 145 نونران تیدا پشکداری کر بو چندین بریارین گرنگ سبارت برای خسن و روی برنا دورین آزاد کری هات ندان و گل گاوین چاکسازی ها جباکیین جوان هاویتن جوان جی قدقه کرنا شکرنا کچن بچوک به زوری و گوهرین نقده مزن بویه بچوک عربسا دیویا و ساخلمی و پرورده دا جی چندین بریار هات ندان بودا بین کرنا کادرین شرازا وک ما مستاو کارمندن ساخلمیه دوان هر دو باران دا جی لدیفشانن بسر گندو کومالگاه هنده و وکرنا خولان با آماده کرنا وان کادران سروکاتیا بارزانی جی دوباتیل سر کربون و باوری بخوبون هبون و هر وصابون وشن کرنا اندامن لجنانا وندی کود کنگیره دا حاد بونه حل بجارتن و پاشان جی حل بجارتن اندامن مکتب سیاسی وک نوری صدیق شاویس و علی عبدالله و سامی عبدالرحمن که بو لجنان آوندی و پاشان مکتب سیاسی هاد بونه حل بجارتن. کنگره بریار دا که سروک بارزانی یاد داشته که بو سروکاتیا کوماری و سروکاتیا جبات وزیران فریکت و دا خاص بجه اینانا بیان نما 29 حزیران سال 1966 تیداب کتن. شلای که دی وجی شورش گرنگی که تایبت به بیاوین پرورده و خاندنه و ساخلمیه دا او هجمار و کادرون پیش کفتین خولا پروردهی و ساخلمیه بو وکرن گل همی تنگاوی و روش نخوش داشتی زیده تر جه 300 قطاب خانین دست پیکیان که سرطایی هات نه دابین کرن بوی چنده جی کارکه و ساعت کرن که قطاب خانه به بردامی کار بکن و خوندن رانه وستید هر و ساعت چندین خول جی بو کارمندن ساخلمیه و برین پیچان هات نه وکرن که دهان کسته دا درچون و بسر گندان دا هات نه دابش کرن سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کردانی ویساندیه دزگه پارستن و استخبارات شورش لی آیارا سال 1966 بارگه بارزانی ادریس و ادریس برا برپرسن و بارگه بون کار برنگه که هاد بره خستن که از هاریکاری آوان بکن افراوشتا تا سال 1967 بردام بون که از لویر گهشمه و باوریه که پیتیویه مددزگه که آسایش و حوالگیریان که امن استخبارات حیب و شورشه و کار پیکینان و دامزراندن و دزگه جی بمن ها دست پاردن بو جاره که من داخاز هاریکاریه جه شکیب آکری و محمد عزیز قادر و فرانسو هریری و فاقر مرگ سوری و حوال اندی کرد. الویر دلیوانین از بحث همی وی تنگاوی و نخوشیب کم که رنگ کار بو پکینان وی دزگی اتناوا وی ناسکی عروشه دا دها تکرن. بله مندشیا دز جه بردین. قناغ ما دکرنه گلک یاب زحمت بو بله یاب سانایی بوش لای حل بشارتن آوان کسین کو دیویا
کار تدا کنم چون که لاو نشتیمان پرور ده آماده باشیه که تمام دابون بو قربانی دانه و خوبخشینه ده گورپانا هلویستن هرب زحمت دان. سروک بارزانی نویساندیه او اندامن بولجنانا وندی هاتی نهل بجارتن افه بون. سکرتیر روشکار گشتی پارتی حبیب محمد کریم روشکار مکتب سیاسی دکتر محمود عثمان برخصنا حزب نوری صدیق شاویز کاروبار دارایی علی عبدالله برپرس دارایی محسن دزایی کاروبار راگهاندن صالح یوسفی لجنا بلند آشتیب سروکاتیا نافیس جلال حویزی برپرس سربازی دریز بارزانی و مسعود بارزانی و محمد محمود عبدالرحمن سامی کاروبار حوالگیری و آسایش مسعود بارزانی و شکیب آکری کاروبار رویبرن شفیق آقا پیوندی در و لجنک بوج حبیب محمد کریم و محمود عثمان و دریز بارزانی و محمد محمود عبدالرحمن و مسعود بارزانی. کمکرنا پیزانینان به مفایه که مزن بو شورش دها تهجمارتن به تایبتی بو پیشبینی کرنا هر گاوکا شارستانی یان سربازی کو حکومت نیاز انجام دانا وی حبید. براوانی کرنا جوی پنگاوی به تایبت بزابن پارچه سربازان. دو سالان کمتر دم پیتیوی بو داکو ام وی دزگهی و همی لقو پشکن دارایی و ریک بخین. لسال 1969 از بو مبرپرسی گشتی وی دزگهی. سروک بارزانید بجید هر وسا سرپرشکی هر دو بشن اندازیاری و گهرین مخابره دجی دناف شورش دا بمن حات سپاردن. چون که پیوندی آوان به دزگه استخبارات و حبو کار به ویرنگی بردان بو تا نکسه سال 1975. سرک بارزانی نویساندیا کو سردانا ادریز بو بغدا و پاشان جی بحث سردانا من بو بغدا کریان کو سرک بارزانی بحث وی چندید کتن کو سرک کمار گلک جاران لبابوی دوپاد کریا کو ادریز سردانا بغدا کتو چند روژان الویره بمینید. هر به مرامیجی کورکفتن که و صابت پیکینان پاشان لمالا حمد کمال قادر حاد تا گازی کرن و دیماهی باب مرازی بو که ام هر دو آهالی ام که هر دو لال دیف ایگ بچین. لشانزه کانونا دویا سال 1967 دریس چو بغدا و هفتیه کلویر ما. لبه سردانه دا لگل سرو کماری و چند برپسندی گوتو بیج رو دیتن لگل ایگ هبون. اف سردانه چو انجامن؟ گرنگ الدیف خو نه اینان جبر هنده کو سرو کمار و حکومت مبست وان نبو و لدروه نددان دیار کرن کو همی تشتن ددل وان دا هین چنه و چه پیوندی ناورا مدان نینه و پیوندی اد ناورا بارزانی و حکومت دا باشترین پیوندی کو بشت حبیتن. سرو بارزانید بجید از بخو جیل وی باوری دامه کو افسردان آمن بو بغدا چه گهرین وسط روشه دا درست نکرن بلش لای من و دلی وگ بو بو هنده که هندک حبال و دوستان ببینم جوان جی علی پارزگار که هاد بو گرتن بو مراما در کرنا روشنامه التاخی البیرام من نینه که ادریس کنگی لگل من چو بغدا بله از بتنه لی 19 آدار سال 1967 من دز به سردان خو کرو الویره برز و لگل نافیس جلال و محسن دزایی بوین بری مجی حبیب محمد کریم و صالح یوسفی چوبون ام هر پنج کس لگل عبدالرحمن عارف و بارزانی کن ببوین. برپرسن حکومت و بحثه وی چندید کرد که پیشوازیه که گرم لگل پیاو نافدار عرب و کرد کرینا. افسردانه به تایبتی جی بومن ایکمین تاقی کرنک و ازمونک بوده وی جوره پیوندیه دا ایک جمان کساتی نشتیمان پرور نهجا که من نیاسی سرک بارزانید بیجید ریزدار کامل چادرچی بو هر وسا چوینه نجفه و ناسینا ریزدار کامل چادرچی سردان آیت الله عظمه سید محسن حکیم و قرآنک به ناوه باب من وگ دیاری پیشکشی ویکر. دیاری آویجی هر قرآنک بو کل سر لاپر ایکه هندک آموشگاری نویسی بون او سفره هفدن بو لگل ججنه لوما او بو اگر که ام گله کساتی نافدار ببینین. سردان آمن بو دف کامل چادرچی ایکمین سردان آمن بو بولای وی تشتی لوی کنبونه دا گله سر انجام راکشای او که دوپاتی لی سر وی چندید کرو گله لمن دا خواست کرو که از وی پیام بگهین ما باب خو که جتاقم ابراهیم احمدی خوش ببید وان ور بگیریت و وی دگود بر جواندی ها گله کرد هند دانینه اول دروی خدمت حکومت بمینن. مجی داخازی هاوی گاهنده بارزانی هر وسا سردان سرکرداتی سربازی جیمن کرد که لیواروکن حسن علی صبری که به حسن سیکراب دهات ناسین وک سروک ارکان سپای بو چونکی سروک ارکان سپای اوی دمی
چوبو حج براستی من ندویا بچ مسره دانوی چونکه حول نخوشی لسر مگهان بونا حکومت دل من ندو چوب بچ موره. بله ما مستا صالح یوسفی آخفنین باب من بیر اینانو گود دبشمتا بلا امکار اکیب کین دجمن ببند دوست لاما منجی گهداریاوی کرو چوم سره دانوی.

سروک بارزانید بجید او افسر به ساردی آنکو به سری و پیشوازی لمکر هر کو گهشتی نویر بروسکا گدا دست من کو شلای سرکرداتی هزر میدانی و بو سرکرداتی و سروکاتی ارکانی هادو نویسین تشتید بیرامن دا مای بابت و بروسکه اوه بو کو تانو کجی چاتان آنکو پیشمرگی لخرجو جاج لماسی گران دست نهینایا فرمانوی چیا من جی بروسکه خاندو به سربلندی و دبرانبری وی راوسیام و گوتمه ام حاتین ججناوه پیروز بکنه حاتین بووه جوره گوتو بیجان اف اف سرنته ین میدانی پیوندی به من و حیا سرکرداتیا هزن میدانی دشت پیوندی به هر دو آلیان وبکتو حول بدد وان جوره کشاو گرفتان چاره سر کتن اوه پسیاره که زور یا به نرخو لاوکیه به راده که قباره و دنگه دنگاوی مزند کرن او جید برسف دا گود های های اوه ام دولتین یان دولت نینی نخیر هر نوکه فرمان سربازی دیدم که بچن بوی جهی و هر چلویر حبیتن دست سر بکن که حسل سر یاری کرن و به یاسایب کتن که کار گشتوی راده که از جوه زیده تلویر نمامود برسف دا من گوده خفت به خود خوم که از حاتیم ویره افسردان آمن بولای تا کارک جوان بو بله دیار بو که تو چش کارو بارن جیهانی نزانی جیهان تشتی که دیا و تو تشتی که دی باشان لسروی راوستیامو منگوته پا باش بزانه امنونرین شورشکا مزنینو اصنه افسره که تمه دا که دا خازیه و هیویا لپلاو برس کرنش تبکم و از سروک جاشنینم هاد بمه دفته که پاره حرام لتا ورگرم و پاشان از رابو محاتمه و من مال آواهی جی لوی نکر

مفایه که دیه و سردانه ابو کومن زانی که دناف رژیم آوان دا چندین دسته هبون بو نمونه دسته که سربازی هبو به سروکاتی عبدالرزاق نایف و ابراهیم داود و سعدون غیدان که به مال عبدالله دا حتا ناسین همی نیشانن و سادیارد کرن که نیازا که دتایه که هبو بله دناف خودا جی چطوشتک ندگهاندن که اوه چه دلی وان دا حیا لی روژا چاری نیسانا سال 1967 مبغداب جهلا اوما بری خودا کردستان لره دا ملگند شیخ نازم عاصی دا لی نیزیک حویجا پیشوازی میوان پروریه که و سال مها تکرن که باس لینه تکرن وک همی اویل نبغدا مدیتین به پرسانیه که حکومت دادن جدا جوه سردان ما بو گلک ظلام دیار عرب و کرد هبون اف سردانا برخمن و ایکم تاقی کرن بو که بوی رنگی رکفتن هبن ایک جوان کساتی نشتیمان پروین دیار کو ویجاره من یاسی او جی بارس کامل چادرچی بو هر وسام چوینا نجف بو سردانا آیات الله عظمه سید محسن حکیمی بله گودار نیجا و خوشتوی و چند مهاتین دیماهی و خلقاوی جارش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد گل رزو سلاوین برای و دلووان آکریم.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

جندرین سلاور زنده بخو قبیل بگن گودر تجاو خوشتوی گودر رادیو دوک شبا باش بید امگلن کیف خوشین جارگادی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شبان کوچ اب جینانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهاد دوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای کانت دوک رادیو سلاف الواجبن شبه هجی باش بید هیویاوی چنده که افشوه جی وکی هر شف ام دمید خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکیم گهداران سه شم بیا آوکی افشوه ام بحث جیان و جیارا گنداد کهیم ام کسی که خلق گندکی میواند کهیم و جناب وی بحث جیان و جیارا گنده خود کرد بو افشوه جی ما گندگی دی حل بجارتیه که ام بحث جیان اوی گندی بکنین که جیان بره چوا پروه چلوی گندی و نهو بچشه ویه او جی گنده زیوا شفیق آقایه

کوپتر ام زانیاریا الدورگوند زیوا شفیق آقای ور بگرین ما میوانداریه که هر استودیوی او جی ایکش کسین خدان گوندی ما میوان کریه وکید بجن پیوره مساحه پیور کوب زمان کردی رسن زمان نفدار کوهم بیجین مساحه عمر احمد عمره جبنا مالا محمد یاسینای گنده زیوا شفیق آقای کو جیانا خود در باست که تو بلویر جیهات سر دنیای یه برنیاس عمر دوست کی کو باشتر برینگید گوته عمر سمیای

0: نوی خو نوی خیزانو برنامه اب نوی همی گهدار و بینرید میت خوشتوی ام اب خیرات نکا گرم آرسته ما مستا عمرید کهین ما مستا عمر تو بخیراتی
1: سپاس یاد کهیم و اف در فتا دایم از باخوهم سرگون دیزی و شفیق
0: ارسامی دوباره تو بخیر بی ام گهدارت خوشی ده آگدار کهین که ده در فتا بود ترخان کهین پشتی 30 خولک یا 25 خولک برنامه در باز بن دی در گیت پیوند یا بهری نوکری شین گلمه بشدار بن هر پسیاره که و همیل دور گنده زیوا شفیق آغای شین پسیارت خو آرسته مب کنو و او پسیار همی دی نبر سفدان شلای ما مستای و روسا بینرد می سوشال میدیا نهو بینر یا مجید کن صلافت مجید بوان هنه اگر وانجی پسیاره که بیل دور گندی شن پسیارت خوب کنه کومیتو بو مفره کن همی او پسیار هم ده آرسته میوانی کنو گوشا پسیار منینه هر حوالا کل گلمه بجدار بید پریکا پیوندیه بید یا پریکا چند کومیتا بید دنوه توان که اینت پیش کشانه دا بو خلاتی که دومایی که هفتیش برنامه شبا پینشن بیه شبا پینشن بیه ام ده دو خلاتا پیش کش کنی و چنده که وقتی همی حوالا اسپی بید گلمه

0: مامستا دوباره تو بخیر بی
1: گلک سپاس شدت که و اف در فتا دایما و اسمی وان کریم
0: بله
1: و پیشکی ساخ و سلامتی با مختار مد خازن جاسمی توشی ریدانه که بی وی دارم هیچ دعا بود که سلامتی زفرتن نفمال حاله
0: ایو سلامتی با مختاری تخازین هرچند درکو ات خلک درباز بوی دا جید هفتی درباز بوی دا ما اندوی میوان که این که دور گندی واخوی بس وکیت بیجن توشی ریدانه که هر نوچونه بود امجی وکی خیزان و برنامه رادیو دو که ام سلامتی با مختار زیوا شفیق آقای خازین ماموستا جاسمی ایوی های چند سلامت بید انشاءالله ام بحث گنده بکنیم قبل ام بحث گنده هوا بکنیم چند گرنگ گند آوا بند از بینم که وان سال دو ماهی که او گنده تاتی نچول کرنجی پیش پیچه آوا بند چند گرنگ که گند آوا بند
1: خودی آوا کرنا گنده گلک آگرنگه چونکی جیرخان آبوری
0: بل.
1: یا هر ولاته که روسیه سر گنده چونکی انتاج و بروبوم برابطرش گنده تیم بو باجره
0: بل.
1: اگر گنده بین آوا کرن هل بد دی گلک پیش کهوت جیرخان آبوری اعتماد خوب دینه سر بروبومی و آجالی و تشتی دوستا
0: جان یعنی یا گرنگه که گنده آوا بند
1: زور یا گرنگه
0: بدید نتا یعنی من نکجی آماجه پیکر که خلقی چیتا سر گنده گرنگی چند گرنگه که گند وکیت بیجن بین آوا کرن و گرنگی بگنده بیتا دان بردهام حکمه جهد پیوندی دار ریخراو و حتی دو ماهی که گرنگی بگنده بدن دا خلق سردان گنده بکنه چنه گندت خو آوا کنه و
1: خودی راستی اوه دوری حکمته یعنی حکمت اگر هاری کاریا گندیا بکت، آوا کن را گندا، چکن را رکابانا، سرچاویت آوه بو پیدا کن، هل بردی سانهی تر این آوا کرن و دی بتا بار صفاکی اک جک سر حکمت یعنی چنه گندا و دی پشتوان یا حکمتی جک باشتر ایره کرن
0: کدا بحث گنده هوا بکن، گنده زیوا، شفیق، آغای گنده هوا نو که آوایه؟
1: گندی آوایه تقریبا نزدیکی هشته مالای تاد این آوا کرن تحرم یه گندی دا و دورو بر دا بس که وک آیلت دا تقریبا هفت هشت مال دائمیت لی اوجه که آجالی بخو خداند کن سرپازی
0: یعنی نهات یک آول کرن مستمر یه آوایه که خلی جانوان تا دا
1: نه ما بس هشته و هشته جاره که هات یه خراب
0: کرن ام ده بحث ویران کرنا و یکی گند زیوا شفیق آخه احتمال هنده گهدارد ما بینرد من از آنکه گند کویتکیر گند هوا کویتکیر جغرافیا گند هوا چه رنگه؟
1: گند زیوا شفیق آقا کفتا پشت صدا دهو که ناحیا زاویتا
0: بله
1: عشیرتا دوسکیانن بابکی همبیا آقای مج شفیق آقای
0: بله
1: نزدیکه همی 20 دقیقه دو که در باز بن یعنی خوشیاوی نزدیکه
0: آه یعنی نزدیک دو که
1: 20 دقیقه نه حتی نیم ساعت
0: یعنی چند کیلومتر به نمونش دو که بود
1: 25 کیلومتر
0: و نزدیکه تا گفت زیوا شفیق آقای سر حوزا دوسکی ها و نه
1: هم دوسکی نه بله
0: دوسکی نه
1: دوسکی نه بابکی هم بیا
0: بابکی؟
1: دوسکی بابکین گل بابکین
0: یعنی دوسکی بابکین؟ چند بابکین دوسکی؟
1: بابکی هم بیا نه
0: بله
1: جیا یا نه
0: بله
1: ارتیس یا نه گاتول یا نه
0: بله
1: اورمار یا نه
0: بله
1: و پساخانه شو
0: بله ماشاءالله ماشاءالله و جا این اش بابکی هم بیانه؟
1: اش بابکی هم بیانه
0: چند گنده دوسکی اش هم بیانه؟ اش بابکی هم بیانه؟
1: دو ناحیه تقریبا ناحیه زاویته و ناحیه دوسکی مانگشکی
0: بله
1: حتی چتا سر سپنی حتی بله. گنده زفنگی هوب گره حتی تیتا حدود درگل شیخا و حتی سیارتی که او همی منطقه دوسکیانه و هیش چند چتا ناحیه بامر نیجه
0: بله
1: يعني حتى ورميلي
0: بل
1: يعني انا مش من شور نحينا والله شور نحي
0: بل
1: سرسينك سرسينك يعني دوسكي قالت برفرهان
0: بل دمي صباحي بو قشتكي بو كاركي بو شولكي يون جمان بيت قندي ببينيت كساكي بيت بيتا قندي هوا قندي زيوا شفيق آغاي
1: بل
0: دي چوا موكي بجن ریکو ریبارت و الکی را چند یعنی ریکه که سرکی یا گنده هوا بونمونه او از دهو که از بیم بما گوندی
1: ریکار سرکی تو دی چیا بیسری
0: چما بیسری
1: بیسری دی زبر با جلوری
0: آن نه ریکار گوندی با جلوری
1: بله بوتیا
0: بوتیا
1: با کوزه دی در باز بی تو چیا برجینی
0: برجینی یعنی اوریکا
1: اوریکا بله
0: چه ویت بری برجینی
1: بله بله بری برجینی بسکی و برجینی یش مویه
0: بله اف نوش کی و هدیه یعنی بیشن گله که ناف نوی گنده زیوه هنه
1: زیوه
0: این چند گنده ننی نوی زیوه هنه
1: ناف دوسکی ها ام چار زیوه هنه بس دو زیوه کن دو زیوه هنه
0: دو زیوه هنه
1: کیش زیوه هنه زیوه شیخ پیرامیس نک بامرنه
0: نک بامرنه
1: و زیوه شفیق آقا او زیوه هنه
0: او جی دوسکی نه
1: دوسکی نه بله و زیوه که کن دالا و زیوه که محمد یاسین اوید برینی
0: زیوه بله.
1: هل چهار گوندی نه.
0: اف رامانه ویش کی ده هتی افان نما؟
1: زیوه سه بو چونی تند که وک زیوه شفیق هم بجین.
0: بله.
1: زیوه یعنی وکی بری بارک. وکی برزی. برزی.
0: بله.
1: وکی دیجی زیوه. زیوه اگه سوران تو بیش زیوه یعنی وکی زیوه.
0: زیوه.
1: و زیوه شفیق هم نوی آغاج کرد.
0: نوی آغای هتی.
1: نوی آغاج.
0: یعنی گوندی آغای پویه؟
1: بله آغای زنی اندی بابکیت گوندینه
0: آقای ساخه آنجی وکیت بجن سلوانه
1: نخیر نوی چرکیت وی ساخن
0: نوی چرکیت وی ساخن
1: نویت وی نوی چرک
0: بله بله ما ام هر بحث جغرافیا گوندی بکنین
1: بله
0: جیرانت گوندی هوا کیش گوندن بله. پیوندت هوا گل جیرانت گوندی هوا چه آز دانه که بما بچی بحث بکن
1: جیرانت ما اگل تل رخی باکور برا خودی
0: بله
1: جای گل ناسکیه گلناس گندی گلناسکی و بوترشه
0: گلناسکی
1: گلناسکی و بوترشه
0: بله
1: ات کبنه پشتیوی
0: بله
1: و رخی خوره خوزیوویه
0: بله
1: و گله کوبل گند جکن مثلا نزار کی اولیاسه حتی چای قشفره و هجیر کی رخی روش هلاتی
0: بله
1: پیرافاته گندی پیرافاته روش آوای گندی بسکی و خانیت احمد اسمه و حتی برجینی بله
0: ما اول جیران تو نه
1: اول جیران
0: پیوندی تو ول گل جیرانا و چه آریشانی نه
1: ابد ما آریشانی پیوندی نه
0: برد دا و نوکه داد بچن نوکه گله جرا آریشت گندا یه خلکی سر ملکم اردینه
1: یه تین بس آقای می حکیمانه بی آریش از یک پیکتینان و وقتی دی پیوندیت میاد کمالاتی گله که جن یه دوینه یکو دو یعنی وقتی مالکت لیاد
0: خزمانی
1: خزمانی
0: یعنی و چه آریشانی نه
1: سر چه الحمدلله
0: الویره وکی هم بیشن گنده زیوه شفیق آقا چند ایجاخن چند بنامالن
1: دوازده بنامالن
0: دوازده؟
1: دوازده بنامالن
0: بنامال
1: بنامالن
0: قدر بحثی وان بنامالا بکن و تو بنامالا بیشه
1: ایکی بنامالا عجم هات بیشنی بنامالا عجم ها که آقای ما شفیق آقای شوی بناماله
0: عجم
1: ها؟ عجم ها بله
0: اوش کی به هاتی افناوه؟
1: اوش گنده هم بیت هاتین شترکا
0: شترکا؟
1: اه
0: کردستان هم باکور؟
1: بله اما آقای ما دوسکی همیه شترکا هاتین
0: بله
1: اه اما هر عشیره هر بابکه که پناوه گنده ها یه شترکا
0: وید
1: و ایک هاتیه بجنی حجی طاهری مال عبدوی حجی طاهری مال عبدوی
0: بله
1: و مال منده قولچینه بجنی بنا مال قولچیه
0: قولچینه
1: اه و بنامالا
0: ایجاد
1: هشت کافل گند یه مهجور بین برابطه تاتین از زیوه اف خلکی وان گنده یه تاتین از زیوه حتی به ما چه آرشه نبید اف خو آرشه بسیطه تا این چه گند به آرشه نینن بس انشال آرشه واسا برفره نبینه یعنی زیگای تاتین چه را سر کرن
0: بل انشالا هر چه آرشه نبین چه گنده
1: بل
0: ام بحث دیرو که رسانتی ها گنده هوا بکنین و کیش میجوید زفرید گنده هوا یکی افنار گنده زیوا شفیق آقای
1: خودی که وک من سالت 68 دا
0: بله
1: که وک من فام کری پس مال 65 هم
0: تمن دریج بیشالله
1: مشترازی بیت وک من فام کری اما گنت هبو هم الویج بی ابخو بابکی ما ام محمد یاسینا امش نزار کی هاتین کافل گنده که مقابلی ما
0: نزار کی
1: نزار کی مقابلی هر مقابلی
0: گنده نزار کی
1: کافل گنده
0: کافل گنده هر
1: مهجور
0: نه اف نزار که
1: مالی نو نزار که کدیه ام شویره تاتین ویجا هر بنا مالک هندکش رکاوه هاتین هندکش ترکه هاتین هندكش جراني هاتين هندكش زيرك هاتين رخي أردا يعني أوصى قندي بيك هاتي
0: الفيري أم بحس وكيد بجن كافلة قندي بك يعني وكيد أقولي كان جارة قندي هوا هاتي كافل كرن ويران كرن وآفا كرن شلوه هکر ها بیتر کافل کردن و ایران کردن اوش لایه که و هاتی و ایران کردن
1: خودی یه تاتی نبردانه
0: سلام... از بارم چه گندید کردستان نینه نه هاتی کافل کردن و ایران کردن
1: گند هندی بیرامه جاره که هاتی کافل کردن سال هشتی و هشتی
0: هشتی
1: و هشتی بس مسی جاره گندی برد هایم چوی نشکفت
0: ها مهم یا
1: سال شیستونه هفته و چاره هفته و ششی اوه بس هشتی و هشتی همو گند تمامی بشفر خراب کرد
0: بشفر خراب اشلایی که با رژیم بعض بود؟
1: رژیم بعض بود بله
0: بله او پشتی اینگه هوا گندی آوا کرد بود؟ گند؟
1: گند شعولی گندی آوا کرد پشتی اینگه هاریکاریا منظمه کردست
0: بله
1: چند خانی آوا کرد انده گاریته دانه و
0: بله
1: پشتی اینگه پارزگاه دو که هاریکاریا کرد چند گندی بادن آوا کرد
0: بله هر گندک بتشته کیت دنیاسین مانه گنده هوا گنده زیوا شفیق آقای بچه کارت دنیاسین او تشته گنده هوا هی ما مستعمر اول گنده من نبیت چه تشته
1: خودی تشته گنده ما یه برنیاس چه بجمت و ما که همی گنده یعنی مشهور فیق یعنی تری تری دیم
0: تری دیم
1: دیم تو وقتی
0: تری زرکه
1: زرکه اوی نبی همو اف نوعی تری دویگا به همو نبین
0: بله
1: تری دیم ما این مشهور
0: بی تری و باهی وام
1: تری و باهی
0: وام اما از بارم همی دوره دوسکی تری و باهی وام یا نافداره
1: تری و باهی وام سماقه افتشتنه
0: روشت و تیتالت گنده هوایید کون چه بون که بچه ما بحث روشت و گنده
1: روشت و تیتالت روشت و تیتالت ما مثلا هبین یاریت شعبی هکان بجین طبکانه هبی

0: جلجوني هبي قاروني هبي وكيدي مثلا دستور هيرك هبين
1: بله
0: افتشتي توصى هبين كوكوني هبي يعني
1: الفيري بوتشي يعني بوتشي كما بسيار بوتشي روشت
0: يوسم كل يوم لو من الكلام
1: شنو تا بيزوني لدفخو كوم كرينا اجاتا كربو بارتوكي چند غيرين يعني هر غوندي كما بارتوكي كروشن بيدت وان كسان برنيوس وكي جناب تاكو بارتوكا بوتشي كن دور غوندي غلك روشن بيدت غوندا كو بارتوك چكين دور غوندي خو
0: راستا
1: چند غيرين كو هر غوندي كي پرتو که که بیدو و که بیده او برتو که بیده بر دسته خانده وانا یا جی هرچه نبید گنجن زاروی که گوندی دمی مزند بر همه دیوان پرتو که خیلی زانن که جیان چوا در باز
0: خودی از چی ما که کراسا که چیکم سر گوند تقریبا منی چیکری و گلک عربی جمنا چیکری وی همین چیز منی چیکری
1: صحت خوش
0: بس وگه هاری کاری هبد منی دسته که بتنی دنگ جینوید مثلا هاری کاری هبد
1: اگر تو بیجه گوندی ها که هاری کاری همه بکن کاری که ویشیوی با گوندیه با هاری کاری تنها کرد؟
0: والله باورد کم دی هاری کاری یکم بس من راستی او پیش نیار نکیش
1: ده هیوی چنده که ام بینی که پرتوکی که بید گوندی زیوا شفیق آقای او که ویده بر دسته خانده بانا گوندی هوا به گمان هر گوندی که یانجی همی دورید کردستان چیا دول و نهال
0: بله
1: چیاید کفن هنداف گوندی هوا کیش چیانه؟
0: او چیا چیا گلناس که سلسله چیا سپیه چت بو گلی زاخو
1: چیا
0: زاوی تا دست پیتی
1: تا بو چیا گلناس که
0: چیا گلناس که وجا هر گنده که رخ خود چگی بشته مثلا چیا زاوی تا دست پیت که سلسله یا چیا گلناس که چت راستا بیسکی بو برجینید بتا چیا سپی چتا گلی زاخو
1: بتا چیا سپی
0: چتا گلی زاخو
1: او جادا گنده هوا چت بو برجینید بجم برجین دو ماهی گنده
0: دوای گنده
1: او جا درد کوید برا خیزاخ
0: نه خیر نه پروژه یه هی که بچه چیایی پا شور پید وید حتی چی در خیدی
1: مل یعنی ات پروژه در خود
0: بتا چیزی پروژه یه هی که یه خطا خدا ویجا حتی
1: جا تا گو چیای سپیه چه چیای دی هنه
0: اول رخی خاره ان بجنی چیای قشفره اف چیای تحو نینا خوش گلی دهو که چه چیای تحو یا جا هر منطقه گیت سکت میشه شکف تاسم که چه چیای تحو چه چیای قشفره گریراش وسا چت جای اولیاسی در باز بتا پشتا مال احمد اسم چتا برجین جاگه گهتا وی جای دی
1: بله بله
0: ایکت گرتا ده
1: بله جان کدا بحث جیانا گوندی بکن جیانا گوند شیو زیو شفیق آقای بره چه شیو و تا گود بره انیزی که صد مالا بول مانه
0: بله شیست مال مبزه صد رئیس آیلتی هم
1: بله جیان چوا در باز بو ننی پروژه جیان چوا بو شفیق چوا بو وکیل بجن ابو روان سر چه بو؟
0: کاکش وان جیان وقتی گلک ساده بی
1: بله
0: یعنی خلق حال خوی راضی بی کسی چا بل زیده هی نبی هنگی نبی تو مثلا تو بچی هاری یکی شول اکی بکی مقابل پاری بدتا
1: بله
0: گوته مطارانه مطارانه چا بی مثلا از نبا منا بزنی اده بوتا چما بر بزنی تو بو مهر دری نبی یعنی بدلانه
1: بی
0: پاره نبی
1: بله
0: بدايات هاكم قلت يا تاجيكل سر ميوي جو بيتشتي توصل داين نداشتي
1: بل
0: المنطقة كوتشارا سيميري ورا داب خودنا بجانا متشت
1: بل
0: تيرا عيالي خودو زفرينا بشتينج جوتكار داركتن چند بنامولا هاريك جوتك دوارو هبو
1: بل
0: جوتت كر پنجار يعني شول تقليدي
1: بل
0: اف تراكتر و كهرب و سيارة افتشتا نبي
1: بل
0: کار نبی اما تشتی مثلا دا پاسا کی سر جکی دا نیتر سر هشک کرنی
1: بله
0: دو تی قدید همه دا لنداف کچ کی دادانت او دی کلو تشت همیجید چوی بس تاماوی ست تامجید هاتن
1: وکیل بجن خلکی سپیده ها پروژه چه کارت کرد یعنی چه با آدم شخو راد بون کاروانی چه بایی روژانه اید گندین زیبا شفیق آقای
0: خودی کار گران لوری یه جنگابی
1: یه جنگاب؟ یعنی کار مزن یه جنگاب، سرمله جنگاب و
0: گنده ما
1: چه کار بو
0: بانوما؟ کم آف بو، کم آف بو، کان یکال گنده بی بارو
1: هم ده بحث کان یا آف اکی؟
0: نویجا سپیده جنگ دا چند سرای گرن حتی تنک کافی بخوی نبایه
1: بله
0: اره والا هنگی جک وکی دی جک ظلام دا چنه مثلا یه جود کار با دا چه دا چه ناف مثلا گنمی دوری، جهی دوری، همی بدستی چو در راسو او تشتا نبی
1: تا گود کار مزان انجن کام
0: کار
1: کشانا آوه بود
0: بجاد چو بیمه

0: مثلاً بتشيك كيف صوفها هبوية هما دهيلت لون كده قريدت دهيلت وصا كسي جوي خونا ده دو من جلو كخود ده أشير كا أبد تبشتا خو و ده أبد جرس تشي جرس حتى ساعتها كي بيو تشود جهش تبصي دو دوشة تو زبرت ده بتشيك دو ميتة تقول لون كده
1: ما شاء الله
0: ندري قويت مدلل بينا ما أبد جيوت
1: ظلام ما باشت كده يعني
0: ظلام مثلا شوفونيت كير شولي ظلام وجه بيچون نفرزا
1: كوري رازات كير
0: كوري رازات كير جم چيت كيرن
1: عربو بشوي چو شف بيريت خود در باس كيرن گوندي هاو
0: شف بيري چو تلفزيون تش نبين راديو بيدات نه بو ابت راديو نه بم ده بيرامتت خالن من چون حجي
1: بل
0: دو دو ودينان مسجل اينان خلقي گوندي همي چون اوري كوم دين گوی خود دا مقامت حسو خنجری حسانه
1: بله راست
0: مثلا مالا که دا کن بین دا چی رو که بایی
1: بودی بیجیم کیش مالای برا بتر بره کیش مالای کن بون
0: بره برا بتر یکی گوی حسین عمر حلوه حسین عمر حلوه گل حشمی وانات کر
1: اف نوه برا بتر یعنی از بینم که گل جارا من میوانت میوان کرین برا بتر بره ظالم تا تن بر نیاز کرن آفرته
0: درسته مگوده تا اوه وقتی بابه وانت مر زیکا سخبیریا وان بچیک بین مازند کرن جنگ بین و جا بناوه دیگه تات نناف کرن
1: بل
0: چه جنگ جه گلک بناوه ظلام خود نناف کرن بس اوه دی ظلام بناوه دیگه تات نناف کرن
1: تا گو ظلام آجی کار رزاد کرد زباره هبو بره گنده هبو
0: زباره هبو ها زباره هبو
1: زباره چه وقت بچه که گداره من بحث زباره
0: زباره مثلا داشتند دورینه. دبیم بابا افشه و صبحی زباره فلان کسیه. همی داد دست قیناقت خو حسین حاضر کن. سپیده داشتند دست دورینه کن دست قیناقا. دست قیناقا.
1: قیناقا.
0: جنگ جدایی فراچن ملوک را کن.
1: مل.
0: اول بیوسا اول زباره بیشکلی بیان داشتند کولانی هر درسته.
1: مل. افکار من بیشتر زنی قیناق چنه. از پوزانم که بس بو گدارد نبیشه بینه نبیشه
0: داست وقتی حسان ایخ یا اویدی قیناخ وکی سر تل کنن آسانن وقتی داست دید داوی نکن
1: دا دست دوان بریندار نمه دا گیات اویدی تسید
0: تلیتوان نکن تلیتوان نبرنه
1: ام بحث بری ام بحث ورزه سال بکن گنده هوا گنده زیوا شفیق آقای حوال سوشال میدیا همی بخیر بین جمعه محمد جمعه تو بخیر بی سپاس بوته هر ساخ و ساخنم بی هر او سا ما مستو هلبزوان آراز علی گلگ سپاس بوته ما مستو نویسر سربز بوتی که گی سربز سپاس بوته خیر بی کردستان زاخور رونا کاروان عماد دوسکی دلوان هرکی بختیار کوچر افوالا می بخیر بین ام حس کن که کومیتیت خود زور بکن اوید گلگ کومیت افرد کن ام نویتوان که اینت پیشه کشانه دا بس بیر نکن برامه ما دست پیکی لای بکن پاشی کومیت بکن ده سپاس دارد وین بلا پسیارت وجی دور گندی بند گندی زیوا شفیق آقا ده سپاس دارد وبین کیش ورز سال گندی هوا پتر یه خوشه بو خوشی کیش ورز
0: ده بهاره
1: بهاره یا چه و بهاره تا بحث
0: بهاره اما هر ملکاتو چیه
1: بله
0: مثلا دل یا دلوکره انواعت کلیل که دارو بارایت هاین و نزیکه جن نزیکی باجر یعنی خالکی نه گندی پتر تنش خالکی گندی یعنی نزیکی گندیه نزیکی باجریه و جا عالم گلک قصد کته و گلک و جانه و منز یعنی چول و چیا و اگر تو برای خودی امبن خیسک نه ولی خیسکی تو آنها مدرجن و که پراسیانن اگر تو ببینی وارب که یعنی او تصویر تو صورت زحمت حاصل کل غیر عادر
1: ورزه زمستانه ایساره گنده هوا یا جینه؟
0: ورزه زمستانه ایساره چکی نزیکی برجینه هندی برجینه
1: بله
0: برجین نقطه که گلک و بلنده
1: بله بفرین نه بفرد کبید؟
0: بفرین برجینی هم نقطه که گاره بکفت ویرشده
1: ایسار؟
0: برجینی ایسار مای پا دیده گنده
1: مادم ایساره یعنی برای با چه خو گرم گرن وکی بجن آگیروان چه با صبح داره اون؟
0: صبح داره بین و خانیتوان جد دار بین بانیتوانا
1: بانیتوانا
0: آغ بین و دیوارتوانا دیوارتوان جد لبن مدگوتی لبنه تقنه چهت کرد بله. و بر بین و ستیر بین یعنی نیف میتره حتی مالا تفره بین و جا سرمایه چه تأثیر لیند
1: کرد ایمانه لوانو که وکی تا گوتیم خانیت برد خوش بود گرم بود هاوین هاوین تیم بود زبستان آجی که گرم بود که خانیت آخه بود بانوان کاریتا بود دار بود نوکه آواکرنا شواز نوکه یه گنده او سر و سیمای جوان یه جارا نمایه خانی همی بوینه سابه و چی مانتو حتی دوید
0: سیده از حس کم یعنی گنده آواد کن هکه که اما چنه بد مزله که چه کن آخه و بون گاریتا بد
1: بله یعنی نوکه اگر هم بحث جیانه بکنین جیانا گنده تشتگ نوکه پیوتید یا نه؟
0: خودی نو جیانا گنده
1: بوچی بوچی یعنی بره احتمال یعنی دو سه مالا خوب جیانا گنده که خودان کرد با نوکه بوچی جیان گنده و نایی
0: سیدا پشتی انفالا انفالا جرخانا گنده یا آبوری دمراند
1: بله
0: حتی کنیتوانا صابت کری
1: بله
0: دار گیزتون بایویتون بری اوگی برده
1: بله
0: یعنی حتی حیواناتی کیمه بگوید
1: بله
0: یعنی جانور تو چه چولی کیمه بس وقتی خلک زبرتا یعنی جانا خلک وقتی زبرتا گندو حتی کانی بودرد کوین طیرو طوال زب یعنی جانوانا پیگوه
1: نوکه اگرم را پرسیه که بکه این ام بجینه خلکی جانا گندو خوشتره یا باجیره
0: سیدا اوید بدایتی
1: هاتی از بسیاری آره سید تبکیم جیانا گنده خوشتره یا باجیره
0: یا گنده
1: یا گنده مادم جیانا گنده یا خوشتره بو چی خلی ناچیده گنده با
0: سیدا پیتوید جیانه کیمل ویره یعنی وی گاوی مثلا دیشمه گندی مدوید شوله
1: کیمل بو چی برو واجی تا گود کارم نبول گنده ما رگ ندرز بونو کر گنده ما خانیت مت آخر بونو کر کتاب خانه نبون نو که پدویژیانی همیل گنده های نگه بوچ
0: کتاب خانه مثلا حتی بناراتیه حتی ما دویم توسیه سیم توسیه وکیدی مجبوره بیتا با جاری اعدادی لینینه یعنی گلک گش گنده تین عائله سبب خوندنو
1: راسته از اکشوان یعنی اش گنده خو هاتم که خوندن ها سرطایی وکید بجن حتی ششه بو ششه و آد مزاویتا آن داشت بو ما سرسنگی اصلا آن ما دوک یعنی اول جیگ وکید بجن
0: آرش
1: بس از بارم نوی دومایی که اف گنده بوش حکمت هم سپاسی و هم یا خواندن یا بو بله. بجن یا برهف کردی یا سر تایی جی و نوانجی جی کل گنده برا بطر گنده یا های
0: سیدا جیان آسایی بو چی گنده خوش هست بجن بله. جیان آسایی دائما یا خوشتره یعنی بار امروی هم گران نابد دنیا برهنده ناکبت یعنی مثلا تو سر کتی تو خانی کتی تو فهمیست دمایی که وقتی تو تقاعد بیتو بیش خوازی چوبا ما گندی میخوام مزل
1: وه راست خواندن یعنی ما مستر عمر خواندن کنگ هات بو زیوا شفیق آقای سالا چند خواندن کتابخانه
0: یعنی بیرام بتر ادم 68 بو 68 بو مدرسه گوندی ما وکری
1: بله
0: ما مستاکب بود عثمان عثمان اوی نو من نویسیل ابتدایی
1: او ما مستعد کی بود؟ ما مستعد تبکی بود؟
0: عثمان معلمه شورشی بینش اولی محمد حجی بدلی او سیمیل عثمان که بود خدر هبو خدرک
1: او همی کرد بود؟
0: کرد بود بله
1: بله
0: صالح صالح حجی طاهری بگو چو کندا
1: اوش کی وطن نگونده او ما مستع؟
0: خودش دورو برا تاد منطقه یکی گوت استاز علیش سیمیل تاد
1: بله
0: خودی دوره کسیار کر مدید عربو ها استعمال اینا دوره که اینا زیوه پشت اینگه ویجا برفره بی ما مستا تقریبا حتی 13-14 ما مستا هاد نگونده من نویتون دل دفمه جهنه
1: کسان نوداریت گونده هوا کینه یعنی بنامونه اول شوی قطاب خانه که را بوین و خاندن خلاص کری و کسان نودار
0: خودی بو آسته خاندنه امده بیجین و دکتور دین دار کره آقای مدین دار نجمان شفیق آقا او دکتور های و دکتور مهندس عبدالجلیل به نمال آسل و خزال و مهندس دکتور های اینا پندسه هر واسا دکتور دین دار شمسدین وگاوی روی بره گشتیه و کلین زانستیل زان کازاخو
1: بله
0: و مهش دکتور یه تاین دکتور رمضان مصطفى وگاوی اوجه که سمیر دوامید که دکتور های اوجه
1: ماشالله
0: و یک معاون مدیر مدیر ریوبری گشتی زراعیه
1: بل.
0: مصلح وکی دیجی که گلک پلادورت عسکری و ما مستو پیور وکود بیجن یه درکتین
1: بله بله پیور وکی جانبی تکو مساحه مال جونا ام دي درجه هيت پیوندو جهلی نه وکری ام دي چنه نو برکه ده هنه سکه کیشین کا ابراهیم او واکه واخو نه زو میوان خو پاج دی وگری نه دیوانه گهدارو بینه

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشت ویم بردوامی سر پیشکش کنه برنامه خوب برنامه شب و شبانه برنامه پرنگی که راستا خو رادیو دو که دیتا پیشکش کدن اما بحث جیان و جیار گند زیوا شفیق آغاید کهیم میوانداریا پیور و که بجن مساق کسی که خلک گندیه ابناوی عمر احمد عمر اما گنگش دور بابت جیان گندید کهیم ما مستا ام بحث انجومنی بکنی و انجومن گندی هیه
1: خودی انجمنی گوندی بله ما هیا
0: هیا
1: بله
0: کار انجمنی چه
1: خودی آرشت گوندیه و دیگه این ناحیه ناف گوندی دا آرشه کبت اگر آرشه گل مازن بی دیگه این ناحیه زاویتا بام طبعی ناحیه زاویتا اینا دا خوازه که گوندی هبت او دیگه اینا
0: و پیچه که سوشال میدیای جی هیا یعنی اکوانده که سوشال میدیای کو دور گوندی زیوا شفیق آقای بید بیزانین گوندی بینه بلاوه کردن
1: بله او پیج گوندی زیوا شفیق ما هی
0: و هی
1: بله
0: یعنی
1: او سیده خلیل پی راد بد
0: بله صلافت ما بو هنه اگر جنابت در فتر بدن مست پیوینده که ور بگیرم امچین زاخو مامی عبدالله مامی عبدالله پیوینده ها کری مامی عبدالله شفت باش بید
2: شفت باش تر و گشت تر و خوش تر و حمیده می تو خواهی بین انشاءالله خیر اصلا میوانه تسکم از رزیل گرم گلک و گلک
0: سا.
2: حساب انشاءالله سلامت بنیا آبی
0: زور سپاس امجی همان رزیل جنابتا و همی گوهدار و بینه را دیریم خیر به امام عبدالله
2: کاشوان مدرسی بسیار جی هین الله
0: کرم که بلی تو بسیار عجب که تا زیوا شفیق آقای دیتی هم امام عبدالله
2: نخیر من زیوا دیتی یا اوی بحث زیوا نک آلی بامر نکر از اللی نبستیم زیوا امشف همه چوینه هم وقت پیش مرگه هم اتلی نبستی در مالکی بس خودی هنوزا کشمال بی چوابی بس علا کلین اوی بحث در گلا شیخا که رو بحث برجینه که اکاجتی کلیوان گل برجینی و گل در گلا شیخا چواه نه و گندواجی مدرسه آویدی هم یا جام یا فقه ها فقلیت همین آن ندخواند نانا و درگلا شیخاجی مرو

0: ju kuşta avjit berhat kuştini u asu pasiyat kemo ferat
1: ka ka beri beri beri janab etçit mame Abdullah
0: bale
1: tu khalki kish gundi tu khu khalki kish gundi
0: az khalki vi mili ma ale kharabdari
1: sindine
0: kharabdari bakir ma shekha chut bezne bakir ma shekha bana Ibrahim Khalil در باز دت آلیدی زیرا نابینا زیرو چیای
1: بل
0: اوی باکرمان ها خیلی خواه خرابدار ها
1: اوی جا اوی سرکیش عشیرت اوانه سندی نه؟
0: سلیوانه یا
1: سلیوانه نه اینا این سلیوانه یا ما مستر عبدالله ام گلک سپاس داره تا اینا سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده هر ساخ و ساخ لنبی مومن عبدالله زاخو بحث تیکلی هوا گنده زیبا شفیق آقای دیگل گنده برجین یا دیگل درگلا شیخان پیوندیت و چوا تیکلی و چوا
2: نگود اتا خزمانی گلکی هاتیه کرن
1: خزمانی
2: خزمانی گلکی هاتیه کرن او گنده درو برس مثلا گل ناس که با ترشه درگلا شیخان یا برجین یا خزمانی که باشه
1: جان روناک کاروان سوشال میدیای حوالا که پیش ویناویه رونا کاروان بجید بسیاره من بو ماموستای مروف ده چه وزانید؟ اف مروفه یه فلان گندیه وکید بجن یه گندی هوه بو مرم کوپه گندی هوه گندی زیوه بله. شفیق آقا بره یعنی مروف نیاسین سروسی مایی جلگتوی اوه یه فلان عشیرتی فلان
2: بله.
1: گندیه گندی هوه زیوه شفیق آقا ده چه وزانی مروف اوه یه گندیه
2: خودی که وقت ایلا اشخاص
1: کنه لحجه ای پیوه که یا
2: گنده مثلا گنده عیسا زیوی
1: بله
2: عیسا زیوی مثلا گنده عریف سلوی
1: بله
2: عریف سلو آمر هزه هلگوردی بو او مشهور گنده عریف سلوی
1: بله گنده هوا ترشو طوال خدا ند کرن
2: بله بله حتی وی گاویجی ام بگیده چار کرد چار پنج کرد بازی
1: کرد نوکه جهنه
2: بله بله
1: چند نوکه گله کنه
2: چه بجمعته چهار پنج کردن کرد پازی
1: کرد امریک هر کرد صد
2: پاس هر کرد بورد
1: ماشاءالله
2: اول جاتی کلا یه رش
1: و جو اوه همی و آقارک ها بو چرندنا وی پاس
2: مگوتا تا آقار زیوی یعنی کم گنده تا این وکی زیوی آقار برفره بد
1: بله
2: هشت کاف لگندن شرف آوه برخده شرف آوه ملا هجیر کانه
1: بله
2: اولیاس نزار که رسول وای رمضان رمی کوفله گند
1: اف پاسه سو زور هی بر همی این فروشن این چلی
2: فروشن
1: فروشن
2: ات کنه ماست پنیر بله ات فروشن
1: و شوان وجه هر خدا نه
2: شوان بروپتر یت خوی بخونه چون کی مثلا بر هینگ هند شوان اینا بون عرب
1: ما کرده اریشال گل شوان
2: زنی وقتی منطقه به داشت دو زیانی نگه
1: اینکه بوچی نه ما کور شوانی نه شوانو که نه ما اینه از گره جارا دیوچونید که هم یعنی شوانید خدا نید پاسا همی عرب
2: سایدا ویگاوی بی از ما شوانا ویگاوی
1: بی میونه
2: که رازی نابن
1: نابن نینن همه این عرب جایی که میتیم پشه
2: اینجا خودم خو اما مجبوره ایال که خو اما ایال تاین
1: بله.
2: دی همه شوانی خو کن دی پتر چاو دیر یا ویژه کرد
1: جان آوا گنده هوا بچه شوه بو بره بچه شوه بو نوکه بچه شوه تا گود آوا کیم بول گندی
2: بره آوا کیم کود
1: کانی یا
2: گند کانیک اپخو کانیک گلک هبو
1: دیگه بحث وان کانیک ها بکن
2: دی بیش متا یکیت گوته کانیکا شاله
1: کانیکا شاله
2: کانیکا شاله
1: شاله بو چی افنا بستر بو
2: خودی یوت نهال دوبی تا تخو کی شال کی
1: شلاله
2: ها کی شال تا تخو شال یعنی او تخ نپشت خو کی شیت کی ته تخو کان یا گندی هبی کان یا سندن او ده بیجه مثلا گوت حلو عسکری کان یا ونو هبی
1: بیجه ونو بشکی به هاتی ده
2: هلا مانی بیج مت اپ نوی ظلام یا جنه کی وقت فلان عسکر ظلام ببین حلو عسکری
1: یعنی کان یا خوب
2: ها یا وان یا مالا حجی نایفی
1: ناف عرده وان دو بو
2: بله بله ما پنوه وان بی
1: بله
2: یا حجی نایفی بی
1: بله
2: گوته برکا مالا آقای جومه هبی کانیا نیسکا هبی آفتین خاص بو چکرنا نیسکا
1: بله
2: ایکا هبی گوته حماموک آوا گرم بو یعنی زوستانه چلی زوستانه هلم جد چون
1: ماشالله
2: که افکانی هبی
1: یعنی وکی بشن جانوه یا گنده زیوه شفیق آقا بره همی سروان کانیا بو آوه
2: بو آوه و بو ترشو توالی یعنی بو اما وکی دیگه
1: ریبار نبون
2: ریبار که بو خاره یا دوسی مال اگه بین بخو فایده جدید

0: بله
1: گوته چناره ریبوره چناره
0: چنار
1: او کانیا کن ریویت گوته
0: جان ما مستعمر تا گوت کانیا گندیش پتر چونه کش کانیه پتر آفش کش گانیه دینا آوا کش کانیش خرا خوشتر بو
1: خوده اما کانیا گندی بی یا نزیک
0: اما نزیک
1: اما یا چناره
0: بله
1: بس رمضان خلک گندی چونه بری دنیا یا هیم بی
0: بله
1: لویه و آوه برمیلا بخود اینا بو وخار بی
0: چاندن چه بونه چاندن پی آوه نتا چاندن چاندن گندی هوا هبو نبود برای چا
1: بود چاندن یا کم بو رخ یعنی وی حسابه بکن باجا ما با جان کت کرین یعنی بیستانه که لویه بید گوته بیستانه مالا علی
0: یعنی برای داجی و با جان نبون و
1: نبون
0: و با جان کرین
1: نه اره والله گوته بیستانه مالا علی و گوته سرکه اوان کانی هبین بیستان برد کرد ما پروژیت کرد
0: بله شینوار و گندی ها بود شینوار از بسیارت خود لست کم
1: خود شینوار همه کاف لگندن شینوارت ما
0: بله
1: همه اف شینوار کاف لگندن یعنی مداره ها بود مداره اکو
0: بله
1: گن مجهد کرد اوی دیدان قوت و تشتی اصلا دوارات زوراندن مداره هر گنده که اف بریت مازن ها بود خود مداره
0: نو کمای نه؟
1: یت ماین
0: نه هاتی نپارستن؟
1: عرضه که بجنه برای آشا برای آشا جه که بجنه برای آشا برای که مازن بود روی باری داد بود
0: بله افه همی ماینه نو که و جاره که دا خواست کریش جهت پیوندی دا روی بریا شینوارا که سر دانه ها وان جا بکن؟
1: خود طلب نکریه احتمال های مثلا گندی قبیل نکر به احتفاظ پیکر به
0: گندی هوا تلکفتا یعنی از پیچه که لست کم تلکفتا تایبت ججنا دا چوا پیشوازی تا تکرن ما مستا
1: ججنا سپیده دا چنه نویج عیده
0: بله
1: پیشتی نویج خلاص بی ملای گندی
0: بله
1: دا پیشیا ظلما کبت و دال پر گندی دست بکن حتی مال خلاص بین
0: سلبونی نبود لیبو بجن عاجزی نبود
1: نبود ترانه کرن یعنی الى درجه بود برامتت ام بچیک بین ام داچین سینیا کرا سینیا
0: بله
1: بلندت کرن جبر گوتی بچیکن بلا ظلم بود بجن دا بچیکا چت کر داچین بند سینیا سر خوالی دا بجن مال چکلیت رو فرورد کرن
0: جگاره دانان
1: از بارا بود جگاره بلیل که بود
0: یت بریل کا
1: بلیل کا
0: چوا بولید بلیل کا
1: بلیل کا اوی اما چکری بین دست که بین و کشانت میشو بین داکنه سین یکی دا و توتنی کنی و حتی تجید بین
0: زبانه بو شد بینه
1: ند گوته یت بلیل کا هنده گوته گوته زبانه
0: زبانه والله الحمدلله که اف دیار دفت کلتوره نمایانو که
1: نمایانو
0: جگاره نمایانو بس ده تشتی جگاره خرابتر زیان کنی تایی کن زیان تو ما پتره مکه شرینای و چکلی تا بغلاوی و حتی دوبایی که
1: مالک الویری ها بود گوته عینا گروی الویری دائما قازانه که باقل که چید کرد
0: بو ججنه
1: بو روژه ججنی نه
0: باقل که
1: آفده که چید کرد و
0: خیلی چود خواد
1: اره والا بجا ما بجا عیده که امل امتل روی بین چوله بین
0: بل.
1: چکلیت نبین اما یه فقیه که بود دستین یه فقیه اینه تو هرمی که کرا که بود
0: بر همیت خمالی ها بود یعنی با نمونه اکی باهیف گیس
1: خودشیر گیس از بجمتل گندی هم یه کاسه گیس ها بین آن نه سه بند گیزه بس هجیر ها بین زحف ها بین باهیف ها بین سیف ها بین بس برا بتر تشتی ده مختیم گوتیتا
0: بله شیهانت گندی ها برای دا چوا بون نکب چشیوانه چند روز بون برای شهیان؟
1: برای سه شب و سه روز
0: شهیان بون، دواد بون
1: لوی رجه که بدایت اتکالی نبیه مثلا جنک جدا بین، ظلام جدا بین بس وید ماهی که بی اتکالی جه
0: تا گو سه روز و سه شب بون استرانبهش دهول و زرنا بون چو بون؟
1: دهول و زرنا هبین و اکید گوته
0: دنگ بیش هبون؟
1: دنگ بیش هک هبود گوته قاضی
0: قاضی؟
1: قاضی و جا
0: خلقی گفت
1: بله من اول رسانید کردین اول گفت هر شعره که در کرد اول که بیم بخود کنه بنستر پیش که بیم
0: پیش گفت سزاجی دو وقتی بچن هبون شهیان آد بودن من اول به زاوای بجزا
1: دا شهیان آد مثلا دل مالکی کم بن دسته که دا مثلا جلکت خوگور هند از الان ما جلکت جنگات کرنه برخو دا چم سر مالات مروید زاوای دا گرین دا مثلا مریشکتون رو بین، دا پازاکیون رو بین، سر جکن
0: جیان چند خوش بود؟
1: سر صبحیه چید کرد؟ هر زوا معزوم کرد زوا و مرویدی هر معزوم کرد پیک بدخور
0: ببرا نه هر تا خورن نوکه او مزاختن

0: شایانه تنه گیرن همی بهرت چنو که بجن نو اینه خوارن و بلا چنو پیش بنوه
1: بله
0: یعنی که خوشی بری یا گنده یا ساده یا خوش و که تا گودی شایان سی روز و سی شف بنو که از بارم دمجمه رگه دو دمجمه رنجی بس او دو دمجمه رو بار بکه یعنی بهای حق بیش شایانت بری چون
1: سیده و جا اخته بیگ جوت گوست همی دوار بون سرپشتا دوار چون جو جوتا جنک لیس یارد بون او چون بیرام دولت که تیت یا برای من ام چون نافدارا نافدارا یا منطقه منگیش که
0: نافدارا
1: نافدارا ام سپیده فرکتین نیو رو هم گشتی نویره یعنی یازده جوت دوارا
0: بل
1: دو جنک لیس یار بین چون او تا
0: جان ام بحث جهت خوش بکن یا بناو دنکیت گنده و شلای گشت و گذاره و هوا جهن خوش هنه با نمونه مروف این یکی زارو کت خو خیزانا خو و آنجی هوال پیگ رو بیتویری
1: بله بله های منطقه کهایید بیشنی چناره
0: چناره؟
1: چناره
0: چه بیده کی را گندی او چناره؟
1: چناره کفته نزیکی گنده خوزیفا باشور گندی تقریبا سه چاره که ساعته که پیاش گندی دیره
0: ترمیلان چی دویره؟
1: ترمیل چه دیه بس ریک یا نخوشه
0: بله
1: ریک یا نخوشه راستی
0: بلاش هم پاره
1: نه بلاشه
0: ایفا نظرم امگل جاره تیل خوش وگی بجن بنده و دهوک و حتی برژینی هم تین چنجنین رینی خواره گل جاره تربیل تیل
1: رو بگیم هش کسی دا اگر تو شرخ خوزیوا و بچی رخ لینوا باخور نیف
0: بله
1: ریک اکتو ایر را چت ریک اکو برزه یه
0: بله گنده هوا برای حکیم ها بود حکیم بونو من اوید ایش چار اصد کرن در مان برین چار اصد کرن
1: جنکه کل دفمه ها بو گوته عینی ها وکم گوته تا باقل چه کرن
0: بله
1: او حکیم ها نبی
0: او
1: سیده ها او برین ها متود بینی
0: بیا دفنه
1: اوی ها چار اصد
0: کرن ماشالله
1: اپچه
0: درمان کردی
1: درمان کردی بنیشت کزانه
0: بنیشت
1: کزانه چه کرن باور بکنه که اونه باید یعنی دا جیان خوش دست دارم
0: در بحث آفرت ها کرد آفرت ها همون کار دستید کردن یا نه؟
1: اویدید کردن مدبود جهور جوال تون چید کردن تون کرد همین چید کردن
0: گوره و تشتید دستید نه کردن
1: همین و وکی دیجه که
0: نویدوان چه بون کردن؟ نویدوان جی بجه در موافق وان نیتا خوالن اوید کار دستید کردن و آفرت
1: ها اما دایی که من سمیا شوله کم کت کرد
0: مل
1: خوین برد حجامه ناف کچیت کرن
0: افکار همی ببران برطان نکرن
1: همی ببران برمی شوله ویجانل ویرشه که هنده جارا اسبوع داشته گنده خوزیه بود داشته بیسکی
0: بگل گنده جیت
1: کرن ویش برهنده تقریبا از پنده برمی آزم
0: بله راسته
1: و پیرکاتی یعنی تقریبا دیگه و ظلامه تاین
0: پیرکاتی چه؟
1: پیرکاتی وقت ولاده جنک فونت اینا را گوده او هم. او چوده بار کسه رو پیکنه
0: شنوش داره که باشته
1: ظلامت هفته سالی دیگه سویب که دویجید پیر کامه بود
0: راسته
1: پیر کامه بود
0: وای راسته هبون
1: سنت کرن سنت کرن جه هبون
0: وای سنت کرن جه هبون همید گوندی
1: همی اوید کرن
0: اوید کرن
1: اره والله
0: ماشالله از بار من کسانت با که وان دمیش بار کن جیانه دا گره کارتی کنن
1: مرو بید دلساغ من تشت یعنی چاویان برام بر نبی
0: چه دارو بار گنده هوا هنه ناویت وان چنه بونو منه دارا بر یا موزی یا چنه
1: دارا بر یا بارا پتر
0: گنده زیوا شفیق آقای
1: بله دار بر
0: یا بری
1: دار بری
0: های زوره
1: بله دارا کووتی
0: بله
1: دارا موزی کزان ام بجنی کروسک تفسک یعنی صنف هرمی کنه بس خوشیند بند
0: جان جان یعنی ام بحث جور گیاهی بکن چه جور گیاهی دفوه هنه گنده
1: هنه گیاه بهارا درد کود کنگری زحفل دفمه
0: بله
1: قرات یه تاین کنگر قرات
0: یا دوله من دب گیاه گیاه
1: وف اکید بینید بینکه گیاهی اوید گله که بقدره و که پتاتوش کرد بجنی پتاتوش
0: کرد
1: اوجی که یه ترین
0: جان ما بحث خاندنه کر ما نه ما بحث وکی بجن کارب اینه که چاندنه جی کر کارب کنگی هات بگنده ها و برای کارب سالا چند هاتا گنده زیوا شفیق آقای
1: خودی کارب ما پشتی ودمایکی هاتی
0: پشتی سهل دانه هاتی
1: شمی جانبیه اما تقریبا پشتی هشتی وشتی پشتی عالم جا گزور سر گندید خو کار باهاتی
0: یعنی فانوس ها بوده که بره
1: فانوس بیلم

0: تبی لکس بی بله. چرا بی بدایته چرا
1: بله. و مزگفت و هب مزگفت بره هب الگوندی
0: مزگفت ما هبو دیگه ویشی نوریتویت موجودن ملایت ما عبد القدوس بی ملا یاسین بی
1: خلقی گوندی بو؟
0: نخه ملا عبید نوشکی 17 سالا بی ملای گوندی وک ما مستاکیش درس گوتن طلابا مدرسه درس جد گوتن
1: وانت آینی؟
0: بله بله گوتن
1: و هولاکا تازیه هبو تازیه تازی گنده هواد بره چه بون چند روش بون تازی گلا جورا من گلید بو گوتما بره سر زیارت همانا چند
0: تازی نبی
1: خلاص بون نبون
0: تازی نبی یعنی اندی بیرامته تما سر زیارت همانا چه فشیری و خلاص چو همان چو تازی
1: والا اما درست ها او
0: اما در گل بیا حتی شیش با وشار با
1: تو نکل گلی گو تازی بوینا روشه کل سنتر پارزگاه دو
0: خودی نوالا کیمه
1: کیمه بوچی کیمه
0: کیمه چونکی ارز بتا بارگرانی بو خدان ماله
1: راسته
0: چنه ماله یعنی دوسی روژا دی چنه همه پروژه که تو پینا حدا پشتی از سوشیال او در کفتین هندی کس کار نا اینه
1: نوالا نوکه ما مستعمر نوکه گند زیبا شفیق آقای جهکه یه تازیا
0: گندی بخو جامع یا هی بس تازیا نادن
1: خود بناکی دی تازیا
0: خودی تازیتون غلبل غلبل دهو کنه
1: دهو کن؟
0: اه مالتوان برابطر یل دهو که افقاعت عام بناوانا
1: بله مریشوه ها بو مانا مریشوه ده
0: مریشوه ها اما هر از بجمت ها دای کامن مریشوشتن جنک کوک جنک ظلام جکی هبین وقتی بیرامن چکی از زیگا هاتمش گندی
1: بله
0: انت اسنا مامد گلوانا
1: گورستانا گورستانا هوا ها گندی ها چاو ها ریکور باریتید باشا
0: گورستان مگل گورستانی تاین
1: گل
0: اگه مجاله بدی بود تا
1: بیش اسپورتی
0: گورستان و گندی ها بی زیارت هم جنی زیارت زیارت گندی شنی که زیارت ها که نیش که بو چه کری شنی که سه کسی تلی و شارتین یه نیه
1: یه نیه گندی بخویه
0: گندی بخویه
1: بله
0: مد گوته زیارت بیکا
1: بو چه افنوات هست
0: زیارت بیکا بیجن دو دوات پی گهرکانی بو
1: بله
0: دبریک راهاتن ریک ندائه کدو شهر نو بین آن داشتی به هر دو بیکان نکشتن لیره وشارت
1: ماشالله
0: از جب جنه زیارت
1: سبحان الله ویره هن نوشارت اما
0: زیارت پیره مهند هبی زیارت رسیلوای هبی نزارکی هبی زیارت
1: بله
0: اولیاسی هبی زیارت بچیکا هبی خند خندو کت گوتی
1: نوکه خلق گوندی دمی اوید باجیر جین مریت خوتین نگوندی
0: خود دیو نویش متشینی که گرسانکانی ها چکلی سی کسیت این هاین
1: بله
0: یعنی
1: او او گرسانه نوکه نی هاتی آفا گرن سی کس تو نی هاتی نوشارتن
0: بس سی کسیت ها نوشارتن شنی که یا وکری
1: او جی نیزی که گوندی هاتی
0: اما نیزی که
1: یا برفره ها
0: بله یا برفره هر الله
1: بله ریک و ریبارت خوشن ما نایی
0: ریک و ریبارت خوشن بس داخلی گوندی ریک نت خوشن نو گوندی خدا
1: دوم ایک بحثی که ماسیت گوندی بکن مختار تو کی نه؟
0: مختار ما هندی بیرامت یکی گوته رشو
1: چند مختار هم مختاری گوندی کریم ما؟ گل ای بون؟
0: یکی بینه رشو مالا یعنی برابطر مالا آقای مختاریت کرد
1: بله.
0: یکی گوته رشو پشتینگ بله. نجمان پشتینگ حکمت پشتینگ حجی نایف صبری مصطه و محمد
1: بله وکیت بجن ام بحث دو خوله ای میاد ماین ام بحث هزرانه توی و ویانا ولاتی بکنید اف گنده هوا خلک گنده هوا شورش دا بشداری کرینه یا نب کرتی ما مستا
0: گلک هبو عریف سلیمان آمر هز یه هلگوردی بو چه عرده نخوش بری ویدائه و خلک گندی همید گلوانا به هر بچیکاتی یعنی دبنا 15-16 سال دا چند گهنی
1: بله
0: و شهید جکیت هرین یه داینو
1: ناویتوان چه بود؟
0: امفالا شهید گلکار ندان یکی گوته جرگیس لوی قلعه وی قلعه دهو که بلوکا کشت
1: شر نوکه دا شر داعش و ما دو ماهی که دا
0: خودی اما حتی وقتی امفالا یکی گوته حسن عسکر اعدام کرد الفیدیه
1: بله
0: و برزه
1: بسی چای تا آماجه پی که تا گود جناب سروکی هاد بو وی هاد بو دفعه
0: بله بله سال 61 ملا مصطفى
1: ملا مصطفى هاتا
0: منطقه شعالیات نوبرا یا پشتینگی هاتا خواری هاتا منطقه دوسکیا هزار ظلامت گل بون 600 تقریبا زیوی بین یدی چون خوزیه و بیسکه و چون ملا عمر گروی هم بجید
1: جان جون بار بگه گله بسیار مهد ماین دیوانا گلتا جی گله که خوشه بصبره
0: دیمه جی کهش گله معلومات
1: راسته بس گلو پاسور رو حل کری یا گوتی خلاص دو ماهی که بسیار خو آرسته ایتب کم دو ماهی که این خلق گند زیوا شفیق آقای دا خازیت هوا چنه که ماسیت گند هوا چنه پرکا مای کارا دیا دو هوی برنامه شف و شفا نکه این گازندت خو که ماسیت گندی هین گینه جه پیگانی دار
0: دا خازیت ما هوا مستوصفك بما اوفا كربا چونكي قند الوحيدة هكود من يكوني المنطقي اوفا او قند الدورو برو همي مثلا بو خطباتين اويري اگر مستوصفك بكربا و هر وصا شارع داخلي قندي بما بچاكي ريكو پيك كربانا
1: ده انشالله او كماسي او دا خازيت هوايتا اما جا پيكري جهد پيواندي دار گله بنو دفوان غازنده بنو اوان گازنده و که ماسی ها چاره سر بکن انشاءالله و از بارم پرانیا وکیل بجن گازنده گونده اتحاد اینه چاره سر کرن انشاءالله بردام آمن جی اوید ما اینجی بینه چاره سر کرن بیور وکیل بجن مساح عمر احمد عمر جبنا مالا محمد یاسینا گونده زیوا شفیق آقای برنیاس عمر دوسکی باشتر برنیاسین که عمر سمیه ام گلک سپاس داره تینه سپاس کتو آماده بویت افزانیاریا الدور گنده هوا گنده زیوا شفیق آقای داینا گهدار و بینر مای خوش دارید
0: سپاس یاوت کم انشالله در خدمت گنده خدا بم هر پیزان نینکانی جهبت ام دی انشالله دست نشان کن و دی نویسیم
1: دلک صاحبی سپاس یکا بیسنور بو گهدار و بینر مجد خوش دوی بو ان حوالا جهویل گل ما بجداری کری از بارم پیونده کتون افشه ورگل کو مدرگهیت پیونده گلی نهیلا نوکری سپاس یکا بیسنور بو هفکار مجی جورا کنترولی که ابراهیم حسن لبشه سوشال میدیای جی که کسی ها دوکی روژیار امیر نهل خلیل حتا شفکادی شاد و وقت وربن خطا

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

السرحة جماج راديو يدهوك بهاري كاريا هفكار خوصة لار جليل ده خلقا غانيش برنامس بده باش پیش کشي وگن دو تشت جيانا مروویش ناود بن مجيل بوم برابر دوی و مجيل بوم خلقیم هر کس اگه ترابردوی خود اپمینی دنده پاشا روشش دزده دو هر کس زیروان رفتارن خلقی بیدن ده آرامیش دزده سپیده باشم.

له بهاره هناسین سیوی غار داند کن گرنجین لسلی وین عورات کزرینن گیا گل دگردن آوی ورزی داد بنا شورشو ایکو دود خونو گازنداج به دلووانی عصمانید کن پلا دینگ تیر خناوا گلن کهی ناو خون انفالد وی ورزی داد بیتا سمفونیا کا به دنگو کراس خوی گلگلی جبر خود گدو کراس که رشو طار جرند کن که دبر خود.

رنده منی دنگت از زیماره که هدگوهت مدانه هیتا در او رین جاوید ده خونه کات همت جیانه دیمه ده گووان و حسرت جید بارن پیف هدگوریاده ده قچاخت بن پرچاده یا زویا گنمی خل برطاوی نهار بارانه ناگرید که بیجه من پریا شوه ده دلی دادا ده هزرین دادا ده بر پر میجوی دا دو بوی قربانیا چنده دوی شاری دا.

دادرن هجا خوشتفی سرحاتی گل برداست ما اف سرحاتی ها ادگل هندگو سر براکا براستی ها گلک وانه نیشامد دادن گل مبنو گهداریا ویبکند.

گهدرین هجو خوشتوی بری گلگ سالان دمگو ولات المانیا به دو بشان دابش بوی المانیا روش هلات و المانیا روش آوا الوی دمی دیوارکی باجر برلین المانی به دو بشان دابش کر که اوجیگ بو برلین روش هلات و برلین روش آوا روشه که هنده کسین لی برلین روش هلات درنبیل گامازن یا تجی گلیش و خارنت خرابوی برف دیوار برلین روش آوا برن اولویر رشتن انکو سنور خدا نرشتن بلکو گره سنور برلین روش آوا دا و او گلیش و او برمای کت خارنه همی الویر والا کرن الویدامی گهدرن خوشتوی خلک برلین روش آواد شین گلک بساناهی او جیوکی وابگن و تولاخو بگن لیوا و نگر لجه هنده ترنبیل گامازن یا پریج خارنید برهف یا پریج زرفت نانی و هر واسا خارنید برهف انگو همی پیدوین خارنه یتنی برف دیوار برلین روش هلات برن او گلک بسرو بر و بریکو بگی او خارن دانانه ویره دمه همی خارنه دوید رنبیل مازم والا گرین و بریکو بگی دانانه دف دیوار برلین روش هلات لسروان نویسی هر کسی که جویتشته های ددتا کسانین دی و اف راستی جوان مدگهین دا اوه باوره که براستی ام کینه براستی جیواسایا هر تشتک گل دف مهبیدن ام دین کسانین دی اگر ام تشتک جوان یه پاقش و یه خوش دینه او دربرین جناخ ما یه جوان و پاقش و خوش گدن و برو واجی اگر هم تشتک نخوش و تشتک نجوان و یه بمفا آراسته کسان اندید کن او جی دربرین جناخ ما یه رشو نشریند گدن افجادگل گهلبونا اوه سرحاتیه هر کشما اوه بسیاره جخو کن اردناخ ما دا چه هیا دلووانی یا نفرت، آشتی یا جی شر، جیان یا جی مرن، برکت یا جی لعنت. اره ام بو چشوانه ها دینا درست کرنو؟

گردن هجان خوشتوی موبایل بویا پشکه که نوقتی های ججیان روژانه یا مرویم بو پیوندی کرنه بو گلک بابا دندی تتب کارینان خوشیوت گدن گو مروف گلک آلوده موبایل ببیدن گلک فیر ببیدم اپتمامی پشت بستنه به موبایل گیره دادم بو دیار کرنه گلک بابا دانیان جیگ بو کارینانا گلک کاران جاگر زیده گاوید کارینانا موبایل ده شرازاین ساخلمی هجداری دنمو بس چندین زیانات کن لسر ساخلمی ها مروفی برانگه که گشتی و بتایبتی جی لسر جاوان اگه کشن گو جاف توشت بیده جاگر زیده کارینانا شاشا موبایل وستیانا جاویه جاگر زیدب کار اینانو سرنجدانم لسر شاشا موبایلم و به چنده جی ماسول گنجاوی ادواستن و توشی ایشانت بن و هر واسا مروف توشی سر ایشانت بیدن و هر واسا سرنجدان بو مروف یاب زحمتت کویدن و به جی همید بیده اگر هشکبونا جاوام تایبتی جی لدف گنجان او جی جوی اگری گو دم مروف سعد گتا شاشه یا موبایل چاف زل قطاندن گلک گیمت بیدن بدر چافت مین تفکریم و بد بیتا اگر گو آوا چاوی ببیتا حلم و چاف هشک ببیدن و هر واسا ببیتا اگر گو چاف روندگاب گن و مروف هست بتنک رق بگتد نافچاوت خودا که بریشین اگر نه هده چهار اثر کرن ده کارده کرنه لسر شیانن خاندنه شوفری کرنه و کار کرن لسر کمپیوتری کدن نراحتی جاوی و آلوزبون خویش اگر اوید اشکاشین او کوش شاشه موبایل درد کویدن دیسان جاوات واسطینیدن او کشه یا خویجی درستت گتن او هر واسا بر همینانا میلاتونین جی گیمت گتن گف هرمون ها بر پرسج ریک خستنا خویم لوا خوا مرووی نخوشت بیدن اوید ها همیوت گنگ و هستیاری و آزرین ده جاوان ده پیدا ببیدن و جاف بو روناهیه و زیده بونام جاف زل قطاندنه و حد نخارا روندگا تایبتی جیب کار اینانا شوه یا موبایل و تایبتی جی ادجورا تاریده و بری نوستنه اوان کشه این ها ین جاوی زیدت گن لوا داکو ساخلمی ها جاوین داکو ایک جم اندامن هر گرنگین جسته هر کسکیه به تا پاراستن سنورکی بوبکار اینانا موبایل دانه

0: دم جمیر نهی سپیده لستودیه که رادیو دهو گهدارن خوش تبی رو جانال بیدمی ایک جه هف کارید مل بشکادن گو باسا لستودیه برهود بیدن و کردیه که جه دنگو باسن افرو جه گرنگترین و نیترین دنگو باسا پیشکشی مواهد کدن نگه جه هف کاری مبختیار برکیادی لستودیه برهود و کردیه دنگو باسا برهود کرینه ده پیشکشی مگدن سپیده ده باش بیدن بختیار تو گلک بخیرادی
1: سپید و تاو گهدارین من رادیو دوک باش بیتن گلک سپاس بوده سرم
0: دی گهداریات اگه این بزاین چی دنگو باسنه
1: بله تو گهدارین من برست گلمه دابن

0: سروکی هرم کردستان نیچیروان بارزانی لهولیره پیشوازی لبالیوز روسیا لعراقه و شاندکیت گلده کرد. در داردار و شاندخوی هرم کردستان پیوندین حولی رو بغدا هر واسا گرنگی ها دیالوگو لک دیگشنه بو چارکنا کشن هلویستی هات نه بحث کرن. سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی در عرص مکیدال هولیره پارکا مزن و مدرن یا باغچه‌ی هلاویستی بابل و گرکول سر روبری نزدیکی 5000 متر چارگوشه ابنیدرین تکنیک و دیزاین تلار سازی هاتیه آوا کرن. سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی راگهان گولی ویا کارکرنا پرلمانی نو هلانه که رنگیری بگد بیتوی هم بر خلقی بر پسیار بیتن هفدم تکزیل سروی چنده جیگر کنا بی جدایی دنا برا موچه خورن هرم و عراق دا بیتکرن. در باره سردری کرنه دیگل روشنامه بانونجی سروکی حکومت آماشه پیچنده کر که همی میدیا کار جهر زینه پیتوی رسل همیان بیتا گردن لیوید اوجی ابشوازه که پیشیانه کار خوب کرنه. حکومت هرم کردستان بریار داده دمه سی حیواندار کارن همی موچه خوران در چارچوب پروژه هشماری منده بینره خستن. وزارت دارایی هوشداری دای هر موچه خوره که حتی دو ماهی یا حیو هشت یا اف سالانه ده تومار کرن اجلای حکومت فدرالی و موچه ویده ده برین. شیلت کاری یاسایی الوزارت نافخوی حکومت هرم کردستان دکتور سامی جلال دادیار کرن ادگل زمان عربی و انگلیزی زمان کردیجی در سیستم اسی کودادا ها در جیگیر کرن. اندام لجنا پیوندین در ول پرلمان عراق دکتور زیرک زیباری راگان تریک جولات اوکرانیا و آذربایجان و بحرین و عمان در نیراتین خول هرم کردستان وگن. وزیر دروی ایران عباس عراقچی روژای شنبی و حفتیابید سردان بغدا پایتخت عراق کتن. در یارد چارچوب سردان عراقچی دا و بغدا هیرکاری دانستاندن سویس را دنابر امریکا و ایران دا بین بحث کرن ادگل برهویان بره ورسمن و شارتنا طرم آیت الله علی خامنه ای. رایت جبوری پارزگار بری صلاح الدین ابتومتا گندالی ها دا دست سر کرن. دونالد ترامپ سروکی امریکا هر شرکت سر انجمن پیرین امریکا و راد گهنیتن بر یار سنوردار کرن دا صلاح سربازی بران بر طهران خزمت کرن اب دشمنی. برای گهدارین برای سوه کرتی یکا دنگو باسا بود زفرین یدف هفکار خوصارای و بردامیدان برنامه سپیده باش.
1: گلک سپاس دستت خوش بنو سپیده ده باش بیدن.
0: زور سپاس هر ساخو سر کفتی بنو.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: وكيفرو دادي روكيدا لبستو تشاري هيفا شاي صالة هزارو نحصادو شستو شاشي بارزانية نمر ساروكاتيا شاندكي بارتي كير كوبيك هاتبون جم حبيب محمد كريم علي عبد الله نافيس جلال وصالح يوسفي أبي شاندها سردان بغدا كير وشلاي عبد الرحمن محمد عارف ساروكو ماري ويدامي عراقي بيشوازي لهاتا كران هل 24 هیواشش سال 2007 دادگاه بلند توان عراق ل دوسیا انفالان پشتی 61 رینشتنن دادگاه پروسا بدناوا انفال به هر سه توان جنوسای توان شری و توان دجی مروفاتی دانیاسین و مافدا کسوکارن قربانین انفالان گو داخل قربوی مادی جم دادگه ها اوه دوسه ها بگنو ماف او هر واسم هر ایگ جه علی حسن مجید و سلطان هاشم احمد و حسین رشید محمد سزای سداردان بوانا در کفت و هر ایگ جم فرحان مطلق و هر واسم بله گهترین خوشتوی هر ایگش فرحان مطلق صالح و صبر عبدالعزیز حسین به زندان هتا هتای خدن سزادن. در دومی برنامه افرو سپیده باش دا گهترین خوشتوی دی پیگ و گهتریا فیچره ککی.
1: گنده حسانی گنده کبیت با کور قضا بردارش لسر نو گندی دو بوچون هنه یا ایکی اوه که مزار شیخ گیب نو شیخ حسن یلی هی و حتانها مزار وی مایا و یا دویجی اوه و او گنده به خیر و برکت و حسناتان بو میجو یا گندی جی یا دیار نینه سنورین گندی لبا کور گندی زار جوته لباشور گندی با مرزیه لروشالات گندی گرباویل بچوکه لروش آوای گندی ریبار خازره پیکاتا گندی گند جه گلک تیرو عشیرتان وکی شکاکو زنگنو او بوتو رجگری او سیریچیو او خدریو او روشبیانی پیکاتیه لدیف سرجمیریا سال 1957 هجمارا خلق گندی 127 کزبون و نهاد بنه 130 مال و جمارا خیزانان 168 سر خیزانن گد بنه 957 کس شینوار و جهن کفنار جه شینوار گندی کفنه خرابک مزن یه هی گل سر دست جوهیان هاد بود درست کنن حروسان پرکا کونجی به نو پرا حسنی لحیه جیدر این جیارا خلک گندی وی گندیش بر ریبار خازر آو گازور لحیه و اوجی پالدر بویه که خلک گندی پتر چاندن بکن وکی چاندن آگنمی و جهی و برنجی و گزر و تبرو و کنجی و وکی گوتن اکی لوی دوری هیه ادبیجن دیچین حسنیه داتو رو گیزه را بچینین لسال 1981 خاندنگه لگوندی هبو اونها هر سی قناغ خاندنه لگوندی هنه لسال 1981 کاربجی گهشتیه گوندی

گهدرن خوشتوی فیچرک با هفکار ما خوزیک محمد برهو و پیشکش گره با هیوی دارین ببیتا جه مفار گردنه جه رادیو یاد حکینی گهدری برنامه سپیده باشد گنو هیوی دارین حتی نو که برنامه عبدالله هواین خوشتوی بیدن و هر واسم هیوی دارین که دم مایی برنامه جه مهم پیک و دمک خوش و پرموفا در باز بگین.

بهدرن هشام خوش تبیت ورزه هاوین دا حز خارنا تازیاتی هال دخم رو بیزه داد بیدم تای بدی جی لشوه و مرو بریک خارنا تازیاتی و خارنا شربت تازی جسته خو هینت کتن بله یا باشه که هم بزانین که انجام اوه چنده آنکو خارنا تازیاتی هال شویل درنگی روش باشتر کارت کرنه و دیارت بیدن و کارت کرنه لسر جسته هم روید کدن. خارنا ایس کریمان یانجی تازیاتیان راست خو کارت کرنه لسر میتابولیزما جسته درست کدن. اشبرگو دشت تازی و او شکره دیدم دمکو چند نف جسته هم رویدم الوی دمیه شوه و میتابولیزم جسته یا خوابه یا جیک یا لوازه اش اوه چندش اگر اوه چنده کلوی دمی آنکو الدم شوه جسته مروی خو آمادت کدن بو به هم ودانه و دمکو مروفتا زیادیات خودن اش نیشکه که و شکر خینه بلندت بیدن. افچنده جی گهدرن خوشتوید بیتا اگر لاواز بونا بیروریا مشک امرووی و هر واسا کم بونا و زیا لشی و کم بونا سرنج و کارودان مشک امرووی و وهمید بنا اگر روژا باشتر یانجی سپیده واسطیا یانجی ماندی جخو هشیار ببیم اجبلی وی چنده جی خارنا تازیاتی هل دمی شویم کارتگرنه لسر سیستم خوی درستد گدن وش بلیوه چنده جی فشاران لسر سیستم هر اسکرنه جی درستد گدن. اجبرگو الوی دمه شوه دمه کو رگا خارنا تازیاتیان او رجا شکر چیتت جسته مرویده اگر بو بلند بونا رجا هاو کرنیم چالاکین مشکی بو رجا باشتر لوازد کتن. الویر اره ده چاره سری چه بیدن؟ باست خارنا تازیاتیا شیریناهیا ادورز هاوینه دا هسته که خوش داده مرویم. اودگل هنده جی کو برنگه که گشتی کارده کرنه لسخلمیا مروید کتن لی اگر ما بویتن که هم بخونجی دویتن دمکه گنجای بووی چنده هبیتون و باشترین دمجی بو خارنا ایس کریمه و تازیاتیان دی ایوارانه دا کو گده مرووی دمی پیدوی هبیتن بو هرس کرناوی و رجا شکره اواد ناف داشی رجا زیانگهان دناوی به جسته مرووی کم و کم ترلی بهیدن.

در دومی برنامه عبرس بده باش دا گهترین خوشتوی ام دی بده چونه گید نفه برپرن هر دو روشنه من خبات و افروکین کل بردسته منه. خبات روشنه مکا سیاسی روژانه ارگان پارتی دیمکراتی کردستانه جماره 7235 افرو روژه چارشن بیل بردسته منه. جه منشت نوی انگرنگ و برچاف سروک هرم کردستان پیشوازی لبالوز روسیا گرد. گرنگی یا دیالوگ و لکته گهشتن بو چرا سرگرنا که شین حلاویستی حاته دو پاد گرن. شیرتکاره که زیدید بجیدن پیوندید نابره هرم کردستان و بغداد باشترین آست دانه. مسرور برزین سروک حکومت هرم کردستانه پارکا باغچن هلاویستین بابل لحولیر وگر و را گهند اف پارکا آماجه که بورا سنایتی و دیرو که پیگ و جیان دولات مدام هر وسط بجیتن دگل ایک دی بزاوی گین جواگه که سخلم تر بخو درست بگین حکومت هرما کردستانیت ماوی سه حیوادا موچه سرجم موچه خوران دی بیت بانکی آنکو حکومت هرما کردستانیت افچنده را گهاندیه اود بجیدن کتماوه سه حیوادا موچه همی موچه خوران

دی بیتا بانکیم. ساسان عونی وزیر باجربانی و گشت و گزارت بجیتن هتانو کنی زیکیم 109,000 پارچین عردیل سرتا سری هرم کردستانه هاتی ندا بشکرن. منا قهوچید بجیتن بکینان هف پیمانی پشتی حل بجارتنم خاپاندنا دنگ درانه.

Evru rojnameka rojane le dhoke jelayna vandakhaniya roshanbiri u ra gahandine teda dare khastin jmara 4004 il bardaste mayam amde peda chuneket naf bar parin vedakin masrur barzayid bejitan walatiyan kurdistane haji bashtrin khizmatan هر واسا مسرور بارزانی دو پاتیل سرپیش و برنا پیوندین هرم آکوردستانه و کنداد گدن. همین هورا مید بجیدن کارگرن پارلمانی بینگا وگا بنراتی بو پارستن شرعیت و قواره هرمه. روشنما مدایای عراقی دیار کرد به گواشتن تنباراکی و صدری کودتای گاسار لعراق ابریوت چیدن. برپره سه اندامه که مکتب سیاسی پارتید بجیدن، هف پیمانی ایکتی و نوی نوی، هف پیمانی زندان و خزمت پروسا سیاسی نکتن. دیندار زباریت بجیدن کار نکرن پرلمانی دبیت اگر درزبون والاهی که قانونی و لاوازبون میکانیزم جاو دریه. برپره چار، روزنامه که بریتانی دیارت کتن کرد بوین قربانی سیستم جیهانه. سروک پرلمان ایران بجیدند و تن امریکا رزل ایراده گل ایران بگریدند. جدنگو باست نفخوید برپر پنج دا بر بنیادی بوچن پروژه و برهینان لزاخو حد دانند. پروسیسا پشکیشان بو حل بجاردن پشکدارین شهیان بکوم لدور آمیدی حد انجام دانند. برپره شش دیفچون بخوبت گریدن در شش حیوان دا 357 ریدن لدهو که حاتین تومار گرن. لدر الوکو شلاتزه سالانه پترش 650 دونمان به برنجی تیت چاندن. بابت انجواکید برپره حفت دا بلاو بوینم. پارزرک بجیدن آریشن قستان قربالغه لدادگه ها پیداد گدن. برپرین هشت و نه دنگو باسو بابتین ورزشی بخوبت گریدن جوانا مصطفی محمد بجیدن آسته همی هل بجاردیان پیش گفتیم. کچکا روشالاتا کردستان دست گفته که دیروکی به دز و اینا. میسی گولگر دیروکیه. هلوارود بجیدن مندیال یا بویه بازرگانی. بوچوند هر دو برپرنده و یازده بلاو بوینم. مسرور بارزانی ریبرک قیرانات گتا درفت و درفتات گتا دست کفت. جنویسینا کاو عبان بجیدن. پروژه هجمار آمن ورچرخانه کمازند بیاوه دیجیتال کردن و سیستم بانکی دا بریا الکترونی کردن موچه فرمان برن. بهانه نکتی بو پیک نئینان حکومت بدی ماهینا هنجن ویسین عمر هرگوشی بجیدن پارتی رجده لسر پارستن ایک ریزی و تبایی و اتفاقا گل کردستان و یا بردوام لسر هول انخوش بو چرا سر کرنا گرفتن هلاویستی پرنگگ برایانه. برپر دوازده بابت ندبی بخوبت گریدن رومانا پنابر و گامرازک بو پارستنا میجویم جنویسینا دلدار محمد کابوسا ویرگی البستک بخام گرین نازی عبدالباقی. بابت دیروکید برپر سیزده دا بلاف بوینم پشمرگ گلان و زندانی سیاسی نصرت بادید بجیدن لججنی کام تنید روژه کدا من هفته زاروک و شارتن پشکا دوی. برپر چارده بو آگهداری هاتیه ترخان گرن. برپر پازده بو چون آگهداری بخوبت گریدن. جوانا ده چاجینگه هکاران بو زارویان درست گین. جنویسینا سوین صدیق حسن. برپره دی ماهیش روژنما افرو چند بابتن هنری و همه رنگ بخوبت گریدن جوانم شیوکار گنج سلیم حسن سلیم پروژه اگ بو زاروگن توش بوین پنجه شیر هیم هر واسا گرنگ جن خدا ناکار خو یه تایبت بیدن وجی حمدی ابراهیم حسن خانمکا دست رنگی نخلق دهو که گود دیداره که دا بو روژنما افرو ود بجیدم.

0: بردامی برنامه امروز به دباش دا گهدرن خوشتوین که جی هفکار مالی دارا سربخوی آزاخو محمد صدیقت گلمه است. به دباش بیتن؟
1: به دباش سارا خان، به دباش بو همی گهدارین رادیو درو که نوکه دا گهداری ها دنگی مد کن. سارا خان وکو دیار کو ماوه که او حیلهاتیه وکندت ناکرا ولات عراق و دیسانشی ولات ترکیه دا بو خوشتر کرنا بهانه یا هنده که جاره کادی تر اوه بزاوه بازرگانیت ناد برا ولات عراق و دیسانجی ولات ترکیه دا باشتر بکن و هنده کارو بارین بازرگانی گل ایکو دو دا بکن و پشتی اف هیلادی ها دیه وکرنه هیلا کود ناوا آخا سوریت راته دو دربازی باجیر ربیعای بجن عراق بطن گل ایکو دوت ها تنکرنه پراستی یعنی حتی جاده یا بازرگانی ها هرم کردستان کو ادی هیچ رنگی که کلو پلت دریه سنوری ابراهیم خلیل را هورده هرم کردستان نه نکرنه لی برو واجی جاره که دیتر او بزاو بازرگانی بردامه لی شوازه که دیتر یعنی اگر هم بشین ایک جار هیچ رنگی که کو کارتی کرنه که چی گشی نه کیلی نه خیر و سانی نه لی هم بک او بزاو بازرگانی هاتیه و گواستنه بو ناوا دشن ولات سوریه دا حتی کواسا در بازی آخا عراق بد بطن لی اف ایکه نبیه اگر اوی اکی کو کلو پلن کو ترکیه هاور تین هاورده کرنه بو هرما کردستانی حتی بو عراق بجه چند کو گیرانی اکی بخواه دیدیه هر چنده او وگمن آمازه پیکیدی یعنی هندک او بزاوا بازرگانی هاتیه و گواستن به جار دیتر شک دریه سنوریه ابراهیم خلیل جیرا اف بزاوا بازرگانی بردامه و روزانه ترمبیلین بال هرگیرین مزن که اوان کلوپلان شولات ترکیه هاورده هرما کردستان اتکن و هر وقت بره یعنی کلوپل شوه اکی آسایی اوه که او رو که داد بازار مدا تینه دیتنه همیجی دریه ابراهیم خلیل را تینه نوا هرما کردستان دا زاخو اگر بحث بگین یعنی سنوده ایداره سر بخوی زاخو حکم هنده که باجه را که کتبتا سر سنوری نابرا ترکیه و هرما کردستان دا و دیسانجی یکمین باجی را کودم و کلو پلا هورده هرما کردستان دینا کرنه یعنی ویره چافدریا رویبریا چافدریا بازرگانی دیدارا سر بخویا زاخو روزانه یعنی هر کول دم او دریا هاتیه و کرنه حتی نو که جکتر دوام تیم دواند نوا بازاری دانم بوه که کو شنیزیک های داری بهای کلو پلان ببن کلوپل چه آوائی که نه که باید وانان هاتی نگیران کرن یا نه برس ما خدا که اوج دیجن هیچ رنگه که کلوپل نه هاتی نگیران کرن و جاره که شو ایکی آسایی که اف کلوپل خورده هریما کردستانه تی نکرن یعنی هم دک جاران سارا خان اوتی تا دیتن که اف حالت بونمونه نزیکی جشنه یا نزیکی رمضانه که پیشتر جه بویده هم دک جاران هم دک کسان یا هم دکانداران هم دک بازرگانان قفکاری ها بازاری کرن حقیقه از هاویتنا بشم 500 دینار ها یا 250 دینار ها که مقصد هم ربعه که گل سر کلوپلی اوه هبیه لید نوکه دا کش بروی اگر که حسا دنگو بینه بلاف کرن که کلوپل گران بیند نوا بازاری دا اوه دنگوی اگر که راست نینه و دیستانج کلوپل همان بخواه پره تینه فروتنه و اف بزاوا بازرگانی که بردوام ادناوا بیشن ایدارا سر بخوی از خودا بارکم همو باجر انتیفی دین حریما کردستانه.
0: بله دستتت خوش بنم گلک سپاسیتت که این هفکاری من محمد صدیق لیدارا سر بخوی از خود زور سپاس بوده سپیدادت منید باش
1: زور سپاس.

0: peşindeyim, müziğimin hep düzleyim. Bir halim hep buhçeyim, meskenimin muhteyim. Ez ola değil, heye halkı vale yetişmeyim. Nadi elin, nadi elin, nadi elin.
1: بردامین گل ها دا گهدرین هشا و خوشتویج رادیو دو هک برنامه سپه دباش پیش کشی هود گین هیوی دارین که هتانو که برنامه ببیتا جه رازی بون و دلخوشی هوین هشا و خوشتوی دمی مایی برنامه جی اموهین بگ و بخوشی در باز بگین و مفایور بگرین افریکا وکی همین روژن چارشن بی گهدرین خوشتوی ما بابده که آبوری حل بجاردید گل دکتر آبور ناز بشیر یوسف دیدان استاندن السرگین بابت می افریکا دل دور گندلیه بیدن گو اگجه مازندرین دجمنین پیش کفتن آبور هر ولاده گیم و بزانین گندلی چیه دی چا کارت گرنه لآبوری گدن و هر واسا برهنگار بونا گندلیت هر جواگه گیدم دی چا بیده اگر گو آبوری وی ولادی باش ببیده و با اوی بابدی دکتر بشیر یوسف ما مستای زانکوی و برناست گلمده دکتر سپیداتا باش بیدن
2: سپیداتا و سپیدا همی گهدار رادیو هوا قشنگ خیر خوشی بد
1: سغبی دکتر دنگ باشه که همشه این دانستان دنب کن
2: گلنگ باشه بله
1: بله اگر دست به که هم دیتنه که آبوری بدین گندلیه دیتنه آبوری رامان گندلیه چیه
2: بله بگومان دمین بحث گندلیت که این مره مامه که یاد بجمیه جنابتا گندلیا برایه چونکه گلک جورت گندلیت هین جا پناسه که دین گندلی گندلی اتبیاو دارایی و آبوری دا افایه هر کجمه که پاره بیت کارینان آنجی بیت را کرن نبو مره ماوی ها درز بیدن نبوی خدمتی بیدن او کد بو جای دهات یه دست نشان کرن آنکو فیل بازی یک بیت کرن که او کارب چی تا بیا وکی دا یانجی بیت وکشان و نگه تا آرمان جا خوب اول بیا و دارایی دا بیا و کارگری جیدا بگو من هر کسی که برسایی کار خو انجام ندیدن ندادن دمو به دمو کار به زیل دیست لانا خو آنجل دیست از یه جبر بچنده تفر دا کوکی آمده سر گندلیا دارایی و آوری بدن
1: بله
2: براسی بودجه دا سالانه کجمن پارات ندستین شان کرن هر ایک بده بود چه تا تکیج بیا بیدا و او کجمن پاره بگو من آرمان جا ولاتی خدمت کرنه جهر بمی مدید اف خدمته نخوط پیش جاف اف خدمته نهاتا کرن اف فلانه نهاتا دانان او برنامه بودانای نگهشتی بگو من او کاره یه ها که مزاختن ادبیا و کدایان جی یه برزه بوی ای نگهشتی ارمان جی و افا جی بگو من گله گله کارت کرنید خود
1: بله گندلیا داره یوکی جناب ده آماجه بدای اش چری و کار دکرنه لآبورید گدن و بر هنگار بونا گندلیه چری گده دکرن
2: بله بگو من گندلیا دارایی گله گله کار دکرنات گدن گله بیا باشده یا ای که بگو من کار دکرنه لخدمت مزار بگو من دمه بودجه تدادانان او بودجه بگو من که مسیط ولاتی دیارت کتن و پاره که دست نشان کتن دک شایسته دارایی بود دست نشان کتن و او پاره چه نتوی بیا به خدمت گذاریه دا و خوالاتی ها مفاجعه بگو من مثلا الفلان باجری به هنده خطاب خانه نوا کرن به هنده پروژه داوه نرکرن آنجی هنده که خست خانه ده ندانان هنده جا ده ندرس کرن هر گوه که او سال در باز و او پاره نهات مزختن یعنی او کاره نه چودوی بیا بیده و او جاده و او خسته خانه و او نخوش خانه که بجین او خطب خانه و او خزمت گذاریت آب و گهرواز شکستان هات نکرم به زمان او کاره هات مزختن بس خزمت نهات پیش کش کرم آنکو ضررمن به اوکی تو حولاتیت به خزمت خانا جهنه و قطان بین او کاره حکمت دو صرف کردیجی یادوی بگو من کارت کرنیل بیکاریت کردن بیکاری زیادت کردن. نگیدی بزیدیم چاوا یعنی گندلی بیکاری زیادت کردن. بگو من هر گاوه کافکاره اگه با پروژه که ها تا دستینشان کردن و او پروژه نه ها تا جینان چاو خلکه که جیل پروژه یعنی بگو من یعنی پروژه بلنده را بگو من هم در جاده هات نکردن تزاران کزدل گل کار کردن هم در قطاب کنات ما با کردن صابان کزدل بب کار کردن هر گاوه که او پروژه نه هات نکردن و پاره هات تا مزقتن شواز گندلیه بگو من او پروژه پروسیان خلک اگجید من در بکار یادی تر کار بکردن آبور اولاتی که شده که گشتی گشتی کردن چون که پروسی نوودنگی اولاتی اجدر و جیده کردن گل جاده بیده اگر هم به گل وقتی که دویجی بانک نو دولتی صندوق نو دولتی خواهی کاری های اولاتی نکردن که چون که یه نافدار گندلیه هر وقتی داری چند سال از عراق غذایی که دو سه تا دو گندلی از هر وقتی جانه ولی خود بسان را دو سال از چکر باشته به لحاظی یعنی حتی دو جن دام و دزگه هم پکتاسی چکتاسی هم دولتی گلک بحث عراق ناکن وان دو سال دو ماهی که با دیسان کارتی که نل هم دکشه دیجی که تن واسی اوجی مل ملانا کمپانیا خدمت گذاریم باشته بگو من هر گاه که گندلی هدیتن گل جارا که به تندره که آنشی کجمه که پاره داری دستنشان کهی کتوب که سره که حتی بجن که میکرم که که به سمیدی پروژه انجام داد هر گاه که به گندلی به کمپانیه که او کمپانیه هجیتر هبونه و باشتر خدمت کردن هر گاه که از کمپانیه ببینم که همه از گندلیه هایی بگو من شهرته وجی اکمل ملانا کمپانیه جو بباشترین خدمت و کمترین به چون اوجی نامی مثلا اوجی کار بکنه که واسا خود بسر سرکن به تو خلکه که باری و به ندیتن او خروجا کشه که به ندست نشان کرن و دیتا گلک فکره دیجی دیتن یعنی اگر هم به تو گلک زنگین یا

0: ارزونا جندريه دارایی او بریتین بگمان لخلق خلق البروج در بش مدخ کربو طبعا جل جرا دور بجه مجالی آنجی دلی بده تا جندریه انا را چندین سالا پاک العراق بشوه که گشتی بجه تا تقلیدی که تا دفنشن کرم هر سال بدنی که مثلا ما چند پارا بود جدانا اصلا هم که سر زده کنه یعنی هر سال و ساله مزختن بجه زده کن بگو ما سال و ساله جده یا به جندلی زده هستم نیتن بس از سالا تراسی عراق هزر خویت گوری ناجوره به جده کرو که او جده بجنه جوره بجه پروگرامو شیانا یعنی وقتی گلک ولات پشکت یه به جهتی من به گرومان اکوانا ولات جاپونه هم چه بجتن بجتن از در برنامه کار کرد آنکو مثلا از سالا از در گرنگی دمم پرورده و ساخلانی و مثلا خدمت گذاریت کارده بگو من همین پارسته یا بودجه دی بوان هفته سکتراش دون ما بودی جرخانه که بگم کنید برده چند جه هر کتا که تو پاره که کسنشان که پاره که زنالا با پروگرامه که و تو جاوبریه تا دارایی اتون دل کرده این یکی بشه رکن جندلیه لگه که بسر یا وقت تو همو برالایی بجیه وزارت خانده نابلند آنگی پرورده آنگی تخلانی بار نه چند با آدانا بود هنده ملیار افتالا جه هنده ملیار جیده که ای بگو من او ملیار جیده کشتی می پاشش در چنه که دیم مده افتالا چلوانا کرد بگو من همی به چنه بیار رکن جندلیه دو دیگل اگلی تحمل کرد
1: بله دکتر حکومداریه الکترونی دیجیتال کردن ریوه برنا کارو بارند و دزگین حکومت چند ری خوشکره و هاریکاره بو نهلان گندلیه؟
0: بگو من همی ولاتا تقریبا نشن بجن حکومت الکترونی و دیسا دیجیتال کردن کارو بارند دارایی یا صادق صادق حکم چهینات الهنده که ولاتا بگوانه من ولات سوید گله گله که زحمت حتی سرجاده که تو شکلت کرونا که جیب کری زحمت ها کتب دستی دادشته تا ایلا تو ده الکترون دهم چنکه والا فیوانا آرسته هم هنده که همی تشتگ اب شفافیت و کرونا آشترای دادا دیاترم که هر پاره تشتگ که دادا چی برده چنده جه هر گوه که هر پاره که بیتا مزاختم آنجه هر پاره که بیتا ورسکن همی پرکن بانکا بیتو و دیجیتال کردن آوی شوه که الکترونی ریگل وزارت دارایی هدیتن و جاوگریه که الکترونی ها تون دل پر هدیتن دیگو من به ریکت هر مازم یک کل زحمت و امشاب این برینه که برنگارگون ها جندلی تین دیوان را که همین خود کت و دفتانهی برگریتن همی دیگو من بونمونه دامو دستی هتنه اگر بجانه های کفاره وردیرم خلکی کاش مدر گرن اگر که من دیجیتالی هم اکتر و زبادی های گشتی و زرات هایی بکنم کن هر ارده که کارا چند کاله ها گرسن بله بگو من مثلا بونم من از بنگه هم ساخلانی که من نمونم بنگه هم ساخلانی های هستر کنوری حتی رو جان از خزمت ها پشکش کنم به خلکی دیاری ساخلانی دال بره بزاره کرده طرف ها کرده که چند کار گرد به های ساخلانی حتی که دیگه هی تا روزه به گشتی کنتر فرزده و از جهت وزارت احتمال روش پیدا چن ولی هر گفه که پر الکترونی یاد کنم دیجیتال یاد کنم سانه هیت لحظه دال بام کنم چند سولت خدمت گذاری پیش پیش کنم دارایی و چند پاره هات یا جهید و دیگه اول حتی بو پروژه هاش یعنی مثلا بونه من یه بیجین نه هنده کجم پاره به جای داده کنشان که دیگه فلان پروژه هر گفه که او پروژه که تبجیه نه خونه خونه که دستنشان کردن دیجیتالی که چند ساره باید نزختن و او بچه ها که نزختن و پسته و داره یا درست بودا کردن بله هر جاوه که افشتانه ها که کردن به زمان به کلیسی دیشتن کردن به کلیسی شد باشار کردن و از بارم جوید و توجه آنجا رفته خسمه با خط و حیرم و کردستان ها جوید همی کرده هنگه که امشه همی کارو بارد که دیجیتال بکنیم خوش آهده که و بطن دارگونه هر پشته که بکنیم که ببتا اگر هنده که یعنی که هنده حولاتی های زنه اینده پروژه هم که نفسه داریه بسید ببتا اگر هنده جو که زندلی یالاتی بلا بسید
1: بله.

0: دکتر سرغای هندکو پروژه پاشت کهون یام که مکاسی تنه انجام دان شه اگر گندلی اره گندلی بیده اگر گو کارده گرن لجیانا والاتی ناسای پیده گرن بونمونه کلوپل گران ببن
1: بگو من کارده گرن تنی بیاوادات کهتن یعنی حتا شیل بجمده گندلی من مرگو ده گرن مرگو تی گلک جورت گندلیه تنی هر گفت آبود که اگر هم بگو من مثلا اگر همی کشنه دیجیتالی کلی بکنم بزانین تجربه از کلیفل مخاولاتیت اتن اگر تیجیت اتخارنه و روجانه تیجیت اتن هر گفت که برستایی هم بزانین کنه اوه گل اگر بازرگان اتن همی گفت کنه پچند بکریه لگدانی چاره لگدانی به هجیت کنه بازاری دست باشیدیم یه به همی بیگمان کار بکنیدن برده چند روشی یعنی اگر کجی گردان ناتایی تا گندریا دارای آوریدن چون که بیگمان اگر هم شین کنترول های دیجیتالی بکنیم سمیش دیده این آیا و فعکید و پشتراسکر ناپیسیلی که ترین بکنیم شوی جهی کری چون که سبزان یعنی سال دماهی کش اگر هم به تو دولار گلک توزر ریالاتی خسمت عراق بنک و مرکزیم به ترکارتون دانوه ندر که بازرگان حقه هی بازرگانی جردت کرد به ذکره که ما یک آسایی به وگوهاتن آتاره یعنی دولاری بغن علاقه کرد به هر وقت افت سولت درستاهی به نتش کش کرن بو بانک ها نوانده عراق تا بازرگان آقا به بانک رابط آقا چند سریه و دوشتن کنترول ها به ها اجگتن بازاری دار یعنی هر اگر بازاری دار اجبلی که به سال دماهی که درمان درستاهی یه سطنه کنترل کنشلا به ها و در حسن که نفسی کالا نفسی در همیه مارکت ها که به مارکت ها که بی به های جدایه یعنی نرخه جدایه بسی که جلو بردا نفسی ماده نفسی کانویش نفسی جهیجی کری بسی اوه صد دلار اش در همه بکنه تا بیان مارکت ها که بی یعنی پیشنگی حتی دیگه جلو برد گران بره یه دخش چه پیدا بکن بکنیم تو گله جرا بازرگان جی بی بیاوی دا گندلی کنه نه گندلی کنه تفریزن به خدمت گندلی تفریزن به حد میشه که درستاهی ما که تی کشتی نده که اکشتن خدمت خلقی بکنه بله بر رواجی کشتی یعنی راد بکن زیانه بهین که خلقی که خوالات بکشه بکشتی
0: بله اکی دیما یک پسیار پشتی کابینه سرگ وزیرن نیه عراقه علی زیدی دست بکار بوی و بطیبتی الوارو جادن بینی گوم همین برفره تینه انجام دن لعراقه بو برهنگار بونا گندل کارا تینه دست سر گرن و دست بسر سامانه وادا تیده گرتن اره او نیشانه اکا باشه
1: بگوان همی دنیا بزانتن تو عراق پیش 2003 هر ده حتانو که دهاتا که زبالاح مازن رو عراقی هاتی و عراق نشیای از این دهات مازن بخصد خدمتا حوالات یادا و نزو نیجه هر ما کردیتونه چین که همجی پیش که دون همی دواشن بود جای و همی که بسایی سایت نید داره این ادام داره خجمت هر مازن تاد ممازفتن بیاده این نهی دا این نهی العراقی نیده بیا خدمت گذاری دا خدمت گذاری العراقی نیده حتی یعنی سیمترین خدمت گذاری که خیلی بکن آب و زاره بند اوج العراقی حتی متجر خانه بمینه برده چند او کار هر رمازان و زبالا حفان سالت به محیط پشی دو زاره که خطا متحنمی بریاره که آوره که شده اوزاری که زیر عراقی و برس عالی بیده که پشی ها فکن آقا بیده چند که برینی که بید چه سری که زیر نشه بکن یعنی چه سری که زیر حتی بگمان افخاره نکلیه همه چیزه که کلی بس افشه نکلیه و اگه از دی من به گل از کارت مازم به خیلی جنجی نوالات زهره ند و حتی اگر نشه کن همه دست دنگی اگر دلکار آجی بگید که کشتا داد بهه بگمان به مفاید مازم حتی به پاشه روشی که خلق شهره که با حضور دندلیه دانه کد چون که یاسا رحمت نوالات و بعد بینیم کاری که گله که باشه و به یاجی این همه عراقی بشه که گشتی یعنی که بزن پیدا چون از

0: دنباش گهدارم برز سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی لحولره پیشوازی لبالوزی روسیا لعراقی و شاندگید گلده کر ده دیداره ده روشان افخوی هرم کردستان و پیوندین حولر و بغداد هاتن بحث کرن. حکومت هرم کردستان افرو به سروکات یا مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم کردستان و قباط طلبانی جگیر سروکی حکومت ده کن بید چندین مجار دهنه بحث کرن. گرنگترین مجار جی پرسا سیستم اسی کودال درگین سنوری و موچین خاننشینین کرده تایبت. سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی در روز مکیدال حولر پارک مازن و مدرن یا باغچه هلاویستین بابل وکر کل سروبر نزدیکی 5000 متر چارگوشب میترین تکنیک و دیزاین تلار سازی هاتی آوار کرن. سروکی حکومت هرم کردستان را گهان گول هیویا کارکرنا پرلمانی نو هر لوانه که را گریه بکتن پیتویل هم بر خلکی بر پرسیار بید. هفدم تکزیل سروی چنده جیکر کنا بی جدایی دنا برا مچخور این هرمه و عراق دا به تکرن. حکومت هرم کردستان بریار داده دم سی حیواندار کارین همی مچخوران چارچوب پروژه شماری من دا به نرخستن. وزارت دارایی هوشداری دان هر مچخوره که حتی دو ماهی یا حیو هشتی اف ساله نهیت تومار کرن اجلا حکومت فیدرالی و مچهوی دهیت برین. شیرتکار یاسایی لوزارت نافخوی حکومت هرم کردستان دکتر سامی جلال دادیار کرند گل زمان عربی و انگلیزی زمان کردیجی ات سیستم اسی کوداده هاتا جگیر کرن. اندام لجنا پیوندین در وجیل پرلمان عراق دکتور زیرک زیباری را گهان تاریخ جولات اوکرانیا و آذربایجان و بحرین و عمان دینی نراتین خول هرما کردستان وکن. وزیر دروی ایران عباس عراقچی روژه اکشم بیا حتیه به دسردان بغدا پایین تخت عراق کتن. رایت جبوری پارزگار بره صلاح دین بتومتا گندالیه ها تا دست سر گرن. سروکی امریکا دونالد ترامپ هرشت که تسر انجومن پیرین امریکا و رد گهنیدن بریار سنوردار کرنا دا سالات سربازی برانبر تهرانه خزمت کرنا عبدالجمنی. سپاس بگوهداریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
2: که پیپسی ایکو 75 لیتر بویب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکه بنا خباغی وی جوو با دست و اینانا خلات نختینا که بو های وی دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
3: جمعه بابت دیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

0: Dog Radio. #hashpoint.be, #hashpoint.ne.
1: سلاو دم باش گهدارن رادیو دهوگ ده فکسا روشن بیری و روشنامه گیری ده حتی نه ده خسمته و ده اصل پشمایی که سیوان لجورا کنترولی سالار جلیل گهداران فکسا مایا افروکه لدور گوتنین فرهنگا گوتنین مازنایا کلتور و کم همیده زانین کلتور یا روشن بیری ناسنامه و بربرا هر نتوکی و جوکه که ام همی اف همی دابو نرید و زمان و اول و جلو برگ و موسیقا و اف همی اتناوا نتوایده تنه و گوهستن و تنه کن کرند نوا کلتوره و ملدیده زمان دابو نرید هنر و موسیقا ایک جپک هاتن سرکین کلتورینه بوداران گوتنید مازنام ایک جوان ویژین گوتنانه که هر اکی بهای خویه هی هر اکی شروع وکرنا خویه هی امزانین که گوتنیت مزنایین کردی کم کرینه کنگی اف گوتنه هاتی نت کم کرن پیناسه که گوتنیت مزنا اره پیناسا خویه هی یا نه اف گوتنه چوا تنه بلاف کرن هر وسا گوتنین کردی بشین چند جورن گوتنیت مزنا هنه اوان گوتنان دا گل جارا ام گولید بین اره کشو و کش هنه بونمونه گل گوتنید مزنایه تین بلا رندگ با بلا هندگ با دستن بطال دخون مشکو مار تو ببیه میر خوده نگه جبیر هر طیرکو روا خو هر وارکو خملا خو از بوم شوان آغایه کی جهر مالک دستینم نانه کی که خیرگر اوی مالا خو تیرگر اوه همی گوتنید مازنانه اره وان گوتنا کشو و کشنه ام بزانی رامانه وانا چیه همی ات فرهنگه که دهاتی نکم کرن الجرناوه فرهنگا گوتنین مازنان اف فرهنگه چار برگا بخوبت گریدن هاتی نکم کرن و شروع کرن شلی ماموستا رکش آمدیم اب شوه که زندی ماموستا رکش آمدید گلمه دایم رک ماموستا دمیتا باش بیدن
2: دم باش دکوا
1: ماموستا اف فرهنگه که گلکا بها البردسته منه ام بزانین ده اف فرهنگه هزرا و چنده بودش کی و هاتیه هر وسا ده چوا دز به کمکرنا وان گوتن آن کریه
2: من هل جهر یاقوم مدید گلکا فرهنشته کبنه با و پیرا بهتا پاراستن و کسک و دو و ده و سا تیرانا کن هر اکشلای خوبت به باتشتا پاره دیدم چای خانه که بو چای خانه طاهره قشد بوده الام دیه اشتا از خطابی بوم دمو از دو که چوما و پیشم بی این یا پیرمیل بده خود بون من هندکش با پیرمیل رو اگتن من نویسین هندکش دیکا خو هندکش مام حجی خوده هم یا اپو کتن پشت اینگه وقتی از بوی من مامستال اکمالا برواری بالا گنده که دیر بو لوی گندی هر شف من چون که خطاب خانه و که بولوله ما مثال کیره با دیوان خانه الوره بوم خلک گنداجی هشتا کلتور کردی گلک ناف یمشه بو بلی 45 ساله که من گلک تشت الوره جی پیدا کرد تشتنگی وقتی از ما مثال نابندیار شلاده زی طبعا ناف هیتی تیترخ را آمدیه جی میکن کرن نابندیار شلاده زی وزی دویه یه امبلابیتن تاقی که نو امتحان ها من گوتا قطابی علیک شده راپورتا که اینی تن سه فلکلوری کودی من بوش رو بکر فلکلور چیه بود نیت مازانان اصال هاتی نعمتل اوکن حیران اوکن روش متی تالت ملت کودن هر ایکی پرنگی خوب من اینان او راپورت و من نمره دانه درجه سه دانه پشنگی هد که مبر اوید بلاب جیبین من اینان براورد کردن هنده شواجی طبعا من مخلو بیجین کردن چون که هنده گوتنیت مزنه بلاف بین دنو کفش که جان گوت تا گوتی یا کشو و کشه هل ده تا که کشو و کشه دیدانه بید او نگوتنا مزنه یا او دیبیتا ایدیوم گوتنیت مزنه یه وی پرتو که هوا دیتی هشت هزار گوتنن کل شروع بکنه
1: بله
2: پس پشکی به احتمالت اونو دانی من أو أو سوى حصل أسبوع أي يوم أبو فلان قعدت المزنا بشتي به صلاة يعني أصلا 2026 هيفا إيك حرتو كمان الدوية هات پیتش 13000 رو کشتا گوت نیت مازنانا همیجی شروع بکن یاد گل به جاره من یت ازدی هایت که ایند گل گل گرنگن من یت رخی بارزان یت که ایند گل دبروا و گل هست پاچه دیت کردستانه
1: ملی برسته من بو
2: اوانو کمن ایدی کری دبینی جورت و
1: بله اسبی چند دمد دیار گرن کو اینو که پرتو کل برد است منه راستی چتا که گله که جوان و گله که تیرو تسلی هاتیه بلاف گرن اشوانش نیکو مزان یعنی گوتنت مزانا جورت خوی تین ایک پارچه یک کل برد است من سه پارچه یک پیچه که بمسر به چند دمد دیار گرن
2: ما گوتنه ما چار این کو شش ایدی جورت وای تین گوتنت مزانا ما هي ایک پاچه ای دو پاچه ای حتی شش پاچه ای از نظام تمامی من بعد از سمنین پارتوک آمن
1: بله بونمونه یا بعد از سمن ما مستا بونمونه یا ایک پاچه ای
2: مثلا حتی دوی مدیمه بده چون که مهمه
1: ده چون مهمه و یا ایک پاچه ای پیلاش پیلای نخودن زرنگر زانیت قدر زروی
2: وابد اوه هم نما ای کودی مثلا ما یه هی حچی که خونه در تمازان ها دلیه این شاخید بزنا تمام که نوه گلک نزانن حچی که خونه در چی که دلیه این شاخید گدی که اوید بیتا چار پاچه ای تزانه دویره در حکر تو سخ که رنگ تواجی چه لاینینن چه ایدینینن اکو بیشن همه لای دیشیانا خوردواری بگرش یا ها تیل سر آبوره آبور ما یا کلدواریه به نزدیکی شد گودنا بس سر آبوره منت کن کرین کاده چه های اقتصاده کهی تازانی مثلا یه گوتی خابورم آبورم
1: بله
2: گلک او همیجی چونه او همی آموشگاری نه نصیحتن ما یا سر جنه های جناباش جنا خراب خسیه بیگه ما یه سر وزه ساله ما یه سر باشیه یعنی وکو تایبت کدو باشیه که چه نهی تشینه ما یه سر عبرا سر بارانا سر ایدیا هر دبله کشی گوتنیت مازنا دیفه دبله وقتی را گلک جارا گوتنا مازنا وکی رنشانده را که بیا وجودیاری که آیا زیده

0: دوتو کلافکت آن هشتازی هست.
1: بله امندید افرالزاخو
0: بله
1: اگه افرالزاخو بن یادیل بردست منینه من نوکه بجن پیدا چونک تدا کر من او چنده جدید ما مستاد دیار گری که اف فرهنگه الدیف پیتت بجن الیف و بیاهات یا چه گرن بونمونه دیا شروع وگری آخفت نخوش نیوکا کریاره که بومه بجن واتایا وی گوت نمازنا آخفت نخوش نیوکا کریاره نه
0: بله اوه حتی مازنو بسرنده چی بودی آخفتنا خوش و نخوش دبکی درد که بیتن
1: بله افچنده چوا دیار یک کرن بله
0: بله اول بومه دیار کتن دما تو گل اکیتابی هشیار با آخفتنه دریندار نبه چونکه مازنو بری ویه چی بودی یک گوتی سه جارا آخفتنا خود گلی خودا پیشه پاشید بیشه پیشتن و کوکچه آنانی پیشن
1: بله
0: بیت سه جارا گریه دا پیجا پاشی آخفتن آخوب دوید پیجا
1: او اکادی جال سروی چنده هید بجیدن آخفتن بیست و ششن بله سید خوشن کامو بیش رو بگه
0: معنوه زنی آخفتن ایت که تحن تیدا بن
1: بله
0: مشانه
1: بله
0: بس آخفتن ایت خیره ایت که من چه آده تو بینی مخابن وی زمانی مرو وید خرابی پیترن شید باشید بودنید باشه جی کمترنش شوا مروفت یان که گوتنید خرابی
1: گوتنید اوه بسر آخفتن پیتا ایه گل جرا دمک دو کست آون آن دیوانه که بیتن ده بجیده آخفتنا ده شیرو شکره اوه باوریاوه چنده رامانوه چنده که من باوریاو به آخفتنا ده آن که تو راست بجیده وسایا شروع وگیری
0: بسوگر وسایا جی اندم رو بتن وقت تاون توش خوش سروی که بتازانی آخفتن آج دله گلک ده بینتن از دبوتا هوکم هوکم هر پیچک مو بیشه هزا بیت خوب تلفظه بلحناوه وقتش گریه داد که بیتو زانی هکه پیچک هلن گفت او حاش اوانی نه هکه جه همه بسر تو به منتی گود اوی با عجب که
1: یو اکادی هایت بجیدن آگر برداماله رویا خودا پاله
0: او اشتی فاترومه اگر بعدا کومه چورین تخوار سر زومه
1: بله اوه بجیدن بله
0: بو کسا تیتن اوه فتنا کت کن ما بینا دو کسا نخوش کن ما بینا دو عشیرت دا ما بینا دو بنمانا او تزیکی بوی شولید کن او دی زی و تی فکریتن او دی چیت با هد دو کجی ملاقی کت بلا من خطی تو بون ما هوا چه هایی ها بو
1: بله راستی مازن آجارا بله گودی مازن آجارا گودی چه نمایه نگودیم ده گلک گودن در باره جنه اتحاتی نگودن در باره حیوا هوا بونمونه بجیدن امروکت حیوا ششداینه بجیدن هجده خزیران ترید چی ده قبانه
0: درسته
1: چه دشته که دیزر خزیرانه هیه
0: خزیرانه مثلا خزیران خانزری اگر در بو میوه گیاه شافری
1: بله.
0: آن خزیران خانزری بالتا کفتتری
1: خزیران خانزری شینکاتیل عردی بهیگر
0: زانه بالتا چی هم؟ اگر تو بینی ایش یکی تری که تک تل یکا چه بی تو سه تلید ما بین نار را چه بین او بین کفتی بالتا زانه خزیران دست بید کتن یعنی ها نوکه بلکه حتی نوکه تری نه ها جسی که بچه چو عیدی بهتن هی با هشت خود حس کتن تازانی تکی هی با هشت
1: بجیدن طباخه طباخه تری کفته مشتاخه
0: مشتاخه مشتاخ او عادی عیدی لی داتنن تری یکوی بجیم پشی خلاص کن رای تکیتن خزیران خزیری گیال عادی کزیری هر خزیرانی جی یعنی وصفا گم بیتن بره بومد یاد بیتن هکه باش گم نبید تری که نابید اول والات ما
1: بله حیوا طباخ آگر بردا آخه
0: آگر بردا آخه
1: دنیا گرمه
0: بود نکودی جو هی بس از وینا بجم هم سا طباخه
1: بله
0: بله هم گوتنه تین ام نشین دنگه بلند بجی
1: هر گوتنه که بجن هر نوا کلتوره که دا هندک بجن نشانه ده هندک آخفتنیه ده بس ده همی تشتد ویره دا یه دیار کری ما مستا گلک جورن ما گوتی گوتنه مازنان گلک جورن خوش یه دین

0: بو نمونه بفر دچیت چیات مینیتن مروف دچیت نوت مینیتن گا دچیت پیستت مینیتن اوه یا چند پارچه یه؟
1: جانی مخول سر بچی که مازنوی چو گوتی همیاج گرا خود بیتن به عقل پیتر همیاج بیتن به عقل بسی که اوه عیال خود دلیدین بچی گاتی باش دلیدین بچک مازن بیت نشینه دبی طبالا و باب خوب و مالا خوب و بو دولو براجی ولدا یعنی شما دای هشیار بن عیالی ندلین حچیه کچک نازاندی وی ولاتک بازاندی
0: ملی
1: اگلک تشتیل سر پرورده هاتی نگودن حکا او هر کس حکی وی پرتوک درست های فینیتن دی بو دیار بیتن کو مالتونت ما اب همی وریجا سرهات یا نه او سرهاتی کرتو کردن مثلا سرهات یا مثلا اچه تو چا گلک ما بگی یا سرهاتی ها یا دریجه بس وقتی تو ویب اینه تو بینی ما پیو جان لگ دهی و بلا بیتن کشو و کشو دهی واس نقافی ها اما گودنه جه خوگه هیوی دارم خلکی ما بزفری تا گودنه مازانا دایی بس جی گودنه مازانا مگلک جال پروگرامت خدا گودی اگر سرکشت ملت کد واسو دستور گودنه مازانا که با دستوره خو چه جارا برا کجی چه ندو اونو کشمیش با هم دولت
0: چه به نویدن اوه همی شیره تو بیشین سر بورن ما مستاد چه ام به چه ریک وان جوره گوتنان بلاف گین
1: بوده اوانو که
0: بله ما مستاد ریکش
1: بله
0: دنگی تا بیشین قطع بو ام به چه ریک وانا بلاف بگین
1: مگوتی ایک شوه ریکا نوانده خانی پروژه که جان دانه بعد از خو ایک شوه ازم کو یا تیشت کنید یه خربت کتن اما گوتنا پر ریکا پی دی ایفی او بلافت کن و گلکا گرنگه پروگرامت ما یه تایبت هبن و که مثلا پروگرام رادیو دو که اما ساله ها ساله همه با گوتنا بلافت کن اوش بی نکنجی هندک شو گوتنا اول بعد از سیتانو که مپریک رادیو دو که و پریک تلویزیون
0: چه بنوید؟ ایک جه کارمندین برنامه فلکلوری رادیو ایک شوان برنامه بوی
1: گلک و گرنگ سوشیال میدیا پیتب داتا باتشتا سوشیال میدیا
0: بله ما مستاز زور سپاس بوده دستو تبلیتت زرین بین که راستی اوه ها گلک اسیاد ناف وی پردو که دا چوین بار بکه بیشن بشه هشته هنده گودن سر ولاد پاریزیه نه گود چه ملد نینن دشمنیت خونه بین دشمن جی بیشیتن دو جورن دشمنین بیانی نه دشمنین خوی میه تین هنده آقا بگو شیخانه بیشیتن آقای تیر بید لشکری حمره
1: بالضبط
0: اگر دنیا ببیته بوز دشمن نبیته دوست ام همی وید زانین
1: بله بس ام عمل پینو کن بخوابن
0: نه و جا هنده که تایی ما مستا السر دوه من یعنی ام زانین بس هنده که بیشن بومد غریبن بیشیدن هندی آقای محمو بید ده حال می هو بیدن
1: یا دیارا
0: آقا سیبر دارای بو کس مال نینه راستی از بیشن دخوازش همی خاندوانات گم آنگوه دارد مد گم اوی فرهنگ دست خوب بینن چکو شوه که گلک یه جوانی هاتیه بشین شروع وکرن و یه تاتی نکوم کرن دستو تبلت تزیرون بین و مستعز پیوات یاد ماهیش دور بگیرم
1: من گلک که خوش بومنگ با بابت ها سرکلتور کردی همی پروگرامت خدا بلا جهه که تایی بر تبیتن چونکی نخما منو و اگه دیبتنه هنگ همی خمیش بخون پروگرام که جان بود دست تواد خوش
0: زور سپاس بود بیشن مره ما رادیو دهک و وی سیزنی اف برنامه زده کنیم بهنده که خو ام لکلتور و راشنبیری و خو گینا خودان زور سپاس بود ما مستاد تود گل مدابوی گرنگیا کلتوری بیشن کلتور نبتنی رابردو یک کنی شام ابدادن کلتور پیناسا هبونا میا افرویا پاشا روژه جی جد گدن پارستنا کلتوری پارستنا رسانایتی و ناسنامان تویه برانبر گرانکاری جیهانه توافق سکادی دمه و باش بیدن
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: كريم او كردستاني نجيروان برزاني له حوليري پيشوازي له البروس كوتراف شيف بال وزير روسيا العراقي كروشان دگه له گل گرو جمركا بابتان بحسكران حکومت ریما کردستان افروب سروکاتیا مسرور برزانی سروک حکومت ریما کردستان او قبات طلبانی جگیر سروک حکومت دی کمبیتو چندین مجارن گرینده بحسکن ای گرینترین جوان مجارنجی پرسا سیستم اسی کدا لدرگین سنوری او موچین خانانشیرین کرتن تایبت مسرور برزانی سروک حکومت ریما کردستان دیرو رسمک دا لحولیر پارک مازن مدرن یا بخچین هلاویستین بابل وگر سرک وزیرین هرما کردستان رادگهینین که اول هیوی آگرنا پرلمانی نه و هر آلیه که را گریه بگد به تویه لهم بر خلکی برپرسیار بیتن هفدم تکزیه لسروه یکی جی دیکتن کونا بی جدایی دناف برا موچخورین هرمی و عراقی دا بهین تکرن حکومت هرما کردستان بریار دا دمه سه حیوان دار کارین همی موچخوران ده چارچوه پروژه هجمارامن دا بهین رخستن وزارت دارایی هجداری دادت هر موچخوره که حتی دومایی هی و هشت یا اف ساله نهیت تومار کرده جده حکومت فدرال و موچهوی دهیت برین دکتور سامی جلال شیرتکاری یاسایل وزارت نفخوی حکومت داری ما کردستان دیار کرد لگل زمان عربی و انگلیزی ما زمان کردیجی ده سیستم اسی کودادا ایدا جی گر گر دکتور زیرک زیباری اندام ملجنا پیوندین در وعلا پرلمان عراقی را گهاند هر اک جوالاتین اوکران و آذربایجان و بحرین و عمان ده نونه راتیا خول حکومت داری ما کردستان وکنه عباس عراقی وزیر درب ایران لروجا اکشنبی و هفتیا بهت دی سردنا بغدایا پایتخت عراقی کت
1: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

جوتيات خوشتبي رضوان تيجا ميشابون المريض خدان كري ترشو كوالي الهج ينجيبن جوان ترين ريز وطرف هوا بنو خده قواتا هوا خوش كتنو هك بجن ساخرم يكو باش دتا هوا وزاندو باد كتا پیز بخيتن چونكو براستي هك همي كاره كي باش كن و برو بوم ديمايي كيش كاره كي چاندن باش تيتن و خاصة چنين درين چونكو ابا كريال ديمايي كي نه شواز چان آتا یا چند سال ها بیتن چه یا چند محک ها بیتن آرمان جا تا او همی تو گهیه بر همه که باش خوب پیشات گهی نارین که تا دست پیپ کن چه نارین که دری نبین چه نارین که چنی نبین چون که ابروکل کردستانه ماشالله یعنی شرق که به نارین که درین ها گنیم اینه شرق که به نارین که در کشان ها فتات آنه شرق که به نارین که در کشان ها پیواز آنه و برو بومدی زرزوات افریکا خیاری تتکنه با جانسو که تتکنه با جارش که تتکنه فیخی خوکا حلیکا مشمشه یه اب همی ادگهشتین اب همی کداوه زحمت ها و کچند سال چند ماه کنگ پیفت بند وقتی دگه تا فکر یارا دیمایی که یعنی جه داخل از بیشم و جه داخل از بیشم و جه داخل از بیشم اصنا بیشم همی جوتیار بس هندک جوتیاش خمساری هواش هندک کریارا بیته و کار که اف نارین که و اف خوشه لی تحلب بیتن لی بیته شینی یعنی اف دیمان دیه مدیتن سر سوشیال میدیای و دادگیر میترا گواندنه یعنی هو کار بربون و آگری بو زبیت گرنی میونیزی که ساد نونم عادی بین سوتن و عاده که دی دو ساد نونم و عاده که دی پنساد نونم و عاده که دی هزار نونم و ابا بارا پتر از خو ودگرم ابا خمساری ها چه شوفری درسته بیتن چه خدانت وعدا بیتن چونکو ابا نه روژه که دو یا و سه یا و چار و ساله که دو یا ابا سو چار سال و تقریبا ابا همیل هی باشش دا ابا سو چار سال و دو سه هی بکه یعنی همی وقت درینه همی آموشگاری ها دینه و چندین دیدار و چاف پیکتن و من یه دیگل مرو بید بسپور که این فیواری دا من یه دیگل کبشن روی بریا شارستانی ها برگری عملی ها کریم که من چند رنمای دای نهوا من چند آموشگاری دای نهوا گلی جوتیارا دم درینه یه هات و الحمدلله افصال ها رجا باران ها گلک بوم پیش و پلا گلک یه مشه یا یه بلنده ما اولی گوتا و خیچت آگورمانانه چکن رخ و ری زبیت خوم بانگواز یک مدا همی با جربانی ها مدا جناب پارزگری دو که مدا جنگه دوستا که اوی تشتی پسوکی نوه گرم خمکی جه بخون خیچت آگر بمران دنه چرخت ریه جادا بیتا چکنه نا برا جادا و جه دارستانه چه ما بینا زبید گنه می جوتیار خو اف جوتیار تستاد دونم چاندین دوستاد دونم چاندین اکی تا ترکتر های تا تانکر های تا گسنی های تا سیلی تا یعنی اما دوستی بطل ایتی صد دونم عادی بین از توتنه این زایی چند چند چند دانه خوشه یعنی ابا بیتنامر خمساریه لو ما اشتا درین یا بردوامه همی هیفید کنن که همی ورگی جوتیار ابت گنیم درن ابت جهید درن یعنی بان خالا برچاف بگرن بان خالا روزانه رادیو دو که بونگر بیشتر برنامه برگری یا شارستانی بان آموشگاری یا واشیره تا دتا هوا راسته یعنی دبره که وکی دو که بطل دشتا سیمیل او را یعنی نیزی که 300-400 هزار دونم عادی نه یعنی تیمت آگر و امرانده تاد نبلاف کنه بس فعلا وقت آگر و بیتا خراب دیمی تیم آگر و امرانده نش دبر که حتی بگیتاویر ده پانزده دقیقه پید بیم ده

0: onza daka bu ogiri gerekin. Mesela hotu ta hiçe ko ogiri ben öndürün durman dure ce ogiri çekiru tonkere ki ove gel tabit onkunine ki harike gel tabit tu şey kontrol ka hatu timet ogiri ben öndürün gana ta. Aga motu ko bigri ola hatu timet ogiri ben öndürün ben zonun. Yani ma yezer bu yegaşti u ogiri veroçitim. Yani abon kham soruyor ne kan, taybet cigar aşıyor ben, o kadar vaktten kalkan işiyor ben, vayre terakteri, vayre darosu, vayre kalaba. Yani abot çanda hem mişka berçof vagirim. Hakkı kavmi faydan okatım. Tibet en bon kiriyor abi kan berip kavmitim. Berip kavmitim. Hem itiş tabram ne bizim hikmet ve hikmet ve hikmet. Ne hende tişmeyit hem, yani hem kemik kumdana egel egudu. Bir terakteri tabi hem mişka sel pebabın, gezin pebabın, kodiyana kat ogrek paydamu, do ama şakkan ne aydın ogre balo bitir. Tonkeret obi hava eten, eğer tanem için bu tonkeret ki icar kabu diyeceğiz, daruca, pon daruca gübre gelte bitir, motorak bile sel bitir, kodiyana kat ogrek paydamu diyeceğim kontrol kan. Sad dunamet adekar dunamet tanem bitir, sad tanet yanimi. Sad tanet yanimi, hakem sel pebabın, sad o hesapken, eva çan 50 milyon. Bilo 200 milyonak bu tonkeri ove bu motora ki bu da donu bu ser do ziyom ten havara kabir. Hem hivit ken geli jutyoro abi kiyori ber çopa kirim. Kolo dici mine gütti hava mesela ayar kuno darose mesela pokuş kuno zaro du bejino mesela kun kefe hava yani haka tabi bitim genime te ye pokuş u bejin tu be söylüye kun beli berin bete ne besa militer miydin? Proje besa militer miydin? Kukte tu dirin ne tu zoni ko genime te itevye girtiye ne girtiye bari kudi. Abi itabiyet kan naka galiyedi. Çünkü delivery ne kadar tabii ihtimali beta rafız kene. O abi diji pezonin hami gava seydoyan ozam taksiyeno kaçıl reconstruction mi diyor çırıkat barlomet ma. Abi du barloma bu mad didor gat kuru çandir amujgari uçira dona hava. Yet muhtabar toki gay yol gitno ganimi au jiro porta ko toybet ma çeker bu televizyonu u jomeri hami tijgut na hava di çaw ganimi ku پاکش کنو بیچین کنو گانیم که بن گان نبی گانیم درمان کری گان نبی تن گانیم ایتالیا گل گان نبی ابتدیش تهمی میادگوتی نو اگوتی نبا و دی بیچین و بیچ نبا سخمراتی بر جوانی هوا سخمراتی پرستن و سامانی هوا بیام هیبت کن گلی جوتیارا ابی خاله بر چوپگرم کالا کودی گل کوگرنگ گل کوگرنگ گل کوگرنگ و دی بابت ما ابکی سر به چندی بتن سر زاخو آخه بیتم سر زاخو آخه بیتن کلی چو همشین زاخو آخه باش کن اب تخمت خوردن دو آخه دو هبن دو کو درامت تایی باش بی درامت تایی تام بیتن بوچه اندک درامت حتی گنم بوچه نان کبن یه سالت نوتا دو سالت هشته دو هفته دو اب تو وید گنم یه بیتن نچاندنه وکی مکسی باکی وکی ورا شهری وکی درون هشتره یعنی اب همی تخم بون همی تام بون بیکار تکنات دست کاریت منو بیت با تو بیت افوان سالا تا بیت کنی و اف بابتا جی ما خلک و بوری یا بوری جی ما دیدار گرمو بیت بسپور کرن کار تکنات اگو اف بینن گهورینا جیناتا یعنی تعدیل ویراتی چند دست از سخرمی ها منو بیت ما حجداری دالا هنین پیوان دیدار تو بیت اف سر بیشنده شور کن بس جوتیار مجی اشار با وقتی تا تشتا گلت بیتن بخو پسا کندی از گل ربابره و کنین چاندن آخوتن دو که موته دو جورت گرمی تزت ند گرپانه دا گودی سیدا مهاجنی نه کس با تشتانو بیتا ما بو ما نهاتی نه نهات نه تو مارک نشتایر ما با یعنی اما نه بیتن اما انسان آن کمروف اما کیفا خوب تنداب کتم تی بیت دیف چونه سر بی بابتی های بیتن شلان پیواندی دار دا که همشن سخرمی آخر که خوب پارزیم سوتونا عردی سوتونا پریزه شاشک آمازون ها توید که برای جوتیار هم هیوید کن کس گنیم پیشتی پریزدرینه پریزخون خون سوشم هکا تا سو دی زیانگه اینه گیان آوری دی زیانگه اینه طایر و طوال دی زیانگه اینه جنگه یاش هم یا مستر دی زیانگه اینه آخ آخو چون که تکا سر بای آخه یا پیزه یا مفایه یا تخمت خورنه یا وقتی تو سوژی تو همه تشتا تک دهی چینا تو بسوژی پشتی درینه اوی قصر و کتی بر دراز همی کن که بر ما که دید درینه سیل که لیده و هکا عده تای آوی بیتم بیس حتا بیستو پین کلیو یوریای پیوار بکه او قلیب بکه او آف بده او باش مایت دید درینه همی دی بیتا زبل پاشروژی همی دی بیتا زبل پاشروژی وابا بابت ما يقولك موتي ام دي دارك قال بريز دكتور شكري ريكوني كان هل قريب باورنا ما دكتور ياب زانسيا زاقا آخه و چندین وکولینت کرین و پراتی پنگاویت باشه تابتین و آموشگاریت باشه در تجویچارا اما دوچه جارکم دیدار گل کرن دورا دیرالو که پراتی دشته باشد کتم یعنی خوزیکا لحن پیوان دیدار یعنی هندک اگه بجن آموشگاریت بی هندک برنامه بی جه و جه کربون دوکوبیت بر جواندی ها همی جوچارت ما بجا لو ما یعنی ابروکا يعني وقت تشتك تيتا چوندنه تبت ام ام دفتونه که سر بکن کن افاقا که بیجر آمدی تیت کن نایتم بوچی فقیه ما یه بطان بو برینو که بوچی گنم ما یه بطان بو نونه برینو که بوچی ابرو که اوطام نمایا بوچی ابرو که او رنگ نمایا بوچی اگر کلی که دور باری توریم بوچی اف نخوشه پیدا بونه همی نه هر نخوشک نه هر گورینک گلی جوتیارا نساخی نه که امتیا تخمت خانجی بیتا حکا رو گلک تشتا دور بی بابتی برای دکتر شکری گلما یا دکتر روش باش
1: روش باش تا سریم سر چوبین گلک ساون
0: دکتر ادمت اگر صحبت همه بو ابرو که گلک گورنید کتنید گورپانو چانده نید و زانست روش بروش یا پیش که بیتنو و یا بیتا حکار یعنی اف پیش کتنه کو او فقیه جاران او طاما جاران او رنگی جاران او سخرمی جاران نما ابرو که آموشگاریتا شیرتتا بوجودیارت ما بو رزوانت ما چنه کو ام زاخو آخاکو تک ندین ام دی چاو زاخو آخاکو پیز بخین کو ام درامت ما وکی جاران یپ طام بیت یپ رنگ بیت یپ سخرم بیتن تو چید بیجی بو بچنده
1: طبعا نسبتی به گوه از تکنولوژی و پیش کردی یا هندسه ویراتی بس قابطی که گوهرین و کارتی کرن فقی دا کری یا کارتی کرن در آمد دا کری هدف ها هم تیجاری ها بارا پتره اغلبه تو تشت زیو چگن بر یا وقت که ایتن مثلا خلی که مجمجه یا خوخه شد یا هم دای مواد ده آن تحسین ویراتی چگن حجمه وی مازن بید قباره وی مازن بید آنجی زیز که رنگی و حسیب آتامه رنگی به زر بید مثلا فقی سور و زر بیدن زیده به تفروتن داد برای وقت سیده به تفروتن تا پیچه گرانتر به تفروتن یانجی هدف او او تا کانه را بگهند خلچه را بگهند مثلا که گنم 200-300 کلو غرام دونه مبدد آن 500 بلکه احتمال کن 700-800 حتی تانه که مسئله همین اوه یه بس نسبت تجارت وقتی سی که چی از دولت پیش کفتی اعطا دولوبر و جیران ها وقتی تشه خود فروشنی تصنیف کریده بجنی او ها معدل ویراتی یعنی او ها درمان الراشاندی او ها ماده حضویه یعنی دبل حاویتی او ها کیمیای حاویتی یعنی اوجی درجات تایی حتی مسخانت که تایی خلکشی دیزاق خود دیکریتن اما نسبتی جوتیار ما کده چا پاریزی سر کردن طبعا ما هکی برای نگاه خفتی ما گوته گلکی تخمید خانه تای هفته انصار انجبلی و هفته ما اشارت ندادشته که دیجی دو نوعی دیجی نوعی که دیجی هایت بجنی عناصر نافی از تخمید فایده او تخمید فایده جی فایده که دیگه اینه بس نسرکینه یعنی اگه ها تو چود آخه دا نبل که ماسی تده بیتن روک دی بردوامی جیوار خدا کرد نوکی و نکمان اگه ای کم بیتن روک بردوامی نگش و تخما همشین بین تنکستن نیکل اگه سلیکون کوبلتا اوجیه تایی آخا خو دایما بردوام نسبت آخه کده چا داخه دی آخا خو پاری زیتن طبعا گلای ریکی تایی مثلا دبل گنه جای کدی لازمه تا تعویز تایی وقتی اف دبلشن چه بود نزد بیتین زاف آخ دبشن همی جوامیت وقتی اف تخم همیمیتن روگه گروه مجبوره جا را کدی تعویز کرده و قرار بود کرده و قرار بود کرده طبعا یا های ریکا عضوی یا های ریکا واسطه بجنه زبطگینا طبیعی یا حیوان یا های جی زبطگینا کیمیاوی یا های جی محسینات طبعاً آخه طبعا خودی مبدیده که اف آخه سبب چه سبب که ماسی چه قیده هایه بالا پتره و جا مروف جا با طبعا نظامیتن لازمه بتا لبراتورا بتا مختبرات بتا شلوبه کرن جهات پیوندی دار بیشتر برای نشات همه گواز زخو کیم بیتم چون که وگوی سید دانشگاهی آسانه من اشارت کردم میگوته آسان گلکی که ما آخر دار نه معنای گلکی که ما آخر داریم بر هویایی که ما هک آسان تخمه چاره سری عده ها و قفاره خود که گلک کمیه که مازونات آخر داری تخمه چاره ها بس بو برهبونه چون که همین آسان نه برهبه اوه که در برهبونه بو خانه رو وکه اوه که ما مثلا کالسیوم بگو من مشکل کالسیوم یا حیق و هم بینه گلک عده بس برای خود سبید ما گلک عده دبینی دق دق بینه دبید تا نقصه کالسیوم چون که او کالسیوم برهبه که ما نشد همین مثلا که بگو مروف انسان که حسب تطور که نیزی کم وجود داره بدش نه تا خوان حتی نه تا کلام دم مسئله اوجی اوی اف عنصر اف تخمید خوانه لازمه برهبو نهی بوده تا گرن لازمه آخه دا هم تا که کارت کرده تا آخه تای برهبیوه زیده کرد یا برهبیوه کیم کرد اینجا وقتی مروف برای لبراتوری نشد تا دیبه تبلو به تا پی ایجا زیده یا کیم محسینات ها پاوجه اوی تشتی باز چای گرنه آخه کده چای تا چای که نشد تا این دا تخمید سازیده تا کیمیای پاونه کیمیای شین بیت آن یس بی بیت هم دبلغت فلاحی بیشین نشد تا بجور وقتی برای مختبره فعصاب اگر چی میکار ده به تجوتیار اوی شار ازاده به نجوتیار برا آخات افشوله یا لحی اش برهند لازمه تو به تعامل گل کهی به فکماتای پاویجی هم چه بجور چه نقصا چه انصار بیتن چه مثلا نوع کیمیایی بیتن چه پشت پاویجنه الویلیجی ما اشاره پیدا که تعویض کردن روی هندی ها بیتن هندی منو پیچه بیت ماده ازوی گلای چه تره ماده ازوی یعنی زبل حیوان ها گلای چه تره چون که بچه زبل حیوان ها نه بکتری ده خانه داده یه جوه که آخه دا بو بکتری ها چه کتن بو فطریات ها چه کتن بو جنگه ها آخه چه کتن شبلی ساس کردن آخه بله
0: دکتر دیبره دا پسیار کارتا یعنی هزرام دام گلک جوتی ها دیبین سیده والا ما آسنه چونه پیش از سازی ما کومک و آسنی ها اینا ما آخو خوبر کرد ما یکی یبن رقوری دارد خون ابا تا گوته ولی رو کشم نشاهد پیکر نه هر گوهری نه سر پیخ یا سر دارو باری معنای توشی نه کوشید فطری بویا آن ویروسی بویا آن میشو مرو بویا که ما سه تخمت خانه جیتا شاید سیوه کرد اب که با جانسور وقت بنوی راش بیتن که ما سه مثلا کالیسو میایم ویره دا اب جوتیارش به پینگو به تا به جوان فکر که ما یه چی تن آسنیش پیش از سوزیت این دود کتا نف آخو خو نف آره آره با مفاقی دیجه بینیتن آنجی وقت پید بیتن
1: سیدا نسبتی آسنه اف شده اف مشکل مگل که های یعنی اف اف شایعه یا بلاوه بویل جن دنیا اخره که بزموره که داره خودا یانجی پیچه که پاچت آسنه خوبه جا آخه به روی که بیده بیتن اف چه مثال یلای نزیکی نزیک ما کی بشره وقتی بچید بیت شیر دنه ده بین اف شیره مدعم بالحدید مانا یعنی آسانه تدا بخو پاچت آسانه تدا نینم
0: بله
1: نه اوکو آسانه سبیکه فقط اف آسانه های آیوناتن یعنی جوتی ها کنو گیتن حتی نه جوتی آجی سمس های آیوناتن
0: نه من اج دیرو گیم که مثلا آیوناتن بخوم اف بزنین راست جواب تشت اطلاع دید و تشت تک بدم بس مثلا شروع بکن آبان کردستت خورنه آبان تخمت خورنه من همیش که او پیزانی سنینم از حد کم تو برپره سر باوی
1: یعنی سر به مثلا بگه به آسانه
0: بله
1: بگو تا آسان تخمه چاره از سر عرده نام عرده دا قشر العرده یا سیبله عرده عنصر چاره قباری خواه هندی هنده زخمه
0: بله
1: بس چه از آسانه نه برهوه یعنی وقتی تو چیه آسانه شیش که پاوه نبونه
0: بله
1: صدیکه یه اما نفسیش که پاوه نبوند تو چند هیوی که هیوی هر رو که لازم هم مواد کیمیایی پیبه نگیرن تیزاب و ما تیزاب رو بته حل کردن حتی شکلی و که اوله تیتن آسان نمیتن یعنی تو دی چه مختبره دی شیشکه که اوله نیشو تدر دی بته تا اول مثلا 20 ساده 11 ساده 15 ساده آسان هم تو چه آسان تیتن نبینه نه آسان هم تنه که احتمال هم تنه که قصدیره تن از این که اویدین سبیکنه اف سبیکه جنگی بیتن سیدا اف جنگی وقتی تو بیتن چه علاقاتی تبنینه حتی آسان جیت آخه دایی یلا که حساس که برهف نبیتن بگو وقتی تو آیوناتت آسان از بشنی پر راست پر راست اس ای تویه یعنی حدید دو اویدی تایی دو همایوه دو پلاس پلاس یعنی زاید حدا تاک شدی آوید دویه وقتی تو بینا آخه اف آخر بجمکاییت گل کتن بش تا پلاس 2 زائد 2 بكتا زائد 3 سروز بكتا سري بكتا حديدي اب حديدي كا وكي جنجي نيبر هذا بو ايدي
0: اذا
1: بهم تو بين سيد هني جنجا نكا وكو تشكي وصادي فويدا يريد اما بزمار قصي بزماري طبعا تشكي دي هاي جديدي ويشولي ابا ما قوتي تو قصان زيدات كاد يلا يجو دبتا سيدا يمين ولا دورامان بزمار متي خطو تيوه هات نتیجه ایسته و هاست یعنی آسانه که بله و نخی سیده او نمثل آسانه دائما روکه حب البقای های هر بشره جی یعنی به دوبت مشان که بینید ملی کویب کشده بینید شغالشون هی کرد دو چه دو ایفاد استانه
0: خوب کرد میره که دی بوچی کرد
1: میره که دی بوچی کرد بلا دروه بی بلا بزانن و این نما اکن بین الغریق و یه تشفت و بیتقص شه یعنی اوه پند قیتن دی خوب قشنه که وگید بلکه که وگید از دلی فایده اونا دادن بچه وقتی رواج جی وقتی دید که من محدده بهتا پیش کرن بهتا انقراض کرن او چی کتن مثل سیاد های دی محوله کرن و عخوزی با کتن بچه اف دولو باره اف دولو تا های وقتی تا دید تا بزمولای تقوطا سیدا بره خوزه اف داخلی نبات ناف نبات خدا هم تک حرکات اویدی تایی بین سنسر یعنی اشعار دن نبات خطریه که ها رخیتا اف خطریه ها رخیتا ضرر از تهدیداتت کتن به اکثر استجاب دماغ نباتشی دماغ هی از استجاب به هتا کرن بو روی آسانه ها که اتفاتان به چلی کتن به دکره تهدید آمن ها کرن به محاوله کتن بازی تنزیز کن توفکه پیدا کرد بره پیدا کرد تیقی پیدا کرد دا چیز پیسمیل دا بردوام یا جیار یا خوب کتن تا نوعه خوب پایی کتن
0: بله
1: مثلا ها اوه یه گره ده
0: تمام
1: کتن یه زیزی که بازی تا نحیا برهمینان و توبه برهمینان و فقی
0: بله
1: دامتانی تن که از تحدیده اگه ها تو چو اومر جید و عیاله مینیدن همچین رکی کردی بینید دا برهمه مینیدن بود
0: تمام
1: نوعه دا نوعه سنرالی کرد
0: بله دکتر طبعا تا گلک جان شلو بکرم دیدو چه پیچاره که دیشته کم مثلا گنیم جاران وقتی صاوق چید کرن دو پیرت ما گندت ما یعنی بهنا صاوقات سر دنیای بچو وقتی خیار ریباری خواهد به گشته یعنی گندی یعنی تش یه بطان بو یه بهم بو فقی یه بطان بو پروسی یعنی به اف تکنالوجانو که اف جور زبلت کیمیایی در کبن یعنی اکو تکوتی کرسیت ارگانی قضاوت از زبله حیوانی آن زبله پاشمان که تشین کاتیانه هم به نبا ارگانی ابروکا علم گله که پیش که بیتون ابروکا گله جورت هیو میشه داد که بین بولوری که داد که بین تخمت یت نادره داد که بین هم بینی یت کم شیره تو تا بو جوتیاری مچه مطمئن توی دوارا دیره رو که برنج گله که تیتا چاندنیم برنج یعنی پروستی برنج کردی بنا بودن که خویایی بس از ادمینم دیوی تکنالوجی دو وان کار اینان وان جور از بلا امه وی تومیجی دست داریم راست برای هم یزیده بیتن بس او رنگو او طام نما ویره دو شیره تو تا بو جوتیاریت با چه چه بهتا کنه چه ها بهتا زبل کنه کنگی بهتا زبل کنه دو که اب در آمتا بخون مفایجه بینن دا رنگ و طام و فقه جی وکی خون میتن او در آمتا و حدا دیمایی که
1: بله طبعا سیدا نزبتی روکا و فقه آنجی در آمتا هر ایکی هنده که ماده کیمیاویت دا مسئولم هنده تشتا مثلا و فقه اکم بین فقه هنده مسئولم بر رنگی و زر کرده و رنگ سورو کسی سورو زر داده هنده ایشی مسئول افتخمنه هر افتخمت خانه نه مسئولیت رو برپرسن باشولا مثلا فقی وقتی تو به خدای تاموه خوشه اوش بر هنده نوع زیو تانه هنده مرکبات کیمیاته بین زیو پیاره آنجی فینولات و ما فینولات یعنی هل مهم مواد کیمیایی نه تخمت کیمیایی نه تیدا برای که آویتیت کیمیایی نه افا مسئولیت آورد که بیتر سرستوه اوی خانه هکه خانه ها تمام بیتن همی نوع خانه تده ها بیتن طبعا دی شوله خو کتن اف روکه دی شوله خوب در سوهی کتن جبلی که هم بین صنفه که تدخلا این بی اول بی تدخلا انسان یعنی که اف هنده تاویراتی تده که بیتن به وقت روکه که گنی تازه یت این های یه بره یه گندانه سر وقتی دی بی اول توبه بابو با پیرانه یه گنی مثلا وقتی اول توبه بابو با پیرانه اینو توبه گفت چینی آخر اف آخر وقتی زخا خوش دست دتن اف تو وجی دی جاره کدی کوالتی های باش نویتن یا باش اول جاره کدی لازم هم مراجعه آخر خوب کرد بر دوام آخر بر برد بطا فخته بر خود دتک پچیجه که ما چیجه که مینه بتا قربو کرد اف قربو تتا کرن جی هندی هم داره خود بینی بشین که زبل ارگانیک بیتن یعنی زبل حیوانی بیتن یا طبیعی بیتن که تر از اگه وقتی تو تنو برنجا زبله حکت برا وقت برا وقت شیلون پاوته چه تره که پاوتن و پاوه
0: تمام
1: پاوتن و پاوه ده بینی بینا چه بیده جه فریز بر عثمانه و ممنوب نشه چتن و بری آخر شنیه تفاعلت کرد احتمال جوه که لأکسجینی اکسجین نبیتن تدا چه کتن منافسات برنجو کرد که اکسجینه آن منافسات دارو بار کرد اول از ما برا بر هبیه اگه زبله بیتا نوک آخر دو بیتا رزاندن
0: بله
1: برا برا وقت دو بیتا
0: یعنی گل کلانه بری کلانه
1: بری کلانه آنجی بخو چه کتن کوره که چه کتن جا که وزه بلکت حکوم که تاثر ایک وقتی موسم چونتنه هات وقتی که دیدی دوشتن پاوته دازی فایده جه بینید اما زبلش هاش دیوانش کوره کوله گه مباشر بینید پاوته نازدیه از سطره پیل بیتن احتمالا که ضرر درامتی و نکتن جی دو سه هایی با دش عمر درامت چی تشتا فایده جره دیدی
0: بله
1: اجا دایما هندیب شدن حکر تصمید معد عفو یا زبله زبله عضوی بیدن چطر از زبله عضوی برماکت چاندنه
0: یعنی بله دو دکتور یعنی ابی خوری طبعا مجی اول سو چو سالم بیجنه با زبله گیانواری تبیر بیتر زاندن دو سه هایی با کمتا اون کامل امیل هایی باشش پیتی بیا جو چوره مهاش نو کب خود زبله جانواری کم کتن بتا تاوتی چه جاره که کنیتن چه بتا نوف زبجا خود جایه که بدل کتن کم کتن رب سیندن باش آب دتن و بنخه بیتن دو من دوری توی هوانا چیتن نوف دا حتی بیتا هی با 11-12 اف زبله ده تا رزاندنه ده حل ببیتن ده وکا کم بیجی وکی خانو دلیه تن تو شیه مثلا تاوتی جی دو سه هی بکو بری او دیت آن هی با 11 آن هی با 12 آن هی با ایک اف زبله بیتب کار اینانه و پرگت جانستی تو چه بیجی بو بیچنده؟
1: پیدو هیجا برا از صحبته بکم مانه فکوتا تا با بو بیدید بشی خبره ها بو
0: اکید
1: وقتی تره پایی زدو بینن زویت کو آخو اوید کلنا و اوز بر برهامت انا زویه
0: بله
1: اوز زوی تقریبا تره پایی زی خود دیر حتی تا بهار اشنی که اوز بر تا حل بود ناف زویه ها تا حل بود
0: نه بفر سر توت برون سر توت یعنی
1: بله هنگی دو میتا پایی زو بده وقتی قبل زبل و کشانه ها دو بند کولا خالی کن را دن بند ها بنا نافزه بید خوب پیش هنگی بار اول زبل یه برحف و چونکو هنگی نایلو نت کر گماره نت کر نت رزان
0: بله بله بفر ها بو
1: بله یعنی فترکت بریش کتا ما بین او چاندن حقا
0: بله
1: بگوه نه بگوه مشوریع مشنه برا ماده بود چه اینه متجهدی نت کمه خدا نمشروع دی زبل هاوه تا بزره پشت اینگی بینی یاش خانه هاوه یا کوی هش بوی حتی بکوی تحلل بوی نخی هش بون فقط تحلل سیدا
0: تمام
1: یه هش بوی ده اینی طولا زبل هش که اما ده با تو هاوه
0: یک کبره
1: اول مثلا رو خرابه
0: بله
1: ایک یا دوه حتی ها تو شو بخو اویدی که رزان وسطای کمپوست رزان او شیطن یعنی همه مباشر جل برنج پاوته
0: بله
1: نهاوه تسامل جل برنج آن باجان جل تک و دانه آخه
0: بله
1: او شیط پاوته چین که ده فایده بینید او زبله ها که تحلل کرد یا ده چی کار کرد یه هیر هیر بوی
0: یه آماده یعنی که شیطاتی در عمل بفایده
1: نسبتی برما که حیوانا برما که نباتی میتای برما که تروکی میتای بیدو به قسله برنجه قسله برنج تقریبا از گلیه تنه دریدن وقتی او گلی دریده شید اگر بعد تا قصل خره که طبعا نگه شلکانه او باشن هم بو جینگه و هم بو روه که راه تا تو ده هندک نادت فلزی معدنی میتالا مثلا آسان منگنیس سلیکون دیگل اویدیه دیگل قصل ده ناسو جیتن طبعا ده کمی تا سر آخی ده فایده جه بینیتن بس ما تا ارگانیک ماده ارگانیک تا هم جه به تا جینگه ها ویره پیچ که اف بکتریات داخل و فطریات داخل دا اوجی تقریبا هم مرن جوه که حراری بود چه بود
0: بله
1: بلی تک دانا جینگه هی و اصمان اوه یا باش اوه
0: دکتر احتمالا دکتر ببوره تا گل صحبت آمنه بود دست بیک یک ما خودیم من بحث از توتنا پریزید گنی میکرم یعنی

0: قتل برنجي بيتن دي زركك بدني دو اوغي بدني هات حتى بتسبي كان دي بوغ بي دي كان مفاجئ بي بيشك برنجي بين دي كان مفاجئ
1: بل بوك بي بالنسبه ما مثلا ما تشتش نينا حتى انا فوجي بي ما تشت صناعات بينا بيش ما تش كورجه نينا جاكي بس ما بوتا بس بلكي بس غاز حيوي كي بي بايو غاز
0: بله
1: طبعا الفايده شد برو برو زبدي حتى حاشيتونه ريخوت الى ريخو حيوانات
0: تمام
1: كان بيرو غازي تشكنه غازي محطه كره بشي تنشولشني كو هاك او محطه غازي خلاص بو فايده شديد هم بو مالا هم بو محطه كره بو بو تدفئه بشي انجيش نيكو هاك او غازي خلاص بو خدي غازي زبله
0: والله دكتور دكتور دكتور بوبرات ابيرو مينو باب والله ابتشتجمه يكري بالله طول دوزوري قرق روفو تقريبا 5 بروجيت وطول بانتقاتي خلدهم الدوسكيو بو اقراقي سيميلي بو ما افتا الجريبا يو زبلي جوناوري بو غوزو مولون طبعا بلومت جنوبي بوريزقري دوكي كوغنيجي بول احمد بو يعني يب دست خطابو خلكر بريكو و غوزي ما كنشو جوتيو لدو كوري چو مفوز زبلي حيواني بي بو غوزو مولون بتا كتا ايشو هاتو كدي توبيكا اكيد بان فلاتر بيدي چان فوجه جيتا كني
1: بجوی ویزیبلی اولان دی فایدهش غازی ببینن او غازا تری توان بین چینش بعد رویم بعد رویم هندی زبلات کنن او زب یا نشیم چینن او اولان دی به غازه گیرن دی فایدهش ببینن شنیکو اره ریخ حاشای دیوانه به چلی کن دی بان صوفینن اوواوی جدا دی کن از زبل رون اوواوی یعنی اوواوی شینا ملوچیتن بخوش در و در و چیتن درمان و کری تو کیمیو کری تن اوواوی تشتا که بود نبات بود روک گلا که صحیح اوواوی زبلت بان کنه تانکرت افتان گل رای به تنقید گل رای به رش
0: مره
1: فایده شید بینن پشتین که او زبلی هشکری شید بان جای کدی حل بویا دی مانت اوویده دی بان دیبان هوا نه درآمدی خو نه عرضه اما فایده چی حتی غازه همه تشتی فایده چی دیدین اما یا دوی بقصله سبرنج به این هم آجر بعدن اب خو بقصله گلای فایده چی تی نگیرش بلی داخلی هنده صناعتات بی تو ما صناعت نم بس ما تشکیدیه هی امشین ما چنینه ما چنینه ام بقصلی نسوزین ام بقصلی بین هنده ماکینت های بینه ماکینت فرمه که تیر کرنه
0: بله
1: اگه وو بخنه وو قصل بخنه ماکینه ده هیوی کتن هشتراتی ده شبتی کوهلی کتن نوزویه بزینن خدا کرد کلن هی بکه دایی و برانگی ده گلی گلی ماده عضوی ده تا آخه ده گلی ماده ارگانیکی ده ده تا آخه پاشمایا برماک ده آخه سوست کتن اول گلی دولت ها چینن سید و نفل چینن نفل هم بینه جب
0: ملا
1: اونجا چینن به چینن ده جاره که دو جاره جد دلن پشتینگی ده آبی قلب کنن رو آخه بقل که ده چینن محاصیل بقولیت بشن کلیگدار بر همین کلیگدار ده چینن چون که گلی نیتروجینه ده کنن قلب کنن رو آخه چین هم قلب کنن رو آخه دو زاخه ده نه من زاخه ده ده ده آخه سوست کتن جاره کنی زبیتا با ریسایکلینگ بشن
0: بله
1: حتی بگو دولت عالم سید و بگو دولت تای گلیش نه صفر گلیش یای چون که همه تو شو فایده اش بینن خود انده و رحمه و تو علا گون ایلون سید و تفروت نو هاو از نو گلیش علا گون ایلون
0: بله پیش کی تکنه
1: من اف پیش کی اوی اوشه پیش کی
0: اوت اسپیت کن بله
1: اف پیش کی سید اف پیش کی من اف پیش کی وکی هم اولا حمایت ابو دنکو برنجه
0: تمام
1: یو د ویجی اره پیشکی چې جلای مواد خورنه ته دو
0: بله
1: اواز دې عینی و کې قصلیا هیڅ قصله چتره چې یو ته هی ګرن موکینه هات هی ګرن موکانیکیان یو ته هی ګرن چتره قصله د زیتل تحلل بده
0: تمام
1: د زیتل تحلل بده که په وته اوخه
0: بله
1: اما چې تشتې عضوی چې تشتې او پوسمویا بر مو کې بین حل کړي بین شي نایلون ته نه بیتن و کو دي خپله ته حل کړي نو په فته جوړه کړی ته بوله بیتو
0: بله باشه دکتور اما کنون تشکی کرد که باش تا اشارت پیکرم شیره تو تا دیمایی که وجود توری ما چند که خود دبرو اوا کنجی بفریتی نا چوندنه برنج بفریتی تا چوندنه ابزار زواتایی تا چوندنه تو چه بیجا جوتیارا یعنی چه بکن چه باشه بیتا کنه دوکو اک بجن رنگ فیقی و طوم فیقی و کول چویش یعنی یا دی بیش ایش و اتفا چون مدت پیکا خود ناخودا مگوتی نه هر گوری نکتر فقیه هوا سر دور بوله هوا معنامه نخوشه که ما چه تقمیت خورنه جین گره تشتو پیداد کن بلده تا چه بیشه جوتیاری
1: بله خود نزبتی جوتیاره از بیشه بلا چه جورا بهیوی نبی جوتیاره ما چه تشتو بلا هر بر دوامی خواست کرد بیدن نه بته اللهی حکمتو ما مثلا تصویق نینه نوه تفروتن فقیه ما نوه تا کرین کسنا

0: کریتن از بیجم اگر بلو جوتیار ما برای خود دت کوالتی باش کردن کوالتی چا باش کرد به هیچ سیار دوهر زیرا ای کردن برای از چا چاندان خوب زفرین مبا اکی بره کتشت من یه قیمه غیرائی بیدن یه کوالتی بیدن نه اما کم یک وزیده بیتونه تفروتن گلای جارا سیدو حکمت باجانت من اکیری کو بین خوده که بلا نهن هاورده کرن خوده با یه جوتیاری من خرک کرم و کنن و خوده چه رو جا نهی نخزین کرم بوچه چوه خود نداته یه بیوی بوشتش تکی بوچه بلا خوب بیوی نکرد من برنج بعد کری مد کری برنج کردی دره لو که من کلو پزار اگه تیری هزار رو بعدو خوده بگوه بینه چهار هزارو
1: مره وایا
0: مونه نه نه تغذیر بی نوش تر جبه بس خلکه که شبتی من و تاو یدی یدی وعیا که بوچه بوی تو بله تشتی خومالی فود گره چه ترش هم تشتی بگوه چی که چه بله بجا وقتی بله خلکه که خلکه قناعت بو خلکه چه بود کبتشت نرخوی یه خومالی بلا گران تر بیتو بس چه طرف صحیح تره چه که پشتی هم برخدای نف عالم اخراج چیزا تختورا سبب یا معکرون ها سبب یا اندومی و سبب یا فقی زبت تن چیزا دکتورا خست خانه افتشت عالم افکو هیلو همان افکو هیلو بجا برخدای نه یه جوتیار مجی بلا حوله کتن چه جا بیهیوی نبیتن کیتو پیچه خو زحمت دتن پیچه خو زحمت دتن هندی بشتن درمان و مدرمان نرسینیدن رکیتی کار بینیدن
1: باشه که اف پنگو به تو بیجی جوتیاری من بکتن یعنی مثلا زاخ کنو اخو زاخ کتن آیا داد وی کودانی داده پیتی وی درمان بید بو مثلا میشون مورا آن بونا کوشت فطری آنیت وای روچی آن بر باشی به چندی افشین کاتی توی افدرامتی توی دپ هز بنکر آتو همین پیتی وید خار نبو باشین کاتی پیدا بن
0: طبعا اگر جوتیار مجبیدارت برای خدای وقتی آخو خو برای فحصه یا ضعیفه افتشتی جیکیم همیه بودابین کر چونکو بو من هم تاکید سرهندی تشتی برماکیت حیوان ها برماکیت روه کار کن چونکه اوه یه متوازنه سیدار جلیک یعنی نیز رو جین سور عناصر سورا متوازنن جلیک ایک فحصه و ایکنی نزده بس وقتی مروف تاکی کیمیای طاویتر تو دیر تشتی که توازن خلل اخیه به توازنه تشتی که دسته حضی با تشتی گیری ها بجی بجا وقتی برا مختبر فحص گیرو گوتا و ها تشتی همین نفس مختبر جی سید رایت بار بگیری نه کسا که همون چندان الله برا مختبر اندک نتیجه دن امرو بیم خودش آخر مرو بتین الله راستی چه ترا
1: مره
0: گلا جهاتو
1: نمو توی چه گلا که گرانه مثلا دیج چید اخو خو پشکین کرده بیتا مینه چه تا پینسا تزارا شه تا تزارا و گوتا گوتا اندک تشتر بجنه یعنی گلا تکلیفت بی سر جوتیاری سر
0: را گرانجی گرانجی سیدا گرانجی یعنی من نیت رو جین 15-20 هزار گوته ده با تقیاد که مثل 4 هزار و 3 هزار 15-20 هزار کیه 3 هزار کیه بلی هنده جی باور پیکرم یعنی مختبرت باور پیکری اف اکر بیتا شروع بکرن اف آخر بیتا شروع بکرن
1: بله
0: لوره د جوتیو د بیتا جوتیو رن مایا جی ده داتی آخو تا اوشی که من اوشی که من هندت بودن من تا حتا تعوید کرد به جای تعوید جی ام حسین هندی جو که چه تستش تکی سروشتی یعنی خاصیتن روبیت کوه پوته قسل پوته نفت تی وزت بدی پوته چیتن ولویک اسید هیومیک اسید دیگه به چی که های از حسینات بشنی آخر
1: بله
0: نه نزاخ کن مثلا که مباشر و این نما هاریکاریت کن بیاتا که چیتن که بکتریات داشول کرد سطریات داشول کرد نه چی تاگیر بعد از تو بودن خراب کشیدن ولی مستوی هنده یعنی توازن تایی دادن آگر بعدان خلال تخیط توازنه مجال برنده که عرض بلا و افر بگه همه به چلی تن ده آخ آو یا صوف بید وقتی آخ صوف بود همین جورت خانه ها بود او روی که تیدا تیدا چاندن ده یه قوات میتن وقتی یه قوات بود احشاجی ده مقاومه احشا کتن یا دویجی ها کدید نوعا که فایده نداز سایی داز سال اگه دو سال احشاته بلا چید نوعا که دیه با جانب گوریز مثلا بلا با جان دیگه با نیا بیتن او این تاجه به یه زخم بیتن اگه ده این تاجه که زخم بیتو پیشو آدم و برای این تاجه که پیچه که انکل بید با جانه که ساخل
1: هست یعنی خود چاندن کار بیدن گلگا فایده
0: همش نحیا زاخه و بسیارا
1: جه
0: تربیت و خدا کنار روه که برای کیش بو به من تقیه باشه
1: دکتر خود حتی صبح ایس فیدت گلتا باقی هم جواب او دو پیزنان هم خلاص نامین یعنی براسی گلگا فره چون که آخر تش ابروکه ولات سینه گهشتیه طبعا احتمال تجی پیاگداری جوره که بکتریایی نداره با اف دورت او بین بیابان امجا که صحرایت مید غربی نرزو کنن یعنی اف عاده همی ولی کر که کر چاندنه بیتن جوره که بکتریایی بکاری نایی افرو که دیف پیزاندیت من با کنوناته دکتوره بو یا ماجستره بو هوا مسح الخصوب یکی کری دبرامه یا برجگاه دو که خودت نو مسح الخصوبی کب کردی همچید بینه دیمایی که او دي انجوم دين قاشين تشناو تچايا بودا سلام دوما بو وزارت ما چون دني بو لين البيمان دي دور كريور في في بيشكنينا مثلا خطوبي چند دو گرنگا گوجوتيور ما ابكتر همي تشتال بتن بربو مكي باش و يبطام و يبرنگ ما ببيت
0: طبعا سيد راستي خوشحال بم تدبير من يوم مثلا فدي يوم شو برا خطنا زو خاخه طبعا اف مسح خصوبي جل جل جل كو مهمه دولت پیشکرتی دي گوبل امريكانا و بريطانيا و فرنسا قد تشتا يعني نين هم متشتي سجلتيه دفوا بس منطقه ما نين جل مناطق من اف مسح ما هي كده تقريبا سم مستوى عراق بل في بلان سم مستوى عرب وشي يعني يكمين مشروع بها فكره اول ما دو خواست کش حکمت کو هاریکای آمد کردن همین بنیاد کوجی هاریکای کردن دبر و دهوی که تقریبا دشت دهوی که اوه سلط غیدا دهوی هم دست خوبه بگیرین بس ما هاریکای نات کردن حتا به گوشی کتاب و ناو کتاب و کم چپ چپ هاره بومه طرفان نکیه طلبه که دکتوره من ها بومنی استقلال کرد وشوله من مزحه که چکل بردر بشه و سمیره دشت و سمیره کلتو کرمانچ اف مزحه یا چای سیدا وکی مسح غازه وکی مسح غازه وکی مسح جیولوژی مناطق خاکرز از اگه چلی هیا
1: مره
0: از بعد خریطه اینا چه کردن خریطه واسطه ذکا اصطناعی واسطه مختبر از همی تحسسنای ریموت سینسی که به همی هم ایتی کلکیری کدا هم معلومات آخر دهینه جن چه که با آخر چه کردن وسط تو تیه دوی دراست آمد خوینی یه پرزه در خریطه بردرش یاد دا بو بیتار خریطه بردرش هر نقطه کتب چیه ده بله خود ده هاوجانی نتو چه مختبره هاوجانی نتو تو یعنی کمت حوالی تو چه جهه که دی پاره خود صرف کهی نه خیلی این یاده ده بتا تا افا خیه هوی هوی هوی حتی بو بینات و بو انشاءات و بو جیولوجی اف مدخا ها پیه کرن بو خرا فایده ده بخو معلومات تولی جوه یه مجاش نیکا اگه ها تو چوب مشروع اگه حیوان ها سردانیت یا مشروع اگه زیراعی سردانیتن به زانیتن کده چکتن پیش وقت نه هاو جلا کتن چید پاره اگه زیده صرف کت و معلومات بخره بگه از اگه مثلا صدق که جه که لیدانن ما برای هایی که ابا چند آخه اوور را دیدن که نوعی آخوه چطشتا که دید که هیت یعنی هایتن از جیولوژی تیتن برای چی تک برای خدا یه خریده دید فایده جنا در زحمت اینا بتن چیتن دیراسته کم بر فراتریتیت همه راز دیشتا جه که دید
1: دکتور دیگرک تکلیفه بیدم زحمتا
0: بله
1: بر رومجا دیگرک تکلیفه بید تکلیفه های گرک همه تاکد پرزگاه دور کرده بعد که مکن که همیش که ابی مسئل خصوبی بکن تکلیفه های گرک هم تکلیفه پاره ای
0: خود به سی دامانه سقا دی حقی هم حقی دی سقا هم مثلا اگه ها تو شو دراست و برکردی گلک عنصر ها واگیتن مثلا دیگه به هم ده بین امر پینجی پینج نموزش واگیتن سبحی مثلا حتا چل سنتیمه اگه ما کرد بود دراست و سجی نیستی جی آخه گوهشتا فایده تا سویا مهنده پروفایل جی کلابان طبعا گوهشتا شینا پینجی نموزجا دابنه هر یکی دابنه صد و پینجی نموزج تشتی اینگی وان نموزجا جی هکه تو بس آخو زاخه بخوینی که تکیش تخمه تیدو فایده یا اوشی طبعا مصرف کرده تن اگه تو بس پاویش یه تخمه تیدو
1: فایده یا تکوتی بله دکتور بابا تگلگی گرین اگر بیشن دم منم ها بس خدا حد کتن چورشم گو بیت از تو دیجار اگر تو بی بابا تی اگر بیشن آزرین نبا و سپاسات کنش دل و این شرا چهارشم یا بیرم دیبی صحبت آبیم بله دو پیوان من با همین لحنت پیوانی دار از هیوید کم اب بابت مسئله خصوبی گلک و گلک و گلک گرنگا برچاف و گرن و دی چهارشم یا بیرتن ام جاره که دیبی بابتی شروع و کهی نبا دو که هوا پیزانی سر بین دو هم بشین خدمت اولی آبوریا کردستانه کن خدمت جوچاری و رزوانی و خودان کرد ترش و کواری بکن چون که اب پیزانی نل برسین که مدا اشکرا بون تو شیه چاندنک و گلک و گلک و باش بکن گلی جو تیارا دیمایی که
0: نقطه که مهم نشبیه که بله بسیار مهم نگلک از مدحا خصوبی تو بزر برای خدای که اف دید که کیش درامت جهتن برای که تو بخاطره کرد
1: دکتر چا شم یا بید ام دید تیره تو اثر سلاح بین زور سپاسیتات کنین و دست تات خوش بین و گلک من گلی جو تیارا چا باره بین مثلا هنار که و رزینه و کریمی و پاکینا هنار که تلویزیونه پیشتی چاره که دیده تا خواره و پیزانی ها من بر بودم اوه بس من دم نما حتی هم و این و غلقه که دیگه اینه خاطر هوا و خود گلوه بیتونه

0: Dhok Radio #5 #5.net.
1: Yeniden Gubasan, Stüdyo Radyo Dhok, Beğene Peşkeş Giren. Serdir.
2: سروکی هرم کردستان نچیروان بارزانی پیش وزیر بالوزی روسیا لعراقی کرد. جواتا وزیر هرم کردستان سرپرشتی از سروکی حکمت مسرور بارزانی ده کن بونه دایم. چار ولاد دینیراتی خول هرم کردستان وکن.
3: سروکی هرم کردستان نچیروان بارزانی لحولیره پیش وزیر البروس کترا شیف بالوزی روسیه العراقی و شانده که لگلده گرو جماره کابابتان بحث کرن. سروکاتی هریما کردستان را گهانت ده کنبونه دار و شانده خوی هریما کردستان و پیوندین حولیر و بغدا حتنه بحث کرن. تیدا گرنگی ها دیالوگ و لکتیگی هشتنه بوچارک ناکشن هلاویسی حتنه دوپاد کرن. هر وسا در باره را کفتن ما امریکا و ایرانجی بیرو بوچون لحف کهارتن و هر دو آلیان هیوی خواسن کودانوستاندن بو بجی اینانا آشتیا هر دمی لده وره ببیته تا کرک. دو ماهی پیشاتن شریل اوکرانیا جی تورکی دیه کن بونه با.
2: جواتا وزیرین هرمه کردستان هب سروکاتی ها مسرور بارزانی سروکی حکومت ده هرمه کردستان و قبط طلبانی جیگری سروکی حکومت ده کنبونه دایه چندین مجار دهینه بحث کرن. جیگرین ترین مجارین کنبونه ابرو جواتا وزیران جی پرسا سیستم اسی کودال درگهن سنوریو هر وصا موچین خاننشینین کرد تایبته تا برفکرناوی پیامی جی کنبونیا بردامه.
3: سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی را گهاند. ام هیوینه پارلمان بزیدرین دم به تکارا گرن.
4: اما هر پروشی اوین که پارلمان کارا بکرده توا. براستی هیچ پاساو یک نیا با اوی رگری لکارا کرنوی پارلمان بکره. با هر لینک رگری لکارا کرنوی پارلمان که ابی برپرز ببرانبر با خلکی کردستان.
2: هر وصا سروکی حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی را گاندیج به نمای که سیاسی نینه بو 120 میلیارن عراقه.
4: پیشتریش باسم کردو 120 میلیارد دیناره که لسر هیچ به نمای که یاسایی نیه که بیا و برا پاره یا بدریتا و به حکومت فدرالیه ویلا یاسا دات و نیوی دات فدرالیه کنه به رادستی حکومت فدرالی بکریتا و الان پیشتر ام جماره لکابینه پیشتری حکومت وکو برگارک بوا استاش خریکی اوه اینما بتوانین پیدا چونه و باودا بکن هیوادارین که دهات نوخویه کن لسراستی همو عراق و بطایبتی لحریم کردست زیاد بکره چند دهات زیاد بکره او وقتا هرمی کردستان جدتوانی زیادتر بجدار.
3: حکومت هرم کردستان بریاردا ده دمه سی حیواندار کارن هم همی موچه خوران ده چارچوبه پروژه هجمارامن ده بین رخستن و وزارت آدار آبریجی هجداری دید. هر موچه خوره که حتی دمای حیو هشت یا اف ساله نهیت تمار کرن جلی حکومت فدرال و موچه ویدی هیت برین. لدیف نوی سرک وزارت آدار آبریاکو امزای آوات جناب نوری وزیر داری لسره ده دمای کن بناشان ده حکومت هرم کردستان و حکومت فدرال ده بریال سر به بان کیکر ناموچه فرمانبران حتی دان و سه هیف حتی دست نشان کردن بود تمام کنا پروسا تو مارکنا همو موچه خوران ده پروژه هجمارا من دا.
2: زمانه کردی جی ده سیستم اسی کوده دا حتی جیگیر کردن الوی در باره دا شیرت کاری اصایی لوزارت نافخوی حکومت دا هرم کردستان دکتور سامی جلال دا دیار کردن ادگل زمان عربی و انگلیزی اتنوکه دا زمان کردی جی ده سیستم اسی کوده دا حتی جیگیر کردن.
3: دکتور زیرک زیباری اندام لجنا پیوندین در و لپرلمان عراق راگهاند. هر اک جوالاتین اوکرانیا و آذربایجان و بحرین و عمان دینونه راتین خوله هرم کردستان وکن.
2: الدور بروری بالا کارت دکرن کورکین وان بهنه چکرن زانیارین زیده تر ادوی راپورت دانه.
5: حوالاتی نحیا کانی ماسه به ریکا برنامه پرچو برپرز گازنده خود گهینن و ریکتوان نافخو باشنینن ده خوزید کن که بو بهنه چه کرن. حازم محمد ربه بره سخبه کن و پارستان ریکو پرا لی پارزگاه دو که دیو ده خوزی آن ها تو اد بیجیدن.
6: من به دورا بروار یا کانی ماسه طایبتی افتا گیجی برین که موافق سرات یکی بونه پروژه و شلطه داد کنش پار حتی اف سالا مجموعه که باش یا من به دورا کانی ماسه خوبه گسینه ولی تو اکید همین پیگ بجن نات مفادار بنش به جبی پروژه اکید دیدن مرحله مرحله مرحله ای که وجود بجن مجموعه که باشه گوند و ایکی مجموعه دیشت مستفیدن انشالله مرحله دیش عوید مایی و دیدباره ایش که تاکید کم تونان و دست نشان کرن و گونده هم هر پروژه که دوره ترگیردهایی مثلا ناحیه و قایمقامی و او جهتی هنده نکود گردن به چیش بده چکرن چیش نیده چکرن اما پتر مجموع تحفیز چاپ گریه
5: پشتی نمانا شرپگه که ترکیه لدونین کردستان گلگ ضرار و زیان فعالاتیان کتینه چه نمانا رکوبانان یان چولکرنا گندین خو لو ما داخوازش حکمت حریم ما کردستان اتکن که آری شام بو بهت در چاره سر کنن دو اوجی قستا گندین خو بکن ایماتیونس رادیو دهو
3: پیام نره رادیو دهوک لیدر سربخوی زخو محمد صدیق راگهانت بازرگان هرما کردستان بریکا درگه ابراهیم خلیل کلو پلان تینن
7: و کدیار کو ماوه که او حیل حادیه وکلد ناکرا ولات عراق و دیسانشی ولات ترکیه دا بو خوشتر کرنا بهانه یا هنده کو جارا کادیتر اوه بزاوا بازرگانیت ناکرا ولات عراق و دیسانشی ولات ترکیه دا باشتر بگن و هندک کاروبارین بازرگانی گل اکودو دا بگن و پشتی افهلادی ها دیه وکرده هلا گود ناوا آخاسور یا راتی تو دربازی باجیر ربیعای پشن عراقیت بتن گل اکود گود ها دا نکرن براستی یعنی حتی جاده یا بازرگانی یا هرما کردستان گو ایدی هیچ رنگه که کلو پلت دریه سنوریه ایبراهیم خلیل را هاورده هرما کردستان اینا نکرنه لیه برو واجی جاره که دیتر او بزاو بازرگانی بردامه لپیوازه که دیتر یعنی اگر هم بشین ایک جار هیچ رنگ اگه که کارتی کرنه که بچی گشی نکیده نه خیر و سانه نه لهمدک او بزاو بازرگانی هاتیه و گواسته بو ناوا دشن ولات سوریا دا حتا کواسا در بازی آخا عراق بطن لأف ایکه نبیه اگر اوی اگه کلو پلن ترکیه هاوردین هاورده کرنه بو هرما کردستان حتا بو عراق بجه چند که گرانی اگه بخواه دیدی هر چند او وگمن آماجه بکیدی یعنی هندک او بزاوا بازرگانی هاتیه و گواستن به جار دیتر شک دریه سنوریه ابراهیم خلیل جیرا اف بزاوا بازرگانی بردامه و هجانه ترمبیلین بال هرگیرین مزن که اوان کلو پلاش ولاد ترکیه هاورده هرما کردستانه کنو هر وقت بره یعنی کلو پل شوه اکی آسایی اوه که افرو که داد بازار ما دا تینه دیتنه همیجی دریه ابراهیم خلیل را تینه نوا هرما کردانه دا
2: د برنامه سپیدا باش رادیو دهوک مستوی زنکوی او آبورنا از دکتور بشیر یوسف راگهان دو جورین گندالی اتکاری دانه
8: بگمان دمان بحث گندلی اتکن مرم ما گندلی برایه چون که گلک جورت گندلی اتکن جا پناسه که دین گندلی گندلی اتبیاو دارایی و آبوری دا افیه هر کشمه که پاره بیت کارینان آنجی بیت را کرن نبو مرم آویا درست بیتن نبو وی خدمتی بیتن اوه خود بوجه دا حتی دست نشان کرن آن که فیل بازی اگه بتکرن که او کاره چی تا بیا وکی دا یانجی بتا وکشان و نگه تا آرمان جا خوب اول بیا به دارایی دا بیا به کارگری جدا بگو من هر کسی که درستایی کار خواه انجام ندیدن ندادن دمو به دمو کار به زیل دیست لانا خواه آنجل دیست از یه جدر به چنده تیز دا کوکی آمده دیگن دلیا دارایی و آوری بدن راستی بودجه دا سالانه کج من پارات ندست نشان کرن هر ایک بده بود چه تا کج بیا بیدا و او کج من پاره بگو من آرمان جا ولاتی خدمت کرنه جهر بنه مدید اف خدمتا نخوطا پیشتراف اف خدمتا نهاتا کرن اف کلانا نهاتا دانان او برنامه بودانای نگهشتی بگو من او پاره یه حاکی مزاختن ادبیا و کدایان جی یه برزه بوی ایمک هشتی آرمان جی و بجی بگمان
3: گله گله کارتی کرنید خود عباس عراقچی وزیر دروی ایرانی لروژا اکشنبی هفته یا به دسردن بغدای پایتخت عراقی گد لگوری زنیارین میدیایل المیدیادین یا لبنانی نزیج ایرانی بریارد چارچوب سردن عراقچی دابو بغدا هویرکاتین دانستندن سویس را دنابر امریکا و ایران دا بینه بحث کرن. لگل بر هفیان بره رسم و شرطن آترمه آیات سولا علی خامنهی تانو که چه زانیارین فرمیج لعراق و او با ایران و لدور برنامه سردانی یعن او بابتن دین که دی بحث لسرکن نهاتینه را گهاندن.
2: جواتا پیران بر یارکا سمبولی بو سنوردار کرنا دست حالات شرین ترامپی پسند کر. اف چند جیو اکی پیامکان رازی بونه جواتا پیرانو کنگریسی تیتا دیدن اد برسواوی چند دا سروکی امریکا او بر یارا بر یارکا به مفا اونل دم خواصف کرو دیار کریه و ایران یا اخسی سرچوکان و یا برهوه بو کفتن دم اکی دا جواتا پیران بر یار دا دست حالات من سنوردار بکد. سروکی امریکا دو پاتیل به چند کر بر یارکا ریوی زحمت در لید کد هر چان بیتن ده کار خوب دمایی کنی دنش برکو او هر دمیه سر کفتیه
3: بله گوه دارن هجا در جهیات انگو باسن هات نپشکش کرن
2: هر شاد و بختوار بند.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

0: دنباش گهدارن برس سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی لحولیره بشوازی لبالوزی روسیه العراقه و شاندکت گلده کرده کنبونه دار و شاناف خوی هرما کردستانه و پیوندین حولی رو بغداد نبحث کرن کنبونه افرو یا جواتا وزیران به سروکتیا مسرور بارزانی سروکی حکمته و قبط طلبانی جگیر سروکی حکمته بابت این پرسا سیستم اسی کودال در گهن سنوری و موچه این خانه نشینین کرده تایی بتاد نبحس کرن تا برف کرناوی پیامیجی کنبونیا بردام بوین سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی را گهند ام پیوینی پرلمان بزیدرین دمداوه دا کارا کرن هر واسا سروکی حکومت گوجی هیچ بنمایه که یاسایی بو 120 میلیاران نینه حکومت هرما کردستان بر یارد دم سه حیواندار کارین همو موچه خورند در چارچوب پروژه هشماری من دا به نره خستن وزارت دارایی جه هجداری دان هر موچه خوره که حتی کدومه یا حیوهشتی افصالانه تا تومار کرن و جلای حکومت فیدرالی و موچه ویده تا برین شیرت کارکی یا سایل وزارت نافوری حکومت هرما کردستان دیار کرد گل زمان عربی و انگلیزی زمان کردی جی ات سیستم اسی کوداده تا جه گیر کرن اندامه که لجنا پیوندین در ول پرلمان عراق اراد گهنیتن هر ایک جاولات اوکرانیا و آذربایجان بحرین و عمان دینی نراتین خول هر ما کردستان وکن عباس عراقچی وزیر در و ایران الروژه ایک شنبی حبتی و بید سردانا بغدا پایتخت عراقی کتن ده بحث لنوارو کار کفن امریکا و ایران هتا کرن ادگل برهویان بوره و رسمن و شرطنا ترم آیت الله علی خامنه‌ای رایت جبوری پارزگار بری صلاح الدین تومتا گندالیه هاتا دست سر کرن جواتا پیران بر یارکا سیمبولی بو سنور دارکن لده سالات شاری سروکی امریکا پسند کر اف چنده جیو اکو پیامکا نرازی بونه و جواتا پیران و کنگریسی تیت دیدن سپاس بو گهداریا
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس شی تدفید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلد فحز و خوزینته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صداف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس شی تدفید بو همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلد فحز و خوزینته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صداف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکیا به

وَلَا حَيْلُ أَمْنِي وَلَا

من اقول دهر دست را و ست خدا و تو به لکانی که به دست مال تو موجنا و دفاع

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ای بنو جنا محمد اجازه بری سال.

محمد اجازت سالو وقت و زمان

آی دیوانی سجارا لمن وانی شورا من وانی سجارا لمن وانی من ایتیوسن ماینو سدیسرو سجانی والا سن ماینو سدیسرو سجانی سمی سوری بربرانی و ده پشمال خود گدن ده بیمونه سیبا سلطانی من دومانه تو بگی قدمی ره گی قماشی سی سن پاش بر ما بمونه دامونه کلی سفانی آن حجا را کی دکاتی بیجی ولی قسو مال بابی وان قسانی دو بزی کی تفالیت من ازانی دلالی دلی منو دو جاوه می جبه تا کلانی دو جاوه می راسته کلانی کنامی ما آئے کہ نام یا مادر خان لے جبا شرم جبا پورے جبا پور کے دوے یا مانا دکھے یا ماں سہو سرے بنو جرام خامد جازو بولی سال وقت ہو لو لوے رو بوری زمان خائے

ولا جرام نابت اجران و زن شام بشه عیش و رام نابت اجران و زن شام باد و زن راب میشه خونام ولا باب کنی قاسم الله دام زن کنی باب کنی مقاصد مکی باب کنی کنی دام ولا کنی دام ولا باب خونه تابه بقدر نابه خود کی مدنی کار با خرج خزاله لخیمان بنی و بریه عیش ولا باب خونه تابه خود کی مدنی و خالی نشانه گردن آتار

والا جام نه تماشا کرده دشت ما دخرا کل غبو ولی کل وزه کوادداره وزه راب به صلاح کرده وزه دست بدله بسم الله میکنم برای میلیم مگیار بکراشدی آدرس حالت لیکرافی

ونجرت قرب بجنب التجرد لو يوي ويعدو جامد تدرب.

ولا درد وخلوب بينا بالانتجار وديل ويعدوا جاوة تدرون.

دل ما گپ دلال دل خوب نگسیم لالو لالا ما قلم زنی ولی آبی واحد و کد و درام و زارا قرار و دبرج مال بالات جوری خلیل اوی

0: دارت اگر خلامی باید قبل دچار و دلیو و ادو جامه دادرام.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستن رادیو دهود بکن.

جلا جب منا و جر نملاگیت که خود تبدیل کرد که ما دل حال نبزدیم ال حاضر داره و آزاده.

0: ولی جانی کلی مخرابی خودی که مبلی و اندبال بلا و میشین که حفظ که یه اخلوم نویی و تنیی امان بلی و با بلی و ما بلی دیگه اخلاش نویی و ملی و
1: Ahem.

ولی گله گله ما خبر دیگه زنی آخر جمادانی ولی مثل خاله خودش خیر خود یه راده یه میره مرا دوست بگو لخو دلایم به ما لیلو مجری ولی هوا را ما خود دیگه لوز خالی آسمانی ما گله و ما گله و ما گله آخر شلوی

Allah'a emanet olun.

0: しきれん。سردير
1: سروکی هرم کردستان نچیروان بارزانی پیش وزیر بالوزی روسیه العراقی کرد. جواتا وزیر هرم کردستان سرپرشتی از سروکی حکومت مسرور بارزانی ده کنبونه دایم. چار ولایت دینیراتی خول هرم کردستان وکن.
2: سروکی هرم کردستان نچیروان بارزانی له هولری پیش وزیر البروس کتر شیف بالوزی روسیه العراقی و شانده که لگل دا گرو جمعه کابابتان بحث کرن. سروکاتی هریما کردستان را گهانت ده کنبونه دار و شانده خوی هریما کردستان و پیوندین هولر و بغدا حتنه بحث کرن. تیدا گرنگی ها دیالوگ و لکتیگی هشنه بوچارکی ناکشن هلاویسی حتنه دوپاعت کرن. هر واسا در باره را کفتن ما امریکا و ایرانجی بیرو بوچون لحف کوهارتن و هر دو آلیان هیوی خواستن کودا نوستندن بو بجی اینانا آشتیا هر دمی لدوره ببیته تاکرک دو ماهی پیشاتن شریل اوکرانیا جی تورکی دیه کن بونه با
1: جواد دا وزیرین هرم کردستان هب سروکاتی مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم کردستان و قبط طلبانی جگری سروکی حکومت ده کنبونه دایه چندین مجار دهنه بحث کرن. جگرین ترین مجارین کنبونه ابرو جواد دا وزیران جی پرسا سیستم اسی کودال درگهن سنوریو هر وصا موچین خاننشینین کرد تایبته تا برفکرناوی پیامی جی کنبونیا بردامه.
2: سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی را گهاند. ام هیوینه پرلمان بزیدرین دم به تکارا گرن.
3: اما هر پروشی اوین که پرلمان کارا بکرده و براستی هیچ پاسا و اگنیه با اوی رگری لکارا کرنوی پرلمان بکره. با هر لینک رگری لکارا کرنوی پرلمان که ابی برپرز ببرانبر به خلقی کردستان.
1: هر وصا سروکی حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی را گاند هیچ بنامه که سیاسی نینه بو 120 میلیارن عراقه.
3: پیشتریش باسم کردو 120 میلیارد دیناره که لسر هیچ بنامه که یاسایی نیه که بیا و برا پاره بدریتا و با حکومت فدرالیه ویلا یاسا دا تو نیوی دا تا فدرالیه کنه به رادستی حکومت فدرالی بکریتا و بلان پیشتر ام جماره لکابینه پیشتری حکومت وکو برگارک بوا استاش خریکی اوه نیمه بتوانین پیدا چونه و باوده بکن هیوادارین که دهات نوخویه کن لسراستی همو عراق و بطایبتی لحریم کردست تان زیاد بکری چند دهات زیاد بکری او وقت هریم کردستان جدتوانی زیادتر بجدار.
2: حکومت هریم کردستان بریار دا دمه سی حیوان دا رکارن هم همی موچه خوران ده چارچوبه پروژه هجمارامن دا بین رکستن و وزرات ها دار آبریج هجداری دیدد. هر موچه خوره که حتی دمای حیو هشت یا اف ساله نهیت تمار کرن جلی حکومت فدرال و موچه ویدی هیت برین. لدیف نوی سرک وزارت داره و ابریاکو امزای آوات جناب نوری وزیر داره لسره ده دومه کنبوناشان ده حکومت داره ما کردستان و حکومت

0: Federal da biryar li ser bi bankîkirina mûçe fermanberan hate dan û sê hêv hatin destnîşankirin bû temamkirina pirosa tûmarkirina hemû mûçe xurand di proje hejmara min da.
1: Zimanê Kurdî jî di sîstemê sîkûdê de hate cêgirkirin. Ve derbarê de şîretkarê yasayî li Wezareta Navxuya Hukûmeta Herêma Kurdistanê Dr. Samî Celal da diyar kirin. Edgel zimanê erebî û îngilîzî etnûkeda zimanê Kurdî jî di sîstemê sîkûdê de hate cêgirkirin.
0: Dr. Zîrek Zêborî endamê lijna peywendiyên derve li Parlamena Iraqê ragihand. Herek ji welatiyên Ukrayna û Azerbaycan û Bahreyn û Oman dên wênerotiyên xwe li Herêma Kurdistanê vekin.
1: El devera berwarî bala kartê de kirin kurekên wan bihêne çêkirin. Zanyariyên zêdetir edvê raportê dana.
2: Hawalatiyên nahya kanî masê bi rêka bername pirçû berpirs gazinda xwe digihînin û rêketwanên navxwe başnînin daxwazê dikin ku bû bêhna çêkirin. Hazim Mihemed rêveberê sixbêkirina parastina rêkûpira li parêzgeha Duhokê dîv daxwaziya wan hat û dibêjîtin.
3: Gundê devera berwariya kanî masê taybetî ev pegê cêberî nike masa qesir hatekî bûne proje wê şûrtê dadike nişpar heta ev salan mecmûeke baş ya gundê devera kanî masê xwe vegihîne belê tu ekîd
2: پشتی نمانا شرپگه که ترکیه لی دوینین کردستانه گلک زرار و زیان فالاتیان کتینه چه نمانا ریکوبانان یان چولکرنا گندین خو لو ما دخوازش حکمت هریم ما کردستانه دکن کو آری شام بو بهت تحچاره سر کنن دو جی قسطا گندین خو بکن ایماتیونس رادیو دهو
0: پیام نره رادیو دهوک لیدره سربخوی زخو محمد صدیق راگهانت بازرگان هریما کردستان بریکا درگه ابراهیم خلیل کلو پلان تینن
4: وکو دیار کو ماوه که او هیلی هاتیه وکندد ناکرا ولات عراق و دیسانشی ولات ترکیه دا بو خوشتر کرنا بحانه یا هنده کو جاره قدیتر اوه بزاوا بازرگانید ناکرا ولات عراق و دیسانشی ولات ترکیه دا باشتر بگن و هندک کاروبارین بازرگانی گل ایکو دو دا بکن و پشتی هم فیلادی ها دیه وکرن هیلا کود ناوا آخاسور یا تراتی دو دربازی باجیر ربیعای پیشن عراق هد بدن گل ایک گود بود ها تنه کرن پراستی یعنی حتی جاده یا بازرگانی یا هرما کردستان کو ایدی هیچ رنگه که کلو پلت دریه سنوری ایبراهیم خلیل را هاورده هرما کردستان را نکرن لی برو واجی جاره که دیتر او بزاوا بازرگانی بردامه لی شوازه که دیتر یعنی اگر هم بشین یک جار هیچ رنگ اگه کو کارتی کرنه که بچیگشی نه که نه خیر و سانی نه لهم بگ او بزاوا بازرگانی ها دیه و گواسته بو ناوا بشین ولات سوریا دا حتی بسا در بازی آخا عراق بطن لی اف ایکه نبیه اگر او یکی پلو پلن ترکیه هاور تین هاور دا کرنه بو هرما کردستان حتی بو عراق بجه چند کو گرانی اگه بخواب دیدی هر چند او وگمن آمازه بکیدی یعنی هندک او بزاوا بازرگانی هاتی و گواستن به جار دیتر جک دلی سنوری ابراهیم خلیل جیرا اف بزاوا بازرگانی بردوامه و هجانه ترمبیلین بال هرگیرین مزان کو اوان کلو پلانش بلاد ترکیه هاور ده هرما کردستان اتنو هر وقت بو بره یعنی کلو پل شیوه اکی آسایی اوه کو او رو که داد بازار ما داد تینه دیتنه همیجی دریه ابراهیم خلیل را تینه نوا هرما کردانه داد
1: در برنامه سپیده باش رادیو دهوک ما مستوی زانکوی و آبورنا از دکتور بشیر یوسف راگهان دو جورین گندالی اتکاری دانه
5: بگمان دمان بحث گندلیه دیگه این مره ما ما گندلیا برایه چون که گل اک جوری گندلیه دیگه جا پینا سکرده این گندلیه گندلی ارتبیاوی دارایی و آبوری دا افایه هر کشمه که پاره بیتت کارینان آنجی بیت را کرن نبو مره ماوی درست بیدن نبوی خدمتی بیدن او کد بو جای دا حتی دست نشان کرن آن کو فیل باز یک بتا کرن کو او کاره چی تا بیا وکی دا یانجی بتا وکشان و نگه تا آرمان جا خوب اول بیا به دارایی دا بیا به کارگیری جدا بگو من هر کسی که درستایی کار خو انجام ندیدن ندادن ال دمو به دمو کار به زیل دیست دانا خو آنجل دیست از یه جدر به چنده تیز دا کوکی آمده لگن دلیا دارایی و آوری بدن راستی بودجه دا سالانه کج من پارات مدسین شون کرن هر ایک بده بود چه تا تکی جل بیا بیدا و او کج من پارای بگو من آرمان جا ولاتی خدمت کرنه جهر بنه مدید اف خدمتن نخواتا پیش جاف اف خدمتن نخواتا کرن اف کلانه

0: هذا دانان او زرنامه بو دانای نگهشتی بگمان او کاره یه ها که نزاختن ادبیا و کدایان جی یه در زبوی ایمه گهشتی آرمان جی و در جی بگمان گل گل کارتی کرنید خود.
1: عباس عرقچی وزیر دروی ایرانی لروجا اکشن بی هفته به دی سردان بغدا یا پای تخت عراق گد لگوری زنیارین میدیای المیدیادین یا لبنانی نزیج ایرانی بریار دی چارچوبه سردان عرقچی دا بو بغدا هویر کاتین دانوستاندن سویس را دنابر امریکا و ایران دا بینه بحث کرن لگل بر هفیان بر رسم و شرطن آترمه آیات سولا علی خامنه ای تانو که چه زنیارین فرمیج لعراق و بو ایران و لدور برنامه سردان یعن او بابت دین کود بحث لسرکن نهاتینا را گهاندن.
2: جواتا پیران بر یرکا سمبولی بو سنوردار کرنا دس حالات شرین ترامپی پسند کر. افچند جیوه که پیامکان رازی بونه و جواتا پیرانو کنگریسی تیتا دیدن ادبر سواوی چند دا سروکی امریکا او بر یره به بر یرکا به مفا و نل دمی خواصف کرو دیار کریه و ایران یا اخصیه سرچوکان و یا برهوه بو کفتنه دمکی دا جواتا پیران بر یره دا دس حالات من سنوردار بکد. سروکی امریکا دو پاتیل به چند کر بر یره کاریوی زحمت در لید کد هر چا بیتن دکار خوب دمایی که نیدنش برکو او هر دمیه سر کفتیه.
1: بله گوهدار انهجاد رجه یاد انگو باسن هات نپش کش کرن.
2: هر شاد و بخت آور بن.
3: روزانه لرادیا دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیا دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود بکن
1: کردین دنگو بازا دهنه پیشکش کرن.

ایوار باش سروک حکومت هرما کردستانی مسرور بارزانی را گهاند ام بهیوینه پارلمان کردستان بزیترین دم بهتا کارا کرن حکومت هرما کردستانی بریارده تمامیاوی گین میجوت یارانی کجلای بغداوه ناهی تاور گرتن بکریتاوه و هنارتنه در وب کتن بوه مورمیجی چندین کمپانیان آماده یا خود دیار کریه پروژه هجماری من دماهی کمولد بو مچاخورین هرما کردستان راگهان بو تومار کرنا ناوینوان ده ورگرتنا کارتا بانکی دو برو باجی ویچنده جلای بغدا و موچه وان ده تارا گرتن هفدم نیترین امارین رجاب شکدار بونا لدیف پارزگهان هاتیه بلاف کرن کوریجه جی بر رجه نودونه هستاده ده پیشنگی دانه کرده و برهنانه لپارزگاه دوهو که ده به نسیبه را استراتیجی حکومت هرما کردستان قناغ کانوی یا که شکرنه بخواهد بینیتونو و بتنه ده شش هیوین افصال ده پترج 62 میلیون دولاران و برهنان ده کردن جدا جدا ده هاتیه کرن اندام لجنه و پیوندی در و پارلمان عراق دکتور زیرک زیباری را گهاند هر ایک جوالات اوکرانیا و آذربایجان و بحرین و عمان دینو نراتی خوب لهرما کردستان وگن پارزگار پیشتری صلاح الدین به تومتا گندلیه هاتا دست سر کرن جواتا پیران بریارکا سنبولی بسونوردار کرنا دا صلاح شری ین ترامپی پسند کرد

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دم باش گهدارین خوشتوی و قدر ایرانین برنامه کردو آواره بون خوشحالین هدنه خزمت آوه دا کنیترین خلکش برنامه پیشکش بکین برنامه کردو آواره بون تیت آماده کرن شلاین ویسر خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحیل و سرپرشتی و در هنانا جینی ریکانی گهداران نیکولو میکیافیلید پردوکا خویاب نابودنگ الامیر دبیجیتن اگر تبویتن دیرو که اگه تومار بکی سیری هندک وان کسا بکی یند گوت ناف بویرندان جاینو پاشان سیری چند دیرو که نویس و شارازان بکی دا کوه دیرو که تومار بینیتن لیل شورشا گلانا پیشکفتن خواست دجمنی هر پیلان یند جهراوی دارشتن لی شورشگیرو پیشمرگه و خباتگرو دلسوزن گل و والاتی ابدستکی خامت هلگرد و ابدست دی تفنگ هل گرتنو نام براوان هر دو پیشه این گرنگ گو ما مستاو پیشمرگه جوتیاران جی شیان کار خوی جوتیاری بکنو آرسته این شورشا گلانا پیشکفتن خاص برف اسمانان ببنو ابگهین نه کنارین آزادو آرام ملد کرد و شورشگیر و خباتگر دورین آزادو گلجر در سالات پیشمرگه قرمان شیان برسینگ دجمن هوو دو بخوین بگرنو شورشگیران سرکفتن مزن دست خوه اینانو دجمنان شکستن مزن توج بون لورا هر دمت بیجین فره ام اندام کارابین ناو جواکین خوداو ام بشین بریکاوی جواکی امت ناو دا اندامت یا خوم و کم بکینو خزمت ملت خو بکینو دیروکا پرشنگدارا کردان تومار بگین ایک جوان اندامین کارات ناو جواگا کردی دا هر واسا پیشمرگه و قارمان و ماموستو دیروک نویس و شارزاو دلسوز گوشیال دم شورشا گلانا پیشکفتن خاص کار ماموستایی بکتنو بویه ریوبر قطاب خانا شورشا گلانیل گندی جمسی دو بازه و کانی مازنه و گندین دورو برو شیال ناو شکفتان هر واسال الناو گلیو گورین کردستان و دورین آزادگیری شیارول ماموستایی بیاریدنو پیواشرین کردی و هرواسا خواندنو نویسین فیری قطابیان کرد نیشا کرین پیشمرگه و شورشگیران بدد تایبتی لگلی بازه هرواسا شیای ارشیفک زور مزنو برچافل دف خو کن و بکتنو ابدت همین آوندین راگهاند نیجی اوجی ماموستاو پیشمرگه و آواره و دلسوز و خباتگرو دیسان کار بیتلیه زوربریز سیامند عزیز مالتایی بناوی گومیوان خلکا افجارش برنامه کردو آواره بون ماموستا سیامند تو گلب خیراتی سرچوان بود ناو برنامه کردو آواره بون
1: سپاس ایوار باش هر ساخو سلامت بن سپاس بابا
0: هر ساخوی
1: زحمت کشا
0: فرم زور سپاس بودن تمان دیگه این راستی جی چونکو جناب ایوه ماموستا بویه
1: بله
0: پیشمرگه بویه هر واسا بیتل آواره بوی بگو من اف کسید هنه هجای هنده نه ام دلیوه که دیرو دریج بده اینه که هنده که پشکه که جیانا خو اوام طایبتی با ما بحث لیکیدی بگو هدارین من برنامه کرده و عربون خویا بکتن جاره شواز و سیستم برنامه کرده و عربون

0: بیرنگیه میوانی ما مواجه کرد و خوبین آسد کردن کرم که سیامند عزیز کیه؟
1: سیامند عزیز مالتای دای بوی سال 65 مل گند مالتا جیری خاندن خواه سرت های 4 سال مالتای ما درباس کری 2 سال جی 5 و 6 سال خاندگی نوروز پشتی سال 75 آمده نوانجی جیل نوانجی هاوکاری ما خاندی تمام کری آماده ایجی 2 سال 4 و 5 آماده براتی و سال 85 چون نفرز شورشی و من در ثابت خزمت و او پیدی چه هم بکن سال 85 هم چون گنده چم سیده گنده چم سیده و توی سال دا حکمت عراق خاندنگه و ما مستا و کشابونش دورت رزگار کری دگوت حکمت دگوت محرم ما دگوت محرر یعنی ایت آزاد
0: کری آزاد کری
1: ما دگوت آزاد کری
0: قدغه کری
1: وان گوت قدغه کری بله الویر گلک بچیک هبون کو به اودی بون به خاندن من لجن محلیا آمدیه گل لقایک وسط چه بود برگار کات دان کو اف خاندن گه وبن هر گندکی کال دیف به چه بود نمونا دو کس هاتن دو کادر من هاتن کای حسن آمدی و زبیر مایی هاتن سمینار ایدا و لگندی و گوتی حسکین یعنی مدرسه وبن و فلان پاشی پشتی چند روز که لیسته اکمه چه که گوته گوته نه گوته ما مباشر بس از پیرابم از او که کسی فرشید برازای 3 سالحی خود جرازی گوتی هم حس که این وان نوا بوم بیم بیسن یه 3 پولا یعنی عمری وان 6 و 7 و 8 مجی بوره کرن پشتی چند روز که زوری نوه گوتی گوته من آتنا مالا ما گوت ام حس که این تو مدرسه بکی ما گوت امشی و صاحب گرنجیم و ام گوت سپاس بها بس نشوله منه گلک زوری کر گوت ام حس که اینه گوت بس ام شوله من اینه ترسم خلطیاب که این چنکی از هشتا از خود طلبه ما ما خاندن تمام نکریه پاشی از راضی بوم برای خودم یا باشه که وید بکن هر چند شولا میشه نبو ام رابین من مدرسه وکل چم سیده
0: پنجه خلاص نگیرم
1: بله نه شست پنجه پنجه من خواندی شش من مای من نه چون من صفا شش اما یعنی من دوام نکریه بس میشه گوته از نو چند کسا کده ما هوا اوانا بو مبکنه ما مستال گلمون چنکی دا ایکو دو بگیین چو که شولا من اینه دا زانین که مکاسیت خواب زانین یا ایکی چنار محمد که مت همه بو ام العمر کی بون و صفه کی بون مدرسه شی بگل جا پی بخاندی نوکل المانیا و عزیز طه حسین یل امریکا نوکل کالیفورنیا و یوسف رشید اوجی کالیفورنیا اوجی و انور محمد جم سیدی اوجی من افنو بابو لجنا محلی برا کرن کتابا که رسمی چکر اسم مدیر و یه دیجی ما مستا و مهر کرو امزا کرو برا کرن مدرس فکر خو وقتی که کرد بود یعنی گله و نکشا چند هایی وی بون هرشا 24 سال 87 حکمت عراق خیچه که سور دانا تهدید کرد که هر کسی که حس کرد بری وی موعدی بیت نف حکمت درسته یه نه هیت یه پشت وی خیچه یعنی خیچه که منطقه که یا حرام کری لیکر ده معرضی کشنه یا اونشی قصفه یا هر تشکی وی روشه مدرسه ما بطال کرد گند همی چونه چم سیده خشخاشا گرکا بازه او گند همی بردان چونه گوان گلی بازه ایک شونه بود بنی گلی هر دو رخت وی کبرن بلکه هوا دید بید آنجا گل کسا دید بید کبرو کاشن حتی گیتا شکفتا بابک را و کانی شیلان که و وان عرده همیه توشی چه بر نبون چه کبر نبون عائله دو عائله البنه و هشتا بهار بو بیستی هیوا چار هشتا گل زی بو بوه منطقه هشتا بفرال سری چی های بو یعنی چی های بفرال جخلاص نبو بو سار بو وقتی تو جور دانو که چی های گلی بازش وی رخده هو که و تو چی دسته چپه سهنده ویوان گیزاوان کانیا دسته چپه برور از اکا کبره که هبو یا مازن لویره گونی که آخه جحیلا دانه بونو و وکی نش کرد بو وکی برای فرزه که کبری بو بو نیوانی باران منهد بو من چکر بو شرعی دست بکر شرعی که گران بو توب سرسن که تاویتن نواگلی دان الوان منطقه دان بیش بگو و تاویتن کاتیوشا تاویتن تایراش لحوا رمید کرن گلی جارال عردی جشو جاشا هرشت کرن شورا انا پشمرگه بو میگو بی اصلا پشمرگه نبود نه چون من افرادت پشمرگه بس از ما مستاب بود مدیر مدرسه بود یعنی از شرکه نبود من برای خدای او طلبت مایت که او کتابی اویت ما دویا که باش پرورده گهین و ببگهین اید بلا بوین بروان کبرا و فلانا و تین و چن و نابا گلی بچی کن وید بلو لبن بیکارن وید بلو لبن من گازی که شوان کرد مگوده که هر گازی حوالت خواب که که چند شوال وارانه ورندف من بجنه سیده گوده بید والا هاتون کومک هاتون او جه که مالامله دی بابت من و ام گلک کس به نزدیکی برا و جرمام و ام نزدیکی 20 نفره بون یعنی مالامه ام همیل بروی کبری بون معلومه وقت تنگاوی آنباره نکاد با آنجی قصف کاد با داشت نمیر و که دیل دروه بون بند وان تراشال بطانه بون فرنشتی بون او بچه کمی هات نزدیکی ویدیو اک منه هی یاف من ویدیو که ویش وی وان طلبا ویره یا هی
0: یا هنگی؟
1: بله بله یا هنگی ویدیو یاف منو که سر تلفونم مجی گوته ورم چی نجروبه من همی که نجروبه از بود آخفتم بیرام نهد ما چه صحبت بود کرد بس بحث خواب پاراس نمو بود کرد ش توپا و طیارا و فلان ها که این یعنی هر شوه که فر نبید نشنه نابا گلی آنجی خواب پارزن بابت توسابون ما بینه که اکی ها جور و گازی کرد گود سید ها گود سعید با مرنی هاتی یا گودی بجه سیامندی به طلبا بینده در و کتابیت خواه دا تصویر کم والا مجیده از در کردم برای خودم فعلا گای سعیدی هاتی صلاب و رسم اید باهین برای کامیره درش کفته و هم
0: یک کتاب
1: ایوه ند که من از طلبات در اخمه در با ریش نخاره همی پا بطنه ما حکی گره البندشن بنه دل بنگیزا صافی بنه بله والا هم ریش طلبات ریش نخاره مجی گوته رابن دیجن کردستان یا نمان روی کتابی نشور اجوان
0: کتابینه شورش جان
1: بله سه چهار کار شواناجی سرود گوتن اوجه تجل کینه لویره نه کتاب خانه لویره بود کتاب خانه لویره نبو کتاب خانه لچم سیده بود گندی بود لچم سیده ای که بود لکانی مازنه ها بود اکمالا بروری یا اکمالا ما اکلی ها بود و وکی دی اشتا زیده نبو بون یعنی مجال وقت کرد بود ایدی نبونه گلک یعنی الهمی گنده بنا الوان گنده ها بون دست بکی ها دست بکاوی بو بس ناباگلی خو نبو یعنی نه مدرسه بو نه کتاب خانه بو
0: و چی نشاد دوار افتر یعنی هجی و بابتت وان چی
1: بابتت کل الویری الناف حکمتی یعنی الدهو که چت خاند لویری مرحب نشاده ام خو دست بیگ بو یعنی ام نگشنی هنده که وجا بابت ما بنه بلاو اونجا ام نشین یعنی نگشنی علی قناقه که که بیت آستان که یعنی شنی دست بیگ بو یه صفایی که ما فری حرفات کرنو و لیگ دان حرفا و فلانش دست بیگ بو چند هی بیگ بون
0: بله
1: بله
0: نو که جنابیت چه بمجیله
1: خوده نو که از بطالم
0: بله هم اندرج بی انشالله
1: سلامت بی منون
0: تا بحثی ما مستاینی کر پشمرگه تو کنگی و پشمرگه الویرات
1: بله وقتی هم چون نفشوره شد بری از ببما ماموستا بری ببما ماموستا من حس که ابچما خولکا بتلیه یعنی دوره که لاسل که
0: که گوه داره ما طیبتی بو نفشینی
1: بله
0: دی بیجن بتلی چه
1: آه بتلی چه بتلی بتل یعنی لاسلکی لاسلکی یعنی تشتا جهازه که بوایره وکی تلفون نوکه کو موبایله چوایره پیبنین وقتی هم تاخوین
0: بله
1: بس تلفون بری وان موبایله لازمه وایرکش دایره بری دهات با یا اتصالاتا و گهان با مالاتا تا جهاز تلفون دانا باسر او بتله بو
0: بله
1: یعنی جهاز بتله یه پوایر کیبل او یه بتله بو اوه ما پیشولد کرد یه بی تل بو چو تل پیوه نبون
0: هر وکی موبایل دوی سردمی هم بیجین؟
1: وکی موبایل بی نه وکی بچیک وکی موبایل جهاز مازم بود بیدگونه جهاز عالمی جهاز عالمی های تو شیل گل هر کسا که باخوی یکو جهاز های
0: هگه یکی دیه با؟
1: بو نمونه توی تو ریدا بای آنجی تو تنیاسی با کیه تازانی با کیه تو شه اتصال که بو نمونه دور ازاخو دهو که لقایک لجنا امیدیه لجنا گولان از لجنا گولان بو منطقه نیرو رکان
0: بله
1: ام شول مورس بو یعنی اتصالات مورسه بون مورس زمانه که عالمیه زمانه که عسکری عالمیه مورس بلکی گوه دارا گره نزانه که چوه گره جرا الفلمیت کبن فلمیت کبن دا یت طایبت یت سفینه و بحره دا و بونمونه بلکی قطاره دا دنگ مرسی خلکی گوله دوید بس نزان موضوع چه
0: بله
1: بیشن اول جفره یه یعنی بی رنگی اب خو نوه مرسه
0: او هم بیشن جفره؟
1: او مرسه زمانه که عالمی او مرسه جفره تشکی جیوازه جفره تشکی دیه نه او
0: دیپ من پاویجی بیشن
1: نوکه ما
0: دوله من دمو مستان
1: نوکه ما او دیتهین ما حرفه تهین
0: بله
1: هر حرفک هر حرفک هر پیتک دنگه که بونمونه چه پیتین؟ مورس چیه؟
0: بله
1: مورس نقطه و خط تت و تا تت و تا هکه تو شیکه و تت بونمونه همزه یه همزه یه تا تا اه
0: تا
1: بس هکه تو پیگ و بیجی تتا یعنی الیف تا تت تت یعنی با تا تت تت یعنی زانی بو گهداری دیاب زحمت بید اوان یعنی زمان همی ش نقطه و خط پیکتید وکی بلکی ادیو کمپیوتری بیت یا دیجیتالی بیت نقطه و خط بن اوجی نقطه و خط بس همی جماره و همی پیت جوی پیکتین حتا ام فیری وید بین ام فیری وید بوین ام گلک واستن 12 سالت مدرسه 11 سالت مخاندن هندی وان سه هیوید وی دوری اسنا واستن
0: و اول خول کی و خاند ما مستا؟
1: خول مال لقای خاند بن چنارا دوره ما مستا خود جرازی بید اسماعیل تروانشی ما مستای می دوره بو باب ادریسی
0: باب ادریسی
1: بله
0: سلاو رز بو
1: سلاو بو که ادریسی جی ادریس جی ایک شوان بو کتابی باویل گلمه هم پیگ ببون ده کتابی بون یت وی خوله وی ام فیر کرین 27 هیوه هفت هشته و هفته هم چونه دوره ما دست بکر اد بیشم 4 هیوه 11 ما خلاص کرد 4 ام 5 هیوه 11 ما دوره خلاص کرد
0: یعنی زیکی 3-4 هیوه
1: 3 هیوه 3 هیوه ما دوره کرد و جهازه که تومسون یه فرانسی تسلیم میکر ازو کاغ مهدی احمد یه دوره نروه یه دوتا ساید بیشم و کاغ شرف گوهر زیجیل گلمه هات که هاری کاری هم اپکت بود دانانا جهازی جان اولی هم دست کار کن و کمی نسر ره و بزاری دوه اوه نزبن مرسه نبس مرس خاندنه دش برکی وید تو وسا حش برکی اکو گوه تا گلید بید قلم پنویسید یعنی تو هند سریع بی پلز بی یه شنابه خواه باشتر تو بزانی تو شنابه خواه باشتر بزانی هکو دنگ که ها تا گوه تا اکسر کلم
0: نویسی
1: اوه قناغه قناغه دوه
0: بله
1: تکستک آنجی برقی یک بوده هاد و توی برقی وره که برقی یک کردی ها نویسی آنپ عربی ها نویسی
0: بله
1: شنی که جدول اک مایه هی مایه بو دگودنه جفره وکی جدول زاربی بو وکی جدول جدول ضربي بو خطك عمودك يا ستيني ستينك جماركي و 10 بي سي 40 حتى خاله والسريجي خطك ديا بروار اج 10 بي سي حتى نافون دا وي والله هميه دا ان بيتا دانن ان كلمه دانن اوا بجا مكتب سياسي نيفسي مخابره گشتي شولاوي بو دا بو مفركت او نسخل دف مهميه بيت بو نمونه 10 عمودا رخي راسته 10 بينجي آن چل بیست دو بوده برکت دو بوده رقم برکت برقیه برقیه بوده رقم برکت جهازی
0: جماره بو
1: جماره بوده برکت دوی جماره ورگیری بونمونه چار رقمی بونه مشهول پید کرن دو نوعی جفره ها بون دو نوعی جفره ها بون جفره که تایبت بو یا لقه تایبت ها تایبت بو ایک جیا تایبت دو بوده برکت دو دوی دانشنی که وان رقم هایی دانی سروی جدوری شنی که دا حل کی شنی که حرف حرف دا حل کی اوه دگوت نوی جفره او کودنگ تیت تیت تیت او بجنه مرس
0: مرس
1: زمانه که جیهانیت بجنه مرس
0: بس جفره بخوش یا بزحمت باید بیتن او هر چار و جماره و تاین باشنید سر خشته جدولی حداده بس
1: بله بله نیابسانه ای نبو بو نمونه وقت تدویا نو که واتساپی دی تلفون او هل گیری وکی دی نامه که بو مبرکی درست که دی برکی همه هشتتن خلاص که دی تلاخوال برکی نده سنت دی اما تنگو ده بومه ده جا بومه بید آن اکیل امریکا بید آن اکیل کیوه بید
0: درکی کیم دش خوله کی بثانیه یه
1: اه
0: بله
1: اوه براورد گلوی گاوه هکو ما تکسته اید برد کر برقیه اید برد کر گود نه برقیه نه گود نه تکست گود نه برقیه اویا از خریج دوری با دابزان ده چاو رکم اویا من ماتوره که شحنه هبا ماتوره که شحنه با پانزین هبا مدهون هبا من پاتری هبا من جهاز هبا حتی اشیا میتکسته پیدا و من جفره جه با
0: یعنی پینج آلاف ویتن در دست
1: با یعنی شولکه گلکه بزحمت با نو که اکو هم از تلفون تل گرم و رساله که برد که هم همی گوا بیرامنو وی گوا تید باشه چند یابسان هی کتی دنیا چند پیش کتی یعنی هکی وی روشه ایکی گود با ما
0: بله
1: دوره گود با ما آنشی پشتینگی گود با ما ده وقتا کت کو گلک سانه پارچه که شیشه آن معدنی دسته ده ده و ده همه حسابه تکسته پسانهی گهینی
0: ده این چی بیشنه؟ اگر
1: اقلیمت بری چنکی بو چی او جهاز مشهول پید کنو امت آخفتین جی پی امت پید آخفتین هرچند ده آخفتین ممنوع بو یعنی بو شولی ده بس از چیام گل بونمون گل ایرانی باخبان مکتب سیاسی گل لجنا زاخو باخبان گو گلکاش مدیره بس ام نشیم بیشنه خلکی ام تشین باخبین یعنی خلکیش تقبل ند کرد که اصیل پشتوی چی ویل گلکی داخمی پشتوی چی های هنی
0: دیراتی هم داماز کاریوه نهینی بود هنگی دا
1: اما نهینی گوتنه بیتل بربرای پشتی شورش حمود فکر یا شورش بود
0: از بجمو که جی تدب کارینان
1: بربرای پشتی شورش بود سپاس بخوده که او کرم کری او امشیشیان بینه بربرای شوی بربرای
0: سیدای سیامند در بحث کر دیار هنگی کادر کادری ها بزحمت بو
1: بله
0: نوکی نوکه بو بله. همی کس همی کار ند کر نوانی نه
1: بله
0: یعنی اوه هنی بو چه و دیاری بیتن کسک چوه گلک خولا اتا کرم کر توی چوه گلک خولا چند هی با توی چوه خولا که بو هنده که اف کاری هنی تا بهتا وقتی بیشن راست پردن که تو وی کاری هنی انجام بدهی جاره اف کادری یا هنگی یا پیر هنگی چند تای بدمند یا خواه و اگر تو بهی برآوردید گل ابرو که بگی
1: باید که وی وقتی ام وکی شورش برام بر عراق ام ضعیف بون یعنی هزمه یا لواز برام بر عراق وقتی توی لواز بی اوی تو گل خواب پارسی
0: خوب واسطینی
1: جی و خوب پارزی جی خوب پارستن تو پسانه هر کسی نه تا تقبیل کرنه توان خولا دا چگه حکمت عراق راست دجمن بون بس چنا بی تو صفکاتی یعنی تو بچاوکی کیم برای خدای دجمن خواه همی گا باوی بچاوکی برای خدای کوی گلک پیزه دا بشه خوب پارزی هر کسی که تا تقبیل کنه او یعنی با کیا وش کیوات یا وش کش بنا ماله یا کش آیله یا را بردوی چیه هم تو سیزانی با پاشی پسندکی دادنه دو چی دوی خولی نه چه کبسانه هی بو نزبت ما جی ببوره دا بو تاوی رون کنه دا سال هشتی و سی سال هشتی و سی که عبدالعزیز طایب انشالله صحتا و هراباش بی تو تمندریش بی سلاو رسمه اید باهین
0: سلاو رسمه بری
1: بری ام چنم شورا شهشتا مالتای بوین او دی خیچه ای وکیل کتی خیچه متین حفت خیچه متین حفت من او بامر خیچه متین حفت خیچه که تنظیمی بو خیچه که ریخسنی بو یا کتابی و لوان بو خیچه که حتی وکیل نی من او بامر نی آگه دار بو او برپرسی و پشت اینگه یاسین محمد قاسم بامر نی او بو برپرسی و اجی اندامه که وی خیچه بو
0: خیچ منم پی وکیل خراوک
1: وکی خطا که تنظیمی خطا که تنظیمی پیشی و ایجی بو که بس ده ایکی سر خدا و ایکی بن خدا نیاسی کسی دی تو نا بیتو بنیاسی هشته و سه از بوی من اندامه وی خیچه و مشوله که دو ساله حتا که هشته و پینجه چو من آشورشه پشتی اینکه ایدی بو شوله فعلی ایدی ما وجال جبر هنده بگراند یه من پو کس جبلی که باب من عزیز مالتایی که یه نافدار بو
0: بله
1: شورشا ایلون کادرک زیرک بو یه فعال بو و یا گلان جهروسا نه رسمی کادر بو بس وکی مستشارکی بو همی گوا گل کسا استشاره پید کرو و هروسا به جا جبر هنده و با پیر من خودش رازی بید خودش هدکار رازی بید محمد سلمان بناوی اوشی کادرک پیشکفتی شورش ایلونه بو و اندام پارتا هیوا بو بری پارتی
0: بری پارتی میگو بپرسم
1: به جاش برهنده اکثر
0: یعنی بری دام از راندونا پارتی
1: بله بله بری بجاش برهنده باگراند یه گله که واضح و صافی بو اکثر وقت مده خواست که هم حتی
0: نورگت
1: ورگت نیل دوره
0: بله سده سیامنت بابتی آوره بونه که برامه مجی تو بعد من دیگه خواهی شو آش آوره بونو فکسامال سر و بابت آوره بونه جاری تو چه وصف که ای وقت عربی بیشن آوره بون دب جناب بیاد چتیش ل؟
1: آوره بون داخل کا سر کریه دلم رو بیفه.
0: خب هیزه. آوره بونه تب جاری تبو چی وای بودی؟
1: زنی اکو امروز زبری تغه بیردان کام رو بیشول کت روشت گره کت خراب مدیتن وکی ام نافالاتا که بون مملتا که بو شورشا که بو بشبر هر گلک اگرا ولی هات کو ملت همین پیش شد مکاول بو و شورش نما خلکمی آواره بون هند کدنه دستت حکمت عراق های دجمنی هنده همچی آواره ترکیه بون سه کمپا مردین و دیاربکر و مش گلشی آواره ایران بون لوی رخی نزکی ایرانه و نه شورش ما نه ملت ما نه خلک ما تشتاینا ما نه هیوی ما جدای اکو تو کیفا خواه آواره ببیب چی عردکی تو بی کیفا خواه پوی رنگی چی تشکی دیه گلک فرکن گلک جوازی که مزنه ایران ماینل دبر سنوری سرداخوزا که مسئول بارزانی سلاو رس بو هنه سرداخوزاوی هم سه بیتل ماینل وی دبره جد دبره چمتی سی و ایکی هشت هشته و هشته شف جیاز را کار لگل ما آخفت گوتی از داخوزت کم هین اتصال پیوندی پارزن و قطع نبید دا پشین گل حوالت خواهید کادر باخوین
0: این کی بون تو کیو کی بون؟
1: رمضان بگداودی عیسا بگداودی او اس او هر دو برپرسد آنجی اندامت مخابره لقی بون اس یه لجنا گلان بو لجنا نیرو رکان یا گوته لجنا گلان جماره من 33 بو جماره من 11 بو یا جهاز ما پشتی که اس اجی چومه دفوان که هم بوینه گروپک ایدی محتاجی دو جهازه نبو جهاز لجنه گلان متسلیمی که فاید میرانی کرسلا و رسمه بو هنه اوان او جهاز هلگرد بره که جای که تامین و اماینه بجیازه که او دخواست هاته کنه و اماینه لوی دوره حتی که دوازده هشتی هیواده گلی او رماره

0: گلیکی ورمارش با کوری با باشوریم گل ریباری رشین تا خوره چم تیو چم پانی که تا دو بش پیچه که به هلتر شوان نزگی بلکی کیلومتر که کمتر حسا جگوندی به هلتر کلت حدودی بر اینگه بون شوی به هلتر گلی شکل دست چا پیتید املوی گلی شکل بون اما نلوری حتا که هشتی هیوی هشتی هیواده عارفی هستین خود جرازه بید گل کمکا پشمرگا گل دو به تلا شمک تبسی هستی هاتن و هاتن هم گهورین جهان نجمه و افریکتین بو ایرانه ما چون نفاخه ترکیه حتی جاده گوره و شمزین هم الویره برکر هم چون جوریا حدودی و هم چون ایران دوازده هیوا ده هم گهشنه سلیوانه
1: این وکو خیزان
0: خیزان نه نه خیزان
1: جاری او که وکو کس
0: نه وکی کس خیزان یه منطقه بروار یا مهاجنی نمر
1: و چه کنچکت و همینی گل
0: به جا وقت تو بیر رنگی تو چی نه تا کسک ما نه تا نیاسک ما هرچند او برادر گل ما هم همی وکی برایت ایک بونو زیادش برای نیجی بس وک خیزان کسی چش خیزان خواند زانی نمازانی با آف چون با آگر چون
1: ساخن یونجینه
0: چون معلومان ملسر نبون و جا بوی رنگی هکو ام آواره بون دا خواهی گلک آماسترش یا تو کیفا خواه آواره ببی را ببچی اروپا همچی امریکا همچی والا تکیدی راست غریبیه هر یا نخوشه هر یا تحلو هر یا همیه بس نم پی رنگی بو او تاما کادی بو اشکا گلک گرام بو
1: اد بیجی تو بونمونه یه هی بچه در و بو لانه آبوری یانجی بو خاندنه یا حتی دیمایان بو خوش خویه او بابت اکیدیه بعد بابت زورم لی او صحبت اکادیه او گل گل اکا اشو یا وکی بیجن یا دجواره بله اگرم بحث دیمن شورش و گلان ها پیش گفتن خواست بکنین چل بیرا دهنه
0: شورش و گلان یه تشتید پیش چاوید منش بیرا منه چن یه معلومه یه نخواش همی گاوت مینن یه خواش زیتر چن یه نخواش نا چن بنا برینک تمشکیم رو بیدا او برینان مشکی دا سانهی حل نه تا چاره کنه اویا
1: سارش نابید
0: سارش نابید نه تا سارش کرن الا شارزای درونی دیگه که باشه بن بهرا پتر ما ام همی ملت همی یعنی همی با کیم رو بتن کو او برینا نبن مشکی خدا و جای ناشورش بدن در بشه
1: منم ده تاکی کرد
0: تاکی کرد همی چونکی همی در دستر یادیدی و جا هرکی بشیوه که هرکی لدبره که هرکی فلانه که
1: بله راست
0: بو من یا گلکا نخوش روشه که خلا نبم سال هشته و ششه بو چار کس هاتن ایک شوان نووی عزد بو ایکی نظیف بو محمد نظیف بو دوی دیجی نویتوان اصن زانم هاتن سر در مالا مرا چون چم سیده و چونه گرکا دا بخواهندک ارزاقی بکرن
1: گرکا بن خمریه دا
0: بله سر تحت گرکا طیاره هلیکوپتر بسر هل بون طیاره بسر هل بون دو سه طیاره بون دوید بچیک بون سنتی اکا ماستر بو لهندا ویوان تات لوی فتره دائما بردوام سپیده سعنه تات نمنطقه او دیگر هن هر کسا که دید با رمیلیت کرد کشت بسر وان هر چاره هل بون سر تحت گرکا برای دوش که دای همی پارچه پارچه کرن خودش همی رازه بید گلک جنازه توان به سر و برکرن ایواره همی که نه ترکا اینا نبه یعنی که نه ترکا دا اینا نبه واسه پارچه پارچه کرن دیمن نخوشی بومه چه بو راست شره بس بیده سالات یامکو چه برگیریه که منه بو ام براوانی جوان مرواب کن کسی نبون نه چه چه که بون نه چه ستریل هبون تیور کن نه چچه که که واسه بوده را که هنده دوش که بون اوشی دیر بون نه دیهش نوی آن تایره پیش چابت وان گونده همیال پیش چابت نه همیال او کارسات قومان او گله کده بیش بود نه تشبیه کرنی قط یادی دیمنه که دیه وقتی او گوندید مهید دبره بروار یا او گوندید مهش مارتین همی پیک به بردان چونه گلیه بازه او جیانا بچیکا و جنکا و پیره میره و پیره جنال وی گلی دا نه او نه شکفتک ایک شکفت ها بو با شکفت ها با بکر بو بس خلا نمه گنده کامل تی بابو ای بس یدی کس بن لیوید برا بون بر رزده بون نه چادره ای بون

0: نیوان یک بو نه فلان یک بو او قصه جل سر بو توپ اس توپ 175 سر سه کتاب تن سر چای مت ناروف نیوا گلیت کتن سعید خودش راضی بیت کور سید احمد چم سیدی اول گل کوما کامر ول ناف حودا کس بین داره بون توپ بر پتون کت پارچه پارچه کنه ایو بازه هر توی فتره دا توی وقتی دا سال 87 هر توی اودی دا مریم سلیمان ابو نوی ازگیجی خان توپا کا 175 اویش سرسن کتابتن نیزی کی ویدا پارچه توی کم کرن یعنی تشت دی من گله که دل ایش یت نخوش ما یت دیتیم چاف سرش بنا نام زحمت
1: بگو من وید سرسی ها من تو چوا توی بدی دست بگی قناعت بوی خلکی چه گیر کو وکیل بجنده توی بدی بو هگرم بسی عیالی بکنی و اوارا بکنی کو زارو کن خوفه فرکن دفع و قطاب خانی و خاندنه این چه چه افغان عطا و بخار کی شیگر هر بجین دست بیکی
0: چم سیدا
1: چم سیدا بله
0: نف شورش
1: نف شورش ده
0: خلکی باوری شورش ها بو
1: جانه
0: باوری شورش ها بو و تا شورش بریاری دا زانی که بعد مسحت وان دایه چه بریاری در به مسحت وان ندا بر جان دیوان باور که ما هر تشتی که هات با گوت نه پیگیری پیت کر همه خلکی جو بچی که آمازنا و جنا و پیرا و همیان وقتی سمینار اولی هاتی دانه گندی سمینار اولی هاتی دانه گوتی هم حس که این نوبت زاروکت خواه بنویسن و دا مدرسه بکن اکثر مگوده تا ازو که کیسف گندی گرگن من نوبتوان نویسین گلک کیف خوشی و پالیکاری و همی من تجرید کنن نوبتوانو و همی گند همی هاری کار بو گلک و کتابی جی گلک بگیر بون گلک باشی برای بچو
1: بله صدا براستی جی برنامه بری مراکر وقتی بجا نچار این برنامه دیماهی بینین اگر دیماهی که آخم در سر برنامه کرده و عرب بونه
0: بله
1: ریت وکی جنبی تا میوانی برنامه اید بین جاری تا چه هیه بو سر برنامه ای چند گرنگ نرجوره برنامه و تا چه پیامک هیه
0: دستو خوش بن بو بی برنامه وقتی سر بورک سر ملت اکی تید چه کامیرت مزن و ستلار نینه که تصویری همیه بگیرن و تیب گین که چیه و جا ویگا به کت کت مرو وابد تو کم که و کت کت تصویر ها جوارگی هر که که چه تجیل کریه چه دیتیه وی جوارگیری برنامه همه که لکه باشه دست و خوش بن که این وان چاف کت کامیرت بره وان میموریا وان بیرویریا هین کت کت کم کن و پشتین گید بنا لوحه که کامل تابلوه که باش وکی میجو دهتا نویسینه و دستو خوش بین برنامه که گله که باش
1: زور زور سپاس بگمان دی میوانین وکی جنبه و اف برنامه هنه دی بردامی بیده این گله گله سپاس بود اما دوماندی کریم و مستای زور برایز
0: خوش حالین
1: هر صحابی ما مستا پیش مرگه و آواره و دلسوز و خبات کرده گله کرد هر واسا دسته که کارا هبوید به تلیدا زور زور سپاس بود سیامند عزیز مالتای بناوی کمیوان افجاره برنامه کردو آواره بود
0: سپاس باجی سپاس باجی هر ساخ بن سرکفتی بن انشالله کردستان هر آبادان بید
1: آمین آمین بله گوهداران ام دی باخت نما مستای دیمایی کنی که سلاو رزیستاف برنامه دی قبیل بکن دیگل وداش برحف کرنی ما مستا خالد احمد بادیوش پشکش کرنی حوال صبحی و جینی ریکانی جیج در هنان و سرپرشتی کردستان هر آبادان بید

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا
1: ما دوت ما بو

0: دهوك راديو #5.net
1: كورتين دنگو باسا دهنا بيش

ایوار باش. سروکی حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی را گهاند. امهی بینه پارلمان به زیدترین دم بهت کارا کرن. پیبداره حکومت هریما کردستان را گهاند. چه آریشه ده هنارتنا موچه دانینن. حوله رو بغداد ده دانستاندنن بردام دانه. بو کم که نوان 120 میلیارد دینارن. گو حیوانه و اگداها ده نابخورا دستی حکومت فدرال ده تکرن. و هر وسا هر دولاین نیزی که رکفتنا دو ماهینه. لسرب جهنان سیستم گومرکی اسی کودال لدرگهن سنوری. حکومت هریما کردستان بریار دایا تمامی ویگن می جوتیاران یک گوجلای بغدا و نه تورگتن بکریتا و او هنارتی در وبکتن بوبه مبستیجی چندین کمپانیان آماده یا خود دیار کرینه. دکتر زیرک زیباری اندام لجنا پیوندین در بل پارلمان عراق را گهاند. هر ایک جوالاتن اوکرانیا، آذربایجان، بحرین و عمان ده نینراتی آخو لحریما کردستان وکن. رائد جبوری پارزگار پیشتری صلاح الدین جلای هیزن امنی به هات دست سر کرن. اب چندجی لسر بنامای دامپیدان امبریکاره که پیشتری وزارت نفته لدور دوسه یکا گندلیه بو. دسته رادیو و تلفزیون ایرانه ابرو بلافگر گوپتر جه 3 میلیون زیارتکارن ایرانه گهشتین باجر کربلا لعراقه به مرما پشکداری کنه ده ریو رسمن یا ده آشوره ده گو بریاره صبحی لروژا پین شنبی بهته انجام دان. سپاس بو گهداری کنه هوا و بمینم خیر.

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تتا آماده کردن و پیش کش کردنش لی خلیل کمال افروگرامه برنگه که اکسر ده دب جهیناش لی در هنر ریان محمد او ده سوشیال میدیای ده هیتا براف کردن شلای روژیار امین صدیق افدامه باش بیتون گدارن عزیز لحظ جه که لبن ریزو صلابت من خواه قبیل بکن ام گله گله کیف خوشین گجار کادی ها تینات خزمت آده دا که خلک اکانیش بی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتوی بکن خیبی ما که دمک خوش و ایب مفاد گلک در باز کن هندک جارا هندک آخفتن مینه دل هندک کسان دا و حز دکت ایک آخفتن دل وانا دری خیتن ایک وی آخفتن بیشیتن براسی جی افرو که ام ده آخفتن دیکه که یان بابه که یان هفجینه که یان خشکبران اوانا ده بیشین یعنی ما دل وان دا چید بیتن بیشن و گود بینه بس چه پیوانه ها بیت ام مالویره ام همی پیک و ده اویکی بیشین ده بحث ویکی که این کانه بو چی اف کسا ویکیت کتن زانی به ام ده بحث چی کن ام ده بحث وان کسان کن اوین که چوینا در وی والاتی هنده کسی تن چوینا در وی والاتی بری هنگی ها گود یا ده ایگا خو بابه خو هفجینا خو خشکا بدارد خو بس سین مفره کن بس هاری کاری همه بکن وقتی از چه مویره خودی حس کتن حیات بیده حیات ها جیان ده بیده جیان ها اوش متیتن و اوه نوزا از چی کم والله یعنی هنده خوش خوش کو آخفتن ید گودین کو بچ مویره و خمپه نبیتن و یه چه ویره جی؟ شول کرد شول نکرد بطال بیتن نیم ام یه دینه لایی که پشتا خویا دا خزانه پشتا خویا دایی که پشتا خویا دایی که بابان پشتا خویا دا خشکو برین خو یعنی براستی جی او بابتا چید بیت کشا گلک ها بیتن گلک بحثی بیه کن از باورم اوی نکد بجداریت گلمه دا کن اوانا نمونه سویه که هنه مگلک دایی که بابا دیتی مگلک هفجینی دیتی مگلک اوه دیتی بحث کنی بود خود فلان کس اوش او کابرا چوه ویره حتا ویگاوه یعنی همی دو جارا دست منه گرتیه نه نه همه پاکا خودم گلک خیزان یه تایب والله مبخوی گلی بوی منی گلی بوی هندکار الویره بوانا هندکاری کاری ترکی نویره او دمک اجدا هکه تو بیشه ای که شوانا تو بو تلفون ها مناکه تو بو دیانینی تو بو صحبت ناگه بیش والله هی برا بره تو خوناگه هی سر خوب خورینی ای بو بیست تو چا ساعت همی شولی ای بابا اگه تو هنده شولی دا بی پاکان دهاته ده پاکا تو بو چی هاری کاری با ناگه ما نه او بابا تا که پراستی شهجی هنده اکو اول که امل سر پراستین ام آخفتن بوان کسا فرکه اوین که بوی که وکی وان و هندک جی اولا عزیز دا که کس هی و وی و بابتی نبادتن هندک جی تایم فراستی او او چوی نویره او بخود کن او بمالا خود کن فراستی جی مروف شانازی پید کتن هندک تایم یه چوی ندر وی والاتی وی گاویل ویره بلکو چند پاشن هدی هنه بلکو خانی هنه بلکو روشا خویا جیار گلک باش کریه یا مالا خوشی گلک باش کریه همی بدلک اولا خراب دلک هم ویدسانی بس ام دید بوان آخوین اوین که چوی نویره او خیزان پش گوه بوا بدی به اولا تلفون آمد که سرحد دو هیلن 751-401-9743 751-401-9742 و ریکا تیک تو کشده پیوندی تو ورگرین و بسیار آمد بیشتن آخوبتناتا چیه بوان کسین چوی نش در ویوالاتی و پش داینا خیزانه

0: بله دم هات هم دست پرگتنا پیوندی ها بکنین دلکی و بی دونی که گهداری ها رادیو دهو کرد که پروگرام زنگلین جیانه روژانه باید تیتا پیشکش کردن یکم پیوندی دگلمه دا از زدین باب مهوانی دگلمه از زدین دمه دا باش بتن فرما
1: دم باش در ماموستا زور سپاس بوی بابتی راستی بابتا که هستی آره و بابتا که وصا هجی گنگشیه و کمروف چاره سریه که بینته و راست ازیل گرده بخودی ماموستا بوان جحیلا نخوشه کچنه در بیوالاتی بوانجی نخوشه بس یعنی چپکن یعنی چپکن جامعه را اول بیری بمینم چشول نینه مجبورم چنه در بیوالاتی داخزانت خوب خدا کرد
0: علی علی پسیار پسیار نه اوه پسیار اوه یعنی تو چه دیجی چنه خوادش مثلا سال اگر دو سال او پش دنه ماله پسیار بیری اوه
1: بله بخودی اصنال گرنده ما راسته خیزان اوی امانته او چو کوه اوی خیزانه بخودان کد نه چو اوی ریب که بیتا دیف حضیت خو
0: اوی توسا اوی توسا ما مستعزدین دیتن آتا یعنی تو بیجی اوانا پارن اینه یانجیش وفاداری نامینیت مثلا چیه؟
1: خودی ما مستع وقتی الویری درد که بیت چیت بیتا غیر مروف او اخلاقی وان ولگیری تیت دویری وکی وان لیتیت بله من هواله که هی سویت
0: بله
1: فقیری ایشا کاتی ایشا پیس دیر بیتن و همیا
0: سلامتی
1: چو خودش درازی بیتن مدی دو سالا بس علاج کرن حتا خویناوی خربدل کرن و چار سری بوهاتا کرن جامیری چی بو من تلفون بو کرم گوتی علی اناوی مگوتی علی برا چاوه سویت چاوه ویری چاوه غریبی بوتا چاوه گویتی بخودی عزدین از چه بجمتا برا سویت ازیل ستوکولم گویتی به هشتا سر دنیایا بس گویت والله وقتی از چما بلکونی چاوه که انقهوه که بدخوم و سحت که موی باجه ری کردستان تیتا پیش جاوید من
0: ماشاءالله
1: گریامتیت من افکر حوزان
0: آها ام ده گوه خودم زود باشه ام ده گوه خودم نوی حوزان
1: بله ام بفره کرد بجید آخ بو درده غربته بی کسی و وی محنته هر دم و هر دم دن عالم از مای مل غربته گلو بو چی قدر آمن هو تاریک رجیان آمن هشتا از خورت و طولاز بوم غریبی کره بهر آمن بی کس و کارم بی حوالم بی کسم لو از دن عالم بریندار بی درمانم صوتی مدرده غربته شویدی از نوستی بوم من باجر خودیت لخودا لناف سی که از دیگریام کانی رشک و محلازیت که مدفیا که از ببینم دیرو مزگفت و آن قبا بگوشان الباجر من نین الویری و چعردا من در مالا خود قطا کیفه که خود دل من دا گردنگ گریه شیار بوم تجیر روندک چابت من دا اشت نیمن زانی او خوان بو دبل اسما بامت خو دا خوزی خوزی خوزی از ببام طیر بازی بلند بلند فری بام بو افرازی سرگری شیخال جفزا هندا بی محلا عزیری کولان کولان از گری آبام لنه داری راوستی آبام لبن داری رینشت بام بو حال خود تیر تیر گریابام بلی چپکم ازی دیرم بیچنگو بالم اخسیرم دطرسم بمرم الغریبی از باجر خو نبینم دطرسم بمرم الغریبی از ولات خو نبینم کردستان خو نبینم
0: وی صحتا تا خوش بتن ما مستعزدین گلک گلک سپاس براستی و بجداری تواجوان گلمه دا تو هست ساقوی انشالله گلک گلک سپاس بتن
1: عزیزی سیده دیر گفتش ولاتی گلک نخوشه
0: اکید
1: وان نخوشه گلک
0: اکید وای
1: باشه سیده زور سپاس بوده
0: گلک سپاس تو گلک خوراتی سر جواز زور سپاس بوده دا پسیاره بیش مود دا حوالش پسیاره دی نکوون آخفت ناتا چیه بوان کسین چوی نجدر وی ولاتی اولویر پیش داینه خزانت خواهی جا دایی که با به هرژی نخش که برا نکات چه بند پیواندی مگله که تین ام ده دریجه بایگتنا پیواندی ها دین جمال نهلی دمتا باش بتن فرما
1: یال سپاس دمی تا و همه گوهدار و حجی کرا باش بیتن یال سپاس بتا دیسان با بابا تیتا اجوان از بریاد شکی دست خوشیل تا بابا تیتا دکم و از خیرو نگاه گرم آرستیوان میوان آت کم و که مایی که و دیسان اوید کدنه که گوهدار یاد تد کن تا ایبت مالا کامیران سندیب خیر بید بو
0: صاحب ایشالا برمو
1: مونسا سوارت بابتی بابت گلکی هست یارا بابت گلکی اکی بجانی بلکه نوکه گل گویداری کن او دیگه گل خماش سرخون اکی بجان خوزی بری نوکه بابت اگر بل اکی بجان کتو بیش کرد
0: در گل بویا این هندک چون خوار جورج در ویوالاتی او پش داینا دیکو بابت خون ماله ابه های آن اولی نه جمال
1: اول همی جه ها و همی اکی بجان همی عشیر و همی گندار همی هیجا خوادای های فرق کریم نوتو ایکی و حتی ویگو به پشنی دیپازه و حتی ویگو به خلکی چابلی کرنه که بو هندک چون خانی ها بون مثلا یه ملک که بای فروتن وی وقتی چون و شولت کرو و دی سوالی کرن هند اویدیش چاب دایه ویجار پشنی اینگی اف خلکی چوی ویدی مایی و بونمونه هندک آشقه فروتن پنج دفته را هندک کرد خفره ای کردن و دو کبشن جیان آن خوش کرد چون که مثلا که هد بیش وقتی می رفت سحکت از دورو براد بینی تو از اوان خوشه اکید وانجی به جیان خوش بکن بلکو پیش برا شش برا همون برا خرا خود کرا قربانی بوی و فره گرش در و بشتی چوش در و وی گاوه یه بوی نکره دار تلفن دای بابا نارا کن مثلا مای خود دای بابت خونا کن مای خود خوش کبرت خونا کن تنی اوی چون بو حضرت خوب بو خوشی دل خو یعنی مخابن ولد ولد بهی تو وی مثلا هنده اکی بجن در بدری ترک و ایران و بیو حتا دیا و او پاره همی که ندست گنجه که دا اوش چوش در وی والاتی ویامنا بابت که افریکه همی سرند باون گلک چون فایده جدید
0: بجا آخفت نتا بوی چیه که هر بابت می درست آخفت نتا بوی کری آن وی گنجی وی کسی چیه وی چویو پش در ماله آتا وی چه بجیه وی آخفت نامه بابت ما اوه ما اوه دویتن
1: بله ادبیش موی که خودت آلا یا وی دستی بوی دستی ناهلی در روز که ولی یعنی اگه خود جاره که یک کبره که گودی مقدر دی بابت خود که گودی حتی افریکا من هایی می چطه خود دست دا باره که دمیش رو دست دا دهیت جایی ری بعد دستی وان دی بابا و اوان خوش کبره و پشت راز و یعنی یه قدری بکتن دی قدری اک بشین بکتن دی خودی تعالی زوال هایی
0: نیست سعادت تا خوش بتن گلد سپاس زور سپاس بتزین ایوار باشته تو گلب خیراتی حوالا عزیز هما اکثر هنده نوابت ایدان آخفتونا خوب وی کسی بیشنش بلکو میا گوتی آخفتونا تا چیه بوان کسین کو چون ندل به والاتی و پش داینا خیزانا خو مال دی کو بابو خیش کو برا هفجین حق دادی مایی کم کاکوالیت کو دید گل موالی دمت باش بتن فرمو علیکم السلام تو بخیر به سج جوان ایوار باشته عزیزم
1: راستیم گلک هست کر پشک داریت برگرامی داب کم دونو موند باشی همون بس خودی کاره که لز بومه چه بود توی از بشه مون خسی رام
0: نحفظ هر ها چنی نه شوله تا گرنگ ترا چنی نه تو کلم که که کوالی سر چاویت من
1: هلی اولا اگر من دونو موند قوی ها بون بو بی بابتی یعنی از دوی واقعی داشت یایی بس با
0: هاستم
1: باره که بلس چو بس دخوزالی بونو
0: چنی نه تو سر چاواتی زوزو سپاس ببست یادیتا جوان گلمدم بریوان علید گلمه بریوان دمتا باش بتن فرما
2: چاوانی باش
0: برا؟ سرش چاوا گلکس باز تو چاوای؟
2: الحمدلله
0: کاغو چالتاتی باشین تو سرش چاواتی گلکس باز بود از زور باشین بریوان آخوفتو ناتا بووان چیه بووان گنجان اوه توت گنه هوان کسان هم ده بشین
2: اوه با آقل بید اوه باش بید با آقل سریوی کسی ها بید بش نادن دای بابت خو
0: آه
2: بگی دای بابا لوا تعب و زحمت و ایزای پیو بری مازن کریم گو و در انجام دای بابت خوشی براست نه هما بچن یوم بس خارج بید او گود نبلا نبلا شهد خارج خود شهد خارج نینه شاید پیچک آقل سریم رو ویچی های بید
0: بری با کادا پسیار که اشتب کم دیتنا تا یعنی غریبی مروفات گهوریتن یانجی او پرده کل سرراستی آوان مروفا آویتی
2: نه خوده وکی دیجی مروفت گهورید نه وکی دی مروفت نگارید
0: او راستی آوان دیار بو یعنی مروفت بوافا نه
2: اکو او آقل بیت وجدان سری به ها بیت دی بیتا جنا خو نه با نه ما شاید جن ایران دی نجمه بیتا بان با با خارج و با بغدا و نزاکیره نه شرطنده شد او زمان بیتا جنا خو تعبت وتعبت باش نظن دايبة في قصة خطرتها تعبير دافنا من التنابي جبوتو بكيف أخوة واصلنا
0: بله ساعتا تخوش بتون بيري فان دست تخوش بت
2: جلك سپاس زیبی ممنون دیجی هر من اشاره دن الله فی مقبل کنید نه به مفخینی به مامای کیتا
0: نه آتی اللهی لبودین ات خازم او هفت کارامن ایلم لوده وارد گریتن جبن دیاره هند جا زخت کازود که ویتا سر پیمان دیا نوکجی تا هین چار ترزیدان شش دیر نیویا بند به جوش بنده لبولین ات خوازین اره آلا ببورم من سر چبا گلا پیداتی خوشحال
2: بود
0: هرو وره و هرو خزمت ها دادن نگلک سپاس بود بجاریت ها جوان ات گل مدا زوزو سپاس بودم وینو کردی دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باشتر و خوشتر ماموستا خلیل
0: سر چبا بخیر به تو چوای
3: سابقی ماموستا خلیل ماموستا خلیل
0: بله
3: زنی هر بابا دای چایه یعنی راستی راستی پیدوی گنگه شکا دریجه ما مستا خلیل از یه چوی مویری از زنم چایه بری
0: اه چایه
3: ما مستا خلیل من اصنا بیشم حوصا و ساتا اما رسم چمت بابا دیدا راستی پاره که مازم مصارف کر حتی گشت مد باشر اسلو دا
0: اه
3: و جاره گودی از زفریم اوه ما مستا خلیل یعنی اب حزا خود زفریم راستی
0: بله اه
3: ما مستا خلیل ویریا چایه
4: ویریا چایه
3: بی تو هر جحیل نابی دی پیر بی کس نیل نه چاوه خوب داده تا
0: بله
3: تازا نه تا پس ماما که یه بیت سره دانا تب کرد خودی نه تا حوالا که یه بیت تا بینه که بگیرینی تب که بیا نخوش خانه بخودی تو یو تو تازا خودی نگه صبحی جلتا گلتا داد خودی کس نیل نه خود تب کرد خدا یعنی ما مستا خلیل باریاتش خودی بیت او کسی چوی نویری بگو به همید بین سوشال میدیای دا گل
0: کسی حتی بگو به انو زانم حتی نو بگو به اصن زان وینو تو پشتوان گیری یا تو تاویش یوانا آخفتناتا بوی کسی چیه کابو می بیشه
3: مستا خلیل اسید بیشمی اگر هین ویری بن هین اب خدانن ویری هین بی خدانن
0: اه
3: بازان ویری بی خدان ما مستا خلیل حتا یف جحیلینیت گلوان نابیدن بازان حتا یف کیفت گلوانا بیدن یعنی امید بینی سر لایفا دا کیف و اجوی باجر چونه ویر اجوی پارک چونه ویر بز باریاتش خودی بید ما مسا خلیل دلوه سلطیه یعنی از الویری بوم از زم غریبی چل مرو بید کرد
0: باش از حدا تا خوش بتن زوز و سپاس بود تا وینو کردی تو گله گله بخیراتی سر چابا هم بردامید گلا دا سر پیشکش کنا خلق افری و پروگرام زنگلین جیانه بسیار امد بیشتن آخفتناتا چیه بوان کسین چون اجدر ویوالاتی و پش داینا خیزان آخو دای کبا بخش کبرا هفجین و حتا دیمایی که بله پیوندی اکادی مهی ما مستا ملا کامیران سندی ادگل مپراستیشی گل کیف خوشم یعنی بابت دمکو شلای آینی و شلای جواکی و شلای درونی و شلای دیوه هم میلا و حوال بجداد بند و پتر بابت دولمن داد بتن ما مستا کامیران دمیتا باش بتن فرما
5: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بخیر به سج چوبا
5: خریده بریس سج چوبا تم و اسکی امر جاره امیت هاوینی داد جین تقرم بره فاوینی چند و زهر چار ورزا بوده که به دیاری کدیتا گوتن دیکی زباین زوستان قرسی دا دیکل جان این هاوین این دجوار دا لبر تاوه این باران این بهارا دهشک پاییز این تجیه رو با دا هر دم دو هاتی بلین کرن دناف دلو درون این مبینه رو گه دارم دا
0: حسابی گلک سپاس ما مستا بوان پیوه هست ممنونت اما خود شرازو بی ایشالله گلک سپاس
5: بکن اگلی خوش کبرا اصلا در چاوه من در کومنتات که بل سیده خلیلی چید بیشد اما زانن کسید باش کسید جامر حتی بیجی ماندی هندی شول بگد بشتی نات دهی بابت خو چه خوشک بد چه برا بد نبحثی وانه ید بیشت اتا اف کس آخذنات چیه بوان کسا اوی قصد آج در فکری
0: او پش دانه
5: او پش دایه هبجین آخو برای خو خوشک آخو باب خو یعنی کرتو کرمانچ او پرده ها سرهات یا را کرن انسان خودان رحم و دلووان و مرد و باش خودیل کیری بدن هر دمین تسر اصلی خواه هندی بشول بد هندی نساغد آمه بس فیری پی اوه نگو جامعه تاین اجید زانم توجید زانی و سیده خلیج جید زانم گرنگ ام دی آخنام چیه بوان کسا اوه قصد در وی والاتا گیرن برف والاتا که غریبی چوی اوروپا بد امریکا بد سر کش عرب بد بن کش عصمانی بد گرنگ اوانینه طبیعت و تعامل و سر دریاوید گل اهلی وی يعني بشتا خدا بتاخنا ما تشيع بس بيك امبيجن ابلاني ديني و اسلامي و قراني و حديث البيغمبري صلى الله عليه وسلم هندي هجرته و هندي جشتك ابو فترات الدريش كمروفش اهل خوفابت تحديك درونية و يا جفاكية يا مظنت خاصة هندي چارسرية كحكيمانة بتاكرن چنكي هندي كخيزانة تتحسب ركيزك اساسية بو استقرار و استقرارك النفسي اي كمين وان خالة ازبير وان خشكبراتين ما بقى بجمي ادراك اهمية صلة الرحم باش بزانه تبگه دم تو بشتا خود ده هفجین خو و خوشکا خو برای خو باب خو حتی دیماهی که اوته تحسیبت آین اسلام دا کبیرتون من کبائر ذنوب گنه کام مزنش گنه ات مزن یعنی بونمونه زینا گنه کام مزنه کشتن گنه کام مزنه غیبت گنه کام مزنه اف بجدانت بو اهل تو خیزانت جی كبيرة من كبائر الذنوب قلناها كما صنع وبيغمبر فيه صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم أو ناجت بحشت أذي قطع صلة الرحم تكتن حتى أشكن جدان النوال جرد عفو سيدة يا خالدة بسياري كبيري بتشمع خالدي
0: نه أخو نخو تمام كم مالا أز بوجه بسياري كم أخو نخو تمام كم
5: تسبيك دي چي كي برا البدء بتواصل تدريجي هيدي هيدي محاولي بك اگر وقتك الدريش ببا چوب التأف كسو كاره هيلا بن أولا با شرمش مجاز قل نا خفتي ما احتمال تسبيك يا بزحمت بد رسالة نصية بجيك رسالة كيبو فريكا هري صحة هواي چوانا حالي هواي چوانا وضعي هواي چوانا هيدي هيدي بك مكالمة صوتي تسجيلي بك مكالمة فيديوي سرو چابت خو بك فالجال كسو كارت خو ببجر نجا هن بيت في چنينن دعمك مادي أسهاري كارم الجال هوا وحتى ديمايكي هيدي هيدي وقت خوشي دانا وقت كي تنظيم كا ولا بازيب شو لموس بداس راد مباوشة بأزد كفمود أزد نفم أبا همينا بتهجب أمد زانش دربي ولا تجي عطلك يا هيبو نمونا يا رجاء أمدي بج مثلا عطلة نهاية الأسبوع يا ديمايكا أسبوعي أبي وقت دانا بك التزامك الضروري كاچوا تجيسر شو لخو كسكارت خو دانا بو هفجين أخو بو كتش أخو بو مامي أخو بو بابي أخو بو دايك أخو وتو يعني مجتي واري بقري أبا شو لمنا كخود تعالى سر من يكري أرك لازمها أس اتقل باف مو حتى ديمايكي وباش بزانجي اگر تشوان كسابي تو قصد دا دايكا خويلا بد اوان دايكو في دايكي يخو صار كري زفستاني داتا گرم بد هافيني وكيد بجن يخو گرم كري دالشي تهين بد تو يباقش كري واحتمالا مال

0: تصرف كير بتحطه تشاويري كوات انسان كي وفادار به بل سيد خلي
1: ما نسخه تبج يعني او تكهليا كسان اوروبيت كان يان جواكن اوروبيت بين بام بحث اوروبا ودل بجشتي كان يعني اوا اوا كوتكن لوان كات حتى جرينجي بريزون ندان اگر عربيتم باشم باشه گناه اون چیه؟ یعنی ده چل سروانا حسب بیتن اگر عادت و تقالید یه دید کارتگی نلوی بکن اسلام چه بیشتن بو بیگه؟
0: اللهی ده بوتا بیشن سیده خالی برز و حرمت ده ویگا وی بری با اتصال متی تا گرنش در فب خودی هنده باجی رو گنده دویره هاین تماما خودی وکیله بگره الخیزانه حتی وید اوروپیشی ویگا وی خیزانه هایی بگوید روی نخاری بس احتمال کارتی گرنه که لیب کد بس الاوروپاشی خیزانه های سردان های کدود گم بگوید درد کدن او پرده سر رابط گرد و کرمانچکات خلیل
1: یعنی کی وفادار نبید کی کاریه وان یه درست یه بوافایی دیارت بتند
0: عافیه عافیه قیناع سر رابی قیناع سر رابی گرد و کرمانچ اوه
1: ما مستعمل
0: اوج بزانت ابا گنات اسلام دا عفوا اسلام دا پیغمبر دشت ابا ناشنا بحشت حتى اشكن جنبن ودير الرحمه خدينا ورب العالمين لعنت الفومرو فاكرين ابا بوش بزانن ايات وحديث يتبعين برايت منا خشكت منا وكشيرات امد بيجن جانا قدينا بجب خده بابا احتمالا بانسان صالة لقلنا اخفة بطن با الشر متكن بيشك بومنا قرانا نخير هكال هر تنشي هاي استعاني بكساكي بك ابي شرازاب بارد خيزاني با قد شوار ريك نشاتدد جانا قدير تواصل قلبي خيزاني بيتاكرن ودا خاصة سركفني بوتا وبوان وبو هميات
1: كال دسته تا خوش بند ما مستعمالا كاميران سندي گلا گلا اكسپاس و بش جاري تا گرنگت گل مداتو خير وسج جارم زوزو سپاس بتا پیوندی اکادیا های چیای متینا که چیای دمتا باش بتن فرمو
2: دمتا و همی گودار و بیسرین رادیو دو که باش بیتن که
1: کی
2: خلیل خودت خوازم
1: خود یا سرب و که گیری وقتی پشتیم بسیار ایالوی که گفت خود اول چوی نویره همه پادکاخوی ها دائمه به همی با یعنی بلا با ام بابتی هفه و نه اینو بین آخفت ناتا چیه بوی کسه دو چی تا در بیوالاتی و پشت داتا دیکو بابا خیزانه او هفجینه آخفتانو تا بویچه مدحی توی بکر کاتا چه به بس عطا بابتی دیه الله
2: باور بکر مدحید ایک بشر اینا کم
1: نه نه دلست بشر
2: او کسی پشتا خود دا دای بابت خو یان جی هفجینه خو یان هر دورو برد خو
1: بله
2: دفع قناعتا من ریزا مروفا لازم نابوینه این مروف انسان تدیانه چه گوش همین شا تتا شیشتنه لگر از اتنامه بوده و چاوه تا باشد
1: چه متینا چه جوان کسا تتا چاوه تا کن اوی توسا پاشا روزا چه جوان
2: ایو پیر دایی بابت خونه ایتا و پیر کسی نایت که خریف
1: سعادتا خوش بتنم زوز و سپاسیتت که این موبش داریت جیها جوان گلمدا گله گله سپاس بتن اش از هست که راستی چاچوب بابتی نده که این آهو سادم بگه این انجام درست من بس دامن یا سرکی دوی بابتی دا یعنی دوی اوه افیه که هنه راستی که دلبرین یه گلمد دلبرین دوست که دمتا باش بتن فرما کاک دلبرین
3: سلاف ماست خلیل پیروش چالا سلاف رسمت همی حوالو بودارم
1: سلاف و سج چاویت من تو گله گله خیراتی
3: زور سپاس کاک خلیل ام بیجن ایجابیش و سلبیجی
1: بله بیج
3: گله جارا ام کردی امد بیجن خیار اشتیدگی دیاره یعن تو چینی دیوی بینی گله جامر وکو بیجن الویر جامر بونو چونه ویر جامر تر لیهاتن گله شوانا وکو بیجن اش مولت خوبه بین چونه ویری خراب تلی آتن بونمون از بوده بیشم که گلکی چونه ویری فیری مخاطراتی بوینه و فیری سرجادا بوینه و گلکی شوانه که شم بوده بیشم یعنی راستی گلکیش ویری چونه ویری بونمونه دولت سوید یعنی بگاف که دنگ زارو گتا که سرکه بیدن دی زارو گتاشتا برگیریدن لیتو الویری بی افهمی دشترینه که ام بیجن الویری احتمال که تو الویری دم جمرت هشت حتی چواری یا سی که چواری که تو چه دامه الویری تبوید تنوید اجباری تو دی شول رشکی یا تو دی شول سپیکی بونمونه که الویری احتمال که الویری مال همی یهات یه فروتن و ترومبل و قطعه عردی و پارچن یعنی زیر یهات اینه فروتن لی حتی تو گهی ویره لی وقتی گهشتی ویره که پشت خود مال خو خزان خو احتمال کو یلک جارا الویره مال چاوره هندی بویا کو تلفون اک بوبید یان هندک حیوان یان بارک بیتا فرکرن بوبا کسا یان دای کو بوبیتانا گل جارا نساخ بینا چاوه وال هندی بی کو درفت اک بیده دانا کو یان حیوان یان مثلا او مصرف الیکری یان جار جار چه نبیدن 200 یورو 300 یورو بو وانو بیتا فرکرن لی گلک جارا کو میادیتی الویره

0: این توشی گلگ گلگ که بیشن خلطی هات نکرین گلگ شوانا که خلطیت کرین هاتینا دیپورت کرین جرگادی هاتینا ویره و لی احتمالا که یان شرم کرین که بین دهوگه یان احتمالا شرمزاریت خدا چونه حبلیر سلیمانی الویره جین یان مثلا هاتیا دیپورت کرین دولتی که بود دولتی که نویا مو بشوی دولتی ها دیپورت کرن نویا کو بیتن بیت کردستان و بیت عراق یی چا دولت کادی یان احتمال الویرش خونه گرتی یا شول کی بیتن الویر یی روبوی احتمال کو شول کی بی سروبر یی کتن یان شول کی بی خیر الویر یی کتن کو مهم بس نچور بیتن الویر جیان خود
1: اوس کتن بجا اخفتن تا بو چی
0: الویر بله
1: اخفتن تا هوی گوی بو کسی چای پجدایا ماله پیش ده همین هر کس اگه
0: کوک خلیل ام چجورا خینو اوف نوبی ده ایک چجورا نب منو نب ده و گفت که اس نشم مروو من خلیله یعنی حتا مرنی اس نشم مروو خوش دست بدم اس نشم خشکو برای خو یان ده ایکا خو بابی خو یان کسو کورین خو اش دست بدم چونکو خینو گوشت مرو بینه لی وکو گره جارا امده بیجن حوال برادر می تنگ باور بکه یه چونه بیری هر وگاف که نزانن مال کی ویا خشکو برا چنه و چنینن گره می دیدین الویر جامر بون یه چونه ویر جامر تر الدهادین دیگو بابتانات کردار بون دیگو اشم بوده دلیل و ازباد جی بوده بیجن دلیل و ازباد جی بوده بیجن حوال برادر ادمن ها بون باور بکه چونه ویری وگاف که خانی و سیاره و فلان و بیوان اب جامرانه یک بو مالا خو کرین لی ایسان خراب هر خرابه تو نشوی بکو بیشن یه باش هر سرکا یا باش بس یه خراب حتی تو تینی سرکا باش باور بکه سرم رو ویدیس میبیدن
1: باشه که که دل بلین دست تا خوش بنا زوز و سپاسیتت کم تب شیوازه که گله که جوان بابت مشهر و وکر رو ویدیش کرد زوز و سپاس بوده تو خیر بسرش جوان اولا عزیز لحظ جه کلی بن هنیه گوه خودانا پروگرام زنگلین جیانه اف پروگرامه روژن ایک شم، دو شم، سه شم، چهار شم، پین شم پینش روژان هفته دا باید تیتا پیش کش کردن همین روژان جیج دم جمعه چهار حتا پینجه حوال نروی ید گلمه حوال دمیتا باش بتن فرمون
2: ایوال باسه در خریر چوانی باش
1: بران باشتف خیر به حوال تو چوای
2: ایران دار بیس با سزگرگی باش بران
1: صحبی شالا فرمون
2: گرای مانا سید اصر بابا دیده برای یا من بینم هندکی شوان رد فعلا وای هنده که هوا ایدی چه هیویل ویره نمان که ازرد کن که هل پشتی ویدر ویره دست نکرد یا و که چنه ویره که هم رو بید ویره که واد بید بسیار آب کن هوا زرد کن بیشن پا مادم اولی تعدای زوری سرکا قبید کن ایدی اون مستحالی هنده این هم بسیار آجیب کن
1: یعنی دای کو بابا ملو ویشی وازی سلطه دید گل بکتن ما مستا حوال
2: سیدال تنیبونا فتره که دریشه که مروفنید در تنیبونید بیتید حسناکی تلفونید یک کسی با بید هنده اکی شوش گلک رحمن بس اگو تلفونید که لازمت و کلو اکا توفکت راش دانیه برخو ساحت اگی گلک دریشت کن بجا ایدی تو حسناکی گل ایلو تو مجال اگی دریش بینی حتی تو بشید تلفون آجا بید
1: راسته
2: سیده شکلی کسی که دیه هی چو خارج الویره خیزاندار بو زارو کت خو خیزانا خو دیکا همیت هلان وی چو خارج او هندی پارا بفره کرد و هندی تلفونی تواب کرد او نشین بیشم او جن که نشین بیش تفجینی من ابراحمه او زارو که نشین بیشم بابه من ابراحمه جایی که اکی از جهیل اکیش بیریب چی تو
1: بله
2: او مالی سرکی یه رئیسی نینه تو مالی دار جا اگر شوری ویمجیر بیدنه گیت اگر اندک اغلبی تنیبون ولید که نفسید بنیدی هش تکریام رو فانا کن هش هستان کن که کسی بولا
1: باش دسته تا خوش بین حوال نیروهی زوز و سپاس بو بجا یا تشی گلاب فراتی سرش جوا بلند مزیری دمیتا باش بتن فرمو
3: ایوار باش که خلیل تو چوانی باشی
1: ایوار باش تو بخیر بی
3: ممنون سپاس بو برج بس خود حتم اگه جز بسیاری تنگشت
1: با تبو چی که مادم تو بسیاری نگه هشتی بلند چهو تو
3: بزادی تو بسیاری نگه بستامه چیه
1: ای
3: دست ببری خود هندی چقشه چون پرمه برزه با
1: باشه گوه خوب در بسیار ما هم دید گل ما مستحمد یا اقوین در بسیاری بگه هی پاشه در بشه هزا خوب باش بکرد گل ما باقیم ما مستحمد نیروی دمیتا باش بتن فرمو بسیار ما بو کاک بلندی جی بیش
4: سلام
2: علیکم.
1: سلام سج جواب تو گلا گلا خیلاتی سج جواب.
2: زور ممنون. زور زور سپاس. بس تبینی که به چیک ما مستا بله. آیا جلای عاطفه و یا جلای مادی و هم بجین یا نجه هر دو کاوه
1: خود هم آتوش هر دو کاوه کیش لایوه تن وی لایوه تن تو شسر باقی بله
2: درسته هم بجین اف گنجید که چنش در و والاتی و سردان والاتی که کن با اوه که لویره بخینین یا کاره که بکن بلاش بیرنه کن که گلک جارا او دای که بابا قربانیه که مزن دای دا تو بگه یه وی درجه او درجه تو چویه تا کردستان جهلایه که تو چش در وی والاتی و اویجش بیرنه که اگر تو کاره کت که دهاتی تا چند جیا کن بی بلی تو شی روژانه سرداریه که باش پیوندیه که باش گل دای که بابت خو خوش که برایت خوب بکی
1: بله.
2: و اگر به تو تا کومیه که باش ام بیجین دهاتیه که باش هبید مفروزه و فر سرته فرز سرته تو هاریکاریا دای که بابت خوب بکی وقتی بسیاره که های مام استاد بشته اگر
1: بله.
2: مال کوری بو بابی درسته یعنی بسیار جاتا کنم بشته کور مال و یه بابیه حق سره کو مای خوشی تب کت وی حالتی دا لومان پدویه او کور او کسی تو چویش در وی ولاتی سر تا فرز تو هایدای روشا دی کو بابت خوبی و خوش کو برایت خوبی توی حالتی دا پدویه تو دهاش وانه بید به جا هر نوعه که اگر ها تو دهاتیه که کم بید تو شب معنوی دهاش روشا وانه بید و اگر بید تو دهاتیه که باشته بید تو شب دهاتی خوب جهاری کار یا مال خوبی چونکه اوه فرز سرته اوه تشتی آگدار به چونکه چنابی تا خزان جه لهر تشتی که پیروز تر خزانه تای بد دی کو باب و خوش کو برا حضور سپاس
1: دسته تجی خوش ماماست احمد نیل و ای گله گله سپاس بو بشتر یه تجی آجوان گل مدام پس یاد ما افکت بیشتن آخفتو ناتا چیه بوی کسه گودی چی تا در ویوالاتی و پش دادتا مالا خو که بلند مزیدی ماماستا بلند تیبیا ما کتو پس یاد گهش بی کرم کرد
3: ایوار باش که خلیل ببوره
1: ایوار باشته سج جوان نه چنی نه سج جواتی فرما
3: برش دست به که نو زنم جماعت گازداد که بجید دنگ نه دست چما بابتی از درست تیگشت
1: نه دنگ تا تیتن خوشه فرما دنگ تیتن
3: جماعت تو زنی که خلیل سرهندید مینید که دو ده چو عیال خود پرورده که که بره که که اوسط آماده که بونمونه از چگی بلمد او دی بابتن ده ساله الزارو کنی اف قرآن مازن کری هشتا فری هندی نکری که وجود خوب کند مشکیوی ده هر جهه که اولی بید که اول سر هزرا و بید اول ویره خلطی بوی کسی نازورید حقیقه جیب بوی پرورده زوری توی جنگی او اف جهلا آن اف که چه آن اف قرآن ده مازن
1: بلی پا وقت مازنت بتن بلی پا وقت مازنت بتن گلک جاره اوجی باشی و خرابی ها جیگ جداد کتن یعنی که که بلند بونمونه ای که تمنه که 18 سالی در باز کتن زانیتن کده که باب چند گرنگن یا خزان چند گرنگه یا علی ده همه هر خلاص او رجا ای که کچه ها ده که بابان در تش گوتی هم دی بیزین ده که بابا پرواده ندا باشه پاو قطاب خانه چنه اف حوال حوال چنه اف دنیای هنده به فرایویدی معقوله هن تو 20 سالا بوری یعنی او پشتینگی تو الوی جهیب چه جهه که دی او خزانه خوش بیر که
3: گرگا جانب سیاره که خلیل تمن چند سالیه زاروک تشتیب درستی ولد گیری تو چجاراش بیرون اگل تمن زاروکینیه
1: بله.
3: زاروکینیه بونمون از بتوجم دهی بابت من فری هندید گیرین که ده چوا حش خوده که اینو ده چوا رکاراز گیرین اول تشتیب حتانو که افاقه هنگید مشکیمه دو هم چجاراش یعنی هم بیرون اگل اصنا بشمده بس پتری و اوانه گلکی تنکاک خلیل است نیاس

0: دي تانك كي سالم ركون يدقل مكوك سالم دمتا باش بتن فرمو
1: امي دمتا باش بس يدقل خليل تو چواني
0: والله باشم گلک سپاس بخير بي
1: خير ادبرار بي سر چوا والله سيد احمد ما ام همي ظن كا اوه چنه خارج و مالت خوش بيد كن اوه تشتك خلطه ناحية ديني و ناحية حتى ملتي و حتى مثلا بجين مروفاتي و انساني و اوه تشتك گل خلطه
0: ها بو چه هندك گنت راسو حضرت گن بجين پشدان به خیزان پیش کفته نه یعنی افسردمه سردمه که
1: دیه اولا سیده من او فکره که خلطه بود دین دنیا خلطه پیش کفته نه که هزر که تبازه که خود تجک کرد مثلا کیفا خوب کوید بخو ایک اجنبی بینی تونه همه مرتاح بلوری طبعا او نه پیش کفته نه او تخریبه بجنبی تخریب یعنی تو هزر ملتی خوناکه تو هزر عوی عدی نکه تو سامازم بود تو هزر دایی که نکه شیر دایتا تو هزر عوی بابی نکه تو زحمت کتی بلکاری کاریتا که حتی بریم تو چی خارج یعنی مثلا نه تیر خانه اگر جا بلکم همی هم دک هبن الویره از گر جا بیشم حکت تو مثلا بیشن من مروف تیل ویره از بیشم اکت تو زیرا دابی تو تفندق ایکی دغرفه کی وبی چه خوشی تی دانی نه کس تا نه حسی تو چت که تو چوی و چی تو کی ویتی
0: یعنی ما گرین گیدان بخویزان بدای که بابا ما بس پاره ما مستا سالمیان
1: نه والا سید نه والا سیدایم نه والا گرین گیدان اما چون آوانه از خلوی آخفنه همه گواد بیم چون آوان جحیلا سیدای خلیب چن اروپا خسارت تیک مزنه اولا بو مالا خوب و اسرا خوب دای بابی دخوثانی بو ملتی خو اف طاقاته اف همی دشوی ملتی درد کهون بکو چن دولتی خارج خزمت تخلقید که خود گله که تین بلکه وانا بحث کردیم گله که تین ویره وی کاری نا کن دیچن ویره کارید خراب کن به کارید به یک گیم کن یعنی حتی خود خدا کن یعنی اوه تشته که یعنی ام همی زانین اوه هنده تشته چه بوی سر مدا بلکه سر لاینت مدا جی بس پیدوی دولت سیده هم حدود که بو وانا بدانیتن وان گجاب ده تشولی خاصا اوه خدا شان و خدا خریج و اوه مهم
0: درسته ام وگا به حکم بین سحکن ما مستا سالم سلام سدی دنیای کجبری های ولاتن خوش و نخوش و جیانگاه خوش و نخوش دابند کجبری های یعنی تو چند سنو دادانی تو چند جیان خوش کرد تو چند باویدی که اندکا فکر آونده
1: های بس کجبری قلسی رو فی الارد فانظور و کیف کن عاقبت الارد بله. خود تعالی امنی نیکنی ام بین و چین و کجبری بکن
0: بله بله
1: بله نه ملت خوش بکن ام بله. دایی بابت خوش بکن ام کلتور خوش بکن ام مروفانی خوش بکن نه خیلی تو هم چه چی ویدو دفاعش خوب کس
0: نه مقصد آمن اول نبود مقصد آمن تاگو حکومت سنور هکی بود دانیم بس آمن سنور دانان نیده
1: قلدامه سیده قلدامه چه سیده سنور اوه یعنی بخواب نه جحیلت ما بچن بیجن حجت هم ده بیجن ما راتب نینه آن تعیین نینه آن اوه بخواب نه یعنی
0: بله کادم چه ما پسیارا گرنگ بسیار گرنگ ما بسار ام دوی بابتی چون که اوه اوه ویدیو بابتی منی نه هزا بابتی نه دیتن آتا اوه کش در وی والاتی و پش داتا خیزان خوش آل یه درونی و یه تمام دیتن آتا و کما مستایک
1: همی لایا و نه تمام سیده آل یه درونی و نه تمام آل آینی و دینی و رب العالمینی و تشتکی گناه ها کم ازن کتی که علاقات خو گل دای بابت خو گل خیزان خو قطعت کتن دیف هوای نفس خود کبید چرا اینگا و یه تمام نینه حتی همی لاینه یه ملتی وجی مثلا بیش لاینه انسانی وجی همی لاینه و اوت تگی خلط کرد که یه چیز خدمت ایکید کرد بلکه بو خوش شخصی فایده خود لید کرد بیش تگی بس دی پشی ما هم بید یعنی چه تشتانه هیتا دیف خود که پی مرتاح بیدن همه لاین و خلط از سیده
0: دسته تا خوش به ما مستا سالم رکان یک جوال عزیز و بردامت گرم دام زوز و سپاس بر جای توجهان گرد مدام ام دی ماهی که پیوندی ور گنج بر وقت مجی بر دی ماهی با چوه که هنرمند زانا ساس ادگل مکه که زانا دمت باش بتن فرما
2: سلام دمت باش ما مستقلی سلام و رز بوتا و استاد همه
0: سلام و سلام جواب خیر بی
2: شوانی باشی شوانی
0: الله باشین گلک
2: ساس ما مستقلی
0: دیهی به نکه از سات مطلعه خیتا دا متودیت سوشیال میدیا ده حواله که ترک حواله که ترک بوده کمال دام گلک خوش لید
2: ما کمک های یعنی روشاوا بگیرش روشحلال بگیره کمک من های یا موزیسین آنه ایشالات وان پازده روشا دمیچ استانبوله ملوی در که
0: ها زور باشه
2: تشتید باشه تشتید باشه تنی ایشالله
0: ایشالله ده چه برده
2: کردی ترکی عربی
0: گله
2: و کار موزیکه
0: انشالله سرکفتی بنت دام کاک زانات بادا بابت مدات تا چاخو
2: کنید نگلک باشه ما مستخلید اصل بورینت خوازم اینترنت چکه نباشه بو

0: ساعت اجه که راسته اجه برادری گود خیارش دید که دیاره اما مسئله کرد و کرموهج هم یه باش بده یه خراب جده به خراب همه کرد و کرموهج چون به خراب الویره جهنه ما بسل اوروپا سیستم اوروپا انسان به گت 18 سالی جداد بدن یعنی سیستم اون واسانه مام خلیل ایلو که بگاه و کتبه تب چی سیستم اوروپا ده دو اکوان آجی چکو انسان اک بته ودر که ده دیف قانینه دوره جی ایل ویره جی دیف قانینه دوره جی یعنی انسان باش بده خراب جده خراب بدن اما تو چی لیب که ده خراب بدن
1: زانب دیتن ها تا چند یا گرنگه ما مستاید آینی افرو که سلمین بدت مزگفته که پتر گرنگیب دنه بابت رحم و دلووانی و ایگرتنا خیزانه افا افایی که بلاو بکم دیدن آتا چند تیا گرنگی یعنی پتر پیتر ویه که بدن
0: او مسئله راستی تشتگل گرن راستی انسانه که رحمت دلی دنه بتا پس بی انسانی حساب ناکم انسان کسی که تب بینی یعنی گل جارا مرد برا خودت مقطع ویدویت بینی تبار که یعنی ساکینت تمروهی یعنی کلاگیریت تمروی اول بجنه و رحم رحم و انسانی گلک دشتت های مثلا ویچا رب العالمی انسان شبی خواهی چی کرین وگی خواهی چی کرین انسان دایی دلتن دا کار را کنون دلتن دا کار نرمنون از بجم یاشم و الویدر که دم کردستان رحم یعنی سیرات رحم گلک و هی
1: الحمدلله
0: یعنی برای خود بار بکه سارک دل سر شعره سوجه تو برای خود کارتون اندگاه کرده استفاده که سر شعره پاره بخور بکرم اوش وقت که روز بی بز جاوگاه و جامعه ساره آگرش بر به ساره و اوش بی پروژه بار که مامه خیلی اوش بی پروژه
1: باش مامستا زاناساس از زوز و سپاسیتت که این با بجاریتش یا جوان جانبه گلک سپاس
0: گلک صاحب سپاس بودم
1: بابت که کشون بابت این گلک گرنگ راستی جی حوالان گلک ویم بجدادیت گل مداکن او چار پینش حوال لیویا مجزده خوزاره گولین ات که مقتی من اما راستی جی هر بحانه که تو چی بیادر و ایوالاتی اره ما بهند که بدن که راستی تو پشته خیزان خو دی که بابانیان هر کس اکیم هنی ایک آخفتن تنی دی بیشمو دی پروگرامی دی ماهی کنم اره غریبی هند تیاب زحمت حتی کمروف ناسنامه و وفاداری خو اجدست دادن بلا پروگرام الویریب دی ماهی کنم حتی خلک یکا دیل دیوان یک شاد بینه و رئیس اسلاوین خلیل کمال پشما که الکنترول بجی اینان ریان محمد سوشیال میدیا رجیار امیر بخو قبیل بکن

0: 라디오 #hashtag#hashtag#net.
1: 꼴띠엔 당구버섯 내나 베시게 시키는.

0: Bine, peşkeş giren. Serdir.
1: Serûkê hukûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand ew bi hîvîne ku bilez parleman bihêta kara kirin. Peyvdarê hukûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku em li gel hukûmeta federal li ser hêlin bû kêmkirina dahatê nav xwe. Master plana geliyê duhokê û çiyayê zawa li demekî nêzîk dê dest pê ketin.
2: سروکی حکومت هریما کردستان مسرور برسانی راگهانت امهی وینه پرلمان بزیترین دن بهتا کرا کرن.
3: اما هر پروشی اوین که پرلمان کارا بکرده و براستی هیچ پاسه ویگ نیا بو اوی رگری لکارا کرنوی پرلمان بکره. با هر لینک رگری لکارا کرنوی پرلمان که ابی برپرز ببرانبر با خلکی کردستان.
1: پیفداره حکومت هریما کردستان پیشاوا هورامی راگان کو پیتیویا حکومت هریما کردستان پشکداریه دی بریارا اداره گمرکی داب کتن.
4: هم مجارک یعنی تقریبا وکو عرفی کن لیکر بابا جوره اوان دوی موشی خوان موشی اما انیرن واسی کش بیگنی لنابنی موشی موضوع ایک پاو بیس ملیاره که هی اما چند روز ایک من لبزگمه لگفتو گوه این پیتا و لگا حکومتی فیدرال بایی که ام پاو بیس ملیاره کم بکنه وانه کن که اوزختو شهره که با هرمی کردستان روز با قرستر دیلش درمان و لپیوندین لگلیان و لمناقشین لگلیان حتی وکو هم دقیق لم بابته دیسان وکو اوی پیشویتم لک تگیشتنی که هیه تفاهمه که هیه بایی که ام پاره کم بکیت و ام صفت و بیس ملیاره ایما کشک من هر اوی اوان پاره که انهرن ایمش کشک من ام صفت و بیس دو که ناراحتی بو وستخد بو قرز بو هرمی کردستان لحل این بو بابتش انشالله اوش حل بید
2: پیوداری حکومت هرما کردستان پیشه و هورامیل در سیستم اسی کتارا گهاند که هرمی رازیه 0.05 یا دهات هرمی را دستی را قا فیدرال بکد
4: ایمالم بابتی هیچ کشک

0: پاپان جای دهاته که ایم بی دین یان خویان دیگر نو بوهری می کوردستان که برست زانی اما یعنی ما خلاف معنی لروشتانی کلا دستور بحث یان نکرا مثلا نوید ماده فقط ده ال سیاستی گومرگی حصریا حکومت عراقی و ریالی لستر ده ماده فقط تو ارز فقط پانزا که ال حکومت کریمی کوردستان به مشارکت بکاد لو بابت اداری یعنی که پیوندیان با گومرگا و هیته که و بروی بریم و روها اوی که لحالت که ایم نگین رکه چند دیشان اگر اینو بیا ساکانی هریمی کوردستان اگر لفظ بابتی دستور بیت شتک بزناو ماده و قانون اکانی عراق لن بابتی احاسی بیت ایمه هیچ خلاف تکمان نابی بویا مسئلی او صافن جایش که به هریمی کوردستان لده ها تکی بیده چه خوی انگلی بیده نوا چه ایمه بخو من دیان دین او صافن جای خو من بین لسرم ایمه کشو دروز ناکین یعنی هدفی ایمه رکلتون چارش کرده
1: وزیر ساخلمی له هرما کردستان دکتر سامان برزنجی راگان جبر کوالیتیا هر باش یا نجدارن هرم جماره کا زوریان ساخان لیدر وی هرما کردستان سردان هرم اتکن جبو ورگرتنا چار سریان
2: نقل دروی هریم کشتان تنها لشارکانی دیگه عراق لدروی هریم کشتانی شو وزماری زور لحولاتیان لولاتانی دیکو و تایبتی طبعا کردکانی خوشکبرانی خوما روان دی کردی دزانی دینو لحریم کشتان باو لکرت تایبتش براسی بانا لیم بس کردی گوشتی لکرت تایبتش اولا صدای زور نزیکترا یک اگل حولاتی چی افراد باوی افرادی که قلوب و عملیات کن سه سال زیادی لبریتانیا لودان. ابو خاد لیره یک لبریزان در جرح کن بوی کرد دو عملیاتی بوی کرد. لخلال یک هفته قراری عملیات دو عملیات کشی لکر او نزحتی نه. لیره کم سر زور نزیکتره. بته بته لکرد دیاب تر سر نیه دو تومبلم. دومیان ببراورد من نالم ل ببراوردی نه کمال گه خوان ببراورد. لکاتک دا او نه هولی نشترگری نه بیند.
3: حکومت هریما کردستان بریارده تمامی ویگن میجود گران یکوشلای بغداد و ناهی تورگیتن به کریتبا و هناردی در وی بگد بوی مرمجی چندین کمپانیا آماده یا خواد یار کریه. دکتر محمد شکری سروک دسته و برهنانه و سروک الیجنا بازار کردن آگن میجود گران هریما کردستان را گهاند چارچو وی بزاوین حکومت دا بو پشتبانی کرنا کرده چندن پشتی بریار سروک وزیران بو بازار کرن آگن میجود گران دا خوازش کمپانیان هاتیه کرن بر همان ورگیرن و هنارتی در وی ولاتیشی بگن.
1: پروژه هجماری من دیمایک مولد بو موچخورن هرما کردستان دیار کرد بو تومار کرنا ناوینوان و ورگیرتنا کارتا بانکی. برو واجیوه چندش لای بغدا و موچهوان ده هیتارا گیرتن هفدم نوترین آمار آرژه پشک دار بویان لدیف پارزگاه هاتیا بلاف کرن. پروژه هجماری من دراغاندره دا آماجه بوی چنده کرید کدی دیمایی کنبونت نفبرا شانده هرم و حکومت فیدرال دا بریار هات یدان کماوی سه حیوان بهت دانان بو تمام کرنا همی ریکارن تومار کرنا تمامی موچخورن هرم کردستان دی چارچوب وی پروژه دا.
3: ماستر پلانا گلیه دهوکی و چیای زوال دمگینی زیگ دی دست بیکت.
4: روبری گشتی و برهنانه لپارزگاه دوک دکتور حوال صدق طایبت برادیا دوک راگهاند گوپیدان آمولتان با پروژهان لسر بنمای بیتویا دوره و گرنگیا کرد استراتیجیه.
5: این پلان ما او سیکترید که ام گرنگی دنگی و دیو برنامه حکومت و حرم و کردستان طایبت بابیانه سروکاتی ها رزدار مصبور بارزانی اوکا فوکس آنجی زیادر گرنگی دنگی جیفان یا آوری اعلام او سیکتر کم گرنگی دین سیکتر پیش سازی و یه چاندن او سیکتر گشتیاریه. طبعا پلان آمد او که انبان پروژان اول برحف یانجی اول کده شین مولت دین ما دابش کرین سر همی قضا و ناحیه سر پارزگاه ها دو که و مرا ممول به چند او که دا که خلک وان دبراجی به بهر نبند در این کاری آنجی هر مفاهی که پروژه ما برهنانه ببینم.
4: هر دیسان رو به برگشتی و برهنانه لپارزگاه دوهوک دیار جی کرد. ماستر پلان آگلی دوهوک و چیای زوال دمک نیزیک ده دست بکتون و چندین پروژه گشتیار ین گرنگ دلهنه درست کرن.
5: ماستر پلان پشتا سده که به مده که کم دی برحف بید دا کلوه ریجی جمعه را کزدور یا پروژین گشتیاری درست بکنگ هر وحا چیای زاو اوجی یا برحف که اندک پروژین گشتیاری الوه ریجی بینه درست کرن بیسان او پروژین پیش سازی مده برک طایبت یا های پیش سازی یا کانیستی
4: دو چارچوبه کارناما کابینه نهی حکومت هرما کردستان دا با گرینگی دان با جرخانه و فراجوری کرنا جیدرین دهاتی و کرتی و برهنان الپارزگاه دوگه گشه کرنا

0: اکا برچاف بخوفه دیتیه به تایبتی جی ده شش حیوان بوریدا.
1: لی دورا برواری بالا کارتی تا کرن که ریک آوان به تا چه کرن؟
2: حوالاتی نحیا کانی ماسه به ریکا برنامه پرسو برپرس گازنده خود گهینن و ریکتوان ناف خو باشنینن دا خوازید کن که بو بهنه چه کرن. حازم محمد ری ببری سخبر کن و پارستان ریکو پرا لی پارزگاه ها دو که دیو دا خوازی آن ها تو خود بیشیدن.
3: گنده دورا بروار یا کانی ماسه طایبتی از پگی جی برینی که موافق سرات یکی بون پروژه و شلط داد کرن شبتار حتی از سالا مجموعه که باش یا گنده دورا کانی ماسه خوبه گسمینه ولی تو اکید همین پیگ بیشن نا مفادار بنش به جبی پروژه اکید دیدن حالا مرحله مرحلا ایکی وگی بیشن مجموعه که باش یا گنده اکی مجموعه شد مستفیدن انشالله مرحله دیج اوید مایی و دیدبارش کم تأکید کم تونان و دست نشان کرن و گنده هم هر پروژه که ببره بتر گریدای مثلا ناحیه و قیمقامیه و او جهتی هنده نکود گردن به چیش بده چکرن چیش نیده چکرن اما بتر باید تحفیز چاپ گریه
2: بشتی نمانا شرپگه که ترکیه لیدورین کردستان گلک زرار و زیان فعالاتیان کتینه چه نمانا ریکو بانان یان چولکرنا گندین خو لو ما دخوازش حکمت حریم و کردستانت کن که آری شامو به تحچاره سر کنن دا اوجی قستا گندین خو بکن ایماتیونس رادیو دهو
4: پیامنری رادیو دوگلی دارا سربخوی آزاخو محمد صادق راگهاند بازرگانین هریما کردستان پریکا درگه ابراهیم خلیل که لپلان ات اینن
5: خواکو دیار کو ماوه که او هیل هادیه وکندد ناغبرا ولات عراق و دیسانشی ولات ترکیه دا بو خوشتر کرنا بحانه یا هنده کو جارا قدیتر اوه بزاوا بازرگانید ناغبرا ولات عراق و دیسانشی ولات ترکیه دا باشتر بگن و هندک کاروبار بازرگانی گل ایک و دو دا بگن و پشتی افیلادی ها دیه ویکرنه هیلا کود ماوا آخاصور یا راتی تو دربازی باجیر ربیعای بجن عراق بطن گل ایک گود بود ها تنه کرنه براستی یعنی حتی جاده یا بازرگانی یا هرما کردستان کو ایدی هیچ رنگه که کلو پلت دریه سنوری ایبراهیم خلیل را هاورده هرما کردستان را نکرنه لیه برو واجی جار اکا دیتر او بزاوا بازرگانی بردامه به شوازه که دیتر یعنی اگر هم بشین ایک جار هیچ رنگ اگه کو کارتی کرنه که بچیگشی نه که نه خیر و سانی نه لهم بک او بزاوا بازرگانی ها دیه و گواسته بو ناوا دشن ولات سوریه دا حتی کواسا در بازی آخا عراق بطن لی اف ایکه نبیه اگر او یکی کلو پلن ترکیه تین هاورده کرنه بو هرما کردستان حتی بو عراق بجه چند که گرانیه که بخواه دیدیه هر چنده او وگمن آماجه بکیدی یعنی هندک او بزاوا بازرگانی هات یه وقت باستن به جار دیتر شک دریه سنوریه ابراهیم خلیل جیرا اف بزاوا بازرگانی بردوامه و هجانه ترمبیلین بال هرگیرین مزن که اوان کلوپلان شولاد ترکیه هاورده هرما کردستان اتنو هر وقت بو بره یعنی کلوپل شیوه اکی آسایی اوه که او رو که داد بازار مداد تینه دیتنه همیجی دریه ابراهیم خلیل را تینه نوا هرما کردانه دا
1: دیمای پیام جواد اپیران بریارکا سیمبولی بو سنوردار کرنا دا سالات اشتاری ین ترامپی پسند کر. اف چنده جی وک پیام اکا نارازی بونه جواد اپیران و کنگریسی دیهت دیتند. برسوا وی چنده دا ترامپی او بریار به بریارکا به مفا و نه لدم خودا وصف کر و دیار کر. وی ایران یا ای خستی سرچوکان و یا برهوه بو کفتنه. دیده مکی دا جواد اپیران بریاره دیده دا سالات من سنوردار کتن. سرو که امریکا دو پات کر او بریاره کار وی زحمت تر لیده کت. هر چوابی دی کار خوب دیمایی کینید جبر کو هر دم یه سر کفتیه. درجی آدم گوباستم رادیو دو کاتنه پیش کش کرن بمینن شاد.
6: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: Kurtiyan dangu basa, dehena peshkesh kiran.

0: آفرین صدا. تنه بو صدا چونکی او به ورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه او جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات افیسا شیدت فید بو همی افیسات بردسته دا افیس دینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

هوك راديو #.net روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه بدگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #.10/.9
1: استوديوين راديو دهوك بهنا بيشكيش كرن سردير
2: سروکه حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی را گهانت او به هیوینه کو بلس پارلمان به تکار ها کرن. پیفدار حکومت هرما کردستان را گهانت کو املگیل حکومت فیدرال سرهیلین بو کم کرنا دهات نافخو. ماستر پلانا گلی دهو که چیای زوا لدمه که نزیک ده دست پکتن.
3: سروکه حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی راگهانت ام هیوینه پارلمان بزیترین دن بهتا کارا کرن.
4: اما هر پروشی اوین که پارلمان کارا بکرده و براستی هیچ پاساو اگ نیا بو اوی رگری لکارا کرن اوی پارلمان بکره. با هر لینک رگری لکارا کرن اوی پارلمان که ابی برپرز ببرانبر با خلقی کردستان.
2: پیفدار حکومت هرما کردستان پیشاوه هورامی راگان کوپیتیویا حکومت هرما کردستان پشکداریه دی بریارا اداره گمرکی داب کتن.
5: هم مجارک یعنی تقریبا وکر ارفی کن لیکر با بوجوری هواندوی موسی خوان موسی ایما انیرن واسی کشتی اگنی لنابنی موسی موضوع ایک پاولیس ملیارا که هیا ایما چند روز ایک من لبزگما لگت دوگو این پیکا و لگت حکومتی فیدرال بایی که ام پاولیس ملیارا کم بکنم و وانا کن که او وقتو شهره ای که با ریمی کنستان روز با کروش ترده لشترمان و لپیوندین لگلیان و لمناقشین لگلیان حتی وکو هم دقی لم بابته دیسان وکو اوی پیشوتم لک تگیشنی که تفاهمه که بایی که ام پاره کم بکنه و ام پاکو بیس ملیاره ایما کشک من هر اوی اوان پاره که انه رن و ایمش کشک من ام پاکو بیس دو که ناراحتی بو وستخد بو فرز بو هرمی کردستان لحلین بو بابتش انشالله اوش حلا بید.
3: پیفداری حکومت هرما کردستان پیشاوه هورامیل در سیستم اسی کتا راگهاند که هرمی رازیه 0.05 یا دهات هرمی را دستی را قف

0: کنترل بکات.
1: ایم الان بابت هیچ کشیک من نیا چه پاپا پنجای ده هاته که ایم بیده این یعن خویان دیگر این نو بغره می کردستان چه برشت زانی اما یعنی ایم خلاف من نیا لروشتانی که لدستورا بحثی اندکسام مثلا نوی ده ماده سوکتو ده آلی تیافتی گومرگی حصلیان حکومتی عراقی بغیاری لکره ده ماده سوکتو سوار دو سوکتو پانزا که آلی حکومتی حرمی کردستان ده مشارکه بکات لو بابت ایداریانی که پیوندیان با گومرگی و هر پی که بره وی بریم و رو ها اوی که لحال فکر که ایمان اگه اینا بچه و چندی تانا گره اینا بایست اکانی حریمی کردستان اگر لسر بابتی دستور بید شتگ بزنا و ماده و قانون اکانی عراق لن بابتی احاسی بید ایمان هیچ خلاف تکمان نابی بایا مسئله او صاحبن جایش که به حریمی کردستان لده حتا که بیده چه خوی انگلی بدن و چه ایمان بخو من بیان دین و صاحبن جای خو من بین لسرم ایمان کشد روز نکن یعنی هدف ایمان رکلتون چارست کرده
2: وزیر ساخلمی له هرم کردستان دکتر سامان برزنجی راگان جبر کوالیتیا هر باش یا نجدار هرم جماره که زوریان ساخان لیدر وی هرم کردستان سردان هرم ایتکن جبو ورگرتنا چار سریان
3: نقل دروی هریم کردستان تنها لشارکان دیگه عراق لدروی هریم کردستان شو و جماره زور لحولاتیان لولاتانی دیکو و تایبتی طبعا کردکانی کشکبرانی خمارون دی کردی دزانو دینو و لهریم کردستان بولا کرتتابتش براسی بانا لن بس کرتیش لکرتتابتش اولا صدای زور نزیکترا یکی لحولاتی چی افراد ووی افرادی چی قلوب و عملیات کان سه سال زیادی لبریتانیا لودانا بو خاد لیره یک لبریزان در زور حکام بوی کرد دو عملیاتی بو کرد لخلال یک هفته قراری عملیات دو عملیات کشی لوک راون نزحتینا لیره کم سر زور نزیکترا بته بته لکرد ثابت هر سر نیه دو تومبلم دومیان ببراورد من نالم ل براورد دینا و کمال گه خوان ببراوردی سعی اروپا و سعی در و اوی خلق دست تو چی اردن زور هر زمان تره ل برای او به هم شویل بالام تیمان پیشته متمنه ما پیشته متمنه زور گرینگه چون که حالاتی با کوی گشتی متمنه با او سیستم دکار کاتک دسته دگر تن توانای دستی کار کردن که زمان بله لام پزیش کو جراح و کار مدرکان دوستی بالام او تمشا دکات نخوشانه چی پیان دستیاری دوید بونم نگه امکانیتی بی بتایی بتایی نخوشانه چی پیان دستیاری دوید نرسینگ چی دوید وکو پیان دستیار خزمتی فندقی و خزمتی اوتیلوانی بکات لکاتک دا او نا هولی نشترگری نبیند
0: حکومت هرم کردستان بر یاردای تمامی ویگن میجوتیاران یک کشلای بغدا و ناهی دور گردن بکری تبا و هناردی در وی بگد بوی مرمجی چندین کمپانیا آماده یا خواد یار کریه. دکتر محمد شکری سروک دسته و برهنانه و سروکی لجنا بازار کردن آگن میجوتیارین هرم کردستان را گهاند چارچوه بزاوین حکومت دا بو پشتبانی کرنا کرده چندین پشتی بر یارا سروک وزیران بو بازار کردن آگن میجوتیاران دا خوازش کمپانیان هاتیه کرن بر همان ورگرن و هنارتی در وی ولاتیشی بکن.
2: پروژه هجماری من دیماهیک مولد بو موچخورن هرم کردستان دیار کرد بو تومار کرنا ناوینوان و ورگردنا کارتا بانکی. برو واجیوه چندش لای بغدا و موچه وان ده هیتارا گرتن هفدم نوترین آمار آرژه پشک دار بویان لدیف پارزگاه هاتیه بلاف کرن. پروژه هجماری من دراغاندنه دا آماجه بوی چنده کرید کدی دیماهی کنبونت ناف برا شانده هرم و حکومت فدرال دا بریار هات یادان کماوی سه حیوان بهت دانان بو تمام کرنا همی ریکارن تومار کرنا تمامیا موچخورن هرم کردستان دی چارچو وی پروژه دا.
0: ماستر پلانا گلیه دهوکی و چیای زوال دمگینی زیک دی دست بکت.
4: هرابر گشتی و برهنانه لپارزگاه دوکه دکتور حوال صدق طایبت برادیا دوک راگهاند کو پیدان آمولتان با پروژه آن لسر بنمای پیتویا دوره و گرنگیا کرده استراتیجیه.
5: این پلان ما او سیترید که ام گرنگی دنگه و دیو برنامه حکومت و حرم و کردستان طایبت تا بیانه سروکاتی آرزدار مصور بارزانی او که فوکس آنجی زیادر گرنگی دنگه جیفان یا آوری اعلام او سیکتر کم گرنگی دین سیکتر پیش سازی و چاندن او سیکتر گشتیاریه. تمن پلان آمد او که انبان پروژان اول برحف یانجی اول کده شین مولت دین ما دابش کرین سر همی قضا و ناحیه سر پارزگاه ها دو که و مرام عمل و چنده او که دا تو خلک وان دبراجی به بهر نبند دریوین کاری آجی هر مفاهی که پروژه ما برهنانه ببینم.
4: هر دیسان را به برگشتی و برهنانه لپارزگاه دوهو که دیار جیکر ماستر پلانا گلیه دوهو که چیای زوال دمک نیزیک ده دست پیکتون و چندین پروژه گشتیار ین گرنگ دله هنه درست کرن.
5: ماستر پلانا بشتا سده هم که ده بشتی مده که کم ده برهو بید ده کلوه ریز جماره کازبرگ یا پروژه گشتیاری درست بکنگ هر وحا چیای زوال اوجی یا برهو که اندک پروژه گشتیاری الوه ریزی بینه درست کرن. بیسان او پروژه پیش سازی ما دوره که طایبت یا های پیش سازی کانیستی ما
4: در چارچوبه کارنامه کابینه نهی حکومت هرما کردستان دا با گرینگیدان به جرخانه و فراجوری کرنا جیدرین دهاتی و کرده و برهنان الپارزگاه دوگه گشه کرنه که برچاف بخوفه دیتیه به طایبتی جی ده شش حیوین بوریده.
2: لی دوره برواری بالا کارت تا کرن کوری که وان به تا چه کرن
6: حوالاتی نحیا کانی ماسه به ریکا برنامه پرسو برپرز گازنده خود گهینن و ریکتوان نافخو باشنینن ده خوازید کن که بو به نه چه کرن. حازم محمد ری ببری سخبیر کن و پارستان ریکو پرا لی پارزگاه دو که دیو ده خوازی آن هاتو خود بیشیدن
7: من به دوره برگار یا کانی ماسه تایبتی افتا گیجی بری نکه موفق قصر هاته که بونه پروژه وی شلطی داد که نشکتار حتی اف سالا مجموع که باش یا گونده دوره کانی ماسه خوبه گسنه ولی تا اکیب همین پیگ نات مفادار بنش به جبی پروژه اکید ببنا حالا مرحله اکی اگه بجن مجموع اگه باش یا گونده اکی مجموع دیجه مستفیدن انشالله مرحله دیجه اوید مایی و دیدبارش که هم تحکید هم تانان و دست نشان کرنا گونده هم هر پروژه که ببره پترگیری دایی مثلا ناحیه و پایمقامیه و آن جهتی هنده نکو جهتی هم به چیش بده چکرن چیش نایده چکرن اما پتر و اینجور تحفیز چاب دیریه
6: بشتی نمانا شرپگه که ترکیه لیدونین کردستان گلک زرار و زیان فحالاتیان کتینه چه نمانا ریکو بانان یان چول که ناگوندین خو لو ما دخوازش حکمت هری ما کردستانت کن که آریشان بو به تحچاره سر کنن دو جی قستا گوندین خو بکن. ایماتیونس رادیو دهو
0: پیامنر رادیو دوگلی داره سر بخوی آزاخو محمد صادق راگهاند بازرگانین هریما کردستان برکا درگه ابراهیم خلیل که لو پلان ات اینن
8: خواکو دیار کو ماوه که او هیل حادیه و کلد ناظر ولات عراق و دیسانشی کلات ترکیه دا بو خوشتر کرنا بحانای هنده کو جار کادی تر اوه بزاوه بازرگانیتنا برا ولات عراق و دیسانشی کلات ترکیه دا باشتر بگن و هندک کاروبار بازرگانی گل ایک و دو دا بگن و پشتی ها فیلادی ها دیه وکرنه هیلا کود باوا آخا سوریات راتج و دربازی باجیر ربیعای بجن عراق بطن گل ایک گود بود ها تنکرنه براستی یعنی حتی جاده بازرگانی ها هرما کردستان کو ایدی هیچ رنگه که کلو پلت دهی سنوری ایبراهیم خلیل را هورده هرما کردستان های نکرنه لی برو واجیجار که دیتر او بزاو بازرگانی در دامه به خیوازه که دیتر یعنی اگر هم بشین ایک جار هیچ رنگ اگه که کارتی کرنه که بچی گشینه که یا نه خیر و سانی نه لهم بک او بزاو بازرگانی هاتیه و گواسته بو ناوه دشن غلاط سوریه دا حتی قصه در بازی آخا عراق بطن لی اف ایکه نبیه اگر اوی اگه پلو پلن ترکیه هاور تین هاور دا کرنه بو هرما کردستانی حتی بو عراق بجه چند که گیرانیه که بخواه دیدی هر چند او وگمن آمازه بکیدی یعنی هندک او بزاوه بازرگانی هاتیه و گواستن به جار در شکل دریه سنوریه ابراهیم خلیل جیرا اف بزاوه بازرگانی بر دوامه و روزانه ترون بیلین بال هرگیرین مزان که اوان کلوپناش فلات ترکیه هاور به هرما کردستانه کنو هر وقت بره یعنی کلوپن شوه که آسایی اوه که او رو که داد بازار ما داد تینه دیتنه همیجی دریه ابراهیم خلیل را تینه نوا هرما کردانه داد
2: دیمایی پیام جبهه تا پیران بریاره که سیمبولی بو سنوردار کرنا دا سالات آشتاری ترامپی پسند کر. اف چند جی وک پیام که ناراضی بونه جبهه تا پیران و کنگریسی دیه تا دیتند. برسوا به چند دا ترامپی او بریار به بریاره که به مفا و نه لدم خدا وصف کر و دیار کر. وی ایران یا ای خستیه سرچوکان و یا برهوه بو کفتنه. دیده مکی دا جواد پیران بریاره دیده دا سالات من سنور دار کتن. سرو که امریکا دو پادکر ام بریاره کار وی زحمت تر لیده کت. هر چوابی دی کار خوب دیمایی کینید جبرکو هر دم یه سر کفتیه. درجه دم گوباستان رادیو دو کاتنه پیش کش کرن بمینن شاد.
9: روشانه لی رادیو دو گوداریا برنامه سپیده باش. فوکس
0: زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

جانترین سلاف و رزد ما بخو قبیل بکن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارکادی هاتین دیوان هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شفا شو و شفان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچن اب جهنانا کنترولی حوال هیجا سالار جلیل لی سوشال سیحات دوهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیا اکانت دوهوک رادیو سلاف الوجبن شبه اج باش بید ام گلک کیف خوشین که اف شبه جهاتی ندیوانه هوا هیویوی چند که بشه این افشفه جی خزمته ها بکین وکی پدری رزداران چارشم بیا هاو که افشفه پرانیا جاران ام بحث هلبسته دکین بحث ادبیات ها کردی دکین بو افشفه جی ام ده بحث هلبسته کین و ده بحث چیروکی جی کین و ده بحث نویسینا نویسینه که میشه که گشتی بو افشفه دمه ام نوه هلبسته دینین اکثر بینامه الهلبزوانه که بو افشفه جی ما هلبزوانه که جاواز یا میوانه که جاواز اش میوانه چوی آماده کریه اش بر چندین اگره اکش اگره ماشالله گنجه که تمن درش بید هروسا نویسره، هلبزوانه، چیروک نویسه، کارت مزن انجام داد. اوجی متین ورمیلیه. ابناوه خو، ابناوه خیزانا برنامه، ابناوه همی گهدار و بینردمه برنامه شو و شوان لرادیو دهوک، ام ابخیر

0: عندك جرم أرستي كاك متيني تي كاك متين تبخيرات
1: از گله گله سپاس داره هوام زور سپاس بو و مهوانداریه سپاس بو رادیو دهوک و براستین ام خوب مال خود زانین و جه شانازیه جی که هم اول که مهوانه به رادیوه
0: گله سابی به گمان رادیو دهوک مال مالام همیه سپاس تد که این دوباره تو بخیر بی ام گهدارت خوشی آگه دار که این که پشتی 25 سی خولکش برنامه در باز بین در گهت پیوندی ها جی بایدی نوکری اول وین گلمه بشدار بن هر پسیاره که اونه هبید دور جیرو که و دور هلبسته این شین پسیارت خو آرسته ممکن شلای کاک متینی او پسیار همیده اینه برسفدان بینرید مه سوشال میدیا و نهو بینری اومد کن صلافت مه دوباره بو هنه هکر وانجی پسیاره که بید دور ادبیات کردی تایبت دور هلبسته و جیرو که چونکو ما مستا جیرو که و هلبسته نویسید این شین کنه کومیت و بمفره کن همی او کومیت امده آرسته میوان خوی خوشتوی که این گوشا پسیار منینه هر حوال گل گلمه بشدار بی پرکا چند کومیتا بید امنا به توان که نت پیش کشان تا با خلاتی کسوباهی امده خلاتا جی پیش کشی گهدار رو بینرد خوی که این ویوی چنده کو بخته همی حوالا اسپی بید گلمه دازه دباری وی چنده جی کو وکی مگوتی برنامه من دست پیکه لای بکن و پاشی کومیت بکن دا نوی ویب چی تت پیش کشان دا بو خلاتی

0: مامستا متين تو دبرت بخير بي
1: زر سباس قالك صوب
0: تبرتو كخويا حاضر كليا
1: بلا
0: دبو ما تشبي جيبو ما بردارو بينارا
1: خودي كوا چد بيتن نيو دي بارتو كده دي
0: خدا امش بارچا كا هل بستا جنابتا دست برام خوب كي
1: پارتو خونو نوو خوزیه کم
0: خوزیه
1: جمع ده ده اکم هلبست خوزیه خینی
0: ایده باشه دامه دامه اف خوزیه امو گهدارو بینه بزنی که اف خوزیه چه که با ما گهدارو بینه را بشه
1: خوزی تو بتنوینه اک بایی لسر تابلوی اکی دو پیشانگی حکی ده هات بوا نمایش کرن یا به ناو نشان بایی یا به کسیتی خدام بایی بتن درست گیر یا خیال هنرمند کی بایی داده دما دیت ناته دا چه عشق جدایت نبوانو من هنده حجده نکر با سپاس
0: اولای اف خوزیه ما دیار کر ها یا دیاره کو اف خوزیه تا بو عشقه بو اوینیه بو دلداریه ما مستا دستتت خوش بونو کدر بحثی به پرتوکی بکنی که تا پرتوک ناوه خوزیک
1: بله
0: ناوه نیشانت پرتوک چند گرنگن ما مستا مدی
1: براستی بوم بخوی گله گله که گرنگ بوم
0: بله
1: همشلو ناوی و همشلو اکو گله جراد بیتن داخل دل مروی دا بیتن
0: بله
1: مروف حس کتن که تا نوک اوی داخل بیتون خوزی اک جی بو من نوکی جیوز بیا براسی جبرهنده جی من او خوزی اک را پرتوک
0: بله تا باری اوینی ها
1: گلک بله
0: گلک بشن نوکه اوینه نوکه راستو راستقینه یا کیم بوی
1: هر کسی که اوینی بکتن او سر انیتوی اوی چد بیتن
0: وی
1: و جای اوه اوه بری اوه نیب کتا که انیت توی اوه نیو درست بیتن اکید یا سرکفتی
0: جان بیتن. جان او خوزیک او دیوانا همی هلبستن
1: بله
0: او دیوان چجور هلبستن اما مستا
1: هلبستت نتوییت دیدو هین سر باب سر دی که سر جگرم یعنی نتاین سر عشق
0: جور و جورن هلبست
1: بله
0: یت وکید بجن عشقی نه یت نشتیمانی نه
1: بله
0: یت آینی دیده نه
1: و کو آیند شعر دو یه تایم بس کود اکید بیشن طایبت آیندی و نخیر
0: جان او پرتوب چند روپلا پکتید
1: و کو تاکید دکو با هلبز و مده چلو سه هلبز بس و کو پر تقریبا بیتا 147 پر
0: 147 روپلن
1: بله
0: ماشالله و همین هلبز تید جور و جور نه
1: بله
0: ما مستا تو گنجی تا کنگی خواهوی تید گوره پانا نویسینه دا توی بد هل بسته دا
1: راستی ترکش من اکد بجن چند قناق تنید جیانه
0: ملی
1: وکو دست بیکرن بیتن 2005-2006 من هل بستان نویسی بیتنو که من هل بستت خون نما بنجی 2005-2006
0: ماشالله 2005
1: بس کو من هل بستت خون نویسی بنو من را کر بنوش 2009
0: تا کنگی هست بیکر تو هل بستوانی
1: 2009
0: 2009
1: بله
0: چه بویه اگر که تا حسا هست پیکر تو هلبزوانی دورو بری تا گو تو هلبزوانی آن تا هست پیکر اما تو توی هلبستت بیش
1: نخیر بری هنگی من هندک هلبست نویسی بون
0: بله
1: دسته جا من شا مامستا دانف مامستا زیرک
0: بله.
1: زمانی دا و اپوژی هلبستا چید کن
0: بله
1: تشتی جان هلبستت ندادیتن
0: بله
1: او پروسی بو پول داره که مازن که هست پیشتی هنگی باشتر دست بپکم
0: بله یه سرکفتی بیشالله ما مستوه متین جنابه تا چند دیوان نیت هل بسته هنه بس او دیوان تنه یا تنه دیوان دیجه هنه
1: اوه ایکم دیوان منه هل بسته هم
0: ایکم دیوان تا هل بسته
1: بله پرتوک اگودی ملبره یا چیرو که بس وقت بینش ما دست پینه کریه ما چیرو که تن بس دی دیزاین و چاپ کرن آمای
0: ده انشالله هم چه ورای نکو همی دیوانه تب کفنه بردست خاندوانی تو شهل بسته ترسی آن نه؟
1: نخیر
0: جیرو که؟
1: نخیر طبعا من دست بکی دست پهل بسته کریه
0: بله؟
1: بله پشتی از چومت بواره جیرو که دا بومت جیرو که از پتر خود جیرو که داد بینیم شهل بسته براستی چونکی
0: تو پتر خود جیرو که داد بینی؟
1: بله چونکی او موه کومروف چیروک بیر نوستر بله بر فرهترش یه حل بسته مرو پتر شدن در برین اپکتو و درجو او دیکتن
0: بله کیش زحمت تره بو نویسری ام صناحی تره چیروک یون حل بست
1: چیروک بیت حل بست بیتن لازم مروف در حق در که بیتن چونکه هر دو زحمت هم
0: بله بله پرانیون حل بست آزاد و نویسیان کلاسیک
1: برو پتر آزادن
0: آزادن
1: بله
0: کلاسیک تو هر بست استرانکی جنا نانویسی
1: چه به یه های یه تین که بو استرانکی او ام ده پوش خینی جی
0: بله
1: یکی هم جور هل بست های نویش مگزر ام ده بوتا خینین
0: نه بم بگودار و بینه راجی
1: بگودار تا
0: ده خینین
1: بله از دمو که برنه کمل چه جهان نخوندیم
0: ماشالله های حاضره تو بخینین نوکه
1: پرتو که ده های
0: پرتو که ده شمگزر
1: بله
0: والله دیا خوش بیت اما نوونیشان یه جوان از بارم دیا خوش بیت ام گوداری بکنی؟
1: کیف بادم
0: دیا ام دا گوداری بکنی
1: در چکی دوات رکت بشنی دوات در چکی که
0: یا دوات ها
1: بیتا
0: استرانکی
1: شمک زر های شمک شمک شمک های شمک شمک زره شمک زره دهویکیه جادب نووی وکریه یا جوان و سورسپیه او شاه اوی دلیه های شمک شمک شمک های شمک شمک زره دناف خلکه بحثویه یا جوان و یا جهجیه کی های حجی نکری او دلبر و شاریه های شمک شمک شمک های شمک شمک زره لبهارا او کلیل که لپایزا خمراوین که لزوستانا بفراسپیه لهاوینا تری زر که های شمک شمک شمک های شمک شمک زره خلکی پرساوی جمن کر او جوان و نازکیه ده برسوی دا منگوته او پریا برواریه ده برسوی دا منگوته او شدین یا مزیدیه د برسوی دامو گوته او خواتین یا دوسکیه های شمک شمک شمک های شمک شمک زره سپاس
0: دنگی تر حبیت ایشالا
1: زر سپاس
0: بس اشتا توره بم ها تا بحث بروری های کر مزیری های کر تا بوشی بحث ما کوچه را داده
1: من بگره دریش بیتوش
0: برم بسیده بله یا دیاره تو اوینداره که پیزی رزو صلافت نو بو همی اوینداره تای بدوان اوینداره اوین رمان و اوینی بزانن اوینه که راست و درست بکن به برجوندی به دره و به مصلحت و حتی دو ماهی که ما مستمتین دمه هلبست تا خاندن تای بد هلبست اوینی نو نوی تا خاندی نو که مورالا اوین دارا بلند بید یا نه؟
1: اوجد منتا سر لکه بجن کسات یاوانا اره چه جورا اوین داره که اوین اوی اوش دله اوین اوی او برجواندیه یا اوین اوی او دنبوراندنه
0: یا ایگنانیه
1: لکه بجن اف هتشته همین مدسی که ده هین بله
0: ویره چه بویا اگر جنابه تکو هل بست نویسیه عشق بویا اوین اگر یانجی اگر اگه دی های کتا هل بس نویسی
1: سید از بوتا سروی برسه وکا یا فلسفی دم
0: بله
1: روشه که من تشتای که بلاف کرد به سوشیالیم برادر یه گوتا من خیرت تو اوین داری من اوی رسته جا بایدام
0: بله
1: ما گوته هندک برسه وین هین مروف گر خوب خوش جنا بجدن مروف دهیلتا دل خودا گر خوب بده من آخر
0: جوانه
1: بجات بیتن هندک برسه بیتن مروف نشیتن در برلی بکنم نشیتن بیشیتن
0: ماشالله تو وکی بجن برسه بیتا دبلوماسی نجیر ما مستا مردی برسه تا خوش بن ما خاندوان هلبستی های ابن یک دمی هم بجن ما خاندوان بشه وگی گشتی یعنی خلق هلبستی خینید پر تو که نویسرات خینید اوید هلبست تو دا نویسین
1: ما مستا بدیت نامن و وکو از بینم که و تقریبا دو سه ساله یاشمه و گنجه من حتی حده که گله گله که باشه بر پرتوکی وچیتن
0: چو بویا اگر تو گنجه من بویا حوال پرتوکی
1: دیتنا من گله تشوت نه جوای که مدا خلک تجربه کردن جه تیر بون سکت نه جه مفایا بون مونه که از نمونه که زندی بجم
0: بل.
1: حکایت تو چیه بری دو سه ساله که خیلی ما گله گله چوت لایفت اوید شوید و اوید بیم فاده و اوید این هنده شخص من اوید نوان بیشین و هکه تو نکسته که تقریبا رجا 800-900 او بر خودان یا کم بوی
0: کم بوی
1: اه الویره خلق دل چی گره دل و تشتی کرد او استفاده که جید بینتر و اکت بجن خوشه که جید یعنی خوشه که یا چه بجمتم هم خوشی به تم بفا بیدن اکید بر خود نه پرتو که خواندنه بس الویره و تشتی که بجم خلقی ما پتر تحمل او گوه گرتنه و های کوش خواندنه و جاف هل بسته اگر ببینه استران وشم و پتن عین دی گهدار های بیتن کش خان دوانی
0: جا ما مستا هل بس دیشید چی کت دیشید گهورینا پیدا کرد دیشید کارتی که نیل جواکی کرد او جواکی برف گهورینا مزن و بد
1: بدیت نام نه بس هل بس بلکو هل بس چی رو که
0: بجا با بطه من دور هل بس دیو چی رو که
1: هم دی بس چی رو که نویسیم بگشتی لازمه ببیتا او درگه های یکو جواکی گوهردن چونکه اگر نویسیم جواکی گوه نگوهردن دیت شگه دی خراب
0: جان نویسر ایمه تایبت هلبزوان ایمه یعنی چند آگرین یکو درد و نخوشین ملتی بنویسید و بگهین تا خاندوانی و بگهین تا جهانه
1: نه بس همه یا گرینگه بلکو ارکه ارکه که یه قومیه یه نشتیمانیه که نویسر خول دوزا ملت خوب کرد خودان ما مستان وید الویر تشته که بیجم بری چنده که مگله که زرا خود اوی پسیارته داد کرد
0: بله
1: اب خود بیجم هر ملت که یکو کارل سر کلتور و میجو و رسانت یا خوب کردن اگر چند بیده دا گیر کردن دومه که ده هر سر که بیدن
0: بگمان وی
1: او ملت کارل سر دوزا خونه کن کلتور نبی فلکلور نبیتن همی دوام محاوله کدی کلتورت ملتی دیش نابن چی که اف خوی خالیه
0: راسته دستت خوش بن که اگمتین کمیت اکال سوشال میدیا هاتی ناوی دلوان هر کی ای بیشم دو پسیار شما مستای هنه همی کس دیشین بنه هلبزوان ام بونمونه از هلبسته نابن جنوان نویسم

0: او دما دما مروف قال خطر انت اخوره
1: او دما
0: دما مروف قال خطر انت اخوره
1: قالك
0: جرو اشكو خريب
1: بل
0: از قال خوب ما اخوره بحث خبر دم نبويا اون شوله چبون الفيري يوشن و او دم گنجای ترین دم دم مروف دف خود گل خوب رمتا خور بتنه اول گل خود آقوی تن
1: یادیارش پیوه تا ما مستمتین کو پرانیا هل بسته در دور بیرهاد نتن دل دور خود چید که
0: بیت نه دور مبخوب خون بس رک ودان و جیان آمونه یعنی اشم بحث خبر تیورکا ایکی جی گوله ببیم اشم رنگ ودان و جیان خوب کمتی دا و کمه هل بست
1: جان ربيعات بجيت كيش دم با كيروك النفسيت
0: كيروكي نفسي هل بس
1: نفسي هل بس
0: نفسي هل بس
1: جون هل بس فون سركفتي ديد نوماتيني كيه كيش هل بس فون سركفتي
0: مروف نشت نوه برس وكو مطلق بود بجيت اوه
1: بل
0: بس وشن و هل بس فون سركفتي اوه دام زون تشتاكي بوشتي چه كريم هاول بدا تشتاكي بوشتر چه كتن دیگر هندی ادیب وقف نبیشم بلی بودیم و زیک مازن نبیتن چنگی گله که تین دمو زان گشت نه آسته که ویجا تکبر دفچید بیتو و ویجا هنده که تصرفات که نه نه شهنه هل بزوان یا چون نویسی یا نویس سریه بگشتی
1: بر لدورا ما دورا بادینان کیش هل بزوانی شیای هل بست پیش بخید من ایده میل دوره با دینان بحث هل بسته دیده که ایسر هزرا مروی چی تا فلان هل بزوانی
0: راستی راستی اول دیتنا منه بیتن دیتنا هنده که شیام من یا جواز بیتن رضا سلاوین بو سیده شعبان سلیمان راستی اوی دوهنان
1: یا آزار دات مروف خونه سپاس بوتا کدستان زاخو سپاست بود کن از بار ما گلک بسیار فرای کردم بس نمانه برچه ود من هست که دوباره فرای کنده وان بسیار آرسته که حکمتینی بکن ده سپاسدارت هوا بین از دو ماهی بسیار آرسته تب کم دور هل بسته امنه چی محصه چی رو که کن و تو کاره که دیجی مازن انجام ده دست خوشیل تد کن
0: زر سپاس بتا
1: هل بزوان کرد آنجا هل بزوان کرد دیشن یان شیاینه هفرکیا هل بزوان جهان بکن شیاینه
0: از دی پسیارتا برو واجی کم از شم بجم اره هل بزوانت بیانی شیاینه هفرکیل گل هل بزوانت کرد کم
1: ممی ماشالله
0: سیده زانی اگر پیچه که ام المیجو خوب زورین ام رسانتی خوب زورین زنگینی و زمان کردی هند یا مازنه براستی زمان دی الاس زمان کردی گلت بچی کن
1: راست دست خوش بوده
0: دست خوش بوده
1: ما مستا گلک دا خازیشی تین دور هلبسته که هلبسته دو هلبست خاندن انسی یل دور اوینی بون دور ولاتی جیده هنه او بسیار دا خازیت حوالا نگه که دلوان هرکی شاک زباری ربیعای جمعی محمد خیر بین سپاسی و همیاد که این بختیار کوچه دلوین سپینداری افوال همی بخیر بین دخوازی دور هلبسته که ولاتی
0: من هلبسته که دلی خویا نویسی لیل دور ولاتی و برسی وکا یا مطلق بود دجمنی
1: دیکن دا
0: گود یا کرده جی هم دیزی که خیم
1: بله اما باشه هلبسته تا گلت کرده نمی ها
0: دیت نامن شرط نی هربس گلت که درش بیش شیا
1: گرگه
0: پیام که هیتا
1: جان
0: کردم کرد بوم و کردم کرد مینم نچم یای مو ناچمم چکه تا چند و چوا بید چکه ما باورامه گر هوا خودش بیر کرد بید هر دم یل بیرامه سر شورن لگش دیوانه و هر بلند سرمه
1: دسته زیریم انشالله دنگه ترهبیت انشالله بور بکه دمی مروف گهداری هل بسته تد کد مرال مروفی بلند بید از بورم گره جارا شراد و قودانت نخوش دا و هل بزوان نویسر رول خود دیار کر بو او ایک شوان کشاره و دومایی که داعش دمی هل بست ها نخاندن و هاد نکلیب کردن و دو قولی هل بست ها نگوتن بور بکه مرال پشمرگه گلک بلند
0: بید
1: یعنی هل بسته جی مورالا پیشمرگی تا بلند کردن صلاف روزمون بو همی پیشمرگیت قهرمان هنه و همی گهدار و بینریت میت خوشتوی هنه امدی در

0: گیت پیوندی و جهری نوکری که سالار اگر پیوندی هب بنام ده پیوندی ور گرین که که متین
1: بله
0: ماشالله مدست پیگی که تو تو جنابتا چروک نویسش
1: بله
0: وکی هم زان که جنابتا جبلی هل بسته که تو چروکی جن نویسی که با من پیسه بحثه چروکی بکه چروک و شعر تا چرا دادشن ایک پیام گهینن در برینش ایشو آزارت ملدید کن آن در برینش ایشو آزارت جنابتت کن یون بیرهاد نتنه چنه چه چه رو کن
1: من سر والات جه چکرین من یک سر جنوسای دا بارزانی ها چکر بوم افصال چوی دا لدهوی که دو چه روک چونه ویستا والا جنوسای دا لرما کردستان همیه ایک یامه بو ایک جیا برادر اکی دی بو او جنوسای ده
0: مل.
1: من چروک یک مام خود چکیده که انفالت رش که بجین شهید بگورم
0: جه همین شهید با حج بید انشالله
1: او جو اکو سروالات بگشتی و مام خوب تایی بد یه دیجی برو پتر یاد عشق نه یعنی
0: جانا ام ده پتر بحث چروکی که پشتی هکه جانبه تا در فتح بدتا من از پیوندی که ور بکنم
1: کرم که نست
0: ام ده مام عبدالله ور گرین زاخو پیوندی ها کریم مام عبدالله شفتا باش بید
2: شبا با باش خواستر گشتر با آنو شبا
0: بله بخیر به امام عبدالله تو باش ایشالله
2: بای خوش سلامت بیاس از حباسیتت کم از خیرات نامیبانه تجید کم بی
0: گلک
2: سال بسته
0: گلک
2: سال اوی تشتک چی کرد سر نوروزی آنم بجید بارچک آقای اشه که مجاله به دفشیم بیجم
0: او اولا کادا کدا گوه داریم که کدنگی تای چا بو هل بسته
2: زیر بله
0: سر نوروزی
2: از سر نوروزی ها
0: و تیاد تو گره هشت نوروزید که ها
2: هر چند در دیر کتین شش نوروزی علا کنین
0: من دیا خوش بید هم
2: دیا خودش ترازی بس از سی بید کم
0: دیب دلی ما بید انشالله دیب دلی ما بید و دلی گوه داراجی بید مادم دور هل بسته هم کرد گره هشت نوروزید که اینو هل بستاد که این بله
2: نوروز نوروز هات و دلال هات للای مبهدینان گنج توان رابین سرخو دستابتن قلم و دفتران دست بکرن شعر و چکرن چون میدان ابسماعی بان کردیران گوتن گلی خلکی واد و را دست گروه و بدن و شعران داهیم بگرم بو زمان داهیم بگرم بو زمان
0: وی صحت خوش من از داری مام عبدالله تو هلبست وانی جی تو هلبست جی نویسی
2: پارچای دی یا والا جی ها کلتا من بی از ویجی بیشم
0: دور چیه مام هم شبه گیده در میواکین مام از عبدالله
2: نه نه
0: مهمان نکرم
2: احمد
0: ایوا بکرم بیشه ما از بیشه به درالی
2: دقیقی
0: بله
2: به درالی بو ما کردا حلالی چرکی که تروناهی و زلالی تو سر کردستان گرگ دلالی گرگ دلالی سپاسیت کرم و خیلی بچه
0: دستتت خوش بین ام سپاسیتت که این هر صاحبی شالله ولی تو شکم هم شما مستمتینی زیده دید در کتی ها مام عبدالله چونکو تا دو هل بس گوتن هر دو هل بس دید نتوی بون ما مستمتینی سی چار گوتن همید عشق و امیدی دنگی تر همید ما مستا گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمدا ام هر بحث چی رو کب که این ما مستمتین ما خاندوان چی رو گیجه
1: بله
0: پتر کیش تخوا جواکی هش چی رو کت کت گنجن زاروی کن سنه دنه دان عمرن آفرتن
1: و اوید مدیتین
0: بل
1: تش بلی که او مامستویت مازن که اوید برنی که چی رو کنویسین
0: بل
1: او گنجت نو که اوید پردو کات خینن
0: بل
1: گلی که برف چی رو که چن که چی رو کت بمیسین و از گلی که اوید بینم که چروک ها بلاوت کن و گلک بوم خوش جیتن که
0: بوتا جیتن؟
1: بوم جیتن هم بلاوت کن
0: یعنی چروک بوتا تین؟
1: بله
0: و تو آن چروک ها بلاوت کن؟
1: بله
0: بله پیسترین چروک تخاند بید کش چروکه یا پیز بید که دفتر دیاره کتا گوتی والا اف چروکه گلک ها پیز بو مخاندی
1: من گله

0: شركة خاندين، بس كوني كانوا ويكل دف بيت الناس بيج متى فلون
1: يا كيف من هيك بيلتجي من نوفي تيرو من نوفيسي جل هيك بيجي
0: سيدو سيدو دكتور أمجد شو رأيك في جل هيك بوشة وإسماعيل هوجوني شو رأيك في جل هيك بوشة سيدو
1: شو رأيك توان خاندينا كاتي كلام تكلينا
0: بلى
1: ماني بريزبون خدا بما دشی بما چرو که کیجی بخینی بما
0: گوزا سیدا ادی ورتا مخیار کم چرو کو جنو سید بتاب کن وان یا عشق و ابینی بتاب خینا
1: کی بوتا رجا او سرت ادمینی چرو که تات خوشن هل بس تا جت خوشن
0: گالکس پاس
1: تو کیف خو تو آزادی کا تو کی چرو که بما بخینی گودا رو بینرد ما کرب
0: او جنو سید بری دار رجا کم الجهی که دیو خوندی جا سونا خینا خواندوان حضرین من سلاواوی نوکر سلاوی که بو نوی من لسر لیوینوی وک زنگ کام مازن دمیشکی من دالی دا بوچن چرکیان از بوم ریباری که برزد نو جاده این آلو زنبیر حاطن خودا من حضرت کر او بتن ایک جوان بینرای ین لپیش شاشه انصار نویسنین من دا قوینن بله من از زانی اف که چه لسلا پرندل من یا نوستیه و همی دمارین مشکی من یا خواندین و وخواندین دیتناوه وک بروس که که بود ناف چاوین من دا چوخار و ناف لذاتی و دل من دا نشتجه بود مشکی من وک برسیه که معرفت دوی آجه تبلن پینوه تا کلووان که سریوه وک قصیده که درش وخوینید بله شرمی دیواره که بلند ناف برامه دا آوا کر بود پشتیم بوینه هوال براستی و یک روژه بو روژه بو من روهم بو هرچند از بوی نه هواله که نوی بوم و جمعه جبو او دیگل هزرو بیرن من دجیا و یک بیجی و ناسنامه و من جناف دیرن نویسنین من در خز بو او گله که جوان بو بلی بس نبو دا مشکی من دا گیر بکد بلکو دیگه هشنو روشن بیریاوی بو اوین روش بروش هستین من دلو راندن و از برف سنورن عشقی که دبرم کچرک بو و گریان تدانه ای دوی بدنگی ها کورتا من دوی ها هر وقت خونه که جاون من دناف جاون ویدا بنو چه جاران در نکهون من خون پیوده دیدن و دستین من دنافی پرچه زر دا برزده بون وگ بیجی از یب آورشمه که زیرین یار یادی کم لوی گاوه من دوی ها بطرن بدنگ ببمو گهداری ها وان پیوا بکم ین جناف لیوین وین سور درده کهون چونکی هر پی وکای وک درمانه که کردی بو بو برینید من غریبی آوه بیدنگیه که گران لسر دلی من دی جهیلا بو بلی دناو وی بیدنگیه دا میشکیم قیامت لحستین مرا کر بو ایدی دناو برا مدا زمانه که دی پیدا بو بو که پیتوی بچه پیوانه بو دموی برا خود دامن من هز دیکر میشکی من وک پرتو که که لبردستین وی وکریه و هر هزرکا من دیکر دزانی بری از بکمه پیف هر جا را او نزیک ده بو من هز دکر قیامت که دید ناف ده مارید من ده راد بید نجه ترسه بلکو جوه معرفه یا وید چاون خود ده حل گردی او ابتن حجی کرن نبو بلکو جوره که وغرم بو بناف جهان که کمروفته ده خود بین دوه جاران من آگه جه بو ده مارحا من از ده ناف قلاچن هزرین ویده ده هلم و بره دیوانا ویده چو من ده زانی رحامن ایدی نه آمنه بلکو یال دفویه دشتی سیر او بو من هست پید کر ده ما رحاوی رحامن هم بیزدی کر چنگی گر ما تیاوی هم بیزی دیگر رحامن ده زوری نفلش من یه سار وی گاوی ازو عشق و دل بگ و گرن ده بونو محز ده گر جیان دیسا ده ناف ده مارن من ده دست برای وچونه دی کد سرارای وی همی گر ما تیه ترسا کاشرین ده دل من ده هبو ترسا جوی که از جوی خونا جوان هشار ببم من هست کر بهنوی وک بهنا لا پرن پرتوکه که پیروزه و هر جه از بچمه او بهندی گل منه نکه از دیگه هشتم که عشق نه پیون مروف ده بیجید بلکو جیهانه که مروفته ده برزده بید از او بوینه ایک جیروک که دست پیکاوی یا دیاره ولی ده مهایاوی دید ناف لا پرن پرتوکه بیرهات نان دایتن نویسین زور سپاس
1: ولایم سپاس داری تینه نه تو سپاس داری می ها دنگه تر هبید ایشالله بس من هست بکر که چی روژی وکی هل بس تا خاند
0: بیتا ما موسا خاند بیتا که بیتا وصانه
1: جدایه که های
0: بله جتوی
1: بله یعنی حتی اوجی یا عشقی بود تا خواندی دستت خوش بند دنگی تر هبید ان شاء الله ما مستا متین سربست ریکانی بخیر بی سارا زاخو سپاس بود ربیع سپاس بود از بون ربیع پیوندی جا کری یا سر هیلی بله ام پیوندی که بر بگیرین ربیع شفت باش بید
2: شفت باش بید سرویت
1: نام پیچانی باشی گلک ساق سپاس ربیع تو بخیر بی
2: نو خیر گله سکون بود نام خیرات نادر خوشدار جیز کم و خیرات نام مصامتی نیجیز کم باسی شوه شوه که جوان زه شما مصامت هر دست پیروز خیرات نوید
1: دنگه تا ایتا تو چیت ربی از بار من که تو جوی خوب چکی بگو هوریده دنگه تا باشتر گهیتا من اکا زحمن نبید ربیعا
2: بله نام
1: بله بردوام با
2: مصامتینی اگر ها تو کسی که دفعه شما مصامتینی بکردین چی رو کار
1: دنگه تا درست اینا گهیتا ما ربیعا بداخه و یعنی ما حس کر که دنگه تا درست هایی گهش با ما بس از بارم دنگه تا قطعت بید از بارم از پیچه که مرم آتا گهشتم یعنی کسی که داخاشش که متینی بکهد کوچی رو که سر جیانوی نویسی کاتوتا توی برهوی پیوندی حتی برین داخازالی برین شربی آید که این که دنگه وی درست هایی ند گهشتم بس از روی گهشتم اگر کسی داخاش تب که کوچی رو که یعنی هلبسته که دور جیانوی نویسی بیجی داده توی برهوی
0: از بر هم بنویسم بس به جا که دیب دلی بید یا نه و گیره دویه اگر داشتیم بنویسم
1: دوشید بله. تو دو خواهی ردناکی تو دیب بوی بیجی
0: هلبز جیم نه چه گیریم برادر و طالب گیریم نه
1: بنویسم هلبز جیم تا دا خواست کنیم تا چه گیریم پا اگر از یکیش تا دا خواست کنیم دیب بوی چه گیریم
0: سرچوه
1: چون رای هلبز تا خوش نمی امید نورین و و عشق ته دا دیگه سر بر رو میگی جوری که چی کسی دا
0: مفی سیدا سر اخف نوته
1: بله
0: روزی که هنرمند دیدید
1: بله
0: ما مناقشه کر گو که هل بسته که بوم بخینه
1: بله
0: ما هل بسته که خوان گو خود گله که خوشه بس گو تا گله وصفات دا کیده میگو تا من اپوی اوصاه میگو تا اپوی
1: اوصاه هم دو دومه ایک پیوندی ورگیرین دوما یک پیوندی چون من گره بسیار تین ده هلبسته که دیجی با ما خینید همچین دفر ها کلکچی ابو بکر یور بگرین ابو بکر شبات باش بید
3: و شبات باشتر و خوشتر سیده برس
1: گلک ساق بید خیر بی ابو بکر توی باشی ایشالله
3: ورد هند چه من حل یعنی حتا این داری
1: سر و چوه تا ساق بین ایشالله امیش دنگه تخری بون وکی همزانی که تو سترانت کشکو دیوان هم بیجی
3: راسته که امیش احره والله سپاسی گوده کماری هم نوار بیه سیده
1: توی ممیوانه که هی نویسه را هلبزوانه چی روک نویسه
3: سلام رزه من با تو با همو جگران و میوانه تا
1: ادیوار جاره که داخلش بگه تو هنده که پیواب داده تب که استران
3: را ایشالله
1: احره والله بله بله
3: چی بابیشم
1: بابیشم دا خوزیه تی که مسترانه که خوش بیشه سترانه که خوش بیشه
3: بله
1: سترانه که خوش بیشه

0: حاوینا بمن خوش حاوینا ولا كل كده بوه كان يقندي مسكاننا يك تلشا يك تار يك شيرينا عندي من اول كان انا ودي خادلو وكان يعد لي من نشكينا عندي من شبيدنم خونا دبينم لني واسويد عدس قردني بآلينم لو
1: وقت يسرياني
0: لخلي الرادبم آي إلا بالي فعلا دولا بسي خونا دبينم ويليو
1: وي صحت خوش وي صحت خوش
0: لو دي كشي دقو كرو تو لو تي هند ببختي سار قراو سار الجارشي ديهاتو سار وقتي اتي ولد اخوازي من بكبابي من صوفي ملايا ناخوا مارو نختي بيقو كرو هورا بمن هورا كبيني واسه بيدر كيبوك ورزولا بخوا دايكا من كران لو بابي من كورا
1: ويتو ويتو وي صحت خوش وي دنجت ارهبت ان شاء الله
0: جبل بو همو جگران و میوان برز و کارمندان
1: جلک ساغ بیا ابو بکر کلکچی سپاس بو پیوندتا سپاس بو وسترانا هستای خوشی یاد یاد همی اوین دارن همی عاشق کن ما مستها
2: یعنی جان همی عاشق است
1: بله جان همی عاشق به عاشق نام در باس نا بی جان ما مستا وکیم دزان جنابتا سرنویسر ریوبر دیجیتال میدیا کرد دیاسپورا
2: بله
1: مانه دیشی بو ما بحثی وی چندی بکی آرمانش وکرنا دیجیتال میدیای چه هزرا کی بو اف چنده کو کاره که گره که مازنه اوه
2: درست باز بو وی پسیواری بو وی درفته کو درفت دو من دیشیم بحثی دیجیتال میدیا کرد دیاسپورا بکن
1: بل
2: وکو هزر هزرا من و ست لیلای بو
1: هزرا تو ست لیلای بو
2: بله
1: بل.
2: ست لیلا اسکندر که چه باشه را دوهی که بله اوش سالا نوتو دوی باره الکنه داد جیتن او پتر معانات خلکی مد گهشت جدر وی
1: ولاتی
2: او هزر تنده دا کر بکوام دیجیتال اکیب دانی بس چه اب دانین مهر که اکیب نیون راوش گلی گاده که کاچوب کن چنه
1: کن
2: امرو بین ما دیجیتال میدیو اک دام از ران ناوی کرد دیاسپورا دوی دیجیتالی دا سی بشت گرین کت دیدو هین بشه گوار مازنا که هر نوی کردیاسپورا پیک دیتنش گوتارش و کولینش ساخلمیش تکنالوژی ادب همی شوازن خو و حل بستو چی رو که رخن و ادبی یعنی چه با بد مایو شما منه هلو نه که منه کبنه دیدم دیگر هنده بشه چالاکی کام ده چالاکی انجام دین راپورتا که ده راپورتا سر کردواری و رسانات یا کردی چکن سرویس تاوال تاوید کردستان تا نچکرن ام چکن او بزمان جبلی که زمان یا بادینی ها که زمان پیتت آرامی پلاتینی و انگلیزی و عربی جی هم بلاو بکن دگل هنده ما پردوک خانه های مدویتن ام پی دی اف پردوک ها بکند پردوک خانه دا که کردیت ما اوید تایبت اوش در وی ولاتی پسانه هیب که بگیه هنه پرتوکی میجه خوب خینن ادب خوب خینن نانی پیزانی سر همی تشتی خوب خوب هبیتن بشه سیه و براسیل دفمینش همی ها گرنگ تر گوار زارو که اکو من نوی کده زارو کستان
1: گوار زارو که جیده ده؟
2: بله
1: و نوی کده چه؟
2: زارو کستان
1: زارو کستان
2: زارو کستان استان و کو تیتن دوور رومانا دووره مجد و کو هم با که نوی کردستان اجی زاروکستان محل بجارد بله وی گواره دا محالات کن که انیمیشن ها چی کن بله انیمیشن تمام تام و رسانتی ها کردی بین جلو برگت و آناخانی و آخفتن و سردری ها و آنا شنی که دوان انیمیشن ها دا بابت پرورده ای و یه کردواری و یه بونمونه مدهی ویدیو ها که بلاف کردی سر آلای کردستان خود دنیا سینه آلاف ها خود دنیا سینه بزارو که و جا ملبر هم خزمت ها که بکن بو خلک خود بیرو
1: پیشوازی ها خلکی بو وی دیجیتال میدیای چوا بو خلکی چوا پیشوازی ها کرد چوا دست خوشی ها کرد
2: راستی بجم سیده که اوه مدیتی براسی نه پیش بینی کردیم هلبز وانت ما نویسترت ما بگشتیم پیشوزی که گله گله که مازیان لیکری چنکی چی پیزانی سروی دیجیتالی هم زان اوه یا بو خزمت ها دو زاروه یا کردستان ها داشت
1: گرم شوه که گشتیم یعنی شیایه اندیشید خزمت ها تایبت یا نویستر ها بکرد هلبز وان ها بکرد چی رو نویست ها بکرد اف دیجیتال میدیا کردی اسپارا
2: مبرنی که جو موجه پیدا که دما مگوتی چی روک بو متین جبرندی جازان که گنجین ما چی روک گوت نویسن
1: نویل بالافت کن؟
2: بله ام تایی بعد بو مفرد کن که وکو سر نویسر ام لفقو بالافت کن براستی یعنی چی درگی همه قطعی ما کس دست ولو نزوراندی او یاشم و چطشتی بما هاتی ما بلاف کریم او دید خزمتا نویسر خوش داریم راستی چنکی شهجین هم خزمتا آنا بکن
1: دستیتت خوش بند بری چند روشه که از بارم و چالاکیک

0: Digital Media وكربو
1: بله.
0: أرمان جوه چالاكي چه بو ما مستمدين
1: 26.5 ما دست بو شانو اوه دیجیتال میدیوهی کرد
0: 26.5
1: بله کو سار روش رو دست بکردن شورش گلانه بود
0: جان
1: برامان هنده کو ام شورش گادی برپا بکن شورش گا مدنی و یا کلتوری و میجوی ام بشین اوان دست کفتا کلتور خو میجو خو فلکلور خو وکی بشین بگه این نخل که خو همه دنیا هم. بله جبر کو توی میجوی دا عرفات عید حاج یابون ام نشون مچالاکی انجام دین خوشحالی و 17.6 مچالاکی یک پماهنگی گل پیمانگی ها آرارات ما انجام دا که براستی چالاکی که نوعی بی دو سیمنار تا دهات نه پیشکش کردن هر گرده های شورش و پراستن ها دست کفتن شورش یکی بنشلاه سوشیالی و ام شان توی داوی دیجیتال با عالم عالم که که بجیم ناسینین سوشیال گشتی حوال دفخو پیشوز یکا مزن لیکر دفخو بلاف کرم راستی جی که چولکی اکا یا گل اکا سرکفتی با
0: سرکفتی بین انشاءالله هر کاری که مروفت کرد ما مستمتین وید مروفی پشتوانی یک بوی کاری همین دامرو بشت وکید بجن ابداعت به کاری داب کرد دا سرکفتنت به کاری داب کرد ریکی پشتوانه هوا یه وی دیجیتال میدیا پشتوانی یک هی یه وکی بجن یه معنوی بیت یه وکی بجن یه دارایی بیت و حتی دمایی
1: راستش لو معنوی و کسی یک رخنامه نگیده که شوله که نباشه هم همین پشتوانم بس راستش لو دارایی و حتی که من کسی خول منه کریه خودم راستی
0: دزگیل حکمتی
1: وکی بجن و کو خودانم تیازه مصرفش بری که خود کردن امید لید گرن که بونمونه سپونسر یا هاری کاریک تشکه بیتن بس تا وی دقیجی کس پشتوانی نه
0: اللهی آگرن گه که کار دیشوی که پشتوانی بیتر کردن چون که کاری که گله که مازنه از بارم همین تخا جواکی دموفایی بخوشوی دیجیتال میدیای ورگیرید تای بعد یکی تا اماجه بکرین همه پرتو که کد ناف مال دمده
1: بله.
0: همین خود داد بینید دست دوات خوش بین سرکفتی بین انشاءالله رونا کاروان گلک سپاس بتر رونا کاروان تو بخیر بی ما مستا گلک دا خاضیتین دور هلبسته که غریبی الدور دیگی ام حس که اگر هلبسته که ویشی و هبید ما گهدار و بین رابد که دیاری دی سپاس داره تبین ده بمجی یه چیت ما مستا
1: از دیگی سردیکی بیشم
0: سردیکی
1: بله
0: جان
1: دویک من گوت بارانه باران چپک چپک لسر روی نوی بباره مدوید بهناته دیگل یاوی دیکل ببید پاش بکه و نافناسین من دیگر رحامن هف بگیرن حتا دشین بفرن بلا جاره که بتنه از جی دی خیال خدا هز به بهنا بهشتی بگم باش دزانم بهناته جبلنده های آسمانی درده که وی تو بهنا بهشتی جی جبن پینده ای کامن درست پاس
0: هر ساق بیشالله دستت خوش بین صلاف رزون با همی دیکای نوی جیانه داموین رب العالمین جی همی آدرش کرد یه چونی بردروفانی خوده جی رب العالمین البحشت خو شاد بکت انشاءالله همیا دستت خوش بن گلکا جان بو گلکا کرد بو یا وکیل بجن جه خود بو ام هر بحث اهل بست جیب که این وان دوسی خوله کب دین اهل بست ما مستا وکی ام بیجین جنا کرد بحث آفرت جیب کرد تا گود آفرت کو پشتوانی آمد کرد گروپ آنجی دیجیتال میدیای دا چند گرنگ کو آفرت کر جی وکی مدیدی که شورش دا و حتی نو که دا رولوی گلکی دیار ی برچاوه چند دا گرنگ که رول آفرت ات گورپان ادبیات تا جی یا دیار بید تایی به تل بسته دا چی رو نویسه دا جی کو دیار بکد
1: گله گله که گرنگه او براستی جی نویسین یه بشت بنویستن ارکه که بش خزمتا مرواتی پیپ کردن خدمت جوکی خوب کردن خدمت گلوالات خوب پیپ کردن راسی افراد اتمه جی واشن و یاشن و افراد اتمه حتی اش ظلم و پتر جی تخینن و تنویسن جی براسی بیتن دیچه ظلمه ده که تا ببینیم روزانه اگر بابت اکی ظلمه بیتن دویت افراد آبن یعنی پیشوزی اکا گله گله کام آزان
0: بوچی خود دیار نکن نیشیانت خود دیار نکن ادراکهاندن اداری بونمونه وکی جنابیتا بین سر شاشا دزگاه رادیونا وکید بجن پشتفانی یک جدی بوید تکرن رکلام یک جدی بوید تکرن
1: راست والله هیویو ما بین بس با نهات نوانا بیت گرفتن جوایکی به نوانین آیلی به نوان تشتایی که دی بیتن وکید بجن کسی و دلی کسی نزانتن
0: بله بل. جان ما مستر تو وانکار همیاد که اجاره که رخنک بوده هاتیه اما چه رخنک آواکر بید یا جو وکید بجن برای پتر آنو که رخنت مجی کوش کاندن هم رو بید
1: راسته
0: اگر با آواکر نبید گره که باشه بس برای پتر رخنت بجن بوش کاندن هتی تاکر آنو که
1: خواب بدا از خو مرو بکم نظرمش تا کسی رخنت یه وصاد منگرد نکو از پی بشکم بس رخنه یاشم و آواکره بنمونه از بری دو روز سه روز دفع ما مستایی که مایوی سر نوی سری گواره که و تقریبا ده بیشین چه بیت نوی بین شست ساله
0: بله
1: مدا خوش جیکر او هندک شیرت آل مبکیتن و که سربور که از چپ
0: که مفایب خوشی ورگی
1: بله از مفایب جیکر بیتون نیف ساعت پتر با مو آخف تو شیرت میکرن و هندک بیت تیبینی هبن سر هندک کارت ما بله بدلی که برفره منوارگتن و بیکو از حسب که ماسیب که ماند بیش موی نقدام میکنه عفو
0: بیورین رخنه گیریی چه نهیه سرکفتی وکی تا گوتی نو که اونده که رخنه میگرتن از گلک بومن یا باش بو بیورین رخنه گیری چه نه رخنه گرتن چه نه بیورین
1: دیتنام بیورین رخنه گرتن او رخنه یا هنده که تا آوا کردن دمید بیشتر تا هکه تبشی فلانه نه که فلانه بیکه بس هکه گوده تا تبکیر نوی او همیس نور بازاندن اوی نویتن تو پیش بکیوی
0: بله ما مستطفان کار همیه انجام دهی تا بزاروکا چی کریه البست بزاروکا جی نویسی نه گوتی نه
1: راستی بو بارزاروکا من چروک نویسیم
0: چروک
1: نه چی کرین و سه چار چروکت مر گواره سو رجی بالا بونه
0: بله
1: پشتی ما گوارا زاروکستان جی چه کردیم دسته سینه رو یک چی روک ما اتنویسیم هلبست ما اتنویسیم بو گوارا خوب خوب
0: جان چونکو وید مروف زاروکیش بیر نکد
1: اکید
0: چونکو الولاتیت پیش کفتی کسی اکی زاروکه ها یعنی گره جارا ام هلبست وانی تین بجو اللهی ام چی روکی انجا هلبسته نشیم بو زاروکی بنویسیم چه که بزحمته ما بزحمته
1: هلبست اصلا بینیم زحمت
0: نه اب زحمت
1: نه خیر
0: بو چی پتو هلبسته بو بتا چلوتن نویسی بو چی تو هلبسته جی بو چلو کینا نویسی
1: من هلبسته جی سه هلبسته که نویسیم بو زارو که بس راسی بیت من هند دمی خونه دو بتا هنده بس بونو من اما چلو که کش نویسی نامن بری چنده که مل کره انیمیش نو ما بلاف کر یا پرورده بونو من با پیرک و نوی خونه
0: بله.
1: گنگشید کن نوی تلفونیت خبتیتن ویتن نوی خوش تلفونه وکتن و بیتر اگر حوالا این چی تو سام رو بشیتن چی کتن داشمه نب زحمتن
0: بله راست ما مستا ادبیات کردی دا هلبستا باش یا نباش هه
1: اکید
0: بونمون از خاندوان از چه آزانم اف هلبستا باشه یا افا یا خرابه چه جدایی ده ما مستا جارد. پرتو کاری چاب کرد بس ما خاندوان اینم اره پاو با که چاب کرد راسته نویسه زیده تر لحاتی نش خاندوان
1: از نام بینیم که نویسه خاندوان از زیده تر لحاتی نه بس از بینم نویسه رجا نویسه یا زیده بود پروژه که برچاف از نمونه که بوده بیجم
0: مل.
1: بری دو سال و سه سال دمام بابت اک بو نمونه روزنامه افرو فکر باه یعنی گله گله چه بود دو روژه سه روژه هد بخوره
0: بله
1: بلا بابا نوکه گله جا افراد کم حتی ده روژه پازده روژه جی جبر کنو به سر زده بون بیتن ابو بطنه تا وشاندن
0: تا بحث روژنامه کر گواره کر ما هلبزوان آنجا خاندوان روژنامه های یه هلبسته یکی رو که
1: اکید سیده از شم بوده ویره شلو وکر نکو یا واقع بینانه بیجم
0: بله
1: بتنا جلك رخنيل.

0: خود گرین ام حش خوند نه نوکن او جوا که من ای خوند و جوا که من کتاب آن خوند دیت نامن درس برعکس هنده بیتن من خوند و نت هن حش خوند نوکن حش کتاب و نوکن بس اگر تو نوکه برآورد که ایلگل بری پنج سال و شش سال و هفت سال اتشم حتی بیست سال سی سال جی بجمت خواندوان اونیورسیتیت زده بود
1: بله و کمیت که هاتی یا رونق کاروان سوشال میدیایی بیشتر من بیشتر سیدای بوچه هندک هلبست وان آن هندک هلبست ها خوش بیشن خوش بیشن بس کورتن بو خواندنه سبب چه ویشوه اونیورسی هلبست ها خوش بگید بیشن خازی و نویسر حجی کرا نویسر یه و هلبزوان یه و ویشیوی چید کرد یانجی ما خو کرد کرد ایویوی چنده ما درست خان بی کمیتا ترون آقاروان تب چه شوی نویسی ما پیشیوی در خاندن بو هلبزوان متینی کهی متین گهشت تا؟
0: بله من هلبس دریجی تایم بلو
1: منه هلبس تاهمید کرد بنا
0: من دیکو دریج برونا گهشنم اول سر رغبت مروی سیدا که بجن گلا جرا مروف دی هزرک بو مرویت بو حل بسته دی سایکی وقتا پیاما خو گهانت هر جونا که مرو پتر درش کرد
1: وای راست
0: بس از دن که ایکو درش خینم من درش تایم
1: من پاشی دی خاطر خوب شوی اوی دی که
0: بلا سیدا
1: پوی حل بسته کو دی برام خوب داوی نیچه واتا دست پی که حل بسته که برام دست پی کرد دی غصا پوی حل بسته که جی برام خوب دو ماهی کنیم ما مستمتیم از بارم حوال همید بجن به من دوباره که متین میوان بکن که هلبستی دید خوش بان ربیعا روناک دلوان هر کی اگر در فتح بوی شالام دی جاره کاری جی خزمتا جناب متینی که جی سر بلندی هم خزمتا که متین بکن و همین نویسر و همی طیبت هلبزوان نویسر و هلبزوان متین ورمیری گلک سپاس
0: زر سپاس با اسمم نویم
1: گلک سپاس که تو دفما آماده بوی و هیویوی چندی مشابید خزمتا جناب تکر بی تو خزمت گودار و بینر خوی رادوی که بی برامه شب و شبان کردی خوب برحف که ما مستمتین ها دی ام برامه خوب حل بستگا جناب تا دو ماهی کنین پشتی از خاطر خوش گودار و بینر ات خازم گوداران ام گلک سپاس دارید و اینم دا خازل بورین شود که ما گلک در گهت پیوندیان احلا نوکری ما دو پیوندی تنه وکرن چون ما گلک بسیار ما بون حل بست ما کم خواندن جبر و چنده سپاس یکا بستنور جی بو حوالت ما سوشال میدیای بینرد ما خوشتوی اگر ما کمیتا حوالا که نخواند بیدم دا خازل بورین شمی حوالات که این چون کن نکت یه برچاوید ما بس اوید برام ملایی کرین و گلا کومیت فرا کرین و اوید که اینت پیش کشانه دا بو خلاتی زیده باری و چندی هم سپاس یکا بسنور آرسته هفکارت خود که این جورا کنترولی ما مستا سالار جلیرید که این سپاس بو هفکارت مر سوشال میدیای که که سیها دوهوکی روژیار امیر نهل خلیل اجدف ما بخاطره و هینو هلبستا هلبزوان متین ورمیدی
0: باید از بیب کم او دیاری بو سترونو که گود هلبستید کرد او دریجه نه او هات او نه از مام نامه بلز گهشته من هجاتار بو شروندی کنوی او قیجیم پیوین بدنگ سر من دا دنگ و دانو تازینگ سلش من دا دینانه خوار دیگل خاندنه روندی کن من دیگل ینوی دیکل بونو ناموید دستین من دا پتر تار بو هر پیوه که هزار جان جد پشیان دچان رزند ماهی دا نویسی بو لاوی منو هیویا منو افشوه یا بجوانم بزانه دی ایم سوز بید بی ایم چرینینم بس نمیرم از دی هر ایم شهودین من افنامه یو روندیکین کل یوم بلا هر دو ملیاکتن لسر ملی منو هر دیگل هر دوین لسر ملی تبن یوم جی بلا سویانو کن عاشقین گونده مبن یوم بلا همی او پشبانو سیواندین حوالن جوانن مبن قدرامه چونکو به جهواره برف جیانکو هیج دایک نبوی دیگل تا نیا گرنگه دیکیش قلاچاوه دنیای دا آکن جیبم یومن دوید بتنید گل عشقا تبم بجبان خالتا عیشه لجه هفدیتنا عاشقا لحیوی

يوم من بعد دابو حتی حتی پشت خوب دینه یا صبر سوین مروفا و هندی دنیا هیا وک دو کیاوو کن ملن خوب دینه ایکو چه جارانجی هزرا وگره نکن بلا گندو مالو خانی جیا دولو گرو کانی بوان بنو من بتنه توی ویایی شفهاتو از دون سیوانده ها که بروک عاشقا لحی ویاوی ید جه خودا بوی مقرمک بو چونه از گلک جوی بلسترم جاوین من یم بمیل دم جمیره و زیغ بوین و نیف شوی هر خولک اکی یا بوی دم جمیره که پشتا خوی دای جوانی دم جمیر جی مینا کلخ اکی مری جه خودا یا را وستیایی که پین اکی جی جخونای نید شوی یلدا لبر اوی شوی بوی کردترین شوی ها وینه از ید نو بدنگی دا هیر بوین نکسی آگی هج قیرین دل من هیا نوجدان اگ دید دست خوب سر من دا بین تخار نه هستین من دوجه من دف من نرحا من آوره گل من دتو ودگری تقالب من نه چرک چرک آدم جمیر من جی خیالان دین تا در نه چک چکوشم که دل بره دید نامه آده دستین من دا هش ازید خیالان خدا دیگلوی اوه هزار که والن جیان دمشک خدا من آوه گرن و خراب گرن باورناکم سوزا خوب بشکنید لیده ترسم او جی ببیتا قربانی و اوی رکی او جیانا هیچ دایک نبوی دم مال بچی که اوی عشقی دا بمرید از پید حسم سری من یه گران دبید ستوی من خل بر منا گرید خون جی هیدی هیدی یاد دمارین من دا هشک دبید تلین من ایدی نشین نامی جی حل گرن از او شو ید هم بیزا اگداد مرین بشتیار هر نهاتی او برف روژه برای کفتو روحامن جی برف آسمانی فری زوز باسه.

دبستانه روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی روکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: جوید خوشت بی رضوان تیجان میشبان مریض خدان کرد ترشو کوالی هر جنگی بین جوان ترین رز و طرف هوا بین و خود قوات هوا خوش کتن و اگه بشین سخرم یک آباش جتا هوا و زند و باد کتا و پیز بخیتن چون که براستی اینکه همیه کاره که باشتن و برو بوم دیمایی کش کاره که چاندنه باشتیتن و خاصتا چنینه درینه چون که با کریال دیمایی که نه شواز چانات یا چند سال ها بیتن چه یا چند محک ها بیتن آرمان جاتا او همی تو گهیه بر همه که باش و پیشات گهی نارین که تا دست پیپ کن بیش چه نارین که درین بین چه نارین که چنین بین چون که ابروکل کردستان ماشاءالله یعنی شرقه که با نارین که درین ها گنیم نه شرقه که با نارین که در کشان ها فتات ها نه شرقه که با نارین که در کشان ها پیواز ها نه بر بومدی زرزوات افریکا خیاری تیتا کنه با جان سوکا تیتا کنه با جارش کا تیتا کنه فیخی خوکا حلیکا مشمشا یا اب همی ادگهشتین اب همی کداوی زحمتی ها و کشان سال چند ماه کنگ پیفر بن وقتی ادگهشتا به کریار و دیمایی که یعنی جه داخل از بیخوتن بیشم و جه داخل از بیشم و جه داخل از بیشم اصنا بیشم همی جوتیار بس هندک جوتیاش خمساری هاواش هندک کریارا بیته و کار که اف نارین که و اف خوشه لی تحل ببیتن لی بیته شینی یعنی اف دیمان دیه مدیتن سر سوشیال میدیای و دادگیر میترا گواندنه یعنی هو کار بربون آگری بو زبید گنه میونیزی که صد نونم عادی بین سوتنه و عاده که دی دو صد نونم و عاده که دی پنصد نونم و عاده که دی هزار نونم و ابا بارا پتر از خو ود گرم ابا خمساری ها چه شوفری در راسته بیتن چه خدانت وعدا بیتن چون که ابا نه روژه که دو یا سه یا چهار او سال که دو یا ابا سو چهار سال و تقریبا ابا مل هی باشش دا ابا سو چهار سال و دو سه هی بکه یعنی همی وقت درینه همی آموشگاری ها دینه و چندین دیدار و چاف پیکتن و من یدگل مرو بید بسپور که این فیواری دا منم گل اگر بشین روی بریا شارستانی ها برگیری ها ملی ها کریم که ما چند رنمای دای نهوه ما چند آموشگاری دای نهوه گلی جوتیارا دم درینه یه هات و الحمدلله افصاله رجا برانا گلک بوم پیش و پلا گلک یه مشه یا یه بلنده ما اولی گوتا و خیچت آگر رمران نه چکن رخ و ریز زبیت خوم بانگواز یک مدا همی با جربانی ها مدا جنابه پارزگری دو که کو من داز جنگه دوستا کو ابی تشتیب سبکی نوا گرم خمکی جه بخون خیچت آگر بمران دنر چرخت ریه جادا بیتا چکنه نو برا جادا و جه دارستان چرمان بینا زبید گنیمی جوتیار خو اب جوتیار تستاد دونم چاندین دوستاد دونم چاندین اکی تا ترکتر های تا تانکر های تا گستنی های تا سیلی تا یعنی اما دوستی بطلت ایتیت آگر بمران دنه ابیت حریقی برا گل هوا بین یعنی هکر او دی چه بوی مدیتی آگرش در راسه پیدا بویه که شورتک چه بو امید بین نهوه بری در راسه چی تا نف زبیه دا پشکنی نکا باش بکن پشکنی نکا باش بکن پشکنی نکا باش بکن وایرت ریس نف دان نبن بری خوب دانی یعنی اکر قنی نکه یه آگر بمنون دنی گل شوفر در راسه با احتمال دوشت کنترول لکتم شنا در راسه بسوجیتم شنا صد دونم عادی بین از توتنه این زایی چند چند چند دانه خوشه یعنی ابا بیتنامر خمساریه لاو ما اشتا درین یا بردوامه همی هیوید کنن که همی ورگی جوتیار ابت گنیم درن ابت جهید درن یعنی وان خالا برچاف بگرن وان خالا روزانه رادیا دو که بونگر بیشتن برنامه برگریا شارستانی وان آموشگاری ها وشیرت ها دت هوا راسته یعنی دبره که وکی دو که بطل دشتا سیمیل او را یعنی نیزی که 300-400 هزار دونم عادی نه یعنی تیمت آگر بمرانده تاد نبلاف کنه بس فعلا وقتی آگر بمیتا خراب دیمی تیم آگر بمرانده نش در برگی حتی بگی تاویر 10-15 دقیقه پید بیم 10-15 دقیقه با آگری گره کن پس اکه ها تو تا خیچک آگر بمرانده نه دور من دوره جه آگری چه کرو تانکره که آبه گلته ها بیت آنکنه نه که حریقه گلته ها بیتم تو شی کنترول که حتی تیمت آگر بمرانده بگنه تا اگه ما تو خوب بگیره ولی حتی تیم تو گربه منو نبین انزانن گنه ما و یه ضرب و یه گشتی و آگه دیوه را چیتم يعني أبون خمس أور يوم نكان توي بات الجيكورة شور بين أوكرا وقتان كالكان الشور بين وير التركتر وير الدروسة وير القلوبة يعني أبو تشاندو هم ميشكا برشوف وغيرين هكا قومي فايدانا كتم تبت أن بوكر يورو بكين بريب قومي تر بريب قومي تر همي تشتبل عملا بيجين حكمات وحكمات وحكمات نهندا تشميت هين يعني هنك همي كوم دانا إيقال إيقدو بلا تركتر تاو هميش كو سيل بيبابن جيسن بيبابن خود یه نکات اگر بخوای دو دو دو دو همون شک کن نه این اگر بالا بیتر تو انکارت آبی هوای تنگ اگر تنها بیشتر خود تو انکاره که ایجار که بودی جز دارو جا پان دارو جا که برگل تن بیتر موتور اگر سر بیتر خود یه نکات اگر بخوای دو بودی شن کنترل کن صد دو نمیت عاد کار دو نمیت تن نمیت باز صد تن دیگر نمی صد تن دیگر نمی اکام سر پیش صد و حساب کن اما چند پنجاه میلیون بلا دوست میلیون اگر تو انکاره آبی من با موتور اگر بودن دو نمیت سر دو دو دو زیام تنها وارد کن هم هی بیت که این گلی جوتی ها را به کریاره برچه فکر بود خالا دیجی من هی گوتی هوا مثلا عیار کنال دراسته مثلا پخش کنال زراد و بیجینا مثلا کنکیف هوا یعنی هکا تا ببیتن گنم تا یه پخش و بیجین تو بس سایلوی کن بیلی بریم بیتن نه بس همینی تر میتون پروسته بس همینی تر میتون وقتی تو درین نکت تو دوانی که گنم تا ایتویه گرتی ها نگرتی ها برای خوده او ایتویه تکر نکه گلیه دی چون کو دلیبری نکو مثلا احتمالی بتا رفض کنه و ابه دیجی پیزانی همی گو سیدوی نازم تقصیر یونو که چل ریکرد سوشیال میدیا چل ریکرد برنامه من او دو برنامه با اومد دیدار گرد کرو چندین آموزگاری و چی ردون هوا یه مختلف برای تاقی گه جوار بیتنا گرمی او جی راپورت که تایی بد من چه کر بود تلویزیونه و جامعه همی تش گوتنا هوا دی چاو گرمی خو پاکش کنو بیجی کنو گرمی کبن گرم نبید گرمی درمان کری گرم نبیدن گانه می ایتالیا گانه گانه می ابتدش تهمی میاد گویی نو و گویی نبا و دی بیج نو بیج نبا سکمراتی بر جوان جا هوا سکمراتی پرستن و سامانه هوا میام میبیت که انگلی جوت یارا ابی خاله بر چوب اگرم خاله کودی گلکو گرنگ گلکو گرنگ گلکو گرنگ و دی بابت ما ابکی سر به چندی بیتن سر زاخو آخه بیتن سر زاخو آخه بیتن کلی چو همشین زاخو آخه باش کن اب تخمت خود نداف آخه داد هبن دو کو درامت تایی باش بی درامت تایی تام بیتن بوچه اندک درامت حتی گنم بوچه نان کبن یه سالت نوتا دا سالت هشته دا هفته دا اب تو بید گنم یه بیتون نچاندنه وکی مکسی باکی وکی ورا شهری وکی درون هشتره یعنی اب همی تخم بون همی تام بون به کار تکنات دست کاریت منو بیت با تو بیت اب وان سالت رو بیت کنی و اب بابتا جی ما خلک بوری یا بوری جی ما دیدار گرم بیت بسپور کرن کار تکنا اگو اب بینن گهورینا جیناتا یعنی تعدیل ویراتی چند دست از سخرم یا منو بی ما حجداری دالا هنن پیوان دیدار تو بیت او سر بیت چند شور کن بس جوتیار ما جی اشار با وقتی تشتا گلت بیتن بخود پسیا کن دی از گل ربابر بکنین چاندن آخوتن دور که موته دو جورت گرمی تزت ند گرپانه دا بودی سیدا مهاجنی نه کس با تشتانا بیتا ما بو من نهاتی نه نهات نه تو مارک نشتایر ما با یعنی اما نه بیتن اما انسان آن کمروف اما کیفا خوب باتی انداب کتم تی بید دیفتینا سر بی بابتی های بیتن شلان پیوان دیدار دا که همشن سخرمی آخر که خوب پارزیم سوتنا عردی سوتنا پریزه شاشک آمازان اتوید که برای جوتیار هم هی بید کن کس گنیم پیشت درین پریز خون اسوشم هکه تا سو دی زیانه گهینه گیانه وری دی زیانه گهینه طایر و طوالا دی زیانه گهینه جنگه هی ویاش هم یا مستر دی زیانه گهینه آخ آخو چون که تخوا سر بیا آخه یا پیزه یا مفایه یا تخمت خورنه یا وقتی تو سوشی تو همه تشتا تکده چینا تو بسوشی پشت درینه اوی قصر و کتی بر دراسه همی کنکه بر ما که دی درینه سیلک لیده و هکا عده تای آوی بیتم بیس حتی بیس پیان کلیا یوریای پیوار بکه او خلیب بکه او آب بده او باش مایت درین همی دی بیتا زبل پاشا روشه همی دی بیتا زبل پاشا روشه و ابا بابت ما یک وقت مگوتی ام دی دیدار اگه گل بریز دکتور شکری ریکانی که این هنگیر باورنامه دکتوره یب زانستی ها زاخ آخه و چندین و کنینت کرین و افراتی پنگاویت باشه تا بتین و آموشگاریت باشه ادتا جوچارا اما دو سه جارا که من دیدار گل کرن دورا دیرالو که افراتی دشته باشه کتم يعني خذيكا خذيكا لان البيواني دار يعني هندك اكبر مش قريت بي هندك برغمت بي جيبا جيكر بون دوكو بيتا برجوان ديا همي جو تيارت ما بجو لو ما يعني أبروكا يعني وقت تشتك تيتا تشوندني تبت ام ام دفتونك سر بكاين كون افوقا كي بجارة ما ديتيت كون نويتم بوشي في قيمة يبطان بو برينوكا بوشي قانم ما يبطان بو نوني ما برينوكا بوشي أبروكا أبطان نمويا بوشي أبروكا أورق نمويا بوشي أقل كلك دور باري توريين بوشي أفنخوشا پيدا بنا همي نهر نخوشيك نهر غورينك غالي جوتيارا نساخينا كي امتصا تخمت خارنجي بيتا هكارا غالي تشتا دور بي بابتي برای دکتر شکری گل میاد دکتر روش باش
1: روش باش تو سریم سر چوبه نه گلای سوگن
0: دکتر ادمت اگر صحبت هم بو ابرو که گل گورنید کتنید گورپان و چانده نده و زانت روش بروش یا پیش کبیتن و یا بیتا هوکار یعنی اف پیش کتنه کو او فقی جاران او طاما جاران او رنگی جاران او سخرمی جاران نما ابروکا آموزگاریتا شیرتتا بوجوتیارت ما بو رزوارت ما چنه که ام زاخو آخو خو تک ندین ام دی چه زاخو آخو خو پیز بخین که ام درامت ما وکی جاران یه طام بیت یه پرنگ بیت یه پساخرم بیتن تو چید بیجی بو بچنده
1: طبعا نزبطی بگوه از تکنولوژی و پیش کفتی یا هندسا ویراتی دست قابطی که گهورین و کارتی کرن فقی دا کریا و کارتی کرن در آمد دا کریا هدف هوا تیجاری ها بارا پتره آغلبا تو تشت زیو چگن بریا وقت که ایتن مثلا خلی که مشمشه یا خوخه شد یا هنده مواد ها ده آن تحصیل را تی چگن حجمه او مازن بید قباره او مازن بید آنجی زیز که رنگی و سحسه با طامه رنگی و زر بید مثلا فقی سور و زر بیدن زیده به تفروتن داد برای وقت سیده به تفروتن تا پیچه گرانتر به تفروتن یانجی هدف و او تا کانه را بگهن خلچه را بگهن مثلا که گنم 200-300 کلو غرام دونمی بدد آن 500 بلکه احتوال کنه 700-800 حتی تنه که مسئله همین اوه یه بس نسبت تجارت وقتی سی که چی از دولت پیش کفتی یاد و دولوبر و جیران ها وقتی تشه خود فلوشنی تصنیف کریده بجنی اوه معدل ویراتی یعنی اوه درمان الرشاندی اوه ماده حضویه یعنی دبل هاویتی اوه کیمیای هاویتی یعنی اوه جی درجات تایی حتی مسخانت کوی تایی خلکیشی دی زوق خود دی کریدن اما نسبت جوتیار ما کده چا پاریزی سای کردن طبعا ما که برای نگاه خفتی ما گوده گلکی تخمید خانه تای هفته انصارنج بلی و هفته ما اشارت ندادشته که دیجی دو نوعی دیجی نوعی که دیجی هایت بجنی عناصر نافی از تخمید فایده او تخمید فایده جی فایده که دیگه اینه بس نسرکینه یعنی اگه آتو چود آخه دا نبل که ماسی تده ها بیتن روی ده بردوامی جیار خدا کرد نوی که وانه کمند اگه ای که بیتن روی بردوامی نگشت و تخما همشین بین تنکستنه نیکل سلیکون کابل تا اوجیه تایی آخو خو دایما بر دوام نسبت آخه کده چا داخه در آخو خو پاریزیتن طبعا گله ریکی تایی ریکی تایی مثلا دبل که نجاره کدی لازمه تا تعویز تایی وقتی اف دبلشن چه بود نزد تینزاف آخ دبشن همی جرمت وقتی اف تخم همیمتن روگه بروف مجبوره جاره کدی تعویز کرد و قرار بود کرد و قرار بود کرد طبعا یه های ریکا عضویه های یه های ریکا واسطه بجنه زبلکینه طبیعی یا حیوان ها یه های جی زبلکینه کیمیایی یه های جی محسینات ها طبعا آخه طبعا خودی مبدرید که اف آخه سبب چه سبب که موسیه چه قیده هایه بالا کتره بجا مروف جوا طبعا نظامیتن لازمه بتا لبراتورا بتا مکتبرا بتا شلو بکرن جهات پیوندی دار بیشتی برا نشهت همه گا بازا خاکی این بیتن چون که بگا به سیدا نظبتی آسانه من اشارت بدا مگو تتا آسان گلکی که من آخی دا ندگه معنای گلکی که من آخی دا بر هبیایی ها که من اگر آسان تخمه چاره سری عرضه ها با قفاره خوکو گلک کمیه که مازونات آخی دا تخمه چاره هست بس بو برهفونه چون که همین آسان نه برهفه اگه که تا برهفونه بخوانا رو که اوه که ما مثلا کالسیوم بگو به من مشکل کالسیوم یا حیات کنم بینه گل ادا بس برای خود سبید ما گل ادا دبینی دق دق بینه دبینه تا نقطا کالسیوم چی که او کالسیوم بر اوه که ما نشد همین مطلب بگی بگو به مروف انسان که حتی به تصوره که نیزی کم وجود داره به رجنه تا خواهن حتی نه تا کلان دم بس الا اوه جی اوه اف عنصر اف تخمید خانه لازمه بر هفو نهی بوده گرن لازمه آخه دا هم که کارت کردید آخه تای بر هفیوه زیدت کرد یا بر هفیوه کیم کرد اینجا وقتی میرو برای لابراتوری نشد تا دیبه تبلو به تا پی ایجا زیده یا کیم محسینات ها پاوشه اوه تشتبا چای گرن آخه کده چا تا چای که نشد تا ایلو تقوم سرزید اتن کیمیای پاوینه کیمیای شیم بیت آنی اسپی بیت هم دبلغت فلاحی بیجین نشد تا به جور وقتی برای مختبره فعصاب اگر چی میکاده به تجوتیار اوه شار ازاده به نجوتیار برای آخاته اف شوله یا لحی اش برهند لازمه تو به تعامل گلچهی به فوقاته پاویجی آن چه بجا چه نفس و چه انصار بیتن چه مثلا نوع کیمیایی بیتن چه پشت پاویجنه الویلیجی ما اشاره پیدا که تعمید کرنوه هندی ها بیتن هندی منو پیچه بیت ماده ازوی گلای چه تره ماده ازوی یعنی زبل حیوانا گلای چه تره چون که بچه زبل حیوانا نبستری ده خانه داده یه جا وقت آخه دا بو بکتری ها چکتن بو فطریات ها چکتن بو جنگه ها آخه چکتن شبل احساس کردن آخه بله
0: دکتر بله دا پسیار کتا یعنی هزرام دام گله جوتی ها دبین سیده حالا ما آسنه چونه پیش اصازیه ما کومک و آسنی ها اینا ما آقا کور کریم ما یکی یبن رقوری دارت خون ابا تا گوته بلی دوکش منی شاید پیکر نه هر گوری نک سر پیخ یا سر دارو باری معنای توشی نکوشید فطری بویا آن ویروسی بویا آن میشو مرو بویا که ماسی ها تخمت خانه جیتای شاید سیوه کر اب که باجان سور وقتی به نوی راش بیتن که ماسی ها مثلا کالی سومی هم بیره دا اب جوتیاریش به پینگو به تا بشو هم خرکه که من یه چیتن آسنیش پیش از سوزیت این دود کتا نف آخو خون و اره اره با مفاقی دیجه بینیتن آنجی وقت پید بیتن
1: سیدا نسبتی آسانه اف شده اف مشکل ما گله که های یعنی اف شایعه یا بلاوه بویل دنیا اخره که بزموره که داره خود ها یانجی پیچکا پاچت آسانه خواه جا آخه به روک بده بیدن اف چه مثال گله نزیکی نزیک همه که بشره وقتی بچید بید شیر دنه ده بین اف شیره مدعم بالحدید مونه یعنی آسانه تدا بخو پاچت آسانه تدا نینم
0: بله
1: نه اوه که آسانه سبیکه فرقه سید اف آسانه های آیوناتن یعنی جوتی ها که اینا گیتن حتی نه جوتی هاشی سمس آیونات
0: نه من اجتی را گیم که مثلا آیونات ها مقوم اف پیزانی نین راست جبا تشت اصلا دید و تشت را تک بدم بس مثلا شروع بکن آبان کرستت خورنه بان تخمت خورنه من همیش که اف پیزانی سنینن از حد کم تو برپره سر باوی
1: یعنی سر به مثلا بگه به آسانه
0: بله
1: بگوت تا آسان تخمه چاره از سر عرضه نام عرضه دا قشر العرضی یا سیبله عرضه عنصر چاره از قباری خواه دی هنده زخمه
0: ملی
1: بس چه اف آسان نه بر هوا یعنی وسته تو چیه اف آسان شیش که پاوه نبونه
0: ملی
1: صدیکه یه ملی نه شیش که پاوه نبونه تو چند هیوی که هیوی هر رو که لازمه مواد کیمیایی پیبه نگیرن تیزاب و ما تیزاب و بتا حل کرن حتی شیرشکلی و که اوویل پیتن
0: ملی
1: آسان نمینیتن یعنی تو به چه مختبره شیشته که اوه نیشو تا داده به تا اول مثلا 20 ساده آن 10 ساده آن 15 ساده آسان هم تا چه آسان تا دو نو بینه نه آسان آتانه که برو
0: بله بله
1: احتمال آتانه که قصدیره تن زین که اویدین های تبیگه نه اب تبیگه جنگی بیتن سیدا اب جنگی آخه تا به تا آخه چه علاقاتی تبرینه حتی آسان جید آخه دا گله که حساس ها که برهف نبیتن بگو بخت تو آیوناتت آسان هست بشنی فر راست کسی تویه یعنی حدید دو اولی تایید دو هماری دو پلاس پلاس یعنی زاید عدد تایید شدی اوه دویا وقتی تو بین آخه اف آخه بجمون کاریت گل کتن ایش پلاس تو زایدن نه بکتا زایدن سه سر روز بکتا سر ری بکتا حدیدی اف حدیدی که وکی جنگی ها نه بر هفه بو اولی ها
0: بگرده
1: هم تو بین سیده همی جنگ ها نکو اوه کتشتا که واسه ده فایده اولی تن اما بزمار قصه بزماره طبعا اتشتا که دیه هایش دیدی ویشوله ابا مگوتی که آسان زیدت کرد یلای شده بتا تا سیدا یمین حالا دارامه بزمار متقوتا پیوه هاست

0: شايف تبعك يعني أسرتي ملون نخل سيدا أو نمت العاصمة دائما رواك حب البقاء هاي هاد بشرجي يعني بدو بتمشون جبيني ملك هو بكوشة تبيني شغالش والهيكل دو كاتو حفاظة سنة
1: ميلا كدي بوشيكر
0: نعم ميلا كدي بوشيكر بلو درابة بي بلو بزنن وإنما أكد بني الغريق يتشفت بقشة يعني أنا أتحدث في تندخوب قشاكة وجيدة بلكة وجيدة أزلي فويدة ونظرتم بجو وقت الرواج جي وقت بيت كو يمن مهددة بهتا فيش كلا بهتا انقراض كلا أو كش كتا ما تنسياتو هاي دي محاولة كنا وعيخوزة دا كتا بجو أفضل بوري أفضل تهي وقت تهدي بزمولة تقوطة سيدة بريخوزة أف داخلي نبات النار نفت نبات خدا هندك حركات الأبدية تاي بني سنسر يعني إشعار دانا نبات خطرية جهات رخيطة أف خطرية جهات رخيطة ضرر تهدیدات کردن به اکثر استجابه دماغ نباتشی دماغه های از استجابه دهتا کردن بو روی آسانه های ها که اتفاتان به چلی کردن به تهدید تهدیدامن ها کردن به محاوله کردن بازی تنزیز کن توفکه پیدا کرد برای پیدا کرد سیقی پیدا کرد دا چل پی سبیل دا بردوامی ها جیاری ها خوب کردن تا نوعه خوب پایی کردن
1: بله
0: مثلا ها اوی اوی یزیزی که بازی تا نحیا برهمینان و توبه برهمینان و فقی
1: بله
0: دامزانی تن که از تحدیده حکاتو چو اولمه جید و عیاله مینیدن همچنین را که کردی بینید دا برهمه مینیدن دو نوعه دا نوعه استمراریه کرد
1: بله دکتر طبعا تا گلک جان شروع بکرم دیدو چه پیچاره که دیشته کم مثلا گنیم جاران وقتی ساوک چید کرن دو پیرت ما گندت ما یعنی بهنا ساوکات سر دنیا بچو وقتی خیار ریباری خواهد به گشته یعنی گندی یعنی تش یه بطان بو یه بهم بو فقی یه بطان بو راستی یعنی به اف تکنالوجانو که اف جور زبلت کیمیایی در کبن یعنی اکو تا گوتی کاریست ارگانی قضا تا جور زبلا امه به طامه ایج دست داری راست برای هم یه زیدت بیتن بس او رنگ و او طام نما بله دو شیره تو تا بوجی تورت با چه چه بهتا کنه چه ها بهتا زبل کنه کنگی بهتا زبل کنه دو که اب در آمتا بخون مفایجه بینن دا رنگ و طام و فقه جی وکی خون میتن و در آمتا حدا دیمایی که
0: بله طبعا سیدا نسبت روکا و فقه آنجی در آمتا هر یکی هنده که مادیت کیمیاویتی دا مسئولم هنده تشتا مثلا و فقه اکن بین فقی هنده مسئولن بر رنگی و زر کرده و رنگ سور و کسب سور و زر داده هنده ایچی مسئولن اف تخمنه هر اف تخمیت خانه نه مسئولیت رو برپسن باشولا مثلا فقی وقتی تو به خدای تاموه خوشه اوش بر هنده نوع زیو تو نه هنده مرکبات کیمیاته بین زیو بیارا آنجی فینولات و ما فینولات یعنی هل مهم مواد کیمیایی نه تخمیت کیمیایی نه تیدا برای که آویتیت کیمیایی نه افا مسئولیات آواد که بیتر سرستوه اوی خانه ها که خانه ها تمام بیتن همی نوع خانه تده ها بیتن طبعا دی شوله خوب کتن اف روکه دی شوله خوب درستوهی کتن جبلی که هم بین سنفه که تدخلا اوه بی تدخلا انسان یعنی که اف هنده ساویراتی تده که بیتن به بخش روکه که گن یه تاوایت اینای یه بره یه گندانه سر وقتی دی بیابا توبه بابو با پیرانه یه گندی مثلا وقتی توبه بابو با پیرانه توبه بابو چینی آخر آخر وقتی زخا خوش دست دادن اف تو باشی دی جارا کدی کوالتی های باش نویدن یا باش اول جارا کدی لازم هم مراجعه آخر خوب کرد بر دوام آخر بر برد بتا فخته بر خود داده کچوشی که ما چیزی که می نه بتا قربو کرد اف قربو تتا کرن جی هندی هم بر خود بری بشین که زبل ارگانیک بیتن یعنی زبل حیوانی بیتن یا طبیعی بیتن که تر از اگه وقتی تو تن آف برنجا زبله حکت برا وقت شیلان پاوته چه تره که پاوتن آف آوه
1: تمام
0: پاوتن آف آوه ده بینی بینا که بیده جه فریج بر عثمانه و محلوب نشه کشتن آف بری آخر شنیه تفاعلت کرد احتمال جوه که لأکسجینی دین اکسجین نبیتن پیدا چه کتن منافسات برجو کرد که اکسجینه آن منافسات دارو بار کرد اول از ما برا بر هدیه از زبله بیتا ناف آخه دو بیتا رزاندن
1: بله
0: برا وقت دا بیتا
1: یعنی گل کلانه بری کلانه عربی
0: بدن بری کلانه آنجی بخو چه کردن کوره که چه کردن جا که روز بلبکت حکوم که در سره که وقتی موسم چانتنه هات وقتی که دیدی دوشتن پاوته دازی فایده جه بینید اما زبلش حاش دیوانش کوره کوله که مباشر بینید پاوته نازدیه از سطره پیل بیتن احتمالا که ضرر درامتی و نکتن جی دسته هایی و دش عمر درامت چی تشتا فایده جره دیدی
1: بله
0: جدایی من هندی بشتن حکر تصمیت معد عقو یا بزبله

0: Azri birden çetel azıble azri bermaket bermaket çandını.
1: Yani böyle de böyle de doktor yani abi kolye tabi meci evet bu çok olan bejin bejin deme. Zibli gyan avari tebir bir tarz zonden düse hayva kamata on kami emel hayva şaş. Peti bir gütüre mahaş tu kapı zibli gyan avari kum katın batar tak diçin çola ki kuritin çe batan of zibli kuja ki batar katın kum katın rabbesin boş avdatın u bne khevitin du madrid ya ona çitan ofdo hatta bir tahi bu 11 12 avz bile de tarz zonden de hal bitin de bakak bizi vaki khanu edeleten. Bu şey batan tak diçin düşeyi be kabar ya udet ben on ay bo 11 on ay bo 12 on ay bo ek abz bile betap kor inone bu preket zonesti düçün beji bu beçende
0: peydo hezo bero bero az be sahabat be kan mone fakuta ta bo bide taji khira habu
1: akit
0: vaqte vaqte tere po hize do binen zaviet ko of avit kelana balz be ro meta no zaviet
1: bale
0: av zavi tatiman tere po hize fodjet hato to ta bore shtik av zavi to ta halbu no zaviet to ta halbu
1: na vaqte ba per sar tot bron sar tot yani
0: ha bale bale hingi do bita po hize be vaqte qabl ez be ke shone ha
1: do
0: ban kulo kholi kan ro dan ban hoben no zaviet ko pishingi bore av zavi ye par habu
1: chunki
0: hingi noilo natir gamore natir natrozon
1: bale بل هابو
0: بله بله آه يعني فترة كود ريش كتا مبينهو شوندن حقا
1: بله
0: فيقو بنا فيقو بنا مشوريع مشانا برو ما دبو تشاين متجهدين اتكامي خدوني مشروع دي زبل هوا تا بشتين جيدي بيني يوش خلوا بي اقوية هش بوي حتى باقوية تحلل بوي نخي هش بون فاقا تحلل سيدا
1: تمام
0: آه يهش يهش بوي ديني طولا زبل هش كا اما دبات هوا بي
1: كابرا
0: اما مثلا رو خرابا
1: بله
0: ايك یادوی هکهاتو شو بخو بخو اولی که رزان وصای کمپوست رزان او شیطن یعنی همه مباشر جل برنج پاویته نه اوه تسامل جل برنج آن باجان جل تک بدان آخه
1: ملی.
0: او شیط پاویته چین کرده فایده بینید او زبله ها تیر تحلل کرد یاد چی کار کرد یه هیر هیر بوی
1: یه آماده یعنی که شیطاتی در عمل بفایشه
0: نسبتی نسبتی برما که حیوان ها برما که نباتی میتای برما که رواکی میتای بیدو به قتله برنجه قتله برنجه تقریبا از گلیه تنه دریدن وقتی او گلی دریده شد اگر بعد تا قتله خره که طبعا اگر شلکانه او باشن هم بو جینگه و هم بو رو که راسته تو ده هندک نادت فلزی معدنی میتالا مثلا آسان منگنیت شلیکون دیگل اویدیه دیگل قتله ده ناسو جیتن طبعا ده که بیتا سر آخی ده پایده جبینیتن بس ما تا ارگانیک واده ارگانیک تا هم بشه به تا جینگه ها ویره پیچ که اف بکتریات داخل و فطریات داخل دا اوجی تقریبا هم ملن جوه که حراری بود چه بود
1: بله
0: بلی تک دانا جینگه هی و اصمانه اوه یا باش اوه
1: دکتر احتمالا دکتر ببوره تا گل صحبت آمنه بود بید دست بیک اگه ما خودیم من بحث از توتانا پریزید گنه میکرم یعنی موت جوتیار هنگی شوشک و گلک و مزن کن ویست توتان همی جوتیار خوب کنه کن بیشن هم ده خوش شده توبه دقلی خلاد کن دیش میشون مرا خلاد کن آره ابو تا گفتی خودت جا برنجا یعنی حتی نکام ندی جل دبر و مال کردستانه کسی مفاش بر ما کرد برنج کرد بیتم ابو تا گفتی چه پیشک برنج بیتم چه قتل و برنج بیتم دی زرکه کی بدنه دو آگری بدنه ات حتی تو سر بچندی باق بی دی چند مفاش وی پیشک برنج بینند دی چند مفاش بر ما کرد برنج بیتم
0: نسبتی ما طبعا ما چیش نینه حتی هم مفاش بینیم ما چیش صناعت نینه پیش بچه کارگه هنینن
1: جهه
0: که وقت ما بوده بحث بلکه بحث غاز حیوی که بی بای و غاز
1: بله
0: طبعا فایده چه برا زویدی حتی حاشایتی هنه ریخا چیلا و ریخا حیوانات
1: تمام
0: کنه بیرا و غازه جه چکن روی غازه محبت گره بشید تا نشولشنی که هکود او محبت غازه و خلاص بو فایده شدید هم بو مالا هم بو محبت گره بو تدفیعه
1: شیعه گیش نیکا کو از غزه خلاص بره خدای غزه زبله والله دکتور بوبره تا بیرو مینا والله اب تشتجمه یکری بالله طول 2000 گره خرو فو تقریبا 5 پروژه تو طول منطقه از خلاص الدوسکیو بو اگر که سمل بو ما اف تجربه یا زبله جانوری بو غزا مالان طبعا بیرو ته جنوب پرزگری دو که کوگنیتی بو احمد بو یعنی یب دست خود طبا خلک بریکو و غازی ما گفتم چون جوتی ها رو کردی چون ما فایز زبل حیوانی می بو غاز و مالان بتا کتا اشاره دون کدی تو بکه اکید با فلاحت می دی چند فایده جیتا کنی
0: جو في فيزبلي اولا دي فويدج غازي بين انا غازي طري طبعا بين تنس بعد ربي بعد ربي عندي زبلوت كان انا بزاف يعني ماشي مشينا اولا دي غازي كان دي فويدج بين شنيكو علي ريخي حوش ديون دي تري كان دي بان صوفين ان اوفوي جتو دي كان زبل رون اوفوي يعني اوفوي شنو مو شي تن بخش دار شي تن تابون اوف كريتو كيميو كريتو اوفوي تشتكي بود بنابات بود روكه جلك صحيه اوفوي زبلت بان كان تانكرت اوفدون جل راي بالتنقيط جل راي بالرش
1: مره
0: فایده اش دیدین پشین کی از بلی هش کی دیدین سان جای کو دی حلبو یاد مون تو ودا دبن هوونه نو درامت کو نو عاده اما فایده اش حتی غازه همه چیز فایده اش دیدین اما یا دو بقصله سابرنج ده اینن هم اوجر بعدن اب کو بقصله جای فایده اش تنه گریش بلی بدی داخلی اندای صناعت بی تو ما صناعتنا بس ما تشجيديه هي امشين ما تشنينا ابي قصري ناس تجين ابي قصري بين عندي ماكينات هاي بين ماكينات فرمة كثير كرني
1: بله
0: اكيد فوق بخنا فوق قصر بخنا ماكينة ده هي كاتن هشتراتي ده شو بدي كويلة كاتن نظافية بزينن فدا كاتن كيلن هاي بكي داي وبرانجي ده جلاي مادة عضوية تا اوكي ده جلاي مادة اورجانيكي ده تا اوكي باش مايو برمو دي اوكي سوس كاتن اول گله دولت چینن سید نفل چینن نفلن بین جب
1: بله
0: اونجای چینن به چینن به جوره که دو جوره جدلن پشتین که دیابی قلب کنن رو آخه
1: بله
0: بقل که به چینن محاصیل بقولیت بشن کلیگدار
1: بله
0: بر همین کلیگدار به چینن چون که گله نیتروژی نیتی دا کنن
1: قلب کنن رو آخه رایت ویدو
0: چین هم قلب کنن رو آخه دو زخه ده نه زخه ده ده آخه سوس کتن جوره کنی زبیتا و ریسایکلینگ بشن
1: بله
0: حتی بگو دولت عالم سید و بگو دولت تای گلیش مینا صفر گلیش یای چون که همه تو شو فایده اش دینن خود اند به رحمه و تو علو گون ایلون سید و کتابت نو هاون از نو گلیش علو گون ایلون
1: بله
0: بجول فری ان قسل اب قسل و صد دست و کبیر عالم جاتی کریتن کریتن به قسل کری دو بات فوتن نو حال ده خو و نه به پیت موسی هم کری نه هم کی 10000 کری مو چتشتا
1: بله
0: هم ون مکتب زیر اجلا فیت موسی مشخصه هم بر وجد رزون دی
1: اكيد بله ماشا دکتور اوقات اشارت بکر یعنی امشه مفاش قتلو برنجی بینا اون پیشکه برنجی یعنی اپ پیشکه جی دکتور همین تتا سلطنه مخابن دی چه مفاش پیشکه تکنه
0: من اپ پیشکه اوی الاشه پشتی
1: آده سپیت کن بله اه
0: اپ پیشکه اپ پیشکه من اب پیشکه وکی هم اولا حمایت ابو دنکو برنجه
1: تمام
0: و یاد دویجی اب پیشکی جی جلای مواد خوانه اتدا
1: بله
0: اولا جی حینی وکی قسلی ها هش قسل چطره چنکه یه هاتی هیر کرن موکینه هاتی هیر کرن موکانیکی هن یه هاتی هیر کرن چطرش قسل دزیتل تحلل بیتن
1: تمام
0: دزیتل تحلل بیتن که پوبتا آخه
1: بله
0: اما چطشتی عضوی چطشتی پاشمایه برماکت بین حل کردن بین شی نایلون تنه بیتن و کدی خمسه تا حل کردن و پافه تا جاره کدی تو بارد بیتن
1: بله باشه دکتور اما کنون تشکر کرد که باش تا اشارت بکرم شیل تو تا دیمایی که وجود توری ما چند که خاطر دبر آوا کنجی بفریتی نا چوندنه برنج بفریتی تا چوندنه ابزار زواتایی تا چوندنه تو چه بیجا جوتیارا یعنی چه بکن چه باشه بیتا کنه دوکو اکبیجن رنگ فیخی و تومو فیخی و و کول چویش یعنی یا دی بیش ایش ورطا با چون مدت بکا خودنا خودا مگوتی نه هر گوری نکتر فقی هوا تر دور بوله و معنوه نخوشه که ما چه تقمت خورنه جین گره تشتا پیدا کن بله دارتا چه ها بیشه جوتیاری
0: بله خود نزبتی جوتیاره از بیشه میم بلا چه جورا بیهیوی نبی جوتیاره بس چه تشتا بلا هر بر دوامی خواست کرد بیتن نه بتا والله حکمت ما مثلا تصویق نینا نوه تفروتن فقی ما نوه تکرین کس نو کریتن از بیجم اگر بلا جوتیار ما برای خود در تک کوالتی باش کردن کوالتی به چاو باش کرد به هیت سکیار دوائر زیرا ای کردن برا از چاو چاندان خوب زبرین ما اگی بره کتشت من یه قیمه غیرائی ها بیدن یه کوالتی بیدن نه هم اما کم یک وزیده بیتونه تفروتن
1: نره
0: گلای جارا سیدا حکمت باجانت من هستیری کو بین خوده
1: نره
0: که بلا نهین ها ورده کرن خودی با یه جوتیاری ما خرید کردم و کنن و خودی چهار روز آنها نخازن کردم. بوچه چه به خونه داده یه بیهی بوشتش تکی بوچه بلا خوب بیهی نکرد. من بلنج بعد کری مات کری بلنج کردی در لو که ما کیلو هزار اگه 3000 بعدو خودی بگو بین 4000.
1: بله وای.
0: من نه تاثیر بی نوش تازه و بعد خال که شبکی من و تاوی یه دیگه دی وعیا که بوچه بوی تو بله تشت خمولی فود گرای چه ترش افتش تی بگو بسیجت بله بله به وقتی بله خلکی که خلکی قناعت بود خلکی چه بود گفتش تو نخوی یه خومالی بلا گران تر بیتو بس چه طرف صحیح تره چه که پشتیم پر خدای نفعال مخراج شده دکتورا سبب یا معکرونا و سبب یا اندومی و سبب یا فیقی زبطی تن شده دکتورا خسته خانه از تشت عالم اکو هیلو همان اکو هیلو به جای برای خدا نه یه برای خدا نه یه جوتیار جوتیار مجی بلا بلا حواله کتن چه جا پیوی نبیتن بیدو پیچه خود زحمت دادن پیچه خود زحمت دادن هندی بشیتن درمان و مدرمان و نرشینیتن ریکیتی کار بینیتن
1: ما شکر اکا اف اف پینگو به تود بیجی جوتیاری من بکتن یعنی مثلا زاخ کرنو اخو زاخ کرنو بله. آیا داد وی کودانی داده پیتی وی درمان آمید بود وطن میشون مورا آن بونه کشید فطری آنیت وای روسی آن بر واجی به چندی افشین کاتی توی افدرامتی توی دیپ هز بن اکر ها تو همین پیتی وید خور نبو واشین کاتی پیدا بن
0: طبعا اکر جوتیار مجبیدارت برای خدای وقتی آخو خو برای فحصه یا ضعیفه افتش یه جیکم همیه بودا بین کر چونکو بو من هم تاکید سرهندی تشته بر ماکیت حیوان ها بر ماکیت روه کار کنید چون که اوه یه متوازن ها سیداد دلک یعنی نیتروژین فسفر عناصر صغرا متوازن هم دلک ایک فحصه با ایکنین از زیده بس وقتی امروز کار تکی کیمیای طاویتر تو در تشته که توازن خلال اخیه به توازن هست تشته که در سحظه با تشته گیری ها بجید بجا وقتی برای مختبر فحص گیرو گوته اوه تشته همین نفس مختبر جید سیداد بار بگیری نه کسی که همون چند الله برای مختبر اندک نتیجه دادن امرو بیم خودش آخر مرو بتین والله راستی چه طرح
1: بله
0: گلای جهتا
1: نمو توی چه گلای که گرانه مثلا دید چید اخو خوب پشکین کده بیتم اینه چه تا پینسا تزارا شه تا تزارا و اگو تا گوته اندک تشتاد بیشنه یعنی گلای تکریفت بی سر جوتی هاری سر
0: رد گرانجی گرانجی بایدا گرانجی یعنی من نیتروجین 15-20,000 گوته ده با تقیاد که مثل 4,000 و 3,000 15-20,000 کیه 3,000 کیه خیلی هنده جید باور پیکرم یعنی مختبرت باور پیکرید اف که بتا شروع بکرن اف که آخه بتا شروع بکرن
1: بله
0: ویره ده جوتی ها ده بتا جوتی ها رین مایا جیده داده آخه ده همشی که من همشی که من همدت بودم من ساعتا ده پاوشه تعوید کرد به جوه تعوید جی هم حس یعنی هندی جوتی ها کشه تا پشته که سروشتی یعنی پاسیتن روبیت کوه پاوته قسل پاوته نفت ده یوازده بزی پاوته کشه تا وولویک اسید هیومیک اسید دیگه به چی که های از محسینات بشنی آخه
1: بله
0: نه نزاخ کن مثلا که مباشر و این نما هاریکاریت کن بیاده که چیتن که بکتری ها پیدا شور کرد سطری ها پیدا شور کرد نه چیت آگر بعد هسته که بادن خراب کجیدن ول مستو هنده یعنی توازن تیده تن آگر بعدان خلال تخیط توازنه اجاز برنده که عرض بلا و افرا بگه همه دنه به چه لیتن ده آخا و یاسوس بید وقتی آخسوس بود همین جورت خانه ها بود او روی که تیدا تیدا چانسن ده یک قوات میتن وقتی یک قوات بود احشاجی ده مقاوم و احشا کتن یا دویجی ها که دید نوع که پایده ندار سایده سال اگه دو سال احشا ته بلا چید نوع که دیه باجان افگاریز مثلا بلا باجان دیگه با نیا بیتن او این تاجه به یه زخم بیتن اگه ده این تاجه که زخم بیتو پیشو عدم و برای این تاجه که پیچه که انتر بید با جانه که ساخل
1: هست یعنی خوله چاندن کار بینیتن گله که فایده
0: همش ناحی و زاخه و بسیارا
1: باشم
0: تربیت خدا کنه روه که برای کیش بو به من تقیه باشه
1: دکتر خدا حتی صبح ایت فیدت گلتا باقی و ام باب او دو پیزانون هم خلاص نامین یعنی براتی گله که فره چون که آخر تش ابروکا ولات سینه گهشتیه طبعا احتمال تجی پیاغداری جوره که بکتریایی نداره با اف دورت او بین بیابان ام جو که صحرایت مایت غربی نرزو کنن یعنی اف عاد همی ولی کل که کر چاندنه بیتن جوره که بکتریایی بکاری نایم افرو که دیف پیزانیت من و کنوناتا یا دکتوره بو یا ماجستر بو هوا مسح الخصوب یکی اکری دبر آمه یا بارجگاه دوی که خودت نو مسح الخصوبی کب کردی هم چد بینه دیمایی که او دیل انجام دن گشت اینه چه نو تا چه های بود در سلات دامه بود وزارت دامه چاندنه بود لین پیماندی دار کریا را وی پشکنین ها مثل خصوبی چند ها گرنگه که جوتیار ما ابکسر همی تشتا حل بیتن برو بومه که باش و یه طام و یه پرنگ را ما ببید
0: طبعا سید هست که خوشحال اون تدبیر همونی رو از مسئله بوده یه همه چون برای خودتن آزا خواهه طبعا اف مسح خصوبی گلک گلک گلک و مهمه دولت پیش کردی به گویل امریکا نه و بریتانیا و فرنسا قد تشته یعنی نینه همه تشته سجلتی یه دفعه بس منطقه ما نینه گلک مناطقه نینه اف مسح ها مهاده کردن تقریبا سن مستوى عراق بلکی بلان سن مستوى عرب باشی یعنی یه کمین مشروع با ها فکرن اول من دو خواست کش حکمت که هاریکای آمد کردن همین بنیادی خوشی هاریکای کردن دبره دهو که تقریبا دشت دهو که اوه سلت غذا دهو هم دست خوبه بگیریم. بس ما هاری کاری ناتا که خطابه گوشی کتابو ناو کتابو کم چه پاره بومه ترخان نکیه طلبه که دکتورای من هبو منیست که غلال کرد بشوله من مزحه که چکل بردرشه و سه میره دشت و سه میره کتو کرمانچ از مزحه یا چای سیدا وکی مزحا گازه وکی مزحا غازه وکی مزحا جیولوجی مناطقه که هست اده که چله هیه از قبط خریطه هینه چه کرن خریطه واسه ذکای اصطناعی واسه مختبر از همی تحسسنای ریموت سینسی که به همی هم ایتی کلی گیری کدا هم معلومات ات آخر دهینه جنس یکی با آخر چه کرن وسته تو تیه دوی دیراست آمد خوینی یه پرزه در خریطه بردرش یاد دابو بیتان خریطه بردرش هر نقطه کتب چیه ده بله خود ده هاوجانی نتوب چیه مختبره هاوجانی نتوب تو یعنی کمت خواهده تو چیه جهه که دی پاره خود صرف که نه خیلی این یاده ده بتاتا افا خیا هوی هوی هوی حتی بو بینات و بو انشاءات و بو چیلو چیه اف مدخا حاکی کرن بو وخرا فایده ده بخون معلومات تولی جوه یه نجاش نیکا اگه ها تو چوب مشروعه که حیوان ها سردانیت یا مشروعه که زیرایی سردانیتن بزانیتن کده چی کتن پیش وقت نه هاو جلا کتن چی پاره که زیده صرف کت و معلومات برخره بگوه از اگه مثلا دده که جه که لیدانن ما برای هایی که اول چند آخر آور را دیدن نوع آخوه چطشتا کده که هیت که نایتن از جیولوجی تیتن برای چی تک برای خدا بخریده دید فایده جنا در زحمت اینا بتن چیتن گراسه تکم برخوره تریدیت همه را بشتا جه که دید
1: دکتور دیگر ایک تکلیفه بیدم زحمتا
0: بله
1: اول را مجا دیگر ایک تکلیفه بید تکلیفه های گره که مثلا که پرشگاه دو کرده بعد که مکن که همیش که همین مسئله خصوبی بکن تکلیفه های گره که تکلیفه پاره ای
0: خود به سی دامانه سقا دی حقیه حقی دی سقا یه مثلا اکه ها تو گراست و برکردی گلک انصرا و اگیتن مثلا دیگه بهم ده بینه من پینجی پینج نموزش و اگیتن سبحی مثلا حتا چل سنتیمه اگه من که بود گراست و سجی نیستی جی آخه گوهشتا فایده تا بیان مهنده پروفایل جی کلابان طبعا گوهشتا پینجی نموزجا دابنه هر یکی دابنه صد و پینجی نموزج تشتی اینگی و نموزجا جی هکه تو بس آخو زاخه بخوینی که تا کش تخمه تیدو فایده یا آجی طبعا مصرح تیر بیتن اگه تو دست خوبه جیه تخمه
1: دکتور... تیران جیه تا گوتی بله دکتور بابا تگره گی گرنگ اگر بیشن دم منم ها بعد خدا حد کتن چوشم گو بیت از تو دیجار اگر تو وی بابا تی اگر بیشن آزرین نبا و سپا چاتت کنش دل و این شرا چاشم یا بیرم دوی صحبت آبیم بله دو پیوان من با همی لعنت پیوانی دار از هیوید کم اب بابت مسحل خصوبی گلک و گلک و گلک گرنگا برچاف و گرن و دی چاشم یا بیرتن ام جاره که دوی بابتی شروع و کهی نبا دو که هوا پیزانی سر بین دو هم بشین خدمت اولی آبوریا کردستان بکن خدمت جوچاری و رزوانی و خودان کرد ترش و کواری بکن چون که اب پیزانی نل برسین که مدا اشکرا بون تو شی چاندنک و گلک و گلک و باش بکن گلی جوتی را دیمایی که
0: نقطه که مهم نشبی که بله یاد مهم ها گلک اف مدحا خصوبی تو بزر برای خود دایی که اف دید که کیش درامت جیه تن برای کتب بخاطر کرد
1: دکتر چاشم یا بید ام دید تیره تا سر سلاوین زور سپاسیاتیت کنین و دستیتت خوش بینو گلک من گلی جوتی را چاوره بر مثلا هنار که رزینه و کریمی و پقینا هنار که تلویزیونه پیشتی چاره که کدی دهیت اخواره با پیزانی ها من بر بودم اوه بس من دم نما حتی هم و این و خلک که کدی بگه اینه خاطر هوا و خود گلاوا بیتونه

از سر حاجی مج رادیو دهوگ به هاری کاری و هفکار خو سالار جلیل ده خلق گانیش برنامه سپیده باش پیش کشی بگین. دو تشت جیان امروویش ناود بن مجیل بوم بر رابردوی و مجیل بوم خلکیم. هر کس اگه رابردوی خود اپمینی دنده پاشا روشش دزددو هر کس زیروان رفتار خلکی بیدن ده آرامی جد از داد. سپیده باش. سپیده هوای باش بیدن گهدرن خوشتوی هیویا روشگا تجی دلخوشی و سرکفتن بو هوت خازی نبرکه جید گلوه داینا داکو برنامه و سپیده باش پیشکشی هوا بگین گلهنده کو هیوی دارین روشگا تجی سرکفتن دلخوشی سخلمی و بختواری بیدن تا خوزش ودگین گلمه بنو گهداری خلق ابروژ برنامه سپیده باش بکن. هلبسته کل بردست مل جرناوه ورز گشتنا کلیل کن. اف هلبسته بخامه دیکا دالیایه.

له بهاره هناسین سیوی غار دانید کن گرنجین لسلیوین عورات کزرینن گیا گل دگردن آوی ورزی داد بنا شورشو ایکو دود خونو گازنداج به دلووانی عصمانید کن پلا دینگ تیر خناوا گلن کهی ناو خون انفالد وی و ارزی داد وی تا سمفونیه که بیدنگو کراس خوی گلگلی جبر خود گدو کراس که رشو طار جروند کن که دبر خود.

رنده منی دنگت از زیمار که هدگوهت مدانه هیت در او رین جاویت در خونکات همت جیانه دیمه در گووان و حسرت جید بارن پیف هدگوریات در قچاخت بن پرچاته زویه گنمی خل برطاوی نهار باران ناگرید کابیش من پریا شوی ده دلی دادا ده هزرین دادا ده بر پر میجوی دا دو بوی قربانی چنده دوی شاری دا.

گادرن هجه خوشتفی سرحاتیه گل برداسته ما اف سرحاتیه ها ادگل هنده گو سر مورکا براستیه گلک وانه یا نیشامد دادن گل مبنو گهداریا ویبکند.

Gohderin hejo xoştevi beri gelek salan demeku walate Almanya be dubeşan da bej boy Almanya roşhelatu Almanya roşava Elvi demi divareki bajer Berlin ya Almanya dubeşan da beşker ku evjik bo Berlina roşhelatu Berlina roşava Rojeke hindek hesin لی برلینا روشهلات ترومبیل گامازن یا تجی گلیش او خارنت خرابوی برف دیوار برلینا روش آوا برن اولویر رشتن انکوت سنور خدا نرشتن بلکو گرد سنور برلینا روش آوا دا و او گلیش و او برمای کت خارنه همی الویر والا کرن الویدمی گهدرن خوشتوی خلک برلین روش آواد شین گلک بساناهی او جیوکی واب کنو طولا خوبه کن لیوا و نگر لجه هنده ترومبیل گامازن یا پریج خارنید برهف یا پریج زرفت نانی و هر واسا خارنید برهف انگو همی پیدوین خارنه یتنی برف دیوار برلینا روشهلات برن او گلک بسرو بر و بریکو بگی او خارن دانانه ویره دمه همی خارنه دوید رنبیل مازم والا گرین و بریکو بگی دانانه دف دیوار برلینا روشهلات لسروان نویسی هر کسی که جویتشته هی ددتا کسانن دی و اف راستی جوان مدگهین دا اوه باوره که براستی ام کینه براستی جیواسایا هر تشتک گل دف مهبیدن ام دین کسانن دی اگر ام تشتک جوان یه پاقش و یه خوش دینه او دربرین جناخ ما یه جوان و پاقش و خوش گدن و برو واجی اگر هم تشتک نخوش و تشتک نجوان و یه بمفا آراسته کسان اندید کن او جی در برین جناخ ما یه رشو نشریند کدن افجادگل گهلبونا اوه سرحادیه هر کشما اوه بسیاره جخو کن اردناخ ما دا چه هیا دلووانی یا نفرت، آشتی یا جی شر، جیان یا جی مرن، برکت یا جی لعنت. اره ام بو چجوانا ها دینه درست کرن و اتناخ مدا چه هیه. ام جعوان تشتید هی، اوین گل دفمه هی و اتناخ مدا هی، ام چه دیاری کسان دید گینه.

گردرن هجو خوشتوی موبایل بویا پشکه که نوقتی های ججیان روژانه یا مروویم بو پیوندی کرنه بو گلک بابا دندی تیتب کارینان و جیوت گدن گو مروف گلک آلوده موبایل ببیدن گلک فیر ببیدم اپتمامی پشت بستنه به موبایل گیره دادم بو دیار کرنا گلک بابا دان یانجیگ بو کارینانا گلک کاران جاگر زیده گاوید کارینانا موبایل دا شرازاین ساخلمی هجداری دنمو بس چندین زیان آدگن لسر ساخلمی مروفی برانگه گه گشتی و بتایی بدیجی لسر جوان. اگج کشنگو جاف توشد بیده جاگر زیده کارینانا شاشا موبایل واسطیانا جاویه جاگره زیدب کار اینانو سرنجدانم لسر شاشا موبایلیم و به چنده جی ماسول گنجاوی ات واسطن و توشی ایشانید بن و هر واسا مروف توشی سر ایشانید بیدن و هر واسا سرنجدان بو مروف یاب زحمتد کویدن و به جی همید بیتا اگر هشکبونا جاوام تایبتی جی لدف گنجان. او جی جوی اگری کو دمی مروف ساعت که تا شاشه یا موبایلی جاف زل قطاندن گلک گیمت بیدن بدر جافت مین تا وکریم و بد بیتا اگر کو آوا جاوی ببیتا حلم و جاف هشک ببیدن و هر واسا ببیتا اگر کو جاف روندگاب کن و مروف هست بتنک رق بگدد ناف جافت خودا که برشین اگر نه ده چار اثر کرن ده کار دکرنه لسر شیانن خاندنه شوفری کرنه و کار کرن لسر کمپیوتری کدن. نراحتی جاوی و آلوزبون خویش اگر اوید اشکاشین او کوش شاشه موبایل درد کویدن دیسان جاواد واسطینیدن او کشه یا خویجی درستت گدن او هر واسا بر همینانم میلاتونی نجی گیمت گدن گف هرمونه ها برپرسه جرگ خستنا خویم لوا خوا مرووی نخوشت بیدن. اویت ها همیوت گن که هستیاری و آزرین ده جاوان ده پیدا ببیدن و جاف بو روناهیه و زیده بونام جاف زل قطاندنه و حد نخارا روندگا تایبتی جیب کار اینانا شوه یا موبایله و تایبتی جی جورا تاریده و بری نوستنه اوان کشه این ها ین جاوی زیدت گن لوا داکو ساخلمی ها جاوین داکو ایک جم اندامن هر گرنگین جسته هر کسکیه به تا پاراستن سنورکی بوبکار اینانا موبایل دانه.

0: وكيفرو داديرو كدا لبستو چاري هايوا شاي صالة 1966 بارزانية نمر سروكاتيا شندكي پارتي كير كوبيك هاتبون جم حبيب محمد كريم علي عبدالله نافذ جلال وصالح يوسفيم أبي شندها سردان بغدا كير وشلاي عبد الرحمن محمد عارف سروكو ماري ويدامي عراقي پشوازي لهاتا كرن هل 24 هیواشش سال 2007 دادگاه بلند توان عراقی ل دوسیه انفالان پشتی 61 رینشتنن دادگاه پروسا بدناوا انفال به هر سه توان جنوسای توان شری و توان دجی مروواتی دانیاسین و مافدا کسوکارن قربانین انفالان گو داخل قربوی مادی جم دادگاه اوه دو سیا هبگن و ماف و هر واسم هر اگجه علی حسن مجید و سلطان هاشم احمد و حسین رشید محمد سزای سداردان بوانا در کفت و هر اگجه فرحان مطلق و هر واسم بله گهترین خوشتوی هر ایگج فرحان مطلق صالح و صبر عبدالعزیز حسین به زندان هتا هتای خدنا سزادن بردامی ها برنامه افرو سپیده باش دا گهترین خوشتوی دیپیگ و گهتریا فیچره ککی
1: گند حسانی گند کبیت باکور قضا بردارش لسر نو گندی دو بوچون هنه یا ایکی اوه کومزار شیخ گیب نو شیخ حسن یلی هی و حتانها مزار وی مایا و یا دویجی اوه و اف گنده به خیر و برکت و حسناتان بو میجو یا گندی جی یا دیار نینه سنورین گندی لباکور گندی زار جوته لباشور گندی با مرزیه لروشالات گندی گربویل بچوکه لروش آوای گندی ریبار خازره بکاتا گندی گند جه گلک تیرو عشیرتان وکی شکاکو زنگنو مازنی هی گل سر دست جوهیان هاد بود درست کنن هرواسان پرکا گونجی به ناو پرا حسنی لحیه جه در این جیار خلک گندی وی گندیش بر ریبار خازر آو گازور لحیه و اوشی پال در بویه که خلق گندی پتر چاندن بکن وکی چاندن آگنمی و جهی و برنجی و گزر و تبرو و کنجی و وکی گوتن اکی لوی دوری هیه ادبیجن دیچین حسنیه دا تبرو گزر بچینین لسال 1981 خاندنگه لگندی هبو اونها هر سه قناغ خاندنه لگندی هنه السال 1908 کاربجی گهشتیه گندی

محترم خوشتوی فیچرک با افکار ما خوزیک محمد برهبو پیشکش که رو هیوی دارین و بیتا جه مفار گرتنه جه رادیو یاد حکینی گوهدری برنامه سپیده باشد که نو هیوی دارین حتی نو که برنامه عبدالی هواین خوشتوی بیدن و هر واسا هیوی دارین که دمه مایی برنامه جه مهم پیک و دمه که خوش و پرموفا در باز بکنیم.

مهدرن شو خوش تبيت ورزي هافين دا حزي حزا خارنا طازياتي هالدف مرو بي زيداد بيدم طيباتي جي لشوه و مرو بريك خارنا طازياتي و خارنا شربت طازي جسته خو هينت كتن بله يا باشكو هم بزانين كو انجام اوه چنده انكو خارنا طازياتي هال شوهل درنگي روش باشتر کارتگرنه و دیارت بیدن و کارتگرنه لسر جسته مروفید کدن. خارنا ایس کریمان یانجی تازیاتیان راستخو کارتگرنه لسر میتابولیزما جسته درست کدن. اشبرگو دشت تازی و او شکراته دم دمکو چند نف جسته مروفیدم الوی دمیه شوه و میتابولیزم جسته یا خوابه یا جیک یا لوازه اش اوه چندش اگر اوه چنده کلوی دمی آنکو الدم شوه جسته مروی خو آمادت کدن بو به هم ودانه و دمی کو مروف تازیاتیات خودن اش نیشکه که و شکر خینه بلندت بیدن. افچنده جی گهدرن خوش دوید بیتا اگر لاواز بونا بیروریا مشک مرووی و هر واسا کم بونا و زیا لشی و کم بونا سرنج و کارودان مشک مرووی و وهمید بنا اگر روژا باشتر یانجی سپیده واسطیا یانجی ماندی جخو هشیار ببیم اش بلیوی چنده جی خارنا تازیاتی الدم شویم کارتگرنه لسر سیستم خوی درستت گدن وش بلیوه چنده جی فشاران لسر سیستم هر اسکرنه جی درستت گدن. اجبرگو الوی دمه شوه دمه کو پریکا خارنا تازیاتیان او رجا شکر چیتت جسته امرو بیده اگر بو بلند بونا رجا هاو کرنیم چالاکی انمشکی بو رجا باشتر لوازد کتن. الویره اره ده چاره سری چه بیتن؟ باست خارنا تازیاتیا شیریناهیا ادورز هاوینه ده هسته که خوش دده مرووی. اودگل هنده جی که برنگه که گشتی کارده کرنه لسخلمیا مروویت کتن لی اگر ما بویتن که هم بخونجی دویتن دمکه گنجای بووی چنده هبیتون و باشترین دمشی بو خارنا ایس کریمه و تازیاتیان دی ایوارانه دا کو گده مرووی دمی پیدوی هبیتن بو هرس کرناوی و رجا شکر اواد ناف دا جی رجا زیانگهان دناوی به جسته مرووی کم و کم ترلی بهتن.

بردامی برنامه عبروس بده باش دا گهترین خوشتوی ام دی بده چونه گید نفه برپرن هر دو روشنه من خبات و افروکین کل بردست منه. خبات روشنه مکا سیاسی روشانه ارگان پارتی دیمکراتی کردستانه جماره 7235 افرو روشه چارشن بیل بردست منه. جه منشت نوی انگرنگ و برچاف سروک هرم کردستان پیشوازی لبالیوز روسیه گرد. گرنگی یا دیالوگ و لکته گهشتنه بو چرا سرگرنه که شین حلاویستی حاته دو پاد گرن. شیرتکاره که زیدید بجیدن پیوندید نوبره هرم کردستان و بغداد باشترین آست دانه. مسرور برزین سروک حکومت هرم کردستانه پارکا باغچن حلاویستین بابل لحولیر وگر و را گهند اف پارکا آماجه که بورا سنایتی و دیروکا پیگ و جیان دولات مدام. هر وسط بجیتن دگل ایک دی بزاوی گین جواگه که سخلم تر بخو درست بگین. حکومت هرم کردستانیت ماوی سه حیوادا موچه سرجم موچه خوران دی بیت بانکی انکو حکومت هرم کردستان افچنده را گهاندیه و دی بجیتن کت ماوی سه حیوادا موچه همی موچه خوران دی بیت بانکی. ساسان عونی وزیر باجروانی و گشت و گزارت بجیدن حتی نکن زیکی 109,000 پارچین عردیل سر تا سری هرم کردستان حدینه دابش کرن. منا قهوچید بجیدن بگینان هفپیمانی پشتی حل بجاردن خاپاندن دنگ درانه.

Evri u rojnameka rojane le dihoke jilayna vendakhaniya rojshanbiri u rojgahandin etheda dare khastin jimara 4004 ilbardaste mayam emde peda chuneket naf barparin vedagin masroor barzayid bejitin walatiyan kurdistan haji bashtirin khizmatin هر واسا مسرور بارزانی دو پاتیل سرپیش و برنا پیوندین هرم و کردستانی و کنداد گدن. همین هورامید بجیدن کارگرن پارلمانی بینگا و گابنراتی بو پارستن شرعیت و قواره هرمی. روشنما مدایای عراقی دیار کر به گواشتن تنباراکی و صدری کودتای گاسال لعراق اپریوت چیدن. برپر سیم اندامه که مکتب و سیاسی پارتید بجیدن، هف پیمانی اکتی و نوی نوی، هف پیمانی زندانی و خزمت پروسا سیاسی نکتن. دیندار زباری بجیدن کار نگرن پرلمانی دبیت اگر درز بونا والاهیگ قانونی و لاواز بونا میکانیزم جاودریه. برپر چار، روشنامه که بریتانی دیارت کتن کرد بوین قربانی سیستم جیهانه. سروک پرلمان ایران بجیدند و تن امریکا رزل ایراده گل ایران بگریدند. جدن که باست نفخوید برپر پنج دا برای بنیاتی بوچان پروژه و برهینان لزاخو حده دانند. پروسیسا پشکشان بو حل بجاردن پشکدارین شهیان بکوم لدور آمیدی حده انجام دان. برپر شش دیفچون بخوبت گریدن در شش حیوان دا 357 ریدن لدهو که حاتین تومار گرن. لدر الوکو شلاتزه سالانه پترش 650 دونمان به برنجی تیت چاندن. بابت انجواکید برپر حفت دا بلاو بوینم. پر زرک بجیدن آریشن قستان قربالغه لدادگه ها پیداد گدن. برپرین هشت و نه دنگو باسو بابتین ورزشی بخوبت گریدن جوانا مصطفی محمد بجیدن آسته همی هل بجاردیان پیش گفتیم. کچکا روشالاتا کردستان دست گفته که دیروگی به دز و اینا. میسی گلگر دیروگیه. الوارود بجیدن مندیال یا بوی بازرگانی. بوچوند هر دو برپرنده و یازده بلا بوینم. مسرور برزنی ریبرک غیرانات گتا درفت و درفتات گتا دست کفت. جنویسینا کاو عبان بجیدن. پروژه هجمار آمن ورچرخانه گمازند بیاوه دیجیتال کرن و سیستم بانکی دبریا الکترونی کرن و موچه فرمان برن. بهانه نکاتی بو پیک نئینان حکومت بدی ماهی نهن جنویسین عمر هرگوشی بجیدن پارتی رجده لسر پارستن ایک ریزی و تبایی و اتفاقا گل کردستان و یا بردوام لسر هول انخوش بو چاره سر کرنا گرفتن هلاویستی پرنگگ برایانه. برپر دوازده بابت ندبی بخوبت گریدن رومانا پنابر و گامرازک بو پارستنا میجویم جنویسینا دلدار محمد کابوسا ویرگی هلبستک بخام گرین نازی عبدالباقی. بابت دیروکید برپر سیزده دا بلاف بوینم پشمرگه گلان و زندانی سیاسی نصرت بادید بجیدن لججنی کام تنید روژه که دا من 17000 و شارتن پشکا دوی. برپر چارده بو آگهداری هاتیه ترخان گرن. برپر پازده بو چون آگهداری بخوبت گریدن. جوانا ده چاجینگه هکاران بو زارویان درست گین. جنویسینا سوین صدیق حسن. برپر دی ماهیش روژنما ابرو چند بابتن هنری و همه رنگ بخوبت گریدن جوانم شیوکار گنج سلیم حسن سلیم پروژه اک بو زاروگن توش بوین پنجه شیر هیا هر واسا گرنگ جن خدا ناکار خوی تایبت بیدن وجی حمدی ابراهیم حسن خانمکا دست رنگی نخلگ دهو که و در دیدار اکیده با روشنامه افرو ود بجیدم.

0: بردامی برنامه امروز بده باش دا گهدرن خوشتبین که جی هفکار مالی دار سر بخوی آزاخو محمد صادقت گلمه از بده دا باش بیتن
1: بده دا باش سارا خان بده باش بو همی گهدارین رادیو درو که نوگه دا گهداری ها دنگی مد کن سارا خان وکو دیار کو ماوه که او حیله هاتیه وکلد ناغبرا ولات عراق و دیسانشی ولات ترکیه دا بو خوشتر کرنا بهانه هنده که جاره قدی تر اوه بزاوا بازرگانیت نا برا ولات عراق و دیسانجی ولات ترکیه دا باشتر بگن و هنده کاروبار بازرگانی گل ایکو دو دا بگن و بشتی اف هیلادی هاتیه وکرنه هیلا که ناوه آخا سوریت راتت و دربازی باجیر ربیعای بجن عراق بطن گل گود بود هات نکرنه براستی یعنی حتی جاده یا بازرگانی ها هرم کردستان کو ادی هیچ رنگی که کلو پلت دریه سنوریه ابراهیم خلیل را هورده هرم کردستان نه نکردنه لی برو واجی جاره که دیتر او بزاوا بازرگانی بردامه لی شوازه که دیتر یعنی اگر هم بشین ایک جار هیچ رنگی که کو کارتی کرنه که بچیگشی نه کیده نه خیر وصانی نه لی هم بک او بزاوا بازرگانی هاتیه و گواستنه بو نوا دشن ولات سوریا دا حتی کوسا در بازی آخا عراق بطن لی اف ایکه نبیه گریوه یکی کو کلو پلن کو ترکیا تین هورده کرنه بو هرما کردستانی حتی بو عراق بجه چند کو گرانی یکی بخواه دیدی هر چند او وگمن آمازه پیکیدی یعنی هندک او بزاوا بازرگانی هاتیه و گواستن به جار دیتر شک دریه سنوریه ابراهیم خلیل جیرا اف بزاوا بازرگانی بردوامه و روزانه ترمبیلین بال هرگیرین مزن که اوان کلوپلان شولات ترکیه هورده هرما کردستان ایت کنون هر وقت بره یعنی کلوپل شوه اکی آسایی اوه که او رو که داد بازار مده تینه دیتنه همیجی دریه ابراهیم خلیل را تینه نوا هرما کردستان ایت زاخو اگر بحث بگین یعنی سنوده ایداره سر بخوی زاخو حکمه هنده که باجه را که کتبته سر سنوری نابرا ترکیه و هرما کردستان دا و دیسانجی یکمین باجی را کودم و کلو پلا هورده هرما کردستان پینا کرنه یعنی ویر چافدریا رویبریا چافدریا بازرگانی دیدارا سر بخویا زاخو روژانه یعنی هر کول دم او دریا هاتیه و کرنه حتی نو گجک پر دوام تیم دواند نوا بازاری دانم بوه که کو شنیزی که های داری بهای کلو پلان ببن کلو پل چه آوه ای که نه که به های دوانان هاتی نگیران کردن یا نه برسه با خدا که او جد بیشن هیچ رنگه که کلو پل نه هاتی نگیران کردن و جاره که چه باید که آسایی که کلو پل خورده هری ما کردستان ایتی نکردن یعنی هم دک جاران سارا خان او تیتا دیتن که اف حالت بونمونه نزیکی جشنه یا نزیکی رمزانه اکو پیشتر جهه بویده هندک جاران هندک کسانی هندک دکانداران هندک بازرگانان قهکاری ها بازاری کرم حقیقه از حاویتنا بشم 500 دینار یا 250 دینار که مقصد هم ربع که گل سر کلو پلی اوه هبیه لیت نوکه دا کش بروی اگره اگر که حسا دنگو بینه بلاف کرن که کلو پل گران بیند نوا بازاری دا اوه دنگوی اگر که راست نینه و دیسانج کلو پل همان بهای پره تینه فروتنه و اف بزاوا بازرگانی که بردوامد نوا بیشن ایدارا سر بخوی از خودا بارد کن همو باجه رنجی بدین هریما کردستانه
0: بله دستتت خوش بنم گلک سپاسیتت که این هفکاری من محمد صادق لیدارا سر بخوی از زخو زور سپاس بوده سپیدادت مینید باش
1: زور سپاس

0: أزول نبيت الحياة خلقوا على بيت شمياء نبيل نبيل نبيل.
1: بردامین گلها دا گهدرین هشا و خوشتویج رادیو دهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین هیوی دارین که هتانو که برنامه ببیتا جه رازی بون و دلخوشی هود هشا و خوشتوی دمی مایی برنامه جیاموهین بگ و بخوشی درباز بگین و مفایور بگرین افریکا وکی همی روژن چارشن بی گهدرین خوشتوی ما بابد اگه آبوری حل بجاردید گل دکتر آبور ناز بشیر یوسف دیدان استاندن ال سرگین بابت می افریکا دل دور گندلیه بیدن که اگه جمازان ترین دجمنین پیشکفتن آبور هر والا دگیم و بزانین گندلی چیه ده چا کارت گرنه لآبوری گدن و هر واسا بر هنگار بونا گندلیه تر جوا گگیدم ده چا بیتا اگر که آبوری وی والاتی باش ببیده و با اوی بابدی دکتر بشیر یوسف مامستای زانکوی و برناست گلمده. دکتر سپیده دباش بیدن؟
2: سپیده تا و سپیده همی گهدار رادیو هوا قشنگ خیر خوشی بد.
1: سغوی. دکتر دنگ باشه که همشه این دانستان دنب کن؟
2: گلنگ باشه بله.
1: بله. اگر دست بیه که ام دیتنک آبوری بده این گندلیه، دیتن آبوری رامان گندلیه چیه؟
2: بله. بگومان دمین بحث گندلیت که این مره مامه که یاد بیشون یا جنابتا گندلیا برایه چونکه گلک جورت گندلیت هنگ جا پیناسه که دین گندلیه که دارایی دار یا به کارگیری جدا بگومان هر کسی که برسای کار خواه انجام ندیدن ندادن دمو پی دمو کار پی زیل دیست لانا خواه آنجل دیست ازیه جدر بچنده تر دا کوکی آمده سر گندلیا دارایی و آوری بدن
1: بله
2: براسی بودجه دا سالانه کجمن پارات مدستین شون کرن هر ایج بده با چه تا کیج بیا بیدا و او کجمن پاره بگمان آرمان جا ولاتی خدمت کرنه جا هر دمی مدید اف خدمته نخواست پیشتراف اف خدمته نهاتا کرن اف فلانه نهاتا دانان او برنامه بودانای نگهشتی بگمان او کاره یه حاک مزاختن ادبیا و کدایان جی یه برده بوی او نگهشتی به آرمان جی و با جی بگمان گله گله کار بکرنید خود
1: بله گندلیا داره یو که جناب ده آماجه بدای اش چری و کار دکرنه لآبورید گدن و بر هنگار بونا گندلیه چری گده دکرن
2: بله بگمان گندلیا دارایی گله گله کارت کرنات کتن گله بیا باشتا یا ای که بگمان کارت کرنل خدمت مزور بگمان دمه بودجه تدادانان او بودجه بگمان که مسید والات دیارت کتن او پاره که دست نشان کتن دکشو استین دارایی بود دست نشان کتن و او کارت چنسوی بیا به خدمت گذاریه دا که خوالاتی ها مفاجعه بگو من مثلا الفلان باجری به هنده خطاق خانه نوا کرن به هنده پروژه باوه نبکرن آنجی هنده که خست خانه ده ندانان هنده جا ده ده ندرس کرن هر گوه که او سال درباز و او کاره نه ها ده مزاختم یعنی او کاره نه چودی بیا بیده و او جا ده و او خست خانه و او نخوش خانه که بجن او خطاق خانه و خدمت گذاریت آبو گهرواز شخصان هات نکرم به زمان او کاره هات نزاختم بس خدمت نوتا پیش کش کرم آنکو ضرار من به اوکی تو حوالاتیه که به خدمت اتوانا جهنه و قطعان بین او کاره حکمت دو صرف کردیجی یادوی به زمان کارت کرنیل بیکاریت کردن بیکاری زیدت کردن لگتی بیزتون چاوا یعنی گندلی بیکاری زیدت کردن بگو من هر گاوه که کاره با پروژه که ها تا دست نشان کرن و او پروژه نه ها تا جنان چا به خلکه که جیل پروژه یعنی بگو من یعنی پروژه بلنده را بگو من همده جاده هات نکرن تزاران که دل گل کار کن همده قطع کنات ما با کرن سبان که زیر به کار کردن هر گاوه که او پروژه نه هات نکرن و پاره هات تا مزاختم شواز گندلیه بگو من او پروژه براسیان خلکه که جیتنین تا بکار یادی تر کارت کرنل آبور آوالاتی که شده که کشتی کردن

0: pratikvasino bu dengiya welatî ji ber ve jî tê diketin gelek cara dîta eger hindê ku li wextê kêdiwî jî banka nêvdewletî sindoqa nêvdewletî xwe ji kocerî welatî neketin ku çîntî yê navdara di gendeliyê her wekî berî çend salake ji iraqê li rêzayê ku du sê katî gendeliyê serwexî canê li kurdistana ve du sala piçekê baştir ya li hatî yanî ku dijen domû dezgehên پستاسی چاکستازی ها نیدهولتی گلک بحث عراق ناکن من سوان سال دموحی که در دیسان کاسی که نل هم در کشه دیجی کتن واسی اوجی مل ملانا کمپانیا خدمت گذاریم باشه بگو من هر جا قطع گندلی حدیثن گل جارا تو به تندره کی آنشی کجمه که پاره در دستنشان که بید کتوب که استرد هفته بیشتر که میکنیم که کی دیگه تن می پروژه انجام داد هر چه وقت که بگیم دلیل به کمپانی که او کمپانیش هجیتر هبوی ناو باشتر خدمت کردن هر دو وقت از کمپانی ببینیم که هم از گندلیا هایی به گمان شاید به وجی احمل ملانا کمپانی جو بباشترین خدمت او کمترین به چون اوجی نامی مثلا اوجی کار بکنه که وقتا خود بسر سرکن به تو خلکه که باری پی ندیتم او خورجا کشت کتاب مدرس نشان کرن و دیتا گلک فکر دیجی دیت هنگ یعنی اگر هنده تو گلک زنگینی یا برالا و زنگینی یا ببن اما پیدا دیتن والاتی و افا اما زنگین ما پتیل سر والاتی هر گوه که زنگینی یا پیدا بوش نش مروبش هر جیبن بگو من گلک جارت کار بکنین این نحیه گلک جارت کار بکنین این جوابی اجتهاد همی پیدا دنبال بنه که تو دنبال خلاصا یا نگاهی فلسفه جوابی فشی و کجیشی. اما چه واشی این در هنگارونا جنبالی دارایی آبریتین بگمان خلاص بوریش داد بیش مدح کرد با طبعا گل جرا جوره بودجه مجالی آنجی دلی بده تا جنبالیه. این را چندین سال فاصل عراق فشی و کجیشی بجه که تقلیدی که دست نشان کردم هر سال فرد می که مثلا چند پاره بود جدانا اصلا هم در کل کرده ده کنه یعنی هر سال و ساله مزختن بجه زیده کن بگو ما سال و ساله جده یا به گندلی زیده هستم لیتن بس از ساله تراسی عراق هزر خویت گهرینا جوره بجه ده کلی که او جزنه جوره بجه پروگرام و شیانا یعنی وقتی گلک ولات پشکتی از جیسی من به گرومان اکوانا ولات جاپونه هم چی بجیسیم بجیسیم از در برنامه کار کرد هم که مثلا از سالا از در گرنگی دنم پرورده و ساخلانی و مثلا خدمت گذاریت کارده بگو من همین پارسته یا بودجه دی بوان هسته سکتراش دونمان تو پیجی خانه که بگم کنید برده چند جی هر کتا که تو پاره که کسی نشان که پاره که زلالا بو پروگرام هستی تو تو جاوریت و دارایی اتون دل کرده این یکی بشی رکن دنبالی لگه که بسر یا وقتا تو همو برالایی بجی وزارت خانده نابلند آنجی پرورده آنجی تخلانی بار مچن با آدانا بو هنده ملیار افتالا جی هنده ملیار زیده که ای بگو من او ملیار زیده کشتی می پاشش در چنه کدیه مده افتالا چلوانا که بگو من همی در چنه بیار و گندلیه دو دیگل اگلی زحمت کرد
1: بله دکتر حکومداری الکترونی دیجیتال کرنا ریوه برنا کارو بارن دامو دزگین حکومت چند ری خوشکر و هاریکار بو نهلانا گندلیه
0: بگو من همی ولاتا تقریبا نشن بجن حکومت الکترونی و دیسا دیجیتال کرنا کاروبارن دارایی یا صادق صادق حکم چهینات الهند ایک ولاتا و اگر بگون مناولات سویت گل اگل اگل زحمت حتی سرجاده که تو شکرت کرونا که جیب کری زحمت کتب دستی به دشتت ایلا تو دی الکترون دیم چنکه ولاتا وانا آرسته و هم هندی اگل همی تشتگ شفافیت و برون و اشترایی دیتا دیاسترین که هر پاره کشتاکی دیتا چی برده چند رجی هر گوزا هر پاره که دیتا مزاختا منجی هر پاره که دیتا ورسکن همی پرکن بانکا بیتو و دیجیتال کرن آوی شوه که الیکسانی رو گل وزارت دارایی هدیتن و چاودێریەکە ئەلکترۆنیە توندل فەرهەدیکەن بێگومان گێڕێکێت هەر ئەمازەن یەکتر زەحمەت و ئەمشەو بەرمێتە بەرنگاربوونە تەندەلیە بکەین دێوان ڕێکەهێنەی خۆت بێت و دەستخوانەکەی بەربدەیتەن هەمی بێگومان بۆ نمونە دەم و دەستێتمە ئەگەر ڕۆژانە هەر کۆپەرەوەر گرن خەلکی کاش مەوەر گرن ئەگەر بکەنە دیجیتاڵی اما اکثر به زبان یا گشتی و زرفای بسانتم هر این عرده که دارا چند کلا ورد یکم ولی به زمان مثلا بونمون از بنگه هم ساخلانی کنه نمونه بنگه هم که ساخلانی روی هر سر کنوری حتی رو جانه اف خزمتا پشکش کنده خلکی دیر و ساخلانی دار بره بزاره کرده طرف ها کرده که چند کلا ورد به هر سر کنی حتی که دیگه هی تا رزه به گشتی کنتر فرزگاه یعنی دیگه تا وزاره که احتمال روش پیدا چند ولی هر جبه که بایی ترینی یارتی کن دیجیتالی یارتی کن سانه که لخزی دال کن کن سانه چند سولیت خزمت گذاری پیش پیش کنید نید دارایی و چند پاره هد یجیهی و دیتا با حتی بو پروژاش یعنی مثلا بونو من یه دیجین مهندر کجم پاره به جای داده سنشان کدی به فلان پروژه هر جبه که او پروژه تیتا جهنان خونه خونه که در دستنشان کنون دیجیتالی پچان سار باید نزاختن و او بچه هایت نزاختن و پستا و دارا یا درست در بیتا کرن ولی هر جاوه تو افشتانه ایتا کرن به جمعان دیگه لایک دیشتن سر هدن دیگه لایک شد باشار دیادن و از بارم جویده و توجه آنجا رفته خفت نزاخت و حیر ما کردستان ایجی همی بکر به هندی اتو امشه همی کار بارد که دیجیتال بکنیم خوش آهده که و بعد داربونه هر کشتا که بکنیم و بگتا اگر هنده که یعنی که تحولات یا زمین بگتا پروژه این خدمت بگذاری یا بگتا بگتا اگر هنده جو که جندلی یا لاتی بلا بگتا
1: بله دکتر سر رای هنده که پروژه پاشت که ون یام که مکاسی تین انجام دانشه اگر گندلی اره گندلی بیتا اگر که کارت گرن لج یا نا والات یا ناسایی پیدا گرن بونمونه کلوپل گران ببن
0: بگو من کارت کردن تنی بیاوداد کردن یعنی حتی از شیل بجمده گندلی ما نمارد رو دخش کرد مرده که گل ای جوری گندلیه تن هر گوه که آبا که اگر هم بگو من مثلا اگر همی کشه نای دیجیتالی کلی بکن هم بزانین تایبت از کلی فلن مخاولاتیات اتن اگر تیزیات اتخارنه و روجانه تیزیات اتن هر گوه که برستایی هم بزانین کنه اوه الجه بازرگانی دیگر حتی کردیم که تو کنه کش والا تا دین داخلی آنجی گمر کتمت بکن و هم غیو غسم و رفومات و حتی بجن گمر کتمت بکن هم بکنیم و اصل و پیل درستاهی و چند حتی نکنیم و گمر کتمت بکن و بار چند نه بگو من این گمشن چار بیدیه که بازرگانی تون جل سروان کلو بلا بکن ولی هر جا وقت آخر کار کسا برسایی نه نکرن به گمان یعنی بازرگان از این همی گا و کنه پچند کریه لگدانی چاره لگدانی به هجی کردن بازاری دست روشیدن یه به همی به گمان کار بکر نکرن ولی چند روشی یعنی اگر کجی گردان ما پیت گندریا دارای آوریه چون که به گمان اگر هم شین کنترول های دیجیتالی بکنیم تنهش تیره اینا یا و تأکید و پشتراس کرن آفیسیلیت یک کرین و بکنی شوی جهه ای کری چون به سبزان یعنی سال دمهی کش اگر هم به تو دولار گلک توزار ریولاتی خدمت عراق بنک و مرکزی هم به سرکار افتون دانا و ندر که بازرگان حقه های بازرگانی جردت کرد به ذکره که ما یک آسایی به وگوهاتن آتاره یعنی دولاری بغن و نفت هست به هر وقت از کسول درستایی بین پشکش کردن بو بانک ها نوانگی عراق تا که بازرگان ها در بانک ها با بده چند دکتر بیا و در شکل کنترول ها به ها هاش کسیم بازاری دار یعنی هر اگر بازاری دار از بلی که به سال دماغی که درمان درستایی یک کسیم کنترول کردن شلا به ها و در هست که نفسی کالا نفسی برهنیه مارکت ها که به مارکت ها که بی بهای جدایه یعنی نرخه جدایه تاکه که جلو بردا نفسی ماده و نفسی کانویش نفسی جهیجی کری تاکه اوه 100 دلار 100 دلار اش برهنه بکنه تا بیان مارکت ها که بی يعني فيشن دي هكذا دي جلوبات بالجران تلا إذا خش شي فايدة بكم بجنين هو جلجر بازل دونجي دي بيا في دا جندل يتنا ما جندل يتنا تفريتين بخطنا في جندل يتفريتين بو هات مشاكل درستاهي ما في تكشتي ما داك وكشيفن خدمة أخفال في بكتن بالي باري واجي كشيري يعني راد بكم زيانة بهم دا خلقه في فولات لبشيري تكشتي
1: بله اكيد ما يك بسيار بشتي كابينا سرق وزيرين ني عراق علي زيدي داستبكار بوي وبتيبات الفارو جدان بينيكم همين برفرهتنا انجامدان لعراق بو برهنگار بونا گندل كارا تنا دست سر کرن و دست بسر سامانه و داته دا گرتن اره او نشانه اکا باشه
0: بگوان همی دنیا بزانتن و عراق پیش 2003 هم هر ده حتانه که داهات که زبالاح مازن با عراقی هاتی و عراق نشیای از این داهات مازن بخصد سکنه تا حوالات یادا و نزو نیجه هم هری ما کردیتونه چیم که همجی پیش که دیگون همی دواشم بود جای و همی که بسای سایت نای داره این اگر نده خوشمه تر مازن تطمه مزفتن بیاده این نهیه دا إنه العراق منه بيا خزمة بيزارية دا خزمة بيزارية العراق منه حتى يعني كنترين خزمة بيزارية كتخلقية كتن آغو زاردا أوج العراقي حتى متهجة خانة بمينه جبردة كان دي أو كوري هرا مازان وزبالا حفان صالب في المهيك في دوزارية حتى متهمني شلاء جدا جدا ينبت في المازان العراقي جا بیتن شو داره تا بگیره حتی رو داره دیشتی حتی رو داره دیشتی به نظر جی خوزم تر مازم به تندر تر مازم و همی من یک تکه بجن چه هبون بونه به تاکی نمازستن از این بله بیتن من از کاره که باشه چنگی اگر خودو نشی وان گندل کاره همی بگیرش از رو که باجی خلقه که خود بکن نبگیره چنگی براستی بریاره کاویره که لای تریز وزیر عراق و برس از که جدا کفشی ها فکر کناغه بکر چون که برین که جی چه تریز وزیر ها نشه هستی همی چه تریز وزیر ها هستی به دمان افخارا نکیه همی چه تریز بس افشا نکیه و اگر جزی من به جلس کارت مازم با خیلی جنجی نوالات زهر نب و حتی اگر نشه کن همی دست دنگی اگر دلکار آجی بگفت کشتا باید بهه بگمان به مفاهد مازم هدن به باش عروجی که خلق شهر که وقتی برید زندل یه دانه کرد چونکی یاسا رحمت مالات و بعد دین این کاری که یه لکه باشه و به یه جیلی همی عراق بشه که گشتی یعنی اکه بجن به درسون اگر بان بابت همی ادا بتا کرن کن اروپا خوزمت مازمت کاری سکتی و چون اجبر بچن به جیدن حولاتی کن سردان حریم و کرستان هستن بینن جابه اتنین بینن حتی یعنی سر سینایل باجار اتنه اولا دانیا پیوه دیاره یعنی شمی که او بیجن وان هو سا حضرت که وان سا بو غولا که تبیاد که تو ام هر یه پارا بینه هر ما کردستان است هر ما کردستان یا خواب آب کردن و علاقه تو درستاهی او ما که مجین آدن اما تو علاقه تن جده خواده کن آدن اما ولی بگو من یعنی ام شمی که دوازده پنج شست هفت ساده بینج به جا عراقه چون این با نوزی که سه چار ساده جی شوی به جا ما راد کرد کرد به جا سیاری سروری نیتا نه ساده برسایی نگهشت نه سه نه ساده نوچه سات ندانه آنه حتی اگر که مسیج نوچه ده هدم بده بیاز خدمت بیزاری بردان به حتی سایت جوی داره نچه هری شد توی سهرت مازن نیت آبه نیت داره به نیت کتاب خانه نیت خسته خانه و توس هم مازن منی من حضرت برای جل جل یه تحرقی شوه که کشتی
1: بله هم گل اکسپاسیتت که این دکتر بشیر یوسف آبورناس و ما مستای زانکوی زور سپاس با به دلیوه بشک دار بوناتت برنامه افروده و سپیدا دواج بیدم زور سپاس انجامن یارین 24 جمیرن بوری این کاسا جهانی موندیال 2026 و یارین گرنگین افریکا و افشوه یاریتنا برا پرتغال و ازبکستان پرتغال سرکف لسر ازبکستان به 5 گلا برانبر چنم، انگلترا و غانا و کف بون به گل، کرواتیا سرکف لسر پاناما به گلا که برانبر چنم، و کولومبیا سرکف لسر کنگو یا دیموکرات به گلا که برانبر چنم. افشول دمجمیر دهی شوه، ده سویسرا یاریت گل کندا گدن و بوسنا ده یاریت گل قطر گدن. لهدم جمیر ایکی ورس بدشیم. اسکوتلند ده یاریت گل برازیل گدن و هر لهدم جمیر ایکی مغرب ده یاریت گل هایتی گدن. و دیسان لهدم جمیر چار ورس بدشیم. افریقیا باشور دیار ید گل کوریا باشور گدن و جمهوریا چیک کمارا چیک جیم دیار ید گل مکزیک گدن. هیویا ما برنامه افروز پیدا باش به بیتا جهه رازی بونه هواین هجا و خوشتوی با نهی خود است با دل دیوان هوا برهب بین و برنامه گنی پیش کشی و گنی تاوی دمی سلام و رزین سال حاجی و سالار جلیل قبیل کن و ببینم خیر.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Zengilin Jiyane. Programı ki Rojane'ye tedavim edekirin o peşkeş kerençle Halil Kemal. Efer programı prange ki ekser tedavim cihinaşla eder hener Rayyan Muhammed. او د سوشیال میډیا د هتا بلاف کنن شلای روجیار امین صدیق افده میا باش بیتون گودارن عزیز لحظ جه که لبن رزو صلابت من خواه قبیل بکن ام گله گله کیف خوشین گجار کاری هاتی ند خزمت آده دا که خلک اکانیش بی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز خوشتوی بکن فی بیا ما که دمک خوش و ایب مفاد گلک در باز کن هندک جارا هندک آخفتن مینه دلی هندک کسان دا و حزد کد ایک آخفتن دلی وانا دلی خیتن ایک وی آخفتن بیشیتن براسی جیم افرو که ام دی آخفتن دی که یان بابه که یان هفجینه که یان خشکبران اوانا دی بیشین یعنی ما دلی وان دا چید بیتن بیژن و گود بینه بس چه پیوانه ها بیت ام مال ویره ام همی پیگ و ده اوی که بیژین ده بحث وی که این کانه بو چی اف کسا وی که کتن زانی با ام ده بحث چی کن ام ده بحث وان کسان کن اوین که چوینه در وی والاتی هنده کسی تن چوینه در وی والاتی بعد هنگی ها گود یا ده ایگا خو بابه خو هفجینا خو خشکا بدهد خو بس سین مفره کن بس هاری کاری ها بکن وقتی از چه مویره خودی حس کردن حیات بیت حیات ها جیان ده بیت جیان ها اوش متیتن و اوه نوزا از چه کم واللهی یعنی هنده خوش خوش کو آخفتن یه گودین کو بچ مویره و خمپه نبیتن و یه چه ویره جی؟ شول کرد، شول نکرد، بطال بیتن نیم، ام دم یه دینه لایکی پشتا خویا در خزانه پشتا خویا در ایکو پشتا خویا در ایکو بابان پشتا خویا در خشکو برین خو همین براستی جی او بابتا چید بیت کشا گلک ها بیتن گلک بحثی بیکن از باورم او نکرد بجداریت گلمه دا کن اوانا نمونه سویه که هنه مگلک در ایکو بابی دیتی مگلک هفجینی دیتی مگلک اوه دیتی بحث کنیم بود خود فلان کس اوش او کابرا چوه ویره حتا ویگاوه یعنی همی دو جارا دست من اگردیه نه نه همه پاکا خود هم گلک خیزان یه تایب والله مبخوی گلی بوی منی گلی بوی هندکار الویره بوانا هندکاری کاری ترکی نویره او دمک اجدا هکه تو بیشه ای که شوانا تو بو تلفون آمنا که تو بو دیانینی تو بو صحبت اینا که بیش والله برا بره تو خون آگه هی سر خوب خورینی ای بو بیس تو چا ساعت همی شولی ای بابا اگر تو هنده شولی دا بی پا کان دهاته ده پا کان تو بو چی هاری کاری بانانا که ما نه اوه بابا تا که پراستی شهجی هنده اکو افر که عمل سر پراستین ام آخفتن بوان کسا فره که اوین که بوی که وکی وان او هندک جی اولا عزیز دا که کس هی و وی و بابتی نوادادن هندک جی تایم پراستی او او چوی نویره او بخود کن او بمال خود کن پراستی جی مروف شانازی پید کدن هندک تایم یه چوی ندر وی والاتی وی گو ویل ویره بلکو چند پاشن عدی هنه بلکو خانی هنه بلکو روشا خویا جیاره گلک باش کریه یا مال خوشی گلک باش کریه همی بدلک اوانا خراب دلک هم ویدزانی بس ام دید بوان آخوین اوین که چوی نویره او خیزان پش گوه بوا بدی ده ازا تلفون آمد که سرحل دو هیلن 751-401-9743 751-401-9742 و ریکا تیک تو کشده پیواندی تو ورگرین و بسیار آمد بیشتن آخوبتن آتا چیه بوان کسین چوی نش در ویوالاتی و پش داینا خیزانه

0: بله دم هاتم دست باید گتنا پیوندی ها بکن دلکی ببی دونی که گهداری ها رادیو دهو کرد که پروگرام زنگلین جیانه روژانه باید تا پیش کش کردن یکم پیواندید گلمه دا از زدین باب مهوانید گلمه از زدین دمه تا باش بتن فرما
1: دم باش در ماموستا زور سپاس بوی بابتی راستی بابتا که هستی آره و بابتا که وصا هشی گنگشه و کمروف چاره سریه که بینته و راست ازیل گرده و بخود ماموستا بوان جحیلا نخوشه کچنه در بیوالاتی بوانجی نخوشه بس یعنی چپکن یعنی چپکن جامعه را اول فیری بمینم چشول نینه مجبورم چنه در بیوالاتی داخل زانت خوب خدا کرد
0: اره پسیار پسیار نه اوه پسیار اوه یعنی تو چه دیجی چنه خوادش مثلا سال اگر دو سال او پش دنه ماله پسیار ویری اوه
1: بله خود اصنال گرنده ما راسته خیزان اوی امانته او چو کوه اوی خیزانه بخودان کد نه چو اوی ریب کبی تا دیف حضیت خو
0: اوی توسا اوی توسا ما مستعزد دین دیتنا تا یعنی تو بیجی اوانا پارنی نه یانجیش وفاداری نامینی تا مسئله چیه؟
1: خودی ما مستع وقتی الویری درد کبی چیت بیتا غیر مروف او اخلاقی وان والویری تیت دویری وکی وان لیتیت بله من هواله که هی ایر سویت
0: بله
1: فقیری ایشا کاته ایشا پیس دیر بیتن و همیا
0: سلامت یعنی
1: چو خودش درازی بیتن مدی دو سالا بس علاج کرن حتا خویناوی خر بدل کرن و چار سری بو هاتا کرن جامیری چی بو من تلفون بو کرم گوته علی اناوی مگوته علی برا چاوه سویت چاوه ویری چاوه غریبی بوته چاوه گویتی بخودی از دین از چه بجمه تا برا سوید از ایل ستوکولم گویتی به هشتا سر دنیایه بس گویت والله وقتی از چمه بلکونی چای که آن قهوه که بدخوم و سهد که موی باشی ری کردستان تیتا پیش جاوید من
0: ماشاءالله
1: گریامه تیت من اوه کره حوزان
0: آها ام ده گوه خودم زود باشه ام ده گوه خودم نوی حوزان
1: بله ام بفره کرد بجید آخ بو درده غربته بی کسی و وی محنته هردم و هردم دن عالم از مای مل غربته گلو بو چی قدر آمن هو تاریک رجیان آمن هشتا از خورت و طولاز بوم غریبی کرا بهر آمن بی کس و کارم بی حوالم بی کسم لو از دن عالم بریندار بی درمانم صوتی ما درد غربته شویدی از نوستی بوم من باجر خودیت لخودا لناف سی که از دیگریام کانی رشک و محلازیت که مدفیا کو از ببینم دیرو مزگفت و آن قبا بیگ وجان الباجر من نین الویری و چعردا من در مالا خود قطا کیفه که خود دل من دا گردنگی گریه جیار بوم تجیر روندک چابت من دا اشت نیمن زانی او خوان بو دبل آسما بامد خو دا خوزی خوزی خوزی از ببام طیر بازی بلند بلند فری بام بو افرازی سرگری شیخال جفزا هندا بی محلا عزیری کولان کولان از گری آبام لنه داری راوستی آبام لبنداری رینشت بام بو حال خود تیر تیر گری آبام بلی چپکم ازی دیرم بیچن گوبالم اخسیرم دطرسم بمرم الغریبی از باجر خو نبینم دطرسم بمرم الغریبی از ولات خو نبینم کردستان خو نبینم
0: وی صحتا تا خوش بتن ما مستعزدین گله گله سپاس براستی و بجداری تواجوان گلمه دا تو هست ساقوی انشالله گله گله سپاس بتن
1: عزیزی سیده دیر کفتنش ولاتی گله که نخوشه
0: اکید
1: وان نخوشه گله
0: اکید وای
1: باشه سیده زور سپاس بوده
0: گله سپاس تو گله خیلاتی سر جواز زور سپاس بوده دا پسیار بیش مود دا حوالش پسیار دی نکوون آخفت ناتا چیه بوان کسین چوی نجدر وی ولاتی اولویر پیش داینا خزانت خو جو دای کو با به هر جی نخ چکو بدان کا چبن پیوندی مگله که تین ام د دلیجه باگت نو پیوندی یادین جمال نهلی دمت باش بتن فرما
1: یال سپاس دمت او همی گهدار و حجین کرا باش بتن یال سپاس بده دیسان بو بابت ده جوان از بریاد شکی دست خوشیل تا بابت ده کم و از خیر نگاه گرم آرستوان میوان آد کم و کابت مایی که دیسان عوید کد نکه گهدار یاد تد کن تا ایبت مالا کامیران سندیب خیلی بید بو
0: صاحب ایشالله برمو
1: مونسو سوارت بابت گلکی هست یارا بابت گلکی اکی بجن بلکنو که گلک گویداری کن او دی گلک خماش سرخون اکی بجن خوزی برینو که بابت اگر بل اکی بجن گوتو بیش کرش
0: در گل بوه این هندک چون خارج و جدد و ایوالاتی او پش داینا دی که بابت خون ماله ابه های آن اول نینا جمال
1: اول همی جه ها همی اکی بجن همی عشیر دار همی گندار همی هیجا خوادای های فرای کریم نو تو ای که و حتا ویگو به پشنی دیپازه و حتا ویگو به خلکی چابلی کرنه که بو هندک چون خانی ها بو مثلا یه ملک که بای فروتن وی وقتی چون و شولت کرو و دی سوالی کرن اویدیش چاب دایه ویجار پشنی اینگی اف خلکی چوی و دیمایی و بونمونه هندک ها شقه فروتن پنج دفتر ها هندک کرد خفره کردن و دو کبشن جیان آن خوش کرد چون که مثلا که هد بیش وقتی میرو سحکت دورو براد بینی تو وضعوان خوشه اکید وانجی به جیان خوش بکن بلکو پیش برا شش برا همون برا خرا خود کرا قربانی بوی و فره گرش در و بشتی چوش در و ویگاوی یک بوی نکره دار تلفون دای بابا نارا کن مثلا مای خود دای بابت خونا کن مای خود خوش کبرت خونا کن تنی اوی چون بو حضرت خوب بو خوشی دل خوب یعنی مخابن ولد ولد بهی تو وی مثلا هنده اکی بشن در بداری ترک و ایران و بیو حتا دیا و او پاره همی که ندست گنجه که دو چوش در وی والاتی وی امنا بابت که افریکه همی سرهند باون گلک چون فایده جدید
0: بجا آخفت نتا بوی چیه که هر بابت می درست آخفت نتا بوی کری آن وی گنجی وی کسی چیه وی چوی و پشده اماله آتا وی چه بجیه وی آخفت نامه بابت ما اوه ما اوه ویتن
1: بله ادبیش موی که خودت آلا یا وی دستی بوی دستی نا هلید در روش اکی ولی هید یعنی اگه خود جاره که یک کبره که گودی مقدر دی بابت خود که گودی حتی افریکا من هی می چته خود دست دا بار که دمی شد دست داده هیت جای ریبه دستی وان دی بابا و اوان خوش کبره و پشت راز و یعنی یه قدری بکتن دی قدری اک بشین بکتن دی خودی تا حالا زوالا این
0: سعاده تا خوش بتن گلده سپاس زور سپاس بتزین ایوال باشته تو گلب خیراتی حوالا عزیز همه اکثر هم در نوابت ایدان آخفتنا خوب بوی کسی بیشنج بلکو میا گوتی آخفتنا تا چیه بوان کسین کو چون ادل بای والاتی و پش داینا خیزانا خو مال دی کو بابو خیش کو برا هفجین حق تا دیمایی کم کاکوالید کو دید گل موالی دمت باش بتن فرمون علیکم السلام تو بخیر به سج جوان ایوار باش سر عزیزم
2: راستی مگرک هست که پشک داریت برگرامی داب کم دونم اونت باش یا بس خودی کاره که لز بومه چه بود از بچه مو خسی رام
0: هر ها چنین ها شولتا گرنگ ترا چنین ها تو کلم که کاکوالید سر چاویت من
2: هره اولا اگر من دونمونت قوی ها بون بوی بابتی یعنی از دوی واقعی داشت یایی بس با
0: هاستا
2: بارا که بلست چون بس دخوزالی بونون
0: چنین ها تو سر چاواتی زوزو سپاس ببست
3: اگه دای بابا لوا تعب و سعمت و ایزایتی و بری مازن کنیم گو و به انجام دای بابت خوشی براست نه

0: بتن يوم بس خارج بيت وخد نبل شهد خارج خد شهد خارج نينا شهد بيتك عقل سليم رفيجي هبي
1: بریوان کدا پسیار که اشتب کم دیتناتا یعنی غریبی مروفات گهوریتن یانجی اوه را اوه پرده کل سرراستی و مروفا آویتی
0: نه خوده وکی دیجی مروفیت گهوری نه وکی دی مروفی نگارید
1: اوه راستی آن دیار بو یعنی مروفیت بوافا نه
0: اکو اوه آقل بیت وجدان سری به ها بیت دی بیت جنا خونه با نه مشاهد جن ایران دی نجمه بیت وان با نبا خارج و با بغدا و نزاکیلی و نزاکیلی نه شرطن در شرط اوه زمان بیت جنا خو تا ویت و تا نویت از پشت نادم دی با فخوص خطراتا تا ویر دفنه مینه تا نوی جی پتب کیف خواه واسانی نه؟
1: بله ساعت تا خوش بتون بری فان دست تا خوش بتون گلک سپاس دشتم
0: زیری ممنون دهیجی هر منه اشاره دانه لایفی مگو برکنه نا به مبخینه به ممایی که تا
1: نه آتی اولای لیبولینت خواستم او هفکارا من ایلم لویده وارد گریتنش برنه دیارهن در جا زخت کازود که بیتا سر پیواندی ها نوکجی تا هین چار ترزه دان شش دیر نیویا من به جوش بنده لبولینت خوازین اره آبا ببورم من سر چبا گلب خداتی خوش خال با هر رو بره و هر رو خزمت ها دردانه گلک سپاس بو بجاریت در جوان ادگل مدار زوزو سپاس بتم وینو کردی دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش درو خوش در ما مستا خلیل
1: سر چبا بخیر به تو چه وای
2: سابقی ما مستا خلیل ما مستا خلیل
1: بله
2: زنی هر بابا دای چایه یعنی راستی پیدوی گنگه شکا دریجه ما مستا خلیل از یه چوی مویری از زنم چایه بری
1: چایه
2: ما مستا خلیل من از نا بیشم ها ساوسا تا همه رسم چمت بابا دیدا راستی پارگه مازم مصارف کر حتی گشت مد باجر اسلو دا و جاره گودی از زوری موه ما مستا خلیل یعنی اب حضا خود زوریم راستی
1: بله
2: ما مستا خلیل ویریا چایه تو هر جحیل نابی دی پیر بی کس نینه جاوه خوب داده تا
1: بله
2: تازا نه تا پس ماما که یا بیت سره دانا تب کد خودی نه تا حوالا که یا بیت تب بینه که بگیرینید تب که بیا نخوش خانه بخودی تو یو تو تازا خودی نگه صبحی جالتا گل دب داد خودی کس نینه خوب تب کد خدا یعنی ما مستان خلیل باریاتش خودی بیت او کسی چوی نویری بگو به امید بین سوشال میدیای دا گل
1: که حتی بگو به انوزانم حتی بگو به اصنوزان وینو تو پشتوان گیری یا تو تاویش یوانا آخفتناتا بوی کسی چیه کابو می بیشه
2: مستان خلیل اسید بیشمی اگر هین ویری بن هین اب خدانن ویری هین بی خدانن آزان ویری بی خدان ما مستان خلیل حتی او جحیلینیت گل وانا
1: کسین چون اجدر ویوالاتی و پش داینا خیزانا خو دای کبا با خیش کبرا هفجین و حتا دیما ایکی بله پیوندی اکادی مهی ما مستا ملا کامیران سندی ادگل مپراستیشی گل کیف خوشیم یعنی بابت دمکو شلای آینی و شلای جواکی و شلای درونی و شلای دیوه هم میلا و حوال بجداد بند و پتر بابت دولمن داد بتن ما مستا کامیران دمیتا باش بتن فرمان
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير بساج شابا.
3: خديدة بريس شابا تام وشكام أفجارة. أميت هافيني دوت شين تقرام برا فافيني تشن. وزي هر شار ورزا بوتا كبا دياري. كنت تقوتن دي كزابوين زوستان القرسي دا. دي كالجان هافيني دجوار دا. لفر طاوين باران بهارا. دي هشكا بايز تجي وربا دا. هر دم تو هاتی بلین کردن دناف دلو درون این مبینه رو گهداران دا
1: حسابی گلک سپاس ما مستا بوان پیواست ممنونه تا من خود شراز بی ایشالله گلک سپاس
3: بکن گلی خوش گبرا اصلا در چاوه من در کومنتات که بل سیده خلیلی چید بیشد اما زانن کسید باش کسید جامر حتی بیشی ماندی هندی شول بگد بشتی نات دهی بابت خو چه خوشک بد چه برا بد نبحثی وانه ید بیشت اتا اف کس آخذنا تا چیه بوان کسا اوی قصداش در فکری
1: او پش دایا
3: او پش دایا هبجین آخو برای خو خوشکا خو باب خو یعنی کرتو کرمانچ او پرده ها سرهات یا را کرن بله. انسان خودان رحم و دلوان و مرد و باش خودیل کیری بدن هر دمین تا سر اصلی خواه هندی بشول بد هندی نساغد آه ما بس فیری پی اویه نگو جامعه تنگ اجید زانم توجید زانیم سیده خلیج

0: زلمه گرنگ ام دی اخنوم چی ابو ان کسا ابي قصا در و ولاتا گیرن بر ولاتا کی غریبی چوی اروپا بت امریکا بت سرکیش عرب بت بنکیش عثماني بت گرنگ افنینا طبيعته و تعامله سر دریاوی گل اهلی وی يعني بشتا خدا بدي اخنا ماشية بس بيجي امبيجن ابلاني ديني و اسلامي و قرآني و حديث البيغمبري صلى الله عليه وسلم سربن هندي هجرتا و هندي جشتك ابو فترات الدريش كمروفش اهل خوفابت تحديك درونية و يا جفاكية يا مظنة خاصة هندي چرسريك حكيمانا بتاكرن چنكي هندي كخيزانا تيتا حسيب ركيزك اساسية بو استقرار و استقرارك النفسي اي كمين وان خالة ازبير وان خوش كبراتين ما بقات بجمي ادراك اهمية صلة الرحم باش بزانه تبقى دمتو بشتا خود ده هفجين اخو و خوشك اخو براي اخو باب اخو حتى دي ماهيك ابتت حسابت آين اسلام ده كبيرة من كبائر الذنوب كنها كمظنش كنها مظن يعني بو نمونا زينا كنها كمظنة كشتن كنها كمظنة غيبت كنها كمظنة اف بجدانة بو اهل توخيزانة تجي كبيرة من كبائر الذنوب كنها كمظنة وبيغمبر فيجي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم او ناجت بحشت اذي قطع صلة الرحم تكتن حتى اشكن جدان النوار جرد عفو سيدة خالدة بسياري كبيري بشما خالدي
1: نه نه آخه نه خودم هم که مالا از پوچ بسیاره که کن آخه نه خودم هم که
0: دست به که دیچه که برا البد او بتواصل تدریجی هیدی هیدی محاوله که اگر وقتی که دریش بی بچو به دعف کسو کاره هیلا بن اولا پا شرمش میجه از گل نه خفتی ما احتمال دست به که اب زحمت بد رساله که نصی یا بجیک رساله که بفره که هر صحتا و چوانه حال هوای چوانه وضعی هوای چوانه هیدی هیدی بکه مکالمه که صوتی تسجیله بکه مکالمه ویدیوی سرو چاوید خوبه که ولگل کسو کارت خو ببگر نشه هین پیتوی چنینن دعوه که مادی از هاری کار ملگل هوا و حتی دیمایی که هیدی هیدی وقتی خوشی دانه وقتی که تنظیم که اولا پازیب شول موز به دست رادمه و او شبه ازد کفمود ازد نفم او همینا بده هجب امد زانش در وی ولا تیجی عطلاک یا هی بو نمونه یا روشه ام دی بیج مثلا عطلت نهایت الاسبوع یا دیمایی که اسبوعی اوی وقتی دانه بکه التزام که ضروری که چه واتو چه سر شول خو کسو کارت خود دانه بو هبجین خو بو کچا خو بو مام خو بو باب خو بو دیکا خو بو تو یعنی مجتی واری بگیری او شول منه که خود تعالی سر من یکیری ارک لازمه از ادگل با و مو حتی دیمایی که باش بزانه جی اگر تو شوان کسا بید تو قصد ده دهی که خویلا بد اوان دهی که وی دهی که یه خسار کری زبستانی داتا گرم بد هاوین وکید بجن یه خو گرم کری دالشی تا هیم بد توی پاقش کری و احتمال مال جیب تصرف کر بد حتی تو چوه ویره کوات انسان که وفادار بد بله سیده خلی
1: ما نسته تو بجی یعنی او دکلیا کسان اوروپید کن یا جواکن اوروپید بینن بم بحث اوروپا و در بگشتیب کن یعنی اول کارتی که نلوان که حتی گرین گیه پیزانه ندن اگر اره بیتن باشه گناه هاون چیه؟ یعنی ده چل سروانا حسیب بیتن اگر عادت و تقالی دید یه دید کارتی که نلوی بکن اسلام چید بیشتن بوده که؟
0: اللهی ده بوده بیشن سیده خالی بریز و حرمت ده ویگا وی بری ها اتیصال متی تا گرنج در فب خودی هنده باجر و گنده دویره های تماما خودی وکیله بگره الخیزانه حتی وید اوروپیشی بگاه وی خیزانه های بگوید روی نخاره بس احتمال کار تکر نکی لیب کد بس الاوروپاشی خیزانه های سردان های که دود کم بگوید درد کدن اوه پرده سر رابط کرد و کرمانچ کد خلیل
1: یعنی تیکا وفادار ندید تیکا ریه وان یه درست یه بوفایی دیارد بتن
0: عافیه عافیه قینا عصر رابی قینا عصر رابی کرد و کرمانچ اوه
1: ما مستعمل
0: اوج بزانت اوا گنات اسلام دا عفوا اسلام دا پیغمبر دشت اوا ناچنه به حشت حتا اشکن جنبن و دیر رحمه خودینا و رب العالمین لعنت الفومرو فاکرین اوا بوش بزانن آیت و حدیث یت بهین برایت منه خوش کت منه و شیرت امد بیژن چون گدینه بجب خود بابا احتمال به انسان سال گلنا اخو بد با اشر مت کم پیچک بمنا گیران نه خیر اگر هر تو نشیای استعانه کسی که بگه اوی شرازاب بارید خیزانی و کادی چوار ریگی نیشاته دید جرا کادی تواصل گلوی خیزانی بیده گیرم او دا خواست سرکف نبوده و بوان و بو همیاد کرد
1: دسته تا خوش بند ما مستعمل ها کامیران سندی گله گله سپاس و بش داری تا گیرین گید گل مدار تو خیل و سر چابون زوزو سپاس بکن پیوندی کادی های چیای متینا که چیای دمیتا باش بتن فرمو
0: دلته همي قدروا بيسرين راديو دوكي باش بيتن كي خليل خليل خازم خليل تعالى اتفاقي والرحمه وفياني بخت الدليل مدى
1: ان شاء الله
0: ابو سبا بابا تجي براستي جي داخي اكوام تنه نقطة كيد بيجين كول دلوي ولاتي برحم بوينا افريكا كردستان ايش بهما شوية تهينوش شبيوش
1: شخص چيوي از بس ده تشتاكي بجمتم ما گوتی بابت ما هواوی و نبینند دا امشین در حق بابتی در کوین نو کسک امی بحث کسکی دکین من خو گله بو از دیوان آجین که کرین شما خواله باید بکم یا سره بو که در گیری وقت پشتی ما بسیار ایالوی که گو خود اول چون نویره همه پادکا خویا دایمه همی با یعنی بلا با ام بابتی هواوی و نه اینو بین آخفتنا تا چیه بوی کسه دو چی تا در بیوالاتی و پشت ده تا دیکو بابا خیزانه او هفجینه آخفتان تا بو ویچه بد حتوی بکر کتا چه به بس عربا باتی دیگه الله
0: باور میکنم من حت ایک بشری نکم
1: نه نه دلست بشه
0: او کسی پشتا خود دا دای بابت خو یا جی هفجین خو یا هر که دورو برد خو
1: بله
0: دفع قناعتا من برزا مروفا لازم نابوی نه این مروف انسان تدیا نه چه گوش همین شا تتا شیشتنه لگر از خدمه بوده و چاوتا باشید
1: چه متینا چه جوان کسا تتا چاوتا کن او تو سا پاشا روزا چه جوان
0: ایم
1: پیل دایی بابت خونه ایتا و پیل کسی نایی تکه که خلیل سعداتا خوش بتنم زوز و سپاسیتت که این بابش داریتا جیاجوان گلمه دار گله گله سپاس بتن بشه از هست که راستی چاچو به بابتی نده که این آهو سادم بگه اینو انجام درست من بس دامن یا سرکید وی بابتی دار یعنی وی اوه افیه که هنه راستی که که دل برین یه گلمه دل برین دوست که دمیتا باش بتن فرما کاک دل بدیم
2: سلاف ماست خلیل پیروش تو چلا سلاف رسمت همی حوالو بودارم
1: سلاف و سج چاویت من تو گره گره خیراتی
2: زور سپاس کاک خلیل ام بیجن ایجابی جیم سل بیجی
1: بله بیج
2: گله جارا ام کردی امت بیجن خیار اشتیدگی دیاره یان تو چینی دیوی بینی
1: اوه
2: گله جامر آکو بیجن الویر جامر بونو چونه ویره جامر تر لحاتن گله شوان آکو بیجن اش مالت خوبه بین چونه ویری خراب تلی آتن بونمون از بوده بیشم که گلکی چونه ویری فیری مخدراتی بوینا و فیری سرجادا بوینا و گلکی شوانا که شم بوده بیشم یعنی وکی وکی راستی گلکیش ویری چونه ویری بونمون دولت سوید یعنی بگفت که دنگ زاروگیتا که سرکه بیدن دی زاروگیتاش تور گریدن لیتو الویری بی افهمی تشترین هایی که ام بیشن الویری احتمال که تو الویری دم جمرت هشت حتی چهاری یا سی که چهاری که تو چه دامه الویری تبوید تنوید اجباری تو دی شول رشکی یا تو دی شول سپیکی بونمونه که الویری احتمال که الویری مال همی یه هات یه فروتن و ترومبه لو قطعه عردی پارچن یه زیر یه هات اینه فروتن لی حتی تو گه یه ویره یه لی وقتی گه هشتی یه ویره که پشت خود مال خو خزانه خو احتمال کو یلک جارا الویر مال چاوره هندی بویا کو تلفون اک بوبیت یان هندک حیوانه یان بارک بیتا فرق کنن بو واکسا یان دایی کو بوبیتانا گل جارا نساخ بینا چاوه وال هندی بی کو درفت اک بیتا دانا کو یان حیوانه یان مثلا او مصرف لیکیر یان جار جار چه نویدن 200 یورو 300 یورو بو وانو بیتا فرق کنن لی گلک جارا کو میادیتی الویر یان توشی گلک کو بیجن خلطی هات نکرین گلک شوانا کو خلطیت کرین هاتی ندیپورت کرین جار دی ها دینا ویری و لی احتمال کو یان شرم کرین کو بین دهوگی یان احتمال شرم زاریت خدا چونه حبلیر سلیمانی الویری جین یان مثلا ها دینا دیپورت کرن دولت که بو دولت که نویا مو بشوی دولتی ها دیپورت کرن نویا کو بیتن بیتا کردستانه و بیتا عراق یه چوه دولت که دی یان احتمال الویریش خونه گرتی یا شوله که بیتن الویری یه را بوی احتمال کو شوله که بی سرو برید کتن یا شوله که بی خیری الویرید کتن کو مهم بس نچار بیتن الویری جیان خود را
1: روز کتن به جا آخفتنا تا بوی چیه
2: الویری بله
1: آخفتنا تا ها بگاوه بوی کسی چیه پش دایه ماله پش دایه همی هر کسی که
2: کاک خلیل ام چجارا خینو آف نابیده ایگ چجارا نب منه و نبته ایگ بگفت که از نشم مروه من خلیله یعنی حتی مرنه از نشم مروه خوش دست بدم از نشم خشکو برای خو یان دیکا خو بابه خو یان کسو کارین خو اش دست بدم چونکو خینو گوشت مروی نه لی وکو گره جارا ام دی بیجن حوال و برادر می تاین باور بکن یه چونه بیری هر بگفت که نزانن مال کی و یا خشک و برا چنه و چنینن گره که می دیدین الویر جامر بون یه چونه ویر جامر تر التحادین دیگو بابتانات کردار بون دای گو اشین بوده دلیل و اثبات جی بوده بیجم دلیل و اثبات جی بوده بیجم حوال و برادریت من هبون باور بکرد چونه ویره بگفت که خانی و سیاره و فلان و بیوان اب جامعرانه یه بو مال خو کرین لی ایسان خراب هر خرابه تو نشه بگو بیجن یه باش هری سرکا یا باش بس یه خراب حتی تو تین یه سرکا باش
1: بارم که از سنمی رو ویدیس میبیدم باشه که دل برین دست تا خوش بنا زوزو سپاسیتت کم تب شیوازه که گله که جوان بابت مشهر و وکر رای جیجی کرد زوزو سپاس بودت و خیر به سر چوا اولا عزیز لحظ جه کلی بن هینی گوه خودانا پروگرام زنگلین جیانه اف پروگرامه روژن ایک شم دو شم سه شم چهار شم پین شم پینش روژان هفته دا باید تا پیش کش کردن همین روژان جیج دم جمعه چهار حتا پینجه حوال نروی یدگلمه حوال دمیتا باش بتن فرمان
3: ایوال باش در خریر چوانی
1: باش برای باش تف خیر به حوال تو چوانی
3: ایران دار بیس با ساز گرگی باش بنا نبرا
1: ساق بیش شالا فرمان
3: گرگ مانا سیده سم سیده سر بابا دیده برای یامن هد بینم هندکی شوان رد فعلا وای هنده که هوا ایدی چه هیویل ویره نمان که ازرد کن که هفت پشتی ویدر ویره دست نکد یا برکو چه نویره و عمر رو ویری که آدوید بسیار آب کن اوزرد کن بیشن پامادم اوزرد تعدای زوری سرکا قبید کن ایدی اوان مستحالی هنده این هم بسیار آجیب کن
1: یعنی دای کبا با دای کبا با ملو بشی وازی سر دادید گل بکتن ما مستا حوال
3: سیدار تنیبون فتره که درشه که مروف نید
1: در
3: تنیبون اید بیتی اید حسنا که تلفون اید یک کسی باوی انده اکی شوش گلک رحمن بس اگو تلفون اید که لازمه تو کلوه که توف کتراش دانی برخو ساعت اگی گلک درش دیم بجا ایدی تو حسنا که اید گل ایلا تو مجال اگی درش بینی حتی تو بشی تلفون آجاب بی
1: راسته
3: سیدار شکلی کسی که دیه هی چوه خارج الویره خیزاندار بود زارو کت خو خیزان آخو دیکا همیت هلا وی چوه خارج او هندی پارا بفرای کرد و هندی تلفونی تواب کرد او نشین بیشم او جنکه نشین بیش تفجینی من ابراحمه او زارو که نشین بیشم بابی من ابراحمه جایی که اکی از جهیل اکیش بیری بچی تو
1: بله.
3: اگه مالی رئیس سرکی یه رئیسی نی نتو مالی داد. جا اگر شوری ریم جیر بید نگهید اگر اندک اغلبی بتنی بون ولی دکت نفسید بنیدی هش تکلی هم روف آنکن هش هستن کن یک کسی بازن
1: باش دسته تا خوش من حوال نیروهی زوزو سپاس بو بجو یتشی گل افراتی سرش جوا بلند مزیری دمیتا باش بتن فرمون
4: ایوار باش که خلیل تو چوانی باشی
1: ایوار باش تو بخیر بی
4: ممنون سپاس ببورش بس خود حتا نگش از پسیاری تی نگشت
1: با تبو چی که مادم تو پسیاری نگشتی بلند چوا تو
4: بگدار دی تو پسیاری نگشتی ایوار باش تو
1: چیه ای
4: دست ببوری خود هندی چقشه چون پرمه برزه با
1: باشه گوه خوب در پسیاری ما هم دید گل ما مستحمد یاقوین در پسیاری بگه هی پاشه در پشه هزا خوب باش بکرد گل ما باقویم ما مستحمد نیروی دمیتا باش بتن فرمو پسیاری ما بو کاک بلند دیجی بیش
5: سلام علیکم
1: سلام و سج چوا تو گلا گلا خیلاتی سج چوا
5: زور ممنون زور سپاس بس تبینی اکو بچیک ما مستا
1: بله.
5: آیا جلای عاطفه و یا جلای مادی و هم بشین یا نجه هر دو کاو
1: خود هم آتوش هر دو کاو کیش لایو بتن وی لایو
5: درسته
1: تو شه سر باقی بله
5: درسته هم بشین اف گنجید کو چنج در و ولاتی و سردان ولاتی که کن بو اوه کو لویره بخینین یان کاره که بکن بلاش بیرنه کن کو گلک جارا او دای کو بابا قربانیه که مزن دای داتو بگه یه وی درجه او درجه تو چویه تا کردستان جهلای کتوب چش در و ولاتی و اویجش بیرنه که اگر تو کاره که دهاتی تا چند جیا کن بی بلی تو شی روژانه سرداریه که باش پیوندیه که باش گل دای که بابت خو خوش که برایت خوب بکی
1: بله.
5: و اگر به تو کومیه که باش ام بیجین دهاتیه که باش هبید مفروزه و فر سرته فرز سرته تو هاریگاریا دای که بابت خوب بکی وقتی بسیار اکیو های ما مستاد بشته اگر اگر
1: بله.
5: مال کوری بو بابی درسته یعنی بسیار جاتا کنم بشته کور مال و یه بابیه حق سرهای کور کو مای خوشی تیب کت بی حالتی دا لو من پدویه او کر او کسی تو چویش دروی ولاتی سر تا فرز تو هایدای روشا دیکو بابت خوبی و خوشکو برایت خوبی تو حالتی دا پدویه تو دهاش وانه بید به جا هر نوعه که اگر ها تو دهاتیه که کم بید تو شب معنوی دهاش روشا وانه بید و اگر بید تو دهاتیه که باشته بید تو شب دهاتی خوب جهاری کاری ها مالا خوبی چون که اول فرض سرته اول تشتی آگه دار به چون که چنابی تا خزان جل هر تشته که پیروز تر خزانه تایی بد دیکو باب و خشکو برا حضور سپاس
1: دست تجی خوشم ماست احمد نیل و ای گله گله سپاس بو بشتاری تجی آجوان گل مدام پس یاد من افریکت بیشتن آخفتو ناتا چیا بوی کسی گودی چیتا در و ایوالاتی و پش ددتا مالا خو یکی بلند مزیدی ما مستا بلند تیویا ما و کتو پس یاد گهش بی کرم کرد
4: ایوار باش که خلیل ببوره
1: ایوار باشته سج جوانه نه چنینه سج جواتی فرما
4: برش دی دست بگی که نوزانم جماعت گازداد که بجید دنگ نینه دست چما بابتی از درست تیگشت
1: نه دنگی تا تیتن خوشه فرما دنگ تیتن
4: جماعت تو زانی که خلیل سر هندید مینید که دو چه ویال خود پرورده که که برای که که آسد آماده که بونه منه از چه گبرمت او دی بابتن ده ساله الزارو کنی اف قرآن مازن کری هشتا فیری هنده نکری که وجود خوب کند مشکیوی در هر جهه که اولی بید که اول سر هزرا و بید اول ویره خلطی بوی کسی نازورید حقیقا جیب بوی پروردید زورید توی جنگی او اف جهله آن اف که چان اف قرآن دا مازن کری
1: بلی پا وقت مازنت بتن بلی پا وقت مازنت بتن گلک جاره او جی باشی و خرابی ها جیگ جداد کتن یعنی که که بلند بونمونه ای که تمنه که 18 سالی دار باز کتن زانیتن کده که باب چند گرنگن یا خزان چند گرنگن یعنی عدی ده ما هر خلاص او رجایی که کچه و دیکو بابا انده تش گوتیه امده بیزین دیکو بابا پرواده نده باشه پاو قطاب خانه چنه اف حوال چنه اف دنیای هنده به افرایویدی معقوله انتو 20 سالا بوری یعنی او پشتینگی دلوی جهیب چه جهه که دی او خیزانه خوش بیر که
4: گل اگا جانب سیراده که خلیل تمنی چند سالیه زاروک تشتی درستی ولد گیری تو چه جاراش بیرون اگل تمنی زاروکینیه
1: بله
4: زاروکینیه بونه منظر تبجیم دهی بابت من فیری هم دید گیرین که ده چوا حش خوده که اینو ده چوا رگاه هاز گیرین اول تشتیم حتانو که افواق به هنگید مشکی مدو هم چه جاراش یعنی هم بیرون اگل اصنا بشمده بس پتری و اوانه گله که تنکا که خلیل است نیاسم یعنی تازر اونو کرد یه چوینه اروپا سالا ایت ماین الویره تا تینه زندانی کرن یه یعنی مال یا لی برزه بایی بس پشتی چند سالا دوباره المالا خود زفر یفه و یا گودی حال مسئله من اوانه اوش چه تتوه که خلی اوش نه تتوه که اوه درست یه را کری اصنا بشم یعنی بس نوت ساده به تنویش بیر نگن خطایت وی پرورده نواته دارات بید
1: باش. دست تجی خوشمون کاک بلند زوز و سپاس بو بجر یه تجی آجوان گل مدام هشتم پیوندی تنگ که سالم رکانید گل مکاک سالم دمیتا باش بتن فرما
6: امی دمیتا باش بسید خلی تو چانی
1: والا باشم گلک سپاس بخیر بی
6: خیر ادگار بی سر چلا والا سید احمد ما هم همی زان که اوه چنه خارج و مالت خوش بید که نبه تشتا که خلطه ناحیه دینی و ناحیه حتی ملتی و حتی مثلا بجین مروواتی و انسانی و اوه چه گل خلطه
1: ها بود چی هنده گنس و اصلا حضرت گن بجین پشدان به خیزان پیش کفته نه یعنی افسردم و سردم اکی
6: بیه اولا سیده من اول فکر که خلطه بود دین دنیا خلطه پیش کفته نه که حضرت که تبازه که خود تجرک کرد مثلا کیفا خوب کوید بخو ایک اجنبی بینی تون همه مرتاح بلوری طبعا نفنه پیش کفته نفنه تخریب بجنبی تخریب یعنی تو هزرا ملتی خوناکه تو هزرا اوی عدی نکه تو سامازم بود تو هزراوی دایی که نکه شیر دایتا تو هزراوی بابی نکه تو زحمت کتی بلکاری کاریتا که حتی بریم تو چی خارج یعنی مثلا نه تیر خانه اگر جا بلکو مهمی ها دک هبن الویری از گر جا بیشم حکر تو مثلا بیشم من مروی تیلوری از بیشم اگر تو زیرا دابی تو فندقی که دغرفه که ببی چه خوشی تی دانی نه کس تا نه حسید تو چت که تو چوی و چی تو کیوه تی
1: یعنی ما گرینگیدان بخوایزان بده که بابا ما بس پاره ما مستا سالمیان
6: نه والا سید نه والا سیدایم نه والا گرینگید اما چون آوانه از خود وی آخفنه همه گواد بیم چون آوان جهیلا سیدای خلیب چنه اوروپا خسارتی که مزنه اولا بو مالا خوب و اسرا خوب دای بابی تخوثانی بو ملتی خوب اف طاقاته اف همی دشوی ملتی د درد کردن بکو چنا دولت خارج و خدمت خلکیت کرد خود گلکی تین بلکو سه وانا بحث کردن گلکی تین ویری وی کاری نا کرد چنا ویری کارت خراب کرد به کارت به یک گیم کرد یعنی حتی خود خدا کرد یعنی افا تشته که یعنی ام همی زانین افا هنده تشته چه بود سر مدا بلکو سر لاینت مدا جی بس پیدوی دولت سیده هم حدود که بوانا بدانیتن وان گجاب تتشولی خواستن افا خدا شان و خدا خریج و
1: درسته ام ویگا به حکم بین سحکه نوام استاد سالم سران سری دنیای کجبری ها های ولاتن خوش و نخوش و جیانگا خوش و نخوش دابن کجبری ها های یعنی تو چند سنو را دانی تو چند جیان خوش کرد تو چند باویدی که اندکا فکراونده
6: ها های بس کجبری قلسیرو فی الارد فانظورو کیف کن عاقبت الارد بله خود تعالی امیر نیکری ام بین و بچین و کجبریه بگن
1: بله بله
6: بله نه ملت خوش بیرکن ام بله. دایی بابت خوش بیرکن ام کلتور خوش بیرکن ام مروانی خوش بیرکن نه خیلی تو هم چی ویدو دیفاعش خوب کس
1: نه مقصد آمد اول نبود مقصد آمد تاگود حکومت سنور هکی بودانی ما بست آمد سنور دانان نیه
6: اول هرد قلدامه چه سیده سنور اوه یعنی بخوابه نجحیلت ما بچن بجن حجت هم ده بجن ما راتب نینه آن تعین نینه آن اوه بخوابه نه یعنی
1: بله کادم چه ما پسیارا گرنگ پس یارا گیرنگ ما بسار ام دوی بابتی چون که اوه اویدیو بابتی منی نه هزا بابتی من دیتن آتا اوه کش در وی والاتی و پش داتا خیزان خوش آلی درونی و یتمام دیتن آتا و کما مستحک
6: همی لایا و نه اتمام سیده آلی درونی و نه اتمام آلی آینی و دینی و رب العالمینی و تشتکی گناه هکم ازن که چکو علاقات خو گل دایی بابت خو گل خیزان خو قطعت کتن دیف هوای نفس خود کبید چرا اینگا و یتمام نینه حتی همی لاینه یه ملتی وجی مثلا بجی لاینه انسانی وجی همی لاینه و اول تشتگی خلط کرد چکو یه چید خدمت را ایکید کرد بلکو بو خوش شخصی فایده خود لید کرد پیچگیم بعدی پشی ما هم بید یعنی چه تشتانه هایتا دیف خود که پی مرتاح بیدن همه لایل و خلط از سیده
1: دسته تا خوش به ما مستا سالم رکان یک جوال عزیز و بردامت گرمدام زوزو سوال رو بجا یا ترجمان گرد مدام هم ده دیماهی که پیواندی و گنج برک وقت مجید برف دیماهی که با چوه که هنرمند زانا ساس ادگل مرکه که زانا دمیتا باش بتن فرما
7: سلا دمیتا باش ما مستقلی سلا و رز بوتا و استاد همه
1: سلا و استاد جواب خیر بی
7: شوانی باشی شوانی
1: سلا باشین گلک
7: ساد ما مستقلی
1: دهی بهنه که اصاد مطلعه خیطه دا متو دیت سوشال میدیا ده حواله که ترک حواله که ترک بوتا کمال دام گلک خوش لید
7: ما کمک های یعنی روشاوا بگیره روشحلال بگیره کمک من های یا موزیسین آنه ایشالات وان پازده روشا دمیچ استانبوله به ملوی در که
1: ها زود باشه
7: تشتید باشه تشتید باشه تین ایشالله
1: ایشالله ده چه برده
7: کردی ترکی عربی و کار موزیکه
1: انشالله سرکفتی بنت ادام که زانات بارا بابت مدار تا چه آخو
7: کنیم نگرک باشه ما مستقلی از لبورینت خوازم اینترنت چکه نباشه بو به موضوعات جک راستی جک برادری گود خیارش دید که دیاره اما مسئله کرد و کرموانچ هم یه باش بده خراب شده به خراب ده اما کرد و کرموانچ چون به خراب الویری جهنه ما بسیل اوروپا سیستم اوروپا انسان به گت 18 سالی جدار بدن یعنی سیستم اون واسانه مام خلیل ایرو که بگاه و اگر تبه بتب چی سیستم اوروپا ده دو بکوان آجی چون انسان اگه بته ودر که دیف قانینی دویری جی الویری جی دیف قانینی دویری جی یعنی انسان باش بده خراب جده خراب بدن اما تو چی لیب که ده خراب بدن
1: زانب دیتنا تا چند یا گرنگ ما مستاید آینی افریکا ال سلمین بدت مزگفت کوپتر گرین گیب دنه بابت رحم و دلوانی و ایگرتنا خیزان افا افا که بلاو بکم دیتون آتا چند تیا گرینگه یعنی پتر پیتر بیه که بدم
7: او مسئله راستی تشتگل گرین راستی انسان که رحم دلی دنه بتا پس بی انسانی حساب نکم انسان کسی که تبه بینی یعنی گل جارا مورد برای خودت مقطع ویدویت بینی تبار که یعنی ساکینت تمروهی یعنی کلاگیری تتمروی اول بجنه و رحم رحمه انسانی گلک دشته تایی مثلا ویچه رب العالمی انسان جشو بی خواهی چه کرین وگی خواهی چه کرین انسان دایی دلتن دکان را کنو دلتن دکان لر منو از بیشم یاشم و الویدر که دم به کردستان رحم یعنی سیرات رحم گله با هی
1: الحمدلله
7: یعنی برای خود بار بار به که سارک دل سر شعره سوجه تو برای خود کاردون اندگا کرد دست خود که تسر شعره قاره بخروه کرد اوش وقت که روز بی بز جاوی گاوی جامعه ساره آگیش بر به ساره و اوش بی پروژه بار که مومه خیلی اوش بی پروژه اوش بی پروژه
1: باش ما مستا زاناساس از زوز و سپاسیتت که این با بجاریتش یا جوان گلک گلک سپاس
7: گلک سپاس
1: خیلی بسر
7: گلک سپاس بودم

0: بابت اک کشوان بابت این گلک گلک گرن که راستی جی حوالان گلک وین بجداریت گل مداکن او چار پنج حوال لیبیا مجزد خوزاره گولین ات که مقته من اما راستی جی هر بحانه اکا تو چو بیادر و ایوالاتی اره ما بهندی که بدن که راستی تو پشته خیزانا خو دی که بابانیان هر کس اکیم هنی ایک آخفتن تنی دی بیشمو دی پروگرامی بدی ماهی کنم اره غریبی هند تیاب زحمت ها حتی کمروف ناسنامه و وفاداری خو اجدز دادن برا پروگرام الویلی بدی ماهی که بیتن حتی خلک اکا دیل دیوانه اک شاد بینه با رئیس اسلاوین خلیل کمال پیش ما که کنترل رو بجی اینان ریان محمد سوشیال میدیا رجیار امیر بخو قبیل بکن بمینشان
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روجانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.